Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Dnešok sa bude niesť v duchu disciplíny, kreativity, národnej hrdosti, ktorú folklórne súbory nosia v sebe, ruka v ruke s priateľskou náladou, energiou, spevom a tancom, ale aj spomienke na významnú osobnosť slovenského folklóru Štefana Nosáľa, ktorého výročie úmrtia si pripomíname v tomto týždni. Z rozhlasového štúdia vám príjemné počúvanie želajú Peter Mikloš a Peter Sedmák.

0: Folklórne súbory, ako ich poznáme dnes, nevznikli zo dňa na deň. Ich korene siahajú do dedín, kde sa piesne, tance a zvyky prirodzene odovzdávali z generácie na generáciu. Spočiatku ich nepredvádzali profesionálni tanečníci, ale obyčajní ľudia pri svadbách, priatkách, fašiangoch či dožinkách. Prvé organizované folklórne skupiny sa začali formovať už v 30. rokoch minulého storočia. Medzi najstaršie patrili napríklad skupiny v Kubre z roku 1934 či v Očovej z roku 1936. Ich cieľom bolo zachovať miestne tradície presne v takej podobe, ako ich poznali ich predkovia. Veľký zlom nastal po druhej svetovej vojne. Štát začal podporovať vznik veľkých reprezentačných telies, ktoré mali slovenskú ľudovú kultúru predstaviť doma, ale aj v zahraničí. V roku 1948 vznikli dva dodnes najznámejšie súbory – Lúčnica a Slovenský ľudový umelecký kolektív, známy pod skratkou SĽUK. Ich choreografi spracovali pôvodné dedinské tance do scénickej podoby, pričom zachovali ich charakter, no obohatili ich o umeleckú choreografiu, hudobné úpravy a javiskové spracovanie. V 50. rokoch sa folklór začal rozvíjať aj na vysokých školách, v podnikoch či kultúrnych domoch. Vznikali desiatky amatérskych folklórnych súborov, ktoré združovali mladých ľudí z rôznych regiónov Slovenska. Na rozdiel od folklórnych skupín, ktoré prezentujú autentické miestne tradície, folklórne súbory vytvárajú scénické programy. Spájajú tanec, spev aj ľudovú hudbu do uceleného umeleckého predstavenia. No aj vďaka ním sa podarilo zachovať množstvo piesní, tancov a zvykov, ktoré by inak možno postupne zanikli. Dnes sú folklórne súbory neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života Slovenska a úspešne reprezentujú naše tradície na festivaloch po celom svete.
1: Tej kokave!

Keď sa dnes povie sľub, väčšina z nás si predstaví špičkových tanečníkov, spevákov a muzikantov, ktorí s hrdosťou reprezentujú Slovensko doma i v zahraničí. Málo kto však vie, že vznik tohto súboru úzko súvisel s jednou významnou udalosťou našich dejín, oslavami Slovenského národného povstania. Písal sa rok 1948. Poverejník informácií a osvety Ondrej Pavlík pripravoval oslavy 5. výročia Slovenského národného povstania. Jeho myšlienkou bolo spojiť dovtedy pôsobiace amatérske folklórne skupiny do jedného reprezentatívneho telesa, ktoré by dokázalo predstaviť slovenské ľudové umenie vo veľkolepej podobe. Tento zámer podporil aj vtedajší poverejník školstva a významný slovenský básnik Laco Novomeský. Práve vtedy sa začali rodiť základy profesionálneho folklórneho súboru, aký dovtedy na Slovensku neexistoval. Prvým riaditeľom novozvnikajúceho kolektívu sa stal Emil Rusko, bývalý riaditeľ Slovenského rozhlasu, ktorého do funkcie vymenovali 17. novembra 1948. Začiatkom roka 1949 sa po celom Slovensku uskutočnili rozsiahle konkurzy. Záujem bol obrovský. Prihlásilo sa približne 900 uchádzačov, z ktorých komisia vypočula okolo 700. Hľadali sa tanečníci, speváci, ale aj hudobníci. Práve prvé spoločné skúšky prebiehali na Sliači v hoteli Štubňa, ktorý sa stal dočasným domovom nového kolektívu. Postupne tam nastúpilo 38 tanečníkov, 45 členov speváckého zboru a 18 hudobníkov orchestra. No a aká bola ďalšia cesta tohto telesa, sa dozviete hneď po piesňach. Veruže!

Prvé veľké vystúpenie absolvoval Sľuk už 29. augusta 1949 počas osláv výročia Slovenského národného povstania vo Zvolene. Publikum prijalo program s nadšením a úspech bol natoľko výrazný, že súbor následne absolvoval koncertné turné po celom Slovensku. Práve tento okamih potvrdil, že vznik profesionálneho folklórneho telesa bol správnym rozhodnutím. Za oficiálny dátum vzniku Slovenského ľudového umeleckého kolektívu sa považuje 5. september 1949. Už o rok neskôr sa súbor presťahoval do svojho dnešného sídla v bratislavských Rusovciach, kde pôsobí dodnes. Treba zdôrazniť, že Sľuk nikdy nebol iba tanečným súborom. Jeho tvorcovia vychádzali z výskumov slovenského folklóru, z autentických piesní, tancov a zvykov zaznamenaných v jednotlivých regiónoch. Tie následne prenášali na javisko prostredníctvom umeleckej štylizácie. Vďaka tomu sa podarilo zachovať mnohé prejavy tradičnej kultúry v čase, keď z bežného života na dedinách postupne mizli. Aj po viac než 7 desaťročiach dokáže Sľuk osloviť divákov všetkých vekových kategórií a pripomínať nám, aké bohaté dedičstvo nám zanechali naši predkovia.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Lučenci zajtra pokračuje program Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. V Mestskom parku budú od 14. hodiny pripravené ukážky remeselnej aj umeleckej výroby a o 19. hodine sa začne program Vedno s viacerými poprednými zoskupeniami. Večer o 21. hodine bude uvedený gala program Lúčnice. Aj v Budinej vás zajtra privítajú na programe Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. O 18. hodine sa začne vystúpenie hostí z Argentíny, súboru Haličan a ľudovej hudby Martina Gábora so solistami spevákmi zo Slovenska. Vo Filiakove sa o 19. hodine predstavia hostia festivalu z Cypru a Chorvátska. Novohradský folklórny festival ponúkne v sobotu o 10. hodine vystúpenie zahraničných hostí z Argentíny a Ukrajiny v Haliči. V Lučenci sa o 13. hodine začne prehliadka hudieb zahraničných súborov, nasledovať bude prednáška o novohradskej paličkovej čipke, o 16. hodine vystúpi súbor Hrnčiarka aj novohradskí heligonkári. V amfiteátri sa o 19. hodine začne gala program zahraničných súborov z Argentíny, Cypru, Chorvátska, Ukrajiny a Maďarska. Večer o 21. hodine sa začne gala program Sľuku. Festival vyvrcholí v nedeľu v Maďarskom Bánku. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Telgárd pripravili festival viachlasného spevu Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou Hoľou. Zajtra o 18. hodine bude v kultúrnom dome v Telgárde sprístupnená výstava venovaná Williamovi Jánovi Gruskovi. V sobotu o 10. hodine sa uskutoční stretnutie účastníkov festivalu pri pramení Hrona. O 15. hodine sa v grécko-katolíckom chráme v Telgárde začne prehliadka chrámových spevov, večer o 19. hodine v kultúrnom dome vystúpenie folklórnych zoskupení. Devätnásty ročník folklórneho stretnutia na Badínskych vrškách v Badíne pri Banskej Bystrici ponúkne zajtra o 19. hodine vystúpenie ľudovej hudby Pecníkovci so spevákmi Vladimírom Homolom a Štefanom Turekom. Sobotný program sa začne o 15. hodine súťažou vo varení tradičnej hlobánskej fučky. V popoludnejšom programe budú účinkovať folklórne skupiny Hrušov z Hrušova, Vysoká z Podkoníc, Domáce Javor a Liesky a súbory Chemlon z Humenného a Partizán z Banskej Bystrice. V Dlhom Poli, nedaleko Žiliny, pripravili prvý ročník dlhopoľskej drotárskej varešky. Súčasťou podujatia v sobotu od 10. hodiny bude súťaž vo varení halušiek, vystúpenie heligonkárov Feješovcov z Kotešovej a tiež pokus o vytvorenie slovenského rekordu vo vytvorení najdlhšej drôtenej reťaze. V Liptovskej Tepličke vás počas víkendu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou Hoľou. Na program uvedený v sobotu pozýva kultúrna referentka Katarína Fedorová.
1: Hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska a zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spíša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zástupcovia troch susedných obcí Liptovskej Tepličky, Štrby, Vašca a Šuňavy. Samozrejme o 17. hodine vystupí aj folklórna skupina Tepličan. Budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie Lúka i Jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystupí folklórny súbor Očovan a uvidíme ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
0: Program folklórnych slávností pod Kráľovou Hoľou v Liptovskej Tepličke bude pokračovať aj v nedeľu. Do Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom v Lúčkach otvorí v sobotu o 9.30 jarmok pod Lúčanským vodopádom. V amfiteátri sa o 15.00 začne program Korene. V nedeľu v programe o 14.30 budú v amfiteátri v Lúčkach účinkovať Lúčan, Hanička z Košíc, Vepor z Klenovca, Gymník z Bratislavy a Bystrina z Banskej Bystrice. Deň obce Kráľovce Krnišov ponúkne v sobotu aj folklórny program. Po 14. hodine sa začnú vystúpenia folklórnych skupín Dobrona z Dobrej Nivy, Prenčovan s ľudovou hudbou Šimona Škodu, Brezničianky, Malokarpatský Gajdoši aj Podhorčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na program Pozdrav od susedov. Vo folklórnom programe sa predstaví detský súbor Lomňanek a goralská cymbalová muzika z Jablunkova. Tvorivé dielne budú zamerané na výrobu vlnených ovečiek a maľovanie keramiky. Kuchyňa starých materí ponúkne kapustovú polievku a kapustniaky. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v nedeľu na podujatie Nezabudnuté remeslá. Návštevníci sa počas celého dňa stretnú s majstrami tradičných remesiel, ktorí ochotne porozprávajú a ukážu techniky odovzdávané z generácie na generáciu. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať modrotlač, hrnčiarstvo, keramikárstvo, drotárstvo, šperkárstvo, zvonkárstvo, výrobu sviečok, medovníkov, čipkárske techniky, tkáčstvo, rezbárstvo či spracovanie ovčej vlny, ľanového vlákna aj zdobenie kožených výrobkov. Vyhrávať bude ľudová hudba Trojka. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v nedeľu na remeslá na dedine venované ukážkam tradičnej remeselnej výroby. Oravský skanzen uvádza podujatie počas leta v nedeľu od 11. do 14. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Aj o 16.42 minúte počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Keď sa povie slovenský folklór vo svete, jedným z prvých názvov, ktorý zaznie, je práve slovenský ľudový umelecký kolektív Sľuk. Počas svojej existencie precestoval Sľuk viac ako 60 krajín sveta a odohral tisíce predstavení pre milióny divákov. Slovenský folklór predstavil prakticky na všetkých kontinentoch a často býva prvým kontaktom zahraničného publika s našou kultúrou. Sľuk však nezostal iba pri klasických folklórnych programoch. Veľký úspech zaznamenali predstavenia ako Haravara, Čarovné husle, Zlatá muzika, Maruška, Čertoviny či Program zo srdca. Súbor sa nebráni ani spolupráci s divadlami a filmármi. Diváci ho môžu poznať alebo pamätať si z filmov Rodná zem, Jánošík, Balada o Vojtovi, Vojtovej Maríne alebo z televízneho filmu Sváko Ragan. Bol dokonca jedným z prvých umeleckých telies, ktoré účinkovali pri začiatkoch televízneho vysielania na Slovensku v roku 1956. Za viac ako 75 rokov svojej existencie prešlo Sľukom viac než 1000 tanečníkov a spevákov, stovky hudobníkov, desiatky choreografov a skladateľov. No a naše kroky už po piesni povedú k ďalšiemu, nemenej známemu telesu, no a o aké ide sa dozviete, ak nám zostanete verní aj naďalej.

Keď hovoríme o významných slovenských folklórnych telesách, popri sľuku nemôžeme vynechať ďalšie meno, ktoré sa stalo doslova symbolom slovenskej kultúry. No a reč je o lúčnici. Jej korene siahajú do roku 1948, keď vznikla pri národopisnej skupine Živena. Išlo o skupinu nadšených vysokoškolských študentov, ktorí sa venovali slovenskému ľudovému umeniu, piesňam a tancu. Oficiálne vznikla lúčnica v roku 1949 v Bratislave. Zaujímavý príbeh má aj samotný názov súboru. Do roku 1950 vystupoval ešte pod pôvodným označením, no neskôr vznikla myšlienka nájsť nový názov. Ten napokon presadila folkloristka a speváčka Ľuba Pavlovičová Baková. Slovo lúčnica jej pripomínalo rozkvitnutú lúku plnú farieb, slnečné lúče a radosť, ktorú mal súbor prinášať svojim vystúpením. Významný medzník v histórii súboru predstavuje rok 1951, keď sa jeho umelec vedúcim stal choreograf a tanečník Štefan Nosáľ, ktorého výročie úmrtia sme si pripomenuli práve včera, 22. júla. Práve on výrazne ovplyvnil podobu lúčnice a vytvoril množstvo choreografií, ktoré sa zapísali do dejín slovenského scénického folklóru. Pod jeho vedením vznikli nezabudnutelné programy a tanečné kompozície, ktoré dodnes patria medzi najznámejšie vystúpenia súboru. Počas svojej existencie prešla lúčnicou viac než 2000 tanečníkov, spevákov, ale aj hudobníkov. Súbor vystupoval vo viac ako 60 krajinách Európy, Ázie, Afriky, Ameriky aj Austrálie a stal sa významným kultúrnym vyslancom Slovenska. Medzi najznámejšie choreografie lúčnice patria napríklad Detvianska veselica, Radvanský jarmok, Zbojnícka rozprávka, Goralská ľúbosť, Svadba spod Poľany či Sviatok na Zemplíne. Tieto diela ukazujú pestrosť slovenského folklóru a približujú divákom život, prácu, radosti i zvyky ľudí z jednotlivých regiónov dodnes.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Milí poslucháči, ešte pred tým, ako sa rozlúčime, sú na rade pranostiky týkajúce sa sobotného meninového oslávenca Jakuba a keďže sú pranostiky s jeho menom naozaj bohato zastúpené, vyberám zo pár z nich aj na dnešné popoludnie. Ak bude slnce na deň Jakuba, na tuhú zimu bude žaloba. Ak je 3 dni pred Jakubom pekne, bude to žitu prospešné. Aký je čas na Jakuba popoludní, taký by mal byť po Vianociach. Toľko z jakubských pranostík a teraz aktuálna predpoveď počasia. Piatok prinesie premenlivú, na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť. V noci sa môžu najmä na severe vyskytnúť ojedinelé dažďové prehánky. Počas dňa treba na viacerých miestach počítať s dažďom alebo prehánkami, ojedinelé aj s búrkami. Bude chladnejšie, nočné teploty klesnú na 15 až 10, cez deň sa oteplí na 20 až 26 stupňov, na severe, hore Hroní a Dolnom Spiši bude väčšinou len 14 až 20 stupňov Celzia.

0: Milí poslucháči, dnes sme sa spolu vydali za príbehom slovenského folklóru. Pripomenuli sme si, ako vznikli folklórne súbory, ktoré dokázali preniesť piesne, tance a zvyky našich predkov z dedinských dvorov na veľké javiská. Spomenuli sme si na dve významné mená našej kultúry, a to konkrétne Sľuk a Lúčnicu, ktoré už 10 ročia uchovávajú a reprezentujú krásu slovenských tradícií doma i vo svete. Ďakujem vám za priazeň pri počúvaní a verím, že aj dnešná relácia vám priniesla kúsok krásy a hlavne hrdosti na naše slovenské tradície. Prajem vám pokojný deň a dovidenia pri ďalšom stretnutí pri ľudovej piesni a príbehoch našich predkov. Lúči sa s vami z rozhlasového štúdia Reginy Stred Peter Mikloš a Peter Sedmák.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Leto pre nás v súčasnosti prináša možnosť vybočiť z každodenného sledu pracovných činností. Dôležité je pritom vytvárať si spomienky, aby sme v ďalších ročných obdobiach mali na čo naozaj spomínať. Podobne ako si hoci aj cez piesne dokážeme vrátiť chvíle mladosti. Ja osobne cez ľudové piesne a verím, že mnohí z vás tiež. Piesne z regiónov východného Slovenska nebudú tak ako zvyčajne usporiadané za sebou v úvode, ale v priebehu celej relácie napokon zavítame do každého kúta. V úvode nerušene počúvajte piesne z Gemera a Abova. Najskôr zahrá a zaspíva ľudová hudba Ondreja Hlaváča a po nich folklórny súbor Košičan, ktorý bude sprevádzať ľudová hudba Mariana Demetera.

0: Dozneli piesne v podaní ľudovej hudby Ondreja Hlaváča a súboru Košičan. Na chvíľu si pripomenieme nie celý vedomostný kvíz, ale aspoň nárečové slovo, ktoré v ňom v priebehu školskej sezóny zaznelo. Ešte v októbri minulého roka určila na hádanie významu pani Mária z Bežoviec toto slovo.
1: To bude žačkou.
2: Súťaž Rádia Regina.
0: Poďte hádať, čo predstavuje slovo žačkou. Ak uhádnete, budete môcť venovať niekomu pesničku Vešelá hostina v podaní folklórnej skupiny Bežovčanky z Bežoviec. Naše dnešné telefónne číslo je také ako vždy 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke už vítam poslucháča pána Rudolfa z Košíc. Pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie aj vám.
0: No, možno si ešte spomínate, keď bol ten ešte október, ale nie to je dôležité, ale to slovo žačkov. Pani Mária z Bežoviec ho ešte vtedy zadala a kto možno sleduje a ho to zaujíma, tak si azda aj zapamätal. Pamätáte si? A ak nie, dáme vám tri možnosti, samozrejme.
1: Nemusíte, ja to poznám, lebo môj dedo kurel pipku.
0: Áno.
1: Toho si dával do žačkov a do han.
0: Áno, presne tak. Čiže nie je to ani peračník, ani valovček na krmivo pre
1: ťa. Áno, taký kožený mal.
0: Áno, je to menšie vrecúško a myslím si, že pôvod toho slova je v nemčine zák, aj rúb zák máme, teda plecniak, v podstate batoh alebo vrece, alebo čosi také zák. A z toho zák, začkou, žačkou sa možno takto prevalilo. No dobre, tak sa vám podarilo uhádnuť. Poďte nám prezradiť, komu by ste rád venovali túto pesničku Veselá hostina.
1: Tak komu? Tam, aby som nezabudol, do Reginy, hej?
0: Áno.
1: Všetko redakcii, mojej rodine, sestre, bratovi, manželke, deťom, proste celej rodine a ľuďom, čo počúvajú Reginu.
0: Áno, a naozaj v tejto pesničke je aj pekne vyjadrené, opísané to, keď sa rodina pri takej vzácnejšej príležitosti stretne. Takže odporúčam počúvať aj slova, ktoré teraz zaspívajú členky folklórnej skupiny Bežovčanky z Bežoviec. Ďakujem veľmi pekne a dovidenia.
1: Ďakujem.

0: Doznela pesnička v podaní ženskej speváckej skupiny Bežovčanky z Bežoviec a muziky Milana Rendoša. Otvorme teraz dnešný rozhlasový lexikon ľudovej kultúry. Aby ľudia v minulosti prežili, museli sa niektorí na niektoré činnosti zamerať s väčším zdokonalením a sústredením. Zvláštnym človekom bol ten, koho nazývali mníškar, klieštič, kleštič alebo myškár. Hoci dnešné heslo lexikónu ľudovej kultúry myškár vyvoláva trochu zimomriavky, jeho význam v živote našich predkov mal, tak ako všetko ostatné, jasný praktický zmysel. O zamestnaní myškárov, teda ľudí, ktorí sa zaoberali kastráciou zvierat, sa Tatiana Šušková zhovára s etnologičkou Katarínou Novákovou.
1: Krvavé heslo, aj keď myškári robili kastráciu krvavú aj nekrvavú. Na Slovensku bolo však myškárstvo menej rozšírené ako hlavné zamestnanie. Myškári boli väčšinou naturisti, vykonávajúci túto činnosť ako dobrí bačovia alebo nejakí dobrí gazdovia. A na nejaké naozaj náročnejšie práce si zavolali vždy myškárov, ktorí chodili príležitostne alebo sezónne. Na naše územie väčšinou to boli profesionáli z moravských obcí.
2: Keby sme mali charakterizovať teda kastrovanie, vy ste hovorili, že je krvavé aj nekrvavé.
1: Pri tom krvavom kastrovaní sa vlastne ostrým nožom rozrezalo zvieraťu miešok, vybrali sa semeníky a nadsemeníky a tá rana sa buď zašila alebo sa natrela bravčovou masťou. Niektorým zvieratám, napríklad koňom, sa nadsemeníky ponechávali, tomu sa hovorilo tak pekne, že kastrovanie na veselo, aby ten koník aspoň trošku tej radosti mal, aby teda bol taký trošku živší. Pri nekrvavom kastrovaní sa len vlastne doštičkami kastrovacími priškatil sa ten miešok a podviazal sa, on potom sám do týždňa do dvoch odpadol.
2: Ďalšou metódou kastrovania bola aj taká drastická metóda, keď sa úderom pomliaždili semeníky.
1: Najmä koňom alebo hovädziemu dobytku.
2: Ako sa to robilo samicia?
1: Kastrovali sa teda ošípané prasnice, ktorým sa rozrezala brušná dutina a vybrali sa vaječníky a táto brušná dutina sa potom zašila. Podobne sa s takýmto spôsobom, že sa musel teda naozaj rozrezať to zviera, kastrovali aj zvieratá, nazývali sa nutráky, samce, ktorým semeníky nezostúpili a zostali v brušnej dutine.
2: Poľnohospodárskych zvierat na dvoroch bolo veľké množstvo druhov ošípané, ovce, kozy, bíky, kravy.
1: Na hospodárstve sa kastrovali zvieratá preto, aby tie zvieratá boli kľudnejšie. Čiže odstránili sa im pohlavné žľazy, prípadne aj tie pohlavné ústroje. Cieľom bolo zvýšiť užitkovosť zvierat, čiže sa používali na meso, na ťažnú silu. Odstránil sa zápach, vieme napríklad, že ako cap smrdí, ak ste mali niekedy možnosť, a upokojiť tie zvieratá, najmä ťažné zvieratá veľké, ako boli kone alebo bujak, vôl, vykastrovaný bík, aby to zviera pekne pracovalo bez nejakých problémov, aby tie hormóny mu ľudovo povedané nešli do hlavy, aby to zviera bolo kľudné.
2: Kastrované zvieratá mali aj iné názvy.
1: Áno, mali svoje špeciálne pomenovania, aby ich teda rozlíšili od tých plodných zvierat. Vykastrovaný kôň sa nazýval valach alebo rezák. Vykastrovaný bík bol vôl, bulo, niekde sa bujak hovorilo nárečovo. Vykastrovaný barán sa nazýval škop, kohút sa nazýval kapún. Vykastrovaná prasnica, tak tej sa hovorilo mníška.
2: Aké spoločenské postavenie mali títo myškári?
1: Naturisti, čiže bačovia, skúsení gazdovia. Keďže si tie zvieratá vedeli vykastrovať sami, tak sa to cenilo ako dobrá zručnosť. Ale takýto sezónny, potulný myškári neboli na príliš nejakom vysokej spoločenskej úrovni. Samozrejme, boli skôr považovaní za také podradné zamestnanie, pretože bolo príležitostné, on musel chodiť od dediny k dedine, čiže potulné vandrovné zamestnanie.
2: Napriek tomu, že práca a prinášanie nových poznatkov boli pre obce, kam prichádzali prínos.
1: Áno, áno, boli prínosom, lebo vždy teda priniesli novinky. Čo sa udialo tam a tam, posielali sa po nich často správy alebo nejaké odkazy rodine vo vzdialenejších lokalitách. Toto zamestnanie alebo profesia myškára od začiatku 20. storočia bolo na ústupe, pretože sa po druhej svetovej vojne poštátnila. Veterinárna služba a práca a úlohu myškárov vlastne prevzali profesionálni, školení ľudia, veterinári.
0: S etnologičkou Katarínou Novákovou sa zhovárala bratislavská rozhlasová kolegyňa Tatiana Šušková. Myslíte si, že jestvuje ľudová pieseň o myškároch? Jestvuje, žartovná. Členovia folklórnej skupiny Markovec z Rychvaldu vám ju teraz zaspievajú.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Jedným zo symbolov Slovenska je Kráľova hoľa. Pod charizmatickým vrchom pramenia tri významné slovenské rieky, ktoré neskôr tečú cez tri folklórne regióny. Liptov, Horehronie a Spiš. Zástupcovia týchto troch regiónov dostávajú každý rok priestor na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou v obci Liptovská Teplička. O 29. ročníku festivalu nám porozpráva kultúrna pracovníčka v Liptovskej Tepličke Katarína Fedorová.
2: Je to stále stretnutie troch regiónov, Liptova, Spiša, Horehronia, a podľa toho sú vlastne aj tie súbory pozývané, doplnené aj o ďalšie regióny. Každý účinkujúci si vyberá to najlepšie, čo v tomto roku môže našim divákom ponúknuť.
1: Máte predsa len okrem spomínaných regiónov a povedzme ich Horehronie, Liptov a Spiš, predsa len aj nejakých tých zahraničných účastníkov.
2: Áno, hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska, folklórny súbor Golica a po ňom zase zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spiša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí Liptovskej Tepličky, Štrby, Vašca a Šuňavy na tradičných pišťalkách, a niečo sa dozvieme aj o živote tejto kultúry.
1: Predpokladám, že aj vaša domáca folklórna skupina Tepličan, teda z Liptovskej Tepličky, dostane priestor aj v tú sobotu.
2: Samozrejme, o 17. hodine vystupie folklórna skupina Tepličan s programom Ako v kolísočke, kde sa môže človek dozvedieť, aký život mohol človek vidieť z kopcov nad Liptovskou Tepličkou, čo sa odohrávalo v dedine, v kolísočke počas jarného obdobia. Budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie lúk a iná jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystúpi folklórny súbor Očovan a uvidíme, čo bolo v Očovej na tanci, čiže ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
1: Mnohí si folklór spájajú so zábavou. Po programe, ktorý je vyslovene špecializovaný na tradičnú kultúru, ponúkate aj čosi pre zábavu?
2: Áno, o 18.30 je pre návštevníkov pripravená hudobná skupina Basavel, ktorá spracováva ľudové piesne už v tej modernejšej forme. A o 20.00 si ale môžu zaspievať všetci, ktorí budú mať na to chuť, a to s folklórnymi súbormi a skupinami, ktoré účinkujú počas soboty. Budú pripravené texty piesní, predspeváci, a dúfame, že túto výzvu návštevníci príjmu a spolu si zaspievame v amfiteátri nad Liptovskou Tepličkou o 20. hodine.
1: No a možno to prejde tá spevavá nálada do tanečnej nálady.
2: Áno, tak tomu veríme. Od 21.30 sa bude v amfiteátri v Liptovskej Tepličke tancovať až do skorého rána.

0: Poďme k nedeli. Vždy ste pripravovali svetu omšu za nositeľov ľudových tradícií. Predpokladám, že aj v tomto roku sa tá omša bude konať a nie v chráme.
1: Áno, je to už počas celého trvania folklórnych slávností sa každoročne koná sveta omša práve v amfiteátri za účasti krojovaných, a to o 9:30.
0: No a tí, ktorí chodia na mnoho festivalov, vedia, že ten váš je jedinečný tým, že pripravujete alegorický sprievod obcov. O čo ide?
1: V alegorickom sprievode obcov, ktorý vychádza spod areálu amfiteátra, prechádza najstaršou časťou obce i unikátnym zemiakovými pivničkami a najväčším stodolišťom na Slovensku, a počas neho ľudia z obce, 300 aj viac, predvádzajú remeslá, ktoré sa ešte v dedine uchovali. Navštevníci si ich môžu aj vyskúšať, zároveň môžu ochutnať tradičnú gastronómiu, alebo si aj pozrieť kroje, ktoré predvádzajú miestni, ale aj folklórne súbory a skupiny, ktoré v tento deň účinkujú. Čiže takto sa presúvame obcov a je to naozaj veľmi pekný pohľad do minulosti našej obce a takýto sprievod, neviem, či vôbec niekde na Slovensku ešte sa dá nájsť.
0: No a výkladnou skriňou festivalu, predpokladám, bude nedeľnejší program.
1: Samozrejme, nedeľa je vždycky výkladnou skriňou, ako hovoríte, v folklórnych slávnosti o 14:30. Otvoríme tento festival. Opäť vystúpia zahraniční zástupcovia, a to z Bieloruska folklórny súbor Korlica a z Brna z Českej republiky folklórny súbor Púčik. Po ňom budú pokračovať detské súbory z našej obce, detský folklórny súbor Turnička, ten nás pozve na jarmok, ale aj ako páču vodilo, o tom sa dozvieme. Detská ľudová hudba, ktorá pôsobí v našej obci, tá odohrá svadobné piesne. Po nich už budú pokračovať opäť zastupcovia Spíša, a to folklórna skupina Smižančanka zo Smižian, ktorá si pripravila pre nás pásmo Prespanka. A z Hore Hronia prichádza Helpan z Helpy a ten nám ukáže, ako veselo vie byť na Helpe.
0: Áno, je veľmi vzácne, keď na festivaloch dostávajú priestor aj takéto scénky, ktoré zobrazujú, ako sa niekedy vôbec žilo. Ale predsa len atraktívne zvyknú byť vystúpenia folklórnych súborov zamerané hlavne na spev a tanec.
1: Áno, o 17:00 práve takýto program ukáže folklórny súbor Čačina zo Spiskej Novej Vsi, ktorý ukáže výber zo svojej tvorby. Ale ešte pred ním vystúpi domáca folklórna skupina Tepličan s pásmom o obuvníkovi Šuster.
0: Akú bodku za festivalom ste pripravili, teda aspoň to, čo sa bude diať na javisku v amfiteátri?
1: Pre tohtoročných návštevníkov sme pripravili vystúpenie známej hudobnej skupiny Kolárovcov, ktorí aj v našej obci natáčali jeden videoklip, čiže veríme, že zabavíme sa spoločne. A úplným vyvrcholením podujatia je spoločná pieseň Pod ubočou.
0: Náš rozhovor s Katarínou Fedorovou o víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou na chvíľu prerušíme, a to pre obyvateľov Liptovskej Tepličky hymnickou piesňou, ktorú sme v rozhovore spomenuli ako uzatvárajúcou festival Pod úbočou. Spieva folklórna skupina Tepličan.

0: spievala folklórna skupina Tepličan z Liptovskej Tepličky, kde sa v sobotu a nedeľu konajú folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou. Pred piesňou rozprávala Katarína Fedorová len o javiskových aktivitách na festivale, no súčasťou sú aj rôzne výstavy a nie len fotografií.
1: Vladimír Linder je Slovák žijúci v Kanade už od svojej mladosti, ale ten sa vrátil na Slovensko. Do Liptovskej Tepličky prišiel pred 30 rokmi, čiže zdokumentoval jeho históriu a folklórne slávnosti počas 30 rokov histórie. Je to aj čestný občan našej obce a pri tom jubileu bude mať aj svoju výstavu, a to v dolnej budove základnej školy.
0: Doplním, že Vladimír Linder je nadšený fotograf, takže zrejme na to bude zameraná výstava fotografií, ale nebude to jediná výstava.
1: Pre našich návštevníkov sme naozaj v tomto roku pripravili množstvo sprievodných podujatí a výstav. Medzi nimi napríklad aj ďalšia výstava známeho fotografa a režiséra Karola Škripského Sena na Doščanke. Tá bude v starej požiarnej zbrojnici, ktorú nazývame Pajta. V tejto budove bude aj výstava rezbára miestneho Miroslava Fendeka. V dome monsignora Štefana na Hálku vystavujeme tradičné bývanie a je to zároveň aj izba rodáka. Ale zaujímavé sú výstavy aj v Stodoliach, kde budeme vystavovať modrotlač. Všetky výrobky z modrotlače, ktoré sa v Liptovskej Tepličke používajú, či si to už šatky, zastery, skladené sukne alebo postelné prádlo. Zároveň budeme vystavovať aj tkanie a celý ten proces výroby tkania. Ľudia si budú môcť aj vyskúšať tkanie a pozrieť si dokument, ktorý sme pri tejto príležitosti vytvorili. Zároveň ponúkneme našim návštevníkom aj rôzne tvorivé dielanie, školy remesiela, zručnosti ako keramiku, remenárstvo, pukanie bičom, hrunanie, tradičné ľudové nástroje, spracovanie ľanu a podobne. Vystavovať budeme aj doklady a listiny minulosti, ktoré pozbieral náš občan Jan Chovan, a aj vystavovať obrazy maliara Ľubomíra Korenka. Zaujímavá bude aj výstava v rámci mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Vahu, kde budeme vystavovať truhlice, maľované kasty, u nás sa nazývajú, z nášho regiónu.
0: O víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou rozprávala Katarína Fedorová.
2: Súťaž Rádia Regina.
0: Ak sa rozhodujete, či do Liptovskej Tepličky na festival v sobotu a nedeľu zájsť, možno vám to uľahčíme tým, že v tejto chvíli otvárame súťaž o 2 voľné vstupenky na celý festival. Musíte však správne odpovedať na našu otázku. Spomínali sme, že pod Kráľovou hoľou vyvierajú 3 rieky tečúce do 3 regiónov. Jedna je Čierny Váh, druhá Hornád, a ktorá je tá tretia, to nám môžete odpovedať na telefónnom čísle 055 622 29 94. Trochu vám pomôžeme. Je to po A Slaná, po B Hron alebo po C Ipeľ. Číslo ešte raz opakujem, 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháčku pani Slávku z Prešova. Pekné popoludnie.
1: Dobrý deň prajem aj vám do štúdia a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujem. Ste momentálne v Prešove alebo inde?
1: Áno, som na ceste do Prešova. Prešla som riadnou búrkou vlastne v Košiciach a Ruskou, tak tam už sa to prehnalo. Ale na diaľnici zatiaľ slniečko a sucho, tak uvidíme, čo z toho bude.
0: Dobre, nerobíme teraz zelenú vlnu, ale poďme na našu teda otázku, za ktorú môžete získať dve vstupenky na víkendový festival v Liptovskej Tepličke. Zopakujem ju. Pod Kráľovohoľou vyvierajú tri rieky tečúce do troch regiónov. Tie regióny sme samozrejme spomenuli. A dve rieky aj povieme, teraz ešte pred otázkou. Jedna je Čierny Váh, druhá Hornát. A ktorá je tá tretia? Tak tu si môžete vybrať spomedzi troch možností. Po A Slaná, po B Hron, po C Ipeľ.
1: No tak je to aj v názve, že hore Hronie, tak mal by to byť Hron.
0: Áno, je to Hron. Slaná tá tečie celkom inde cez Gemer, ten sme ako región nespomínali. Tak a tá tretia je dosť ďaleko od Kráľovej hole. Tak, keďže ste vyhrali vstupenky, verím, že ste sa rozhodli, že naozaj pôjdete. Počasie aspoň v tú nedeľu už hlási nádherné, takže ak tam pôjdete, tak verím, že si vychutnáte celý program. Plánujete aj dva dni zajsť, alebo možno len jeden?
1: No, uvidím podľa okolností, ale teším sa, pretože raz som bola v Liptovskej Tepličke na nejakom folklórnom podujatí a veľmi sa mi tam páčilo, takže teším sa.
0: Áno, nie je to obec v rovine, ale pekné kopčeky a nad obcov práve ten amfiteáter a neďaleko tie zemiakové pivničky. Tak do vrchu, ako keby vyhlbené. Aj to sa tam dá obdivovať, ale aj všetko to, o čom sme spolu s Katarínou Fedorovou rozprávali. Blahoželám teda a želám, aby ste si naozaj tento festival užili. Ďakujem, do počutia.
1: A ja ďakujem pekne, všetko dobré.
0: A do Liptovskej Tepličky sa ešte raz prenesieme cez pesničky v podaní tamojšej folklórnej skupiny Tepličan. No a tá prvá vznikla pri prvom uvedení festivalu vôbec.

Na materiálnu tradičnú kultúru bude zamerané podujatie vo Vihorlackom múzeu v Humennom. V skanzene sa v sobotu od 16:30 môžete zdokonaliť alebo aspoň skúsiť si pracovnú činnosť v minulosti nevyhnutnú tradičné tkanie. Zaučiť sa môžete aj tradičnému paličkovaniu. 25. ročník podujatia sa v sobotu uskutoční v spišskej obci Kolinovce. Kolinovské folklórne slávnosti sa začnú v nedeľu o 14:00. Vystúpia v nich spevácka skupina Lingov z Košíc, folklórna skupina Folkmarčanka 1 z Veľkého Folkmara, spevácka skupina Paradnice zo Skároša, ľudová hudba Vlada Kubáňa a viacero hostí z Poľska, súbory Tyčin Janci, Hermanov Janky, Borkov Janie a kapela primátora Tyčného. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Predsa len poprosíme vás, aby ste cez leto posielali svoje pozvánky 2 týždne vopred, aby sme ich stihli zaradiť do relácie, predsa len pripravovaných o trošku skôr, veď sú dovolenky. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Do Kolinovíc na festival nás teraz pozve tamojšia folklórna skupina Kalina. Aj pesničkami hrá ľudová hudba Furmani zo Spišských Vlách.

S ľudovou hudbou Furmani zo Spišských Vlách spievali členky folklórnej skupiny Kalina z Kolinoviec. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere s ľudovou hudbou Lavutaris Band pod vedením Matúša Galisa zaspíva Jozef Kolesár z Dvorianok.

0: Zahrajte mi túto.
1: Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Ponúkneme vám niekoľko zaujímavých tipov, kam sa vybrať za našimi tradíciami počas najbližších dní. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

krojovaný Anna Bál je na programe už túto sobotu 25. júla v Piešťanoch. Pripravuje ho Mestské kultúrne stredisko Piešťany. Ak chcete zažiť nevídané spojenie folklóru a plesu, v tom prípade si nenechajte újsť toto podujatie, na ktoré sa prichádza v tradičných slovenských krojoch a kde sa spája folklór s eleganciou bálu. K programu patria i tanečné vystúpenia, nechýba ľudová hudba a aj súťaže o najkrajší kroj.

Obec Báb nedaleko Nitry si v tomto roku pripomína 870. výročie prvej písomnej zmienky. Aj pri tejto príležitosti pripravuje na najbližší víkend Bábsky jarmok. V jeho programe sa okrem iných predstaví aj folklórna spevácka skupina Vrškanky spolu s ľudovou hudbou Kuštárovci. Hostiami Vrškaniek budú Adriana Jarolínová, Anna Laurinec-Šmehilová a spevácka skupina Povoja. Bábsky jarmok navštívi aj folklórna skupina Vinica z Viedne a tiež fidlikanti, ktorí predvedú svoj program pre deti. Hudbu, ktorá je kdesi napomedzi folklóru a popu, ponúka aj Štefan Repka a jeho kapela Gorals. Tu si v Bábe budete môcť vypočuť už túto sobotu takisto.

Srdečne vás pozývame na 30. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu, ktorý otvoril svoje brány už včera a potrvá do nedele 26. júla. Koná sa v Lučenci a v ďalších mestách a obciach historického Novohradu na Slovensku, ale i v Maďarsku. Počas všetkých festivalových dní na vás čaká pestrý program plný folklóru, hudby, spevu, tanca i tradičnej kultúry. Na festival zavítajú v tomto roku i naše špičkové súbory Sľuk a Lúčnica a aj zahraniční hostia napríklad z Argentíny, Severného Cypru, Chorvátska, Ukrajiny či Maďarska. Návštevníci sa môžu tešiť na gala programy, sprievod folklórnych súborov, ľudovú hudbu, tanečné vystúpenia, ale aj ukážky remesiel, odborné prednášky, výstavy i spoločné tanečné večery. To všetko na vás čaká na 30. ročníku Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu.

V nedeľu 26. júla sa na Stratenej lúke uskutoční podujatie, ktoré spojí štyri chotáre, a to obce Bojnice, Šútovce, Kocurany a Opatovce nad Nitrou. Toto stretnutie je nielen o tradíciách, ale najmä o ľuďoch, ktorí tam žijú a majú tento kraj radi. Celú atmosféru spríjemní folklórny súbor Vtáčnik, ktorý svojim programom prinesie kúsok hornonitrianskej kultúry priamo do prírody. Podujatie sa koná na Stratenej lúke v nedeľu 26. júla od 15.

Už po 29. krát sa počas najbližšieho víkendu budú konať folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou v obci Liptovská Teplička. V rámci programu tohto podujatia sa predstavia aj zaujímaví zahraniční hostia. Napríklad folklórny súbor Gorlica z Bieloruska, folklórny súbor Púčik z Českej republiky, ale aj folklórna skupina Vikartovčan z východného Slovenska či hornoliptovskí píšťalkári z obcí Liptovská Teplička, Štrba, Važec a Šuňava. Priestor dostane samozrejme i domáca folklórna skupina Tepličan, ale aj hosť folklórny súbor Očovan a ďalší účinkujúci. K sprievodným podujatiam 29. folklórnych slávností pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke patrí napríklad aj výstava výrobkov z modrotlače či výstava maľovaných truhlíc. Tak si to nenechajte ujsť.

Počas posledného júlového víkendu sa bude konať už 20. ročník dolnoliptovských folklórnych slávností pod Chočom. Miestom konania tohto podujatia je obec Lúčky. Tu sa predstaví okrem iných aj folklórna skupina Lúčan, detský folklórny súbor Liptáčik z Ružomberka, folklórny súbor Furmani z Nitry, folklórny súbor Poľana zo Zvolena a folklórny súbor Železiar z Košíc. V nedeľnom popoludnejšom programe týchto slávností sa predstaví ešte aj Vepor z Klenovca a Gymnik z Bratislavy a tiež folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká počas 20. ročníka dolnoliptovských folklórnych slávností pod Chočom v obci Lúčky už tento víkend. Keď som išiel...

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov už naozaj všetko. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj si predstavíme najnovšie CD dychovej hudby z Dolnečanka, obzrieme sa za Zlatovským festivalom a spoločne nakukneme aj do nástrojárskej dielne. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhlenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty uvalia nové clá na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii, hovorí o mediálnom linči. Dnes premenlivá oblačnosť na severe a východe aj s dažďom a teplota 15 až 27 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedie nové clá vo výške 10 až 12,5% na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie, a to z dôvodu údajného nedostatočného presadzovania zákazov nútenej práce. Oznámili to včera vysoko postavení predstavitelia americkej administratívy. Nové clá začnú platiť dnes minútu po 6. hodine stredoeurópskeho času. 10% clá budú platiť napríklad pre Indiu, Kanadu, Európsku úniu a Spojené kráľovstvo. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Svoj krok odôvodnil mediálnym linčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Ako riadny člen rady však zostáva. Podľa platformy Otvorená kultúra sa mal vzdať aj členstva, lebo len odchod z funkcie nerieši rozklad fondu. Pokračuje Daniel Vadas.
2: Obnova SVU musí zahŕňať najmä dôsledné vyšetrenie odpočúvania, ako aj podozrivých a nezákonných rozhodnutí rady FPU, odvolanie dočasne povereného riaditeľa Kornaja, ako aj členov rady FPU, ktorí nesplňujú zákonné kritéria, novelizáciu zákona tak, aby sa odbornému hodnoteniu vrátila záväznosť.
1: Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej pod vedením Matúša Oľhu fond fungoval stabilne. Z jej stanoviska vyberáme.
3: Napriek intenzívnej kritike a tlaku zo strany časti kultúrnej obce a médií zabezpečil, aby fond naďalej plnil svoje zákonné úlohy. Nie každá kritika súčasného nastavenia fondu je kritikou jeho fungovania. V mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch.
1: Rozhodnutie Európskej únie uložiť americkej technologickej spoločnosti Google pokuty v celkovej výške 890 miliónov eur by mohlo skomplikovať snahy o zlepšenie obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Varoval americký obchodný splnomocnenec Jameson Greer. Európska komisia oznámila, že Google porušil pravidlá nariadenia Európskej únie.

0: Únie o digitálnych trhoch. Komisia firma vyčíta zvýhodňovanie vlastných služieb vo výsledkoch vyhľadávania Google Search. Kritizuje tiež obmedzenia pre vývojárov aplikácií, ktorí podľa nej nemohli voľne smerovať spotrebiteľov k alternatívnym nákupným kanálom mimo obchodu Google Play. Futbalisti Žiliny zvíťazili v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad poľskými Katovicami 2-1. Autor víťazného gólu obranca Timotej Hranica.
1: Ja musím jazdiť na tej pravej strane, čiže už som si myslel, že tá prvá lopta, že mi ju Fero Koša posunie a rozhodol sa strieľať. Ja som už len pokračoval a našťastie sa odrazila dneska ku mne, čiže dneska mi to šťastie prejalo a dúfam, že a to bude takto ďalej pokračovať.
0: V predchádzajúcom stretnutí zdolala Dunajská Streda bosniansky Velež Mostar 1-0. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Teplota cez deň sa vyšplhá na 15 až 21, v južnej polovici územia bude väčšinou 21 až 27 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 5 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Krátko po 5. tu máme nahlásený len jeden radar na diaľnici R2 za Detvou smerom na Zvolen. Dopravný servis tu bude pre vás každú polhodinku.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
2: 24.7, to je dnešný dátum, 24.7 je tu pre vás aj vysielanie Reginy Stret a je tu aj dnes ráno. Dnes ráno dostane slovo rodáčka zo Žiliny, Magdalena Robinsonová, na ktorú budeme spomínať v historickom kalendári. O našom zdraví budeme hovoriť rovno trikrát, tradične v rubrikách Liek na dušu či Zdravie nadovšetko, no a do tretice aj po šiestej v rubrike Overené storočiami. Ako zadržiavať dažďovú vodu v záhrade sa dozviete po 7:30, no a prinesieme aj živý vstup z príprav na festival Moruše Čiernej v Pukanci. Piatkovým ránom vás budeme sprevádzať s Petrom Gazarekom.
3: Ráno s Petrom Magurským.

24. júl, Medzinárodný deň starostlivosti o seba. Dátum 24/7 symbolizuje, že starostlivosť o naše zdravie a telo by mala byť prioritou 24 hodín denne, 7 dní v týždni. No a v tento dátum oslavuje meniny Vladimír. Mužské meno Vladimír má slovanský pôvod a jeho význam je vládni svetu, veľký vládca. Vládkom prajeme z Rádia Regina Stred všetko najlepšie.

0: 5 hodín 19 minút. Martinský okres láka turistov na aktívny pohyb v prírode, no skrýva aj bohaté kultúrne dedičstvo. Napriek tomu v ňom turistov ubúda. Vyplýva to zo správy Krajskej organizácie cestovného ruchu za rok 2025. Redaktorka Silvia Slobodníková oslovila Slovenské národné múzeum i miestnu organizáciu cestovného ruchu.
1: Kultúrne inštitúcie sú jedným z ukazovateľov miestneho turizmu. Slovenské národné múzeum, Múzeum Martina Benku v Martine navštevujú školy, rodiny s deťmi, seniory a malú časť tvoria i zahraniční turisti. Väčšinou ide o zahraničných študentov. Akú návštevnosť má múzeum aktuálne, prezradila kurátorka múzea pani Monika Váleková.
2: Návštevníci do Benkovho múzea prichádzajú z rôznych končín Slovenska. Vždy ma to veľmi poteší, dojme, že treba tu prídu ľudia z Prešova, z Košíc, zo západného Slovenska, alebo teda aj od Banskej Bystrice, aj z týchto regiónov k nám chodia, ale teda v prvom pol roku minulého roku sme mali vlastne návštevnosť 1840 ľudí a zatiaľ v tomto pol roku 2026 máme o 300 návštevníkov menej. Uvidíme, čo nám prinesie leto, letná sezóna, ktorá sa rozbieha.
1: Mestský poslanec Michal Uherčík vníma situáciu v Martine ako dlhodobý problém, ktorý patrí do rúk organizácie cestovného ruchu.
3: Štát vytvoril predpoklad na to, aby regióny a samosprávy mohli rozvíjať turizmus na Slovensku, a to je prostredníctvom tzv. Oblastných organizácií cestovného ruchu, krajských organizácií cestovného ruchu. A tých 14 rokov, odkedy vznikla táto organizácia v Martine, dnes sa volá OCR Turiec, tak vlastne je poznačené tým, že namiesto toho, aby sa venovala práve rozvoju turizmu, toho, aby sem návštevníci chodili a prespávali, pretože o tom je turizmus, že príde turista a prespí, tak namiesto toho podporujeme podujatia, ktoré sú jednodňové a nevieme sa z toho 14 rokov vymotať. By som povedal, stagnácia až úpadok toho turizmu, pritom ten potenciál toho mesta je úžasný.
1: Počet ubytovaných hostí v Martinskom okrese klesol medziročne o 6,6%. Michal Uherčík vysvetľuje, že ubytovacích kapacít je v Martine dostatok.
3: Ubytovacie kapacity v Martine narastli, oni aj v čase rastú. Problém je využívanie tých kapacít. V Martine, ak sa nemýlim, tak to využívanie kapacít je niekde na úrovni 17%. A to je o tom, že čo ponúka náš okres, naše mesto tomu turistovi, ktorý tu chce prespať, že či tu je dostatok príležitostí na to, kde by mohol tráviť čas, a či my robíme dostatočne dobré produkty cestovného ruchu na to, aby vlastne sem prichádzali ľudia.
1: Podľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec treba pokles počtu návštevníkov čítať opatrne. Samotná štatistika zachytáva najmä oficiálne ubytovacie zariadenia, no stále nie je možné presne monitorovať ľudí ubytovaných v súkromných chatách alebo cez neformálne platformy, reaguje Dalibor Štajndl, podpredseda predstavenstva organizácie.
4: Aj keď sa v medziročnom porovnaní objavil mierny pokles počtu návštevníkov v okrese Martin, dôležité je, že počet prenocovaní zostal stabilný a dokonca mierne vzrastol. Našou výzvou je najmä predĺženie pobytu návštevníkov, lepšie prepojenie mesta s regiónom, kvalitnejšia evidencia ubytovania a ďalšie posunenie ponuky pre zahraničných turistov.

0: Rádio Regina ponúka. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Zelená vlna.
2: Po necelej polhodinke opäť pekné ráno na stredoslovenské cesty. Teraz tu už máme kolónu pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadca. Aktuálne zdržanie 10 minút. Poďme na radary, merajú za Dolným Kubínom pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Jasenovú a tiež na diaľnici R2 za Detvou smerom na Zvolen. Prajeme šťastné kilometre.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Mladosť jej poznačila druhá svetová vojna. Bojovala v Slovenskom národnom povstaní, prešla koncentračnými tábormi. Takýto silný príbeh niesla rodáčka zo Žiliny, Magdalena Robinsonová, na ktorú budeme spomínať v historickom kalendári.
4: Dostala som do daru radosť do života, ktorú do dneska pociťujem. Človeka robí šťastným každá chvíľka, ktorú dnes zažijete, ono to má byť dneska krásne. Máte to vedieť, si uctiť a vedieť sa z toho tešiť a radovať.
2: A vy sa môžete radovať minimálne z toho, že je tu piatok, čo už je taký malý víkend. My vám vstup do nového dňa spríjemníme dobrou hudbou a zaujímavými témami.
3: Ráno s Petrom Magurským.

0: Dnes uzatvoríme tému závislosti u mladistvých. Odborníčka poradí, ako pristupovať k prevencii a ako s deťmi o tejto téme doma komunikovať.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Vzhľadom na závažné zdravotné, duševné, ale aj sociálne dôsledky užívania návykových látok a drog je nevyhnutné venovať pozornosť preventívnym opatreniam. Viac o tom, ako by mala vyzerať prevencia v tejto oblasti, hovorí doktorka Táňa Hunáková z urgentného príjmu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.
3: Myslím si, že najúčinnejšia prevencia je, aby deti aj rodičia vedeli o tom, aké látky sa nachádzajú okolo nás, aké látky sú voľne dostupné, čo teda môžu spôsobovať. Je to voľne dostupné aj na internete, že si vedia dočítať už v dnešnej dobe a potom rozprávať sa s nimi a vytvoriť si taký nejaký vzťah istoty medzi rodičom a dieťaťom, prípadne medzi nejakými učiteľmi a tými deťmi.
2: Táňa Hunáková tiež reaguje na otázku, či sa rodičia s deťmi o téme závislosti rozprávajú dostatočne.
3: Ako kedy? Myslím si, že stále je to taká téma, ktorá ide 50 na 50. Veľakrát sa snažia s nimi rozprávať a deti sú informované. Veľakrát sa snažia s nimi rozprávať tak veľmi opatrne. Ešte stále sme v tom, že teda áno, je to zlé, nemal by si to užívať, ale viem, že ty si dobré dieťa nebudeš. Niekedy treba tým deťom práve dať vedieť to, že sú tu pre nich tí rodičia a pokiaľ by aj k niečomu takému to došlo, aby sa im nebáli povedať.
2: Lekárka teda opäť zdôrazňuje.
3: Žijeme v dobe, kedy je veľa takýchto látok voľne dostupných, takže odkaz pre tieto deti alebo mladistvých by bolo, že nie je frajerina to zohnať, ale vyhnúť sa tomu a neužiť to, pretože treba vedieť, čo všetko to môže spôsobiť a že už jedna dávka môže byť smrteľná. A odkaz pre rodičov je takisto sa v tomto vzdelať, ale snažiť sa aj v tomto svete plnom práce a všetkých ostatných povinností si nájsť čas na to komunikovať s tým dieťaťom a vytvoriť si s ním taký vzťah, že sa nebude báť prísť domov a povedať rodičovi, že užil som toto, alebo mám s týmto problém, poďme to spolu riešiť.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Poďme sa pozrieť na to, čo nám ponúkne 24. júl na strednom Slovensku. Bude to premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Popoludní od západu postupne výrazné ubúdanie oblačnosti, na severe na viacerých miestach, inde ojedinele dážď alebo prehánky, na hrebeňoch tatier aj sneženie. No a bude chladno, najvyššia denná teplota od 15 stupňov na Hornej Orave do 26 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Teplota vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.

0: Rádio Regina Stret. Kalendár.
1: 24. júla 2006 nás opustila zakladateľka slovenskej umeleckej fotografie Magdaléna Robinsonová. Narodila sa v Žiline v roku 1924. Bola prvou fotografkou Slovenskej národnej galérie. V jej tvorbe sa zrkadlila hrôza vojny, ktorá ju zasiahla prenasledovaním z rasových dôvodov. Hanna Beranová ju mala pri mikrofóne v roku 2004.
2: Čo biblické a čo dobrodružné ste spolu s vašim menom a priezviskom dostali do kolísky, žilinské dievčatko?
3: No, tak v prvom rade som dostala život, ktorý mi bol daný a s ktorým som sa borila tých 80 rokov, ktoré som tuto. Dostala som do daru radosť do života, ktorú do dneska pociťujem. Viem sa tešiť do dnes z maličkostí. Viem ich vychutnávať, pretože človeka robí šťastným každá chvíľka, ktorú dnes v tomto okamihu alebo o chvíľku neskôr zažijete. A to vám urobí deň krásny. Nemusíte sa ohliadať, že aké to bolo včera krásne, alebo aké to bude zajtra krásne. Ono to má byť dneska krásne. A máte to vedieť, si uctiť a vedieť sa z toho tešiť a radovať.
0: Rádio Regina Stret, kalendár.

0: Aký majú vaše deti alebo vnúčatá jedálniček počas letných prázdnin? Ak sú na prázdninách napríklad u babky, tak predpokladám, že pestrí. A je to dobré, pretože by sme si mali dávať pozor na stereotypy v stravovaní.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Mýliť sa je ľudské a platí to aj v našom stravovaní. Podľa výživovej poradkyne Stanislavy Balogovej by sa chýb mali vyvarovať najmä chronicky chorí a diabetici.
3: Keď diabetik odignoruje nejakú tú zdravšiu stravu alebo takú domácu liečbu, tak sa tie komplikácie väčšinou pridružia určite. Či už sú to poškodenie očí, obličiek, nervov.
2: Aké najčastejšie chyby robíme v stravovaní?
3: Chyby v stravovaní robíme občas všetci. Môžu to byť len malé také banálne chybičky, ale ak ich robíme pravidelne, tak nás môžu priviesť naozaj k zdravotným problémom. Keby som mala vypichnúť, to je možno nedostatočný pitný režim. Ľudia zabúdajú piť, čoho následkom je únava, malátnosť, migréna, zápcha a v najhoršom prípade možno aj poškodenie obličiek.
2: Ďalšou častou chybou v našom stravovaní je stereotyp.
3: Do tohto vieme sklznúť veľmi ľahko. Tým, že varíme dokola tak obľúbené jedlá, ktoré máme radi, tá strava sa stáva potom taká jednotvárna. Alebo maličké deti odmietajú jesť často mäso, zeleninu a potom maminky sa im tak nechtiac prispôsobia a začnú variť len čistú cestovinu, čistú rýžu a v tomto prípade už je tá strava potom taká chudobnejšia.
2: Ak by sme mali zhodnotiť slovenskú tradičnú kuchyňu, recepty našich starých mám sa vám zdajú vhodné zaraďovať do jedálneho lístka alebo ktoré ako?
3: No, závisí naozaj zase od receptu, ktoré ako. Ak sa bavíme o klasických buchtách a kysnutom pečive, tak toto si myslím, že veľmi nie. Pečiva máme v strave prevahu každý deň. Začíname raňajky pečivom, na obed sú nejaké knedlíky, na večeru môže byť pizza. Čiže tej múky máme dostatok. Ale ak hovoríme o jedlách, ako sú také tie podpecníky so zakysaným mliekom, jedlá s kapustou, či už sladkou alebo sudovou, toto sú veľmi výborné a jedlá dobrého zloženia.
2: Udeniny tie by sme mali asi konzumovať tiež s mierou, slaninka, klobásky, čo tiež patrí do slovenskej kuchyne.
3: Áno, tuky a hlavne teda bravčové tuky, tie by sme mali jesť striedmo, takisto ako aj tú čokoládu zdravú. So všetkým treba opatrne.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty zavádzajú nové clá na 60 obchodných partnerov. Ukrajinský a slovenský minister zahraničných vecí hovorili o hrozbách Ruska v Čiernom mori. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zavádza nové clá vo výške 10 až 12,5% na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie, a to z dôvodu údajného nedostatočného presadzovania zákazov nútenej práce. Oznámili to včera vysokopostavení predstavitelia administratívy USA. Nové clá začínajú platiť práve v týchto chvíľach. 10% clá platia napríklad pre Indiu, Kanadu, Európsku úniu či Spojené kráľovstvo. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Opäť vypovedal bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník. Vyjadril sa ku všetkým 20 bodom obžaloby. V 6 je priamo obžalovaný. Spáchanie jedného z nich odmieta prokurátor Bohdan Čelovský.
2: Vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní. Tam, kde vedel konkrétnosti, uvádzal ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby. Tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
1: Bernard Slobodník hovoril aj o vynášaní informácií z konkrétnych prípadov a trestných konaní. Reaguje obhajca viacerých obžalovaných, Marek Para.
3: Z nášho pohľadu, napriek opakovaným otázkam pána prokurátora, tak pán Bernard Slobodník nevedel spresniť ten skutok, takže tam budeme trvať na tom, aby pán prokurátor by nejakým spôsobom tomu zaujal stanovisko. My sa skutočne k takému skutku vyjadrovať nevieme. A čo sa týka ďalšej časti výpovede pána Slobodníka, my musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď absurdná.
1: Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha telefonoval so slovenským rezortným partnerom Jurajom Blanárom. Okrem iného hovorili o situácii na bojisku a rozvoji bilaterálnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom. Ministri podľa slov Sibihu diskutovali aj o tom, ako môžu Ukrajina a Slovensko spoločne s partnermi spojiť úsilie s cieľom zabezpečiť slobodu námornej plavby a posilniť alternatívne exportné trasy. V polovici augusta vstupuje do platnosti novela zákona o obchodnom registri, ktorá výrazne predraží rôzne úkony. Odborníci ju kritizujú a hovoria o ďalšej záťaži pre podnikateľské prostredie. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení považuje finančné zaťaženie, ktoré novela prináša, za demotivujúce. Hovorkyňa Miriam Filová.
4: Opatrenia, ktoré zvyšujú

0: Náklady už pri samotnom vzniku spoločnosti môže časť budúcich podnikateľov od založenia firmy odradiť. Preto by sa podobné návrhy mali prijímať veľmi citlivo a s dôkladným zohľadnením ich dopadu na podnikateľské prostredie.
1: Novelu obchodného registra pripravilo Ministerstvo spravodlivosti, ktoré tvrdí, že podnikateľov oslobodí od zbytočnej byrokracie, posilní právnu istotu a prinesie digitalizáciu procesov. Hovorkyňa Barbora Škulová.
2: V legislatívnom procese k zákonu o obchodnom registri boli vplyvy legislatívy na podnikateľské prostredie dôkladne zvážené, pričom v kontexte celého zákona jednoznačne prevyšovali pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
1: Na podujatí Svetového pohára v športovej streľbe v čínskom Changzhou obsadila Slovenka Monika Štíbrava vo finále skýtu 4. miesto. Od pódia ju delil jediný zásah, keď trafila 24 z 28 terčov. Vanessa Hocková skončila 6. a Danka Hrbeková 8. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti, cez deň 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Krátko po 6. pozdravujeme na cesty. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 15 minút. Radary merajú za Dolným Kubínom pri čerpacej stanici smerom na Jasenovú a tiež na diaľnici R2 za Detvou smerom na Zvolen. Ak máte pre nás viac informácií z ranných ciest, volajte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
3: Medzinárodný deň starostlivosti o seba. 24. júla začínate s Reginou Stret. Totiž dátum 24/7 symbolizuje, že starostlivosť o naše zdravie by mala byť prioritou 24 hodín denne, 7 dní v týždni. O zdraví sme už v uplynulej polhodinke hovorili rovno dvakrát vďaka rubrikám Liek na dušu a Zdravie nadovšetko. No a do tretice nás do sveta zdravia zavedie aj dnešné príslovie. Veselá myseľ, pol zdravia.
5: Výživa a pohyb tvoria základ zdravia, povedzme 60-70%. A zvyšný vplyv vieme rozdeliť medzi psychiku, medzi spánok, a medzi sociálne interakcie, teda vzťahy s okolím.
3: Dnešným ránom vás od 5. do 9. sprevádzame s Petrom Gazarekom.
4: Ráno s Petrom Magurským.

0: Predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6. pozdravujeme do SHMu. Informácie o počasí má už pre nás pripravené Cyril Siman. Dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Ako vyzerá to dnešné ráno na strednom Slovensku?
2: Aktuálne máme na území stredného Slovenska veľa oblačností, oblačno až zamračené, iba ojedinele, čiastočne zmenšená oblačnosť, ale tých miest teraz je málo, prevažuje tá veľká oblačnosť. Ojedinele sa vyskytujú aj slabé zrážky, prejavky občasný dážď, tých zrážok tiež je pomerne málo teraz a pofukuje slabý lokálne severný vietor do 20 km za hodinu, veternejšie na hrebení nízkych Tatier, na Chopku napríklad. A čo sa týka teploty vzduchu, tak máme pomerne svieže ráno, Prievidza má 10 stupňov, Turčianske Teplice majú 11, Žilina 12, aj Čadca, Oravské Veselé 10, Liesek má 11 stupňov, Liptovský Mikuláš má 12, Poprad má 11, Štrbské Pleso 7, Štelgard má 9 stupňov, Chopok 2, Brezno 14, aj Banská Bystrica 14, Sliač má 12 stupňov, Žiar nad Hronom 11, Banská Štiavnica 12, Dudince 12, Bzovík 12, Volkovce pri Lučenci majú 14, Rimavská Sobota, Revúca 12 a Lom nad Rimavicou má 9 stupňov.
1: Ráno teda pomerne svieže a pozrime sa, čo ponúkne piatok.
2: Očakávame, že bude premenlivá veľká oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, a neskôr popoludne k večeru ubúdanie oblačnosti. Na severe treba na viacerých miestach rátať s dažďom, prípadne prehánkami, na hrebeňoch Tatier zrážky snehové a smerom na juh bude zrážok menej. Teplota vzduchu 15 až 21 stupňov, na juhu bude zväčša 21 až 26, vo výške 1500 metrov 8 stupňov a viac bude slabý vietor.
1: Na opaľovanie to teda nebude ani dnes. Ako to bude počas víkendu?
2: Cez víkend sa výrazne oteplí. Očakávame malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, ojedinele prehánky či búrky. A v sobotu najvyššia teplota vzduchu 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22 a v nedeľu 27 až 32, na severe okolo 25. Zároveň však v nedeľu večer postupí do našej oblasti studený front a potom v pondelok bude prinášať viac oblačnosti aj zrážok a za studeným frontom sa prechodne mierne ochladí, ale potom v ďalších dňoch budúceho týždňa očakávame opäť výraznejšie oteplenie.
1: Tak vieme, ako to bude vyzerať teda aj počas posledného júlového víkendu. Povedal nám to Cyril Siman, ďakujeme za tieto informácie a prajeme pohodový piatok.
2: Do počutia, pekný deň.

0: v spoločnom kroku.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Na lekára nemyslí, kto je veselej mysli, odkazuje nám slovenské príslovie.
3: Smiech a dobrá nálada každého napáda.
2: Ako hovorí iné príslovie, veselá myseľ, pol zdravia. Nuž, veselá myseľ úplne nestačí. Nutričná terapeutka Katarína Chomová.
4: Veselá myseľ je veľmi dôležitá. Máme takého lekára, ktorý hovorí, že a nie je horšia smrť ako spolo, že myseľ nie je dostatočne spokojná. No a ak by som to mala zjednodušiť, tak výživa a pohyb tvoria základ zdravia, povedzme 60-70%. A zvyšný vplyv vieme rozdeliť medzi psychiku, medzi spánok, a medzi sociálne interakcie, teda vzťahy s okolím.
5: Zabudol som povedať, aby ste necvičili za jazdy.
6: Je na tom telocviku niečo na môj ducha. Celkom mi prešla nádcha. Za to mám vyklbené predlaktie.
7: Z toho vyplýva, že cvičiť treba pravidelne.
8: Ja som optimista.
2: Veselá myseľ, alebo ak chcete, dobré duševné zdravie, určite je dôležité pre celkové zdravie. Dôležité je ale prepojenie s ďalšími oblastiami.
4: Môžeme jesť zdravo, môžeme sa dostatočne hýbať, ale ak dlhodobo fungujeme v takom stresovom režime alebo s orientáciou na výkon bez oddychu, určite sa to na funkciách organizmu podpíše. Čiže psychika nie je časť, ktorá by bola oddelená od tela a každý strach, každá radosť sa premieta aj do toho, ako funguje imunita. Jednak jedlo a pohyb sú základ, lebo organizmu dodávajú silu a energiu, ale tá časť vplyvu mysle alebo takej psychickej pohody mu dáva priestor vlastne tú silu zo strávy a z pohybovej aktivity lepšie využiť.
2: A k tejto téme ešte jedno úplne neznáme slovenské príslovie. Veselá myseľ viac stojí než zlata veľa.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
1: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
0: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
1: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je

0: Podľa mňa tá lepšia varianta oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk. Zelená vlna.
2: Minútku pred pol siedmou pozdravujeme na cesty. Máme tu nehodu za Hubovou smerom na Ružomberok. Havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Čiastočne blokuje jeden pruh. Máme tu aj kolónu pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Stratíte 10 minút. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
2: Pred týždňom si doma Žilina poradila s Hajdukom Split 2-1 a rovnakým výsledkom včera futbalisti Meška Žilina zvíťazili v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad Katovicami.
4: Určite sme ukázali našu silu a že vieme bojovať s takýmito mužstvami, ako sú Katovice alebo Hajduk. A tešíme sa na odvetu. Rastieme každým zápasom čoraz viac a viac a pribúda to sebavedomie. Je to každým zápasom lepšie a lepšie a dúfam, že to bude takto pokračovať.
2: Žilinským šošonom bude patriť naša športová rubrika, tak zostaňte naladení na Reginu Stred.
3: Ráno s Petrom Magurským.

0: Predpoveď počasia.
1: Dnes na strednom Slovensku premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, popoludní od západu postupne výrazné ubudanie oblačnosti, na severe na viacerých miestach inde ojedinelé dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. A podobne ako včera bude chladno, najvyššia denná teplota od 15 stupňov na Hornej Orave do 26 stupňov na juhu územia. Teplota vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: Šport.
1: Pred týždňom si doma Žilina poradila s Hajdukom Split 2-1. Včera v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy zdolala Katovice. Žltozelení prehrávali, do polčasu vyrovnali a potom sa radovali z celkového víťazstva 2-1. Duel pod Dubňom si pozrel aj Vladimír Ochodničan.
2: Žilina začala ospalo, Katovice pôsobili na začiatku skúsenejšie, loptu mali pod svojou kontrolou a domácich zaskočili. V 6. minúte po rohovom kope Klemens hlavou otvoril skóre. Potom Bari nepremenil 100% šancu. Sám sa rútil na brankára, nedal. Kobylak včas vybehol a vychytal ho. Po faule na Roginiča bol 28. minúte nariadený pokutový kop. Kapitán Miroslav Káčer ho premenil a vyrovnal.
3: Som neplánoval, nikto nevedel, že, alebo zabudli sme, že Fašuní na ihrisku a zrazu dojde kopať. Hej, takže veril som tomu, že premením a že tú čiarku zoberiem na seba a tomu to poťahnem aj v tejto chvíli. A som naozaj rád, že sa to podarilo. Veľmi si to vážime, lebo nebolo to jednoduché. Aj napriek tomu vstupu do zápasu, aj napriek tomu, že sme vedeli, v čom sú silní, sme si nechali streliť gól zo štandardky, v čom sú naozaj silní. Ale potom ma naozaj teší naša reakcia, že sme trošku zapli.
2: Po obrátke v 36. minúte vyrazenú loptu zakončil strelou do brány Timotej Hranica a domáci viedli 2-1.
4: Bol ťažký, náročný, boli agresívni a celkovo to bolo rýchle. Dneska aj trošku popršalo, čiže myslím si, že to nám možno trošku aj vyhovovalo. Máme radi, keď to je také rýchle a že sa môžeme o to pobiť. Určite sme ukázali našu silu a že vieme bojovať s takýmito mužstvami, ako sú Katovice alebo Hajduk. A tešíme sa na odvetu. Rastieme každým zápasom čoraz viac a viac a pribúda to sebavedomie. Je to každým zápasom lepšie a lepšie a dúfam, že to bude takto pokračovať.
2: Domáci kormidelník Pavol Staňuk ku zápasu dodal.
5: Videli sme zápas plný emócií a začiatok zápasu sme nemali úplne ideálny. Myslím si, že Gexa bola sebavedomá, mali sme nejaký plán na zápas, nechceli sme sa ľahko otvárať a možno aj to bol dôvod, prečo sme nevyzerali tak agresívne. No a samozrejme ten gól, ktorý si myslím, že im pomohol, zase ovplyvnil nás a trošku sme pomenili veci a dostali sme sa do svojej hry a vytvorili sme si veľa situácií na môj gust proti tak dobre zorganizovanej obrane a celkovo Gex sa dobre bráni. Takže ja som bol spokojný nakoniec z perspektívy celého zápasu aj s výsledkom.
2: V druhom polčase za poľskú družinu nastúpil aj Slovák Adam Zreľák a dostal sa aj do šance.
6: Prečo som nastúpil v druhom, tak ja som mal minulý týždeň trošku problém s lýtkom, kde momentálne som trénoval iba 2 dní teraz pred zápasom, takže teda nechcel riskovať. Vošli sme do zápasu veľmi dobre tým gólom. Škoda, že potom trošku prestali sme hrať. Streli nám gól po tom druhom polčase. Prvý 10 minút tiež sme boli nejaký tak trošku zaspatí a žena strelila ten druhý gól, potom sme sa snažili posledných 20 minút niečo spraviť. Myslím, že už koniec zápasu bol lepší a bohužiaľ, prvý počas je za nami, prehrávame a teraz máme odvetu pred sebou.
2: Do hľadiska si našlo cestu viac ako 7000 divákov, z toho 2000 bolo poľských kibicov.
6: Tak áno, oni povedali už pred zápasom, že koľko dostanú disko, toľko ich príde a oni na každý deň výjazd aj na domáce sú stále plno, takže sú našim hnacím motorom a verím, že doma nám ešte pomôžu a že vyhráme my, aby sme ich potešili a poďakovali im za to.

0: Vtipy na voľný čas.
1: Dnes o 19.00 sa v Evanjelickom kostole v Liptovskom Hrádku uskutoční koncertný program Koncert slova a hudby. Predstaví sa svetoznáme Janáčkovo kvarteto, jedno z najvýznamnejších komorných telies strednej Európy, ktoré pravidelne vystupuje na prestížnych pódiách doma aj v zahraničí. Hudobný zážitok doplní rozprávanie Rastislava Homolu, kazateľa, terapeuta, pedagóga a autora knihy Ako hviezdy na nočnej oblohe. Obec Zázriva vás od dnes až do nedele srdečne pozýva na jubilejný 20. ročník obľúbeného festivalu Zázrivské dni. Tento ročník je výnimočný, Zázriva zároveň oslavuje úctyhodných 470 rokov od prvej písomnej zmienky. Čaká vás trojdňový maratón plný kultúry, tradícií a skvelej zábavy pre celé rodiny. Tešiť sa môžete na vystúpenia folklórnych súborov aj moderných kapiel. Dnes o 18.00 slávnostný krst novej pamätnej knihy a o 19.30 prezentácia a diskusia Je Zázriva ešte stále malebná a rázovitá, ktorou vás prevedie Marcelo Truba. Pozývame vás aj na komentovanú prehliadku kostola svätej Alžbety Uhorskej, známeho aj ako špitalský kostol na Dolnej ulici v Banskej Bystrici dnes o 17.30. Stretnutie účastníkov je pred kostolom na Dolnej ulici číslo 49. Príďte objaviť históriu a zaujímavosti jednej z najvýznamnejších sakrálnych pamiatok mesta. Pozývame aj na 18. ročník stredovekého dňa v centre Žiliny dnes od 12. Námestie Andreja Hlinku a sad SNP ožijú historickým táborom, ukážkami remesiel, šermiarskými vystúpeniami, sokoliarmi, dobovou hudbou aj programom pre deti. Chýbať nebude historická lukostreľba, koncert ohňovášov ani večerný fakľový sprievod. Mesto Rajecké Teplice pozýva na letné slávnosti Rajecké Teplice 2026, ktoré sa uskutočnia od dnes do nedele na námestí SNP. Tento ročník bude výnimočný aj tým, že sa koná v jubilejnom roku 650. výročia prvej písomnej zmienky o meste Rajecké Teplice. Dnes o 19.00 vás čaká koncert kapely s hudbou vesmírnou a o 20.30 Oldies Disco. Aktuálne prebieha aj jubilejný 30. medzinárodný novohradský folklórny festival. Dnes bude festival na Hradnom nádvorí zameraný na tradičnú ľudovú hudbu, ako aj na tanečný a hudobný folklór iných národov. Dnešný program ponúka etnografické prednášky o 16.00, neskôr o 18.00 vystúpenie súboru z Argentíny a hudobno-spevackej skupiny Haličan, o 19.00 vystúpenie súboru z Cypru a chorvátskeho súboru Koprivnica, no a o 21.00 gala program špičkového umeleckého súboru Lúčnica.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Máte už plány na 7. augusta? Ak nie, tak je tu možnosť ísť si vypočuť ikonické hity Karola Duchoňa a Karla Gotta na jednom pódiu v priestoroch Kaštieľa Svätý Anton. Máme tu totiž pre niekoho z vás dve vstupenky na tento koncert Karol a Karel 7.8. o 20. hodine. Ako na to? No zapojiť sa do našej rannej témy. Otázka znie, aký darček ste naposledy dali sami sebe? Dnes máme totiž Medzinárodný deň starostlivosti o seba, International Self-Care Day. Dátum 24/7 symbolizuje, že starostlivosť o vlastné zdravie a telo by mala byť prioritou 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Áno, je veľmi pekné potešiť tých okolo nás, ale robíte radosť aj sami sebe? Napíšte nám, možno tým inšpirujete iných a možno si tým spravíte radosť, keď získate dve vstupenky na koncert Karol a Karel v Kaštieli Svätý Anton 7. augusta.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200. Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1961

0: už nebude tak jednoducho, to nezmeškajte.
1: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topstupenky.sk.
0: Tešíme sa na vás.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5×50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5×50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európa plní zásobníky plynu pomalšie než vlani. Suroviny by malo byť dosť, otázkou zostáva jeho cena. Spojené štáty od dnes zavádzajú nové clá pre hlavných obchodných partnerov. Pre Európsku úniu bude platiť základných 10%. A počasie bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne zamračené a lokálne aj dážď s teplotou do 21, na juhu 27 stupňov. Je piatok 24. júla a dnes je s vami Rádiožurnál a Renata Brimišpačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Slovensko je na vykurovaciu sezónu pripravené. Energetický analytik upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku.
2: Európe sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opedal. Slovenský plynárenský a naftový zväz priznáva, že európske zásobníky sú naplnené menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
3: To naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%. Vlani o takomto čase to bolo viac ako 65%.
2: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
4: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložený na povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
2: Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky plynu pre svojich zákazníkov sú zabezpečené. Ako SPP doplňa zásoby pred zimou, vysvetľuje hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.
5: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu.
2: Rizikom podľa energetického analytika Radovana Potočára nie je samotný nedostatok plynu, ale vyššie ceny a neistota na európskom trhu. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty zavádzajú nové clá na dovoz tovaru z desiatok krajín vrátane Európskej únie. Opatrenie sa týka väčšiny obchodných partnerov USA a platí od dnešného dňa. Čo sa mení, to už je otázka na redaktorku zahraničného spravodajstva Katarínu Chovančákovú. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Americká administratíva nahradila doterajšie dočasné 10-percentné clo novým systémom ciel. Ten sa týka približne 60 krajín, ktoré predstavujú takmer celý dovoz do Spojených štátov. Pre Európsku úniu zostáva základná sadzba na úrovni 10%, iné krajiny budú platiť clo vo výške 12,5%. Výnimku z nových ciel dostali napríklad ropa, plyn či hnojiva.
1: Ako Spojené štáty svoje rozhodnutie zdôvodňujú?
6: Washington tvrdí, že chce dôslednejšie presadzovať zákaz dovozu tovaru, ktorý vznikol využívaním nútenej práce. Podľa americkej administratívy krajiny, ktoré prijali alebo prisľúbili prísnejšie pravidlá v tejto oblasti, dostali nižšie 10-percentné clo. Prezident Donald Trump zároveň dlhodobo presadzuje clá ako nástroj na podporu domácej výroby. Podľa neho majú motivovať firmy vyrábať viac priamo v Spojených štátoch a zároveň priniesť ďalšie príjmy do federálneho

0: rozpočtu. Avšak tým, že clá predražujú dovoz tovaru do Spojených štátov, kritici upozorňujú, že vyššie náklady môžu firmy premietnúť do cien výrobkov, čo by prirodzene prispelo k rastu cien pre spotrebiteľov.
1: Ako teda na tieto nové clá reagujú obchodní partneri Spojených štátov?
0: Viaceré krajiny rozhodnutie kritizujú. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová odmietla tvrdenie Washingtonu o nedostatočnom boji proti nútenej práci, označila to za nepodložené a avizovala, že Brusel bude od Spojených štátov žiadať vysvetlenie. Brazília rozhodnutie označila za svojvoľné a avizovala prípravu odvetných obchodných opatrení. Austrália hovorí o nepodstatnom kroku a chce pokračovať v rokovaniach so Spojenými štátmi. Výhrady majú aj Japonsko či Norsko, ktoré taktiež odmietajú tvrdenia americkej administratívy o nedostatočnom bránení dovozu tovarov vyrobeného nútenou prácou.
1: Informovala Katarína Chovančáková.
2: Stručne zo sveta. Americká armáda v noci ukončila najnovšiu vlnu útokov na Irán. Terčom úderov, ktoré americké sily podnikli už 13. noc po sebe, boli iránske vojenské veliteľské centrá či sklady dronov, komunikačné siete, pobrežné sledovacie stanovištia a námorné kapacity. Ukrajinské drony dnes zasiahli sklad neďaleko Petrohradu a zapríčinili požiar, pre ktorý sa nad týmto mestom valil hustý dym. Podľa agentúry AFP drony zrejme zasiahli sklad internetového predajcu Wildberries, ktorý čelil úderom aj v uplynulých dňoch. Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom pomôcť pri zvládaní lesných požiarov. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. So zvládaním živlu pomôžu aj slovenské a české vrtuľníky. Z juhozápadu Francúzska evakuovali približne 12 000 ľudí a orgány presúvajú ďalších 8 000 osôb pre šírenie lesných požiarov v departmente Gironde. Lesné požiare zasiahli aj Španielsko a Taliansko. Španielska vláda vyhlásila celoštátny stav núdze. Spojené štáty nebudú brániť vydaniu influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov do Spojeného kráľovstva pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Oznámila to hovorkyňa Bieleho domu Caroline Leavittová.
1: Počet potvrdených obetí eboli v Kongu prekročil tisícku, nakazených je viac než 2500 ľudí. Ide o najrýchlejšie sa šíriacu epidémiu tejto infekcie v histórii, tvrdí OSN. Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí zároveň varuje, že situácia sa môže ešte zhoršiť. Ebola totiž ohrozuje aj preplnené tábory pre vojnových utečencov vo východnom Kongu.
3: Boj proti epidémii komplikuje preťažený systém zdravotníctva v krajine a nedostatok finančných prostriedkov. Severovýchodná provincia Ituri, kde nákaza prepukla, je okrem toho 10 ročia súžovaná krvavými bojmi. Násilie na civilistoch páchajú podľa svedkov povstalecké i provládne ozbrojené skupiny. Šéf WHO pre program zdravotníckych núdzových situácií Chikwe Ihezuo vysvetľuje.
4: Táto epidémia si vyžaduje zdroje, nie je to záťaž, ktorú si Kongo môže dovoliť nie samo, nejde o charitu. Ak dnes nebudeme solidárni, v budúcnosti zaplatíme oveľa viac.
3: Proti súčasnému kmeňu Bundi Bogio neexistuje schválená vakcína ani liečba, na rozdiel od kmeňa Zair, ktorý spôsobil väčšinu predchádzajúcich epidémií v Kongu. Ebola je vírusové ochorenie, ktoré sa šíri kontaktom s infikovanou osobou alebo kontaminovaným materiálom. Medzi príznaky patrí horúčka, zvracanie hnačka alebo bolesť svalov. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
2: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník ukončil výpoveď v kauze Očistec po troch pojednávacích dňoch. Obhajcovia aj spoluobžalovaní od neho na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde opakovane požadovali viac detailov.
5: Bernard Slobodník detailne opísal, ako malo dochádzať k ovplyvňovaniu a zasahovaniu do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch. Podľa neho zadania mal dostávať priamo od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bodora a vtedajšieho policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
6: Vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní. Tam, kde vedel konkrétnosti, uvádzal ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby. Tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
5: Jeden z podstatných skutkov pre obžalobu, ktorý sa týka odovzdávania informácií v prospech predpokladanej zločineckej skupiny, je len všeobecne formulovaný a neumožňuje vykonávať právo na obhajobu, uviedol obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
7: A čo sa týka ďalšej časti výpovede pána Slobodníka, my musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určité dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď bola absurdná.
5: Obhajcovia aj spoluobžalovaní vyčítali Slobodníkovi, že jeho výpoveď bola všeobecná. Reaguje jeho obhajca Jan Dulovič.
8: Čakal som, poviem to otvorene, viac otázok. Čakal som, že budú tie skutky a to je tu výpoveď rozoberať viac. Nedošlo k tomu, takže uvidíme, akú majú teda procesnú stratégiu.
5: Pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať v pondelok vyjadreniami obžalovaných. Následne by mal prísť na rad výsluch Tibora Gašpara. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
9: Nebezpečný zosuv svahu v obci Kolačkov ohrozuje stovky ľudí vrátane detí. O probléme rokovali zástupcovia štátu samotnej obce aj poradca komisára pre deti.
10: Sklon o 11 stupňov. Vodováha ukazuje, že domy v osade nie sú stabilné. Práve zosuv svahu je dôvodom, pre ktorý obec už dlhodobo upozorňuje na kritickú situáciu, hovorí štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská, po nej Otto Brixi z úradu komisára pre deti.
11: Je vyhlásená v súvislosti s tým aj mimoriadna situácia, s tým, že naozaj sú ohrozené životy ľudí a je potrebné to riešiť.
12: Ja som videl všetky marginalizované komunity, musím povedať, že táto osada je pre mňa takým nepríjemným prekvapením, žijú na úrovni podobnej stredoveku.
10: Riešením by mohlo byť presťahovanie asi 550 ľudí, z toho 280 detí, starosta obce Kolačkov Pavol Zamiška.
13: Ten záver je taký, že skôr by sme sťahovali mimo intravilán obce alebo mimo obce Kolačko. Aby tam mali piecky, aby si mohli kúriť, aby mali také, že normálne bývanie.
10: Ak všetko pôjde podľa plánov, nové bývanie by mohli získať ešte tento rok. Obyvatelia osady tvrdia, že do inej obce sa sťahovať nechcú. Chcú, aby obec hľadala pozemky v Kolačkove.
14: Chceme tu ostať ako v Kolačkove.
15: My nechceme ísť z našej dediny.
10: Po nájdení vhodnej lokality bude nasledovať príprava na urýchlené presťahovanie ohrozených obyvateľov. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
9: A ešte čas je 11 minút po 7. Bocian patrí medzi najznámejšie a najobľúbenejšie vtáky u nás. Každoročne hniezdi v blízkosti ľudí, ktorí pomáhajú ochranárom mapovať jeho hniezda. Tí potom nahlásené lokality kontrolujú. Tento rok úspešnosť a hniezdenia ovplyvnilo aj sucho.
16: V Mani v Novozámockom okrese bociany hniezdia takmer každoročne. V tejto sezóne vyviedli 4 mláďatá. Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
17: Vzhľadom na to, aké je počasie a sucho, tak tie bociany boli pomerne úspešné. Treba ale povedať, že v okolí obce Maňa nachádzajú vhodné potravné podmienky na lúkach a pasienkoch v rámci žitavského luhu.
16: Na mnohých miestach je však potravy málo. Hniezdne lokality ochranári kontrolujú každoročne. Patrí k ním aj Roman Slobodník zo Združenia ochrana na Slovensku.
18: V oblasti napríklad Liptov boli chudobnejšie na počet mláďat, ale napríklad v okrese Veľký Krtíš sme zaznamenali vysokú produkciu. Prvýkrát v tom okrese sme označili viac ako 100 mláďat.
16: Krúžkovanie pomáha mapovať pohyb aj prežívanie bocianov. Aj aktuálna sezóna potvrdila jeden negatívny trend. Ján Gúk dodáva.
17: Bociany masívne využívajú skládky komunálneho odpadu, kde sa živia kuchynským odpadom, čo odzrkadlo aj to, že tá poľnohospodárska krajina je častokrát naozaj neuživná.
16: Napriek tomu hniezdiacich párov u nás mierne pribúda. Ich počet sa pohybuje okolo 1500 ročne. Bociany u nás zotrvajú už len niekoľko týždňov. Väčšina z nich totiž do polovice augusta odletí do teplejších krajín, najmä do Afriky. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
19: Rádiožurnál Šport.
20: Futbalisti Dunajskej Stredy úspešne vstúpili do pohárovej Európy. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy vyhrali nad bosnianským Veležom Mostar 1-0. O víťazstve rozhodol z penalty Georgi Gagua, útočník domácich Matej Trusa.
21: Super nám trošku dal taký darček, víťazstvo poteší, samozrejme je ešte polovica roboty pred nami. Taký možno, že nie najlepší zápas našej strany, ale víťazstvo sa ráta a druhý polčas je pred nami.
20: Darilo sa aj Žilinčanom, ktorí zdolali poľské Katovice 2-1. Vyrovnávajúci gól z pokutového kopu strelil kapitán Šošonov Miroslav Káčer.
0: Tak samozrejme, veľmi si to vážime, lebo nebolo to jednoduché aj napriek tomu vstupu do zápasu, aj napriek tomu, že sme vedeli, čo sú silní, sme si nechali streliť gól zo štandardky, ale potom si myslím, že to malo nejaké parametre, v ktorých sa chceme pohybovať a či už bežecký, alebo tým, že sme naozaj ten zápas odreli, až do konca sa nám to vrátilo v podobe víťazstva.
20: Kajakárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome v pretekoch K1 šieste miesto. Z titulu šampiónky sa teší Austrálčanka Jessica Foxová.
4: S mojím výkonom som spokojná. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. 6. miesto, zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu, takže veľmi dobré a cenné bodíky.
20: Medzi mužmi triumfoval Čech Jakub Krejčí. Tenista Alex Molčan sa s turnajom v rakúskom Kitzbühely rozlúčil vo štvrťfinále. Najvyššie nasadenému Kazachovi Bublikovi podľahol za 69 minút 3-6-2-6. 18. etapu cyklistickej Tour de France ovládol Ekvadorčan Carapaz. V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali, žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar, druhý Remco Evenepoel na neho stráca 4 minúty 32 sekúnd. Dnes čaká na cyklistov náročná vysokohorská 128-kilometrová etapa s cieľom na ikonickom vrchu Alpe d'Huez.
19: Rádiožurnál Dnes očakávame.
9: Nemecký automobilový koncern Volkswagen oznámi výsledky hospodárenia za druhý štvrťrok. Vo Washingtone sa uskutoční gala večer s korešpondentmi Bieleho domu za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten aprílový bol zrušený pre streľbu v mieste konania. Spojené štáty zavádzajú nové clá na dovoz tovaru z 10 krajín vrátane Európskej únie.
19: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Cez deň 15 až 21 stupňov, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
19: Rádiožurnál.
9: Lúči sa ranný spravodajský tím, editor Viktor Bokor, zvukový technik Juraj Tima a v štúdiu boli a ešte pekný deň želajú Martin Balážik, Kamil Kolenič a Renata Brimich-Špačková.
19: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 16 minút.
22: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
19: Zelená vlna.
23: Nehoda v Žiline, kolóna na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. V Žiline pri vlakovej stanici smerom do centra sa ťukli dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. V Prešove pod Kalváriou pri penzióne Mladosť smerom do centra odstraňujú nehodu, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom z Čace sa zdržíte asi 5 minút. V Poprade na zjazde z D1 v smere z Prešova pri McDonald's blokuje jeden pruh, pokazené auto, premávka sa za ním spomaluje. V Bratislave Devínskej Novej Vsi na Opletalovej opravujú povrch vozovky, premávku riadi dočasný semafor. Dnes večer o 20. uzavrú most ponad D2 medzi Malackami a Pernekom, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd a výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzate cez Rohožník, obmedzenie naplánovali do 3. augusta. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
24: A viete čo? Starajte sa o seba. Týmto heslom by sme sa nemali riadiť len dnes na Medzinárodný deň starostlivosti o seba, ale mali by sme na to myslieť 24/7, čo je dnešný dátum. Preto sa vás pýtame, ako si vy robíte radosť, aký darček ste nedávno dali sami sebe. Napísal Milan z Martina. Dobré ráno, ja som si dal darček takýto. Manželka s deťmi odišla na 10 dní do Čiech a ja som ostal sám doma. Tak som si pustil Tour de France, v kľude na gauči som pozeral, potom som sa šiel prebehnúť von a večer ma čakal zase futbal. A teraz pôjdeme spolu na dovolenku. No Milan, my v štúdiu s Petrom Gazarekom úplne chápeme a ženy toto asi nikdy nepochopia, že toto je chlapská idylka, nám naozaj k šťastiu veľa netreba. Poslucháčka Jana Strenčína napísala, pred pár rokmi som si ako darček a výzvu zároveň kúpila štartovné na Night Run v Bratislave. Dĺžka trate bola 10 kilometrov, zvládla som to a bol to super zážitok. Nejaká pomyselná rivalita išla bokom a bolo super, ako sme si s ostatnými bežcami navzájom pomáhali a povzbudzovali sa. Vyplavené endorfíny som mala ešte niekoľko mesiacov po behu. Janka, ďakujeme. Toto je presne tá inšpirácia aj pre druhých, o ktorej som hovoril. A pridať sa môžete aj vy, ideálne hlasovou správou na náš WhatsApp 0919 248 200. V hre sú dve vstupenky na koncert Karol a Karel v Kašteli Svätý Anton 7. augusta o 20. hodine.
19: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Viacerí z vás sa teraz nachádzajú v ranej doprave a možno aktuálne stojíte na križovatke. Iní ste na životnej križovatke a uvažujete ako ďalej. A možno práve cez víkend nájdete príležitosť stretnúť seba vo chvíli samoty. Pokračuje režisérka Katarína Mišíková-Hitzingerová.
2: Mám tie chvíle veľmi rada. Je ich síce menej, nie preto, že by som nechcela, ale tým, že sa pohybujem v prostrediach, kde sú stále ľudia a nájsť si čas vlastne na seba a byť sama so sebou je pre mňa veľmi dôležité, lebo je dôležité sa sám o seba starať. A napríklad aj v tej dramaterapii, v tom dlhodobom výcviku, som tam ja sama so sebou a so svojím príbehom. Takže je to o to silnejšie to vnímať potom v tom reálnom živote a vidieť, do akej miery sa vlastne otvárajú ďalšie tie možnosti vnímania. Čo vtedy mnou prechádza, alebo čo počujem, je možno tá prirodzenosť, ktorú vnímam. A je to v rôznych podobách. Buď idem do sauny a zvyknem to tak doma mojim chlapcom oznámiť, mužovi je dvom synom ešte aj psovi. Že teraz je môj čas, že chcem byť sama so sebou a oni to rešpektujú, čo je vynikajúce. Byť si tu sám pre seba. Snažiť sa nejakým spôsobom uchopiť tie myšlienky, ale možno kráčať vedľa nich. Lebo ty, keď si na križovatke, sám sebe, neznamená, že keď si zabočíš doprava, že to bude najlepšie. Pretože keď zabočíš doprava, môže to byť zase ďalšia križovatka. A hlavne, tie križovatky si vytvárame my sami.
0: Rádio Regina Stred. Svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
3: Dopravný servis začíname nehodou v Žiline. Pri vlakovej stanici smerom do centra sa ťukli dve autá, výrazne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si postojíte 10 minút a cestárov stretnete na ceste číslo 1/59 v úseku Dolný Kubín Jasenová a prejdete striedavo. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Dažďová voda je nielen zadarmo, ale je aj ideálna na zavlažovanie, keďže neobsahuje chlor ani soli. Dnes si v záhradkárskej rubrike povieme k tejto téme viac.
4: Obrovským problémom je to, že pri daždi všetka voda otečie do kanalizácie a vlastne krajina nám vyschýna. Rôzne výmoky, pramene, mokré lúky, to malo v minulosti obrovský význam, pretože tá voda sa udržala v krajine, postupne sa odparovala a tá krajina nebola taká vyschnutá.
3: A ak sa vám aj nádoby naplnia, máte aj ďalšiu možnosť, ako pri daždi využiť každú kvapku vody. Skúsená pestovateľka nám poradí už o pár minút, stačí zostať na vlnách Reginy Stret.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Larsa.
1: Predpoveď počasia.
2: Ráno svieže aj takto po 7. Žilina 11 stupňov, v Martine nameraných 13, Prievidza 10,5 stupňa, Žiar nad Hronom 12 stupňov, rovnako aj Sliač, Dudince 14, Boľkovce pri Lučenci 16, na severe Liesek 11, Poprad 11,5 stupňa, v Telgárte nameraných 10. Ako to bude vyzerať počas dnešného dňa, aký bude piatok, to nám povie Cyril Siman.
3: Očakávame, že bude premenlivá veľká oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, a neskôr popoludne ak večer ubúdanie oblačnosti. Na severe treba na viacerých miestach rátať s dažďom, prípadne prehánkami. Na hrebeňoch Tatierovo zrážky snehové a smerom na juh bude zrážok menej. Teplota vzduchu 15 až 21 stupňov. Na juhu bude väčšia 21 až 26. Vo výške 1500 metrov 8 stupňov a viac bude slabý vietor.

0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: V ostatných rokoch sme často svedkami toho, že v lete sa striedajú suché obdobia s prívalovými dažďami. Preto sa záhradkári zamýšľajú nad tým, ako čo najviac dažďovej vody zachytiť a využiť pre plodiny v záhrade. O svoje skúsenosti sa podelí Jana Kucbeľová, pestovateľka z Detvy.
2: Naozaj obrovským problémom je to, že pri daždi všetka voda otečie do kanalizácie a vlastne krajina nám vyschýna. Rôzne výmoky, pramene, mokré lúky, to malo v minulosti obrovský význam, pretože tá voda sa udržala v krajine, postupne sa odparovala a tá krajina nebola taká vyschnutá.
1: Vy máte urobený aj taký zlepšovák, tak poďme inšpirovať našich poslucháčov a poslucháčky, ktorí majú ťažkosti s tým, ako zadržať tú vodu v záhrade.
2: Ja zo žľabu pod domom nepustím do kanalizácie ani kvapku vody, keď sa mi naplnia tie nádrže. Mám tam žľab 3-4 metrový, ktorý mi vedie ku slivke. Vlastne všetku tú dažďovú vodu nechám odvádzať ku koreňu slivky. Tam naozaj sa zamokrí ten koreň pod tou slivkou veľmi dobre a postupne sa tá voda samozrejme vyparuje, tým ochladzuje prostredie.
1: Horúce leta spôsobujú, že vzduch je veľmi prehriatý. Darmo my polejeme rastlinku, keď ten vzduch ju ničí. Vidíte to aj vy na tej záhradke a máte na to nejaké riešenie?
2: Toto je obrovský problém. Ja už som to postrehla aj v lani, napríklad na mojich malinách. Aj keď ich nastieľam a relatívne boli dolu vlhké, tak to slnko bolo tak extrémne, tie horúčavy, že doslova upieklo kvietky. Žiaľ, dostali sme sa do situácie, že musíme vlastne zatieňovať. Už tohto roku určite urobím to, že nad moje maliny natiahnem netkanú textíliu. A odporúčam toto urobiť najmä na zelenej fazulke. Tam sa to deje veľmi často, že keď vám odkvitá, tak vlastne darmo je koreň mokrý, tak upečie tie malé fazulkové struky. Treba zabiť 4 koliky a natiahnuť na to bielu netkanú textíliu. Potom už keď sú tie struky väčšie, samozrejme môžete ju odstrániť.
0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred. Ikonické hity Karola Duchoňa a Karla Gotta na jednom pódiu v priestoroch Kaštieľa Svätý Anton. To znie celkom fajn, nie? Máme tu pre niekoho z vás dve vstupenky na tento koncert. Stačí sa zapojiť do našej rannej témy a tou dnešnou je dnešný Medzinárodný deň starostlivosti o seba. Dátum 24/7 symbolizuje, že starostlivosť o naše zdravie by mala byť prioritou 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Preto sa vás pýtame, aký darček ste naposledy dali sami sebe, respektíve ako robíte radosť aj vy sami sebe. Monika to skúsila takto.
1: Strašne dlho som pozerala po nádherných sandálkach, ktoré mali neskutočne vysoký opätok. Boli značkové, boli drahé a vždy som sa len tak prišla na ne pozrieť a som si povedala, že raz si ich kúpim, raz za odmenu si ich kúpim, odmením sa. Keďže som roky tancovala latino, jedného dňa som si povedala, že idem do nich, vyskúšam, kúpila som si a na najbližšiu latino party, neviem čo ma to napadlo, som si ich obula. Proste chcela som ukázať, že mám krásne nové topánky, na ktoré som bola pyšná hrdá. Hneď po prvých tónoch piesne ma vyzval tanečný partner, zatancovali sme si možno 4 kroky, podkopol mi nohu, sandálka sa mi vyzula, vytkla som si členok, tanec som samozrejme dotancovala už bosa, s bolestiami a v momente, ako skončila pieseň, som vzala sandálky do ruky, odcupitala som do auta a po návrate z pohotovosti a za bandažovanou nohou som sa na sandálky len smutne pozrela, dala som ich do poličky a odvtedy sú v poličke. Sice sú krásne, ale nie sú pre mňa. Myslím si, že aj keď dlho po niečom túžime, tak možno ten osud nám dá nejaké znamenie, že asi to nebolo pre nás. Takže odmeňujeme sa asi každý deň nejakými maličkosťami, ktoré nás potešia a myslím si, že niekedy je to viac ako nejaké drahé veci. Pekný deň všetkým želám, Monika zo Žiliny.
0: Ďakujeme krásne. No ale aj s vytknutým členkom dotancovala ten tanec. Pozor, to je láska k tancu. No a koho odmeníme dnes spomínanými dvomi vstupenkami? To sa dozvieme až po 8:30. Môžete to byť aj vy.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk

dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovej dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodári tento rok označujú za jeden z najsuchších za posledné obdobie. V Trstenej sa začala výstavba novej vyhliadkovej veže s prístupovým chodníkom. Dnes bude premenlivá oblačnosť 15 až 27 stupňov. Pekný deň želá Vladimíra Legíňová. Európsky energetici varujú, že zásobníky plynu pred zimou nebudú naplnené na 80% kapacity. Slovenský plynárenský priemysel však tvrdí, že dodávky pre Slovensko sú zabezpečené. Plyn do zásobníkov pritom plní aj z dodávok ruskej spoločnosti Gazprom Export. Pokračuje hovorca slovenského plynárenského priemyslu Ondrej Šebesta.
2: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu. V zmysle rozhodnutia vlády vo všeobecnom hospodárskom záujme zabezpečíme na zimu 17,5 terawatthodín plynu.
1: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že opatrenia na zabezpečenie dostatku plynu prijalo ešte na jar. Žatva sa postupne blíži ku koncu. Poľnohospodári z polí pozbierali už 3/4 hustosiatých obilnín a repky. Pri úrode zaznamenali regionálne rozdiely. Najväčší vplyv malo množstvo zrážok. Tento rok farmári označujú za jeden z najsuchších za posledné obdobie. Kým v južných okresoch už žatvu ukončili, na severe ju zdržujú aktuálne zrážky, ktoré však už úrode obilnín nepomôžu. Pestovatelia ich však vítajú na poliach s jesennými plodinami, ako je kukurica či slnečnica, hovorí Jana Holeciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
3: Ak v najbližších týždňoch neprídu zrážky na celom území Slovenska, pocíti to aj úroda jesenných plodín vrátane kukurice. Momentálne teraz ale väčšina poľnohospodárov rieši, ako po tohto ročnom suchu a znížených úrodách krmovín nastavia krmné dávky pre zvieratá. V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín.
1: V obciach Tajov, Kordíky, Králiky a Riečka funguje od júla nová organizácia regionálnej autobusovej dopravy. Systém je založený na koordinovaných prestupoch v Tajove s lepšou nadväznosťou spojov do Banskej Bystrice. Podľa Lenky Štepánekovej z integrovaného dopravného systému kraja zmeny priniesli efektívnejšie a prehľadnejšie cestovanie.
4: Našim cieľom bolo odstrániť neefektívne duplicitné spoje, ktoré v rovnakom čase zbytočne zaťažovali obce a uvoľnené kapacity radšej pretaviť do vyššej frekvencie spojov počas celého dňa. Prestupný uzol v Tajove je navrhnutý tak, aby bol pre cestujúcich maximálne bezpečný a komfortný. Autobusy na seba garantovane čakajú a cestujúci nemusia riskovať prebiehanie cez cestu.
1: Dopravca zároveň zaviedol nové večerné spoje, premávajúce každý deň vrátane sviatkov. V Trstenej sa začala výstavba novej vyhliadkovej veže s prístupovým chodníkom. Oceľová stavba, vysoká približne 21 metrov, ponúkne z 5 výškových úrovní výhľady na mesto, Oravské doliny aj okolitú prírodu. Ak práce pôjdu podľa plánu, mesto chce vežu sprístupniť verejnosti ešte tento rok. Futbalisti Žiliny zvíťazili v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad poľskými Katovicami 2-1. Hovorí autor víťazného gólu, obranca Timotej Hranica.
5: Ja musím jazdiť na tej pravej strane, čiže už som si myslel, že tá prvá lopta, že mi ju Fero koša posunie a rozhodol sa strieľať. Ja som už len pokračoval a našťastie sa odrazila dneska ku mne, čiže dneska mi to šťastie prejalo a dúfam, že a to bude takto ďalej pokračovať.
1: Dnes premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, ojedinele na severe na viacerých miestach, dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 15 až 21, na juhu do 27 stupňov. Prevažne slabý vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Zelená vlna. Dopravnú nehodu hlásite v Žiline,

0: pri vlakovej stanici smerom do centra, výrazne sa tam nezdržíte. Pár minút čakáte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radar aktuálne meria v Kráľovanoch smerom do Ružomberka.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
2: Nielen posledný pracovný deň v týždni, ale aj posledná hodinka Rádio Budíka je tu. V rámci nej sa vyberieme na miesto, kde rastie skutočný unikát strednej Európy, takzvaná kyslá jahoda, teda moruša čierna. Zajtra sa v Pukanci koná známe Pukanské kulinárium v rámci festivalu Moruše čiernej, no a my sa prihlásime naživo priamo z príprav v Pukanci po pol deviatej. Dnes ráno sa od 5 do 9 hlási zo štúdia dvojica Peter Gazarek a Peter Magurský.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: Pesnička poslucháča.
1: Pred nami je víkend a my náš letecký týždeň s Aeroklubom Očová zakončíme vo veľkom štýle. S dnešnou rubrikou Pesnička poslucháča oslávte prichádzajúce dni voľna s pocitom absolútnej slobody, akú zažívajú očovskí piloti v oblakoch. Na záver nášho seriálu letí do éteru hudobná chuťovka.
2: Dobré ráno, volám sa Jana Krnáčová, som z Aeroklubu Očová a chcela by som vám dať zahrať všetkým aj Aeroklubu Očová vlastne členom, takisto aj poslucháčom pesničku od Enie, Only Time. Nech sa na chvíľočku zasnívate, troška spomalíte a odreagujete sa, ak už cestujete do práce alebo na výlet, na dovolenku. Vychutnajte si túto chvíľu a pospomínajte s nami aj na očovských bačov, ktorí na túto pesničku každoročne vystupujú a ukazujú nám svoje akrobatické kúsky a prinášajú nám tým pokoj, radosť a pohodu.

0: predpoveď počasia.
1: 16 minút po 8 sa ideme pozhovárať o počasí s Marcelom Mackom. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Ako to vyzerá takto po 8 na území stredného Slovenska?
2: Počasie na strednom Slovensku v severnej časti je väčšinou oblačné, prevažuje tam oblačná a zamračená obloha, dokonca v niektorých lokalitách sa vyskytujú aj prehánky, ale ich pomerne málo. Južná polovica má oblačnosti menej, tam prevažuje väčšinou jasná až polooblačná obloha. Čo sa týka teploty, tak tá už začína stúpať, aktuálne prevažuje interval väčšinou od zhruba tých 11 alebo 10 stupňov v chladnejších lokalitách do maximálne 17 alebo 18 stupňov na juhu, len ojedinele teplejšie. Konkrétne Prievidza má 14 stupňov, Turčianske Teplice takmer 15, Žilina 13, Čadca tiež necelých 13, Oravské Veselé 11 stupňov, podobne aj Liesek, Liptovský Mikuláš 13, Poprad 13, Štrbské Pleso má 8 stupňov, Telgard 13, Brezno 16, Banská Bystrica takisto 16 stupňov, Sliač 17, Žiar nad Hronom 16 stupňov, Banská Štiavnica 14, Dudince 18, Bzovík 16, Lučenec aj Rimavská Sobota 18 a takisto aj Revúca má takmer 18 stupňov Celzia.
1: Aký nás čaká piatok?
2: V priebehu piatku na strednom Slovensku bude prevažovať premenlivá oblačnosť, na severe bude oblačno a zamračené. Popoludne však od západu postupne očakávame výraznejšie ubudanie oblačnosti. No a čo sa týka zrážok, na severe sa vyskytnú na viacerých miestach, inde ojedinele, vo forme dažďa, prípadne prehánok. Na hrebeňoch Tatier budú zrážky aj dnes snehové. Búrky očakávame len ojedinele a teplota zostane podobná ako včera, od 15 stupňov na hornej Orave do zhruba 26 stupňov na juhu v najteplejších lokalitách. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý v prípade búrok môže prechodne zosilniť.
1: Takže dnes ešte krémy na opaľovanie asi zbytočné, potrebovať ich nebudeme, ale ako to bude cez víkend? Už bude o niečo teplejšie?
2: Áno, v priebehu víkendu sa začne oteplovať, aj slnečných lúčov bude viac. Už zajtra očakávame jasnú až polooblačnú oblohu. Cez deň miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, len ojedinele prehánky a podobne v nedeľu jasnú až polojasnú, aj keď v priebehu dňa môže byť miestami oblačnosti viac, ojedinele aj s prehánkami, prípadne s búrkami. No a teplota tá bude tiež stúpať v sobotu 21 až 26, v južnej polovici stredného Slovenska to môže byť 26 až 30 stupňov a v nedeľu dokonca očakávame interval 28 až 33 stupňov, chladnejšie len v Žilinskom kraji, prípadne na Hore Hroní, kde bude teplota 24 až 28 stupňov Celzia.
1: Takže víkend už príjemný slnečný, povedal nám to Marcel Macko. Ďakujeme pekne a prajeme ešte pekný piatok.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Na ceste 1/66 za Krupinou smerom do Babinej beží pes, zvýšte preto opatrnosť. Cestárov stretnete na ceste číslo 1/59 v úseku Dolný Kubiny Jasenová a prejdete striedavo. Radary ste videli v Kraľovanoch smerom do Ružomberka a na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
2: Ako bude vyzerať posledný pracovný deň v tomto týždni v našom spravodajstve, to nám prišla povedať do štúdia Vladimíra Legíňová.
3: Prajem pekný deň. V spravodajstve sa budeme venovať situácii okolo rodného domu spisovateľky Kláry Jarunkovej na šumiaci Červenej skale. Pamätná expozícia je totiž v ohrození po tom, čo správa na Pantu dala nájomcovi výpoveď, ktorú odôvodňuje viacerými nezrovnalosťami. Vo Vrútkach sprístupnili novú detskú feratu Bagarčatá, ktorú vybudovali dobrovoľníci z občianskeho združenia Bagarová chata. Trasa je určená pre deti od 6 rokov a má ich bezpečne naučiť základy pohybu na feratách. A pozrieme sa aj na to, že jediná plochodrážna trať na Slovensku v Žarnovici funguje najmä vďaka desiatkam dobrovoľníkov, ktorí sa počas celého roka starajú o údržbu areálu.
2: Ak sa chcete o týchto témach dozvedieť viac, tak si vypočujte náš spravodajský blog o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

24. júla je Medzinárodný deň starostlivosti o seba, preto sme sa vás pýtali, ako ste si vy naposledy urobili radosť a obdarovali sa. Filip nám napísal, naposledy som sa obdaroval výbornou stanovačkou v krásnej prírode Oravy. Tešili sme sa s celou rodinou na nezabudnutelné zážitky a veru sa nám to naplnilo. Hneď prvú noc bola celú noc obrovská búrka, blesky trieskali okolo stanu, druhý deň nás tiež zlialo, všetko mokré, ale zážitky nezabudnutelné. Filip, za toto posielame dve vstupenky.

0: Rádio Regina u vás.
1: Zajtra vypukne v Pukanci obľúbené pukanské kulinárium. Priamo z miesta, kde vrcholia prípravy festivalu Moruše Čiernej, sa nám hlási v tejto chvíli Mariana Kovačechová. Pekné ráno.
2: Pekné ránko z Pukanca, ja už stojím priamo na námestí Mieru, okolo mňa to už začína žiť, pretože hoci festival Moruše Čiernej štartuje už zajtra, stánkari vybaľujú svoje prepravky a organizátori zabezpečujú všetko, čo je potrebné zabezpečiť. Ľudia sem zajtra prídu za botanickým unikátom, pravou Morušou Čiernou, ktorú si často mýlia s bielou či trnavskou Morušou. Táto pukanská má však jedinečné drsné listy a plody, dozrievajú postupne, ja sa na to pôjdem pozrieť do záhrad a tiež na naučný chodník s Morušou. Zajtra tu svoje stany rozloží viac, alebo teda približne 20 predajcov. No a ja sa pýtam pani Márie Gembešovej, čo všetko ešte musíte stihnúť, aby návštevníci boli spokojní?
3: Tak dobrý deň. Sme veľmi radi, že zajtra opätovne už v 8. raz sa budú konať naše trhy zamerané na Morušu Čiernu, teda Morušový festival, alebo posledné dva roky, ktoré sa konajú len v Pukanci, sme nazvali tento Morušový festival Pukanské kulinárium.
2: Ja som už povedala, že okolo 20 predajcov tu bude, ale nielen z Pukanca.
3: Tak samozrejme príjmeme všetkých, ktorí prídu a ponúknú svoje produkty z Moruše Čiernej, ale podstatnú časť predajcov budú tvoriť domáci. Budú predávať lekváre, sirupy, možno aj nejakú tú palienvočku, pretože sú tu pestovatelia, ktorí sa venujú aj tejto ingrediencii.
2: No, mňa zaujali hlavne koláčiky a zmrzlinka a samozrejme kompoty a zaváraniny. A teraz stojíme na námestí Mieru, tu budú stánkari, ale tu bude niekoľko stanovišť, kde môžu ísť návštevníci.
3: Áno, bude tu niekoľko stanovišť. Z južnej strany, ako sa vchádza do Pukanca, máme hneď dom záhradkárov, kde budú ponúkať ženy pukanské zeleninu, ovocie, kvety. A v dome záhradkárov je vinotéka. Samozrejme, môžu si návštevníci pozrieť aj sušiareň ovocia, lisovňu a teda obzrieť si areál domu záhradkárov, ktorý vlastne v Pukanci slúži aj záhradkárskému zväzu v celom okrese.
2: Pôjdeme aj na naučný chodník a pozrieme si niekoľko, možno aj 400-ročných moruší, veľkých košatých stromov. Prezraďte mi ale takúto zaujímavosť, že či naozaj si ľudia budú môcť rovno pod Morušou nazbierať nejaký pohárik moruší.
3: Áno, budú si môcť, ale v podstate len tí, ktorí si vopred zabezpečili návštevu u pestovateľa Moruši. Tam bude pripravený majiteľ, sprievodca, ktorý vlastne ich bude sprevádzať. Dostanú hrnček z pukanskej keramiky, do ktorej si môžu nazbierať moruše, môžu ochutnať.
2: Viete, čo ja tu vidím ešte v stánkoch aj prepravky s cibuľou? Akú úlohu hrá na zajtrajšom festivale?
3: No, ten dom záhradkárov som už spomenula, tak keď navštívia dom záhradkárov, tak členovia Zväzu záhradkárov pripravili záhon, kde rastie pukanská cibuľa a to je teda tá presádzaná pukanská cibuľa známa na celom Slovensku. To znamená, že budú tam členovia, ktorí vysvetlia, ako sa to robí, čo treba.
2: Všetko podstatné sa dozvedia na mieste. Prišla ma vyzdvihnúť pani Ivona Kryžanová. Pôjdeme pod jej Morušu. Povedala mi, ale že neodporúča, aby som s mikrofónom oberala Morušu. Prečo?
4: Dobrý deň. No preto, lebo určite to nedopadne dobre, budete špinaví.
2: Áno, riadne farbím Moruša, ale viete čo, aspoň do úst, alebo pery si zafarbím touto Morušou, veď to bola vlastne farba, ktorú kedysi využívali v Pukanci. Takže presúvam sa na iné miesto, prihlásim sa po 9. hodine.
1: Ďakujeme, Mariana, veľmi pekne. Bývalé slobodné kráľovské banské mesto Pukanec vás teda pozýva, my tiež a vrátime sa tam aj krátko po 9.
0: Rádio Regina u vás.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Predpoveď počasia.
3: 8 hodín 46 minút, pozrime sa ešte raz, čo prinesie dnešný deň na strednom Slovensku. Na severe oblačno až zamračené, popoludní od západu postupne výrazné ubudanie oblačnosti. Na severe na viacerých miestach treba očakávať aj dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. A bude chladno, najvyššia denná teplota od 15 stupňov na Hornej Orave do 26 stupňov na juhu územia. Teplota vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: Prebiehajúca rekonštrukcia námestia v Poprade priniesla zaujímavé archeologické objavy.
1: Takzvaný lejársky dvor. Je to súčasť dočasného pracovného priestoru pre zvonolejárov. Predpokladáme, že táto dočasná dielňa vznikla kvôli rekonštrukcii zvonice po niektorom z veľkých požiarov.
0: Viac povieme v dopoludnejšom vysielaní a ponúkneme vám aj odporúčania odborníčky v téme užívania návykových látok a drog.
2: Myslím si, že najúčinnejšia prevencia je, aby deti aj rodičia vedeli o tom, aké látky sa nachádzajú okolo nás a aké látky sú voľne dostupné. Čo teda môžu spôsobovať? Je to voľne dostupné aj na internete, že si vedia dočítať už v dnešnej dobe a potom rozprávať sa s nimi a vytvoriť si taký nejaký vzťah istoty.
0: A zaujímavých tém bude o mnoho viac. Stačí zostať s nami aj po 9. Teší sa na vás Ladislav Eliáš. Od 5. do 9. tu boli pre vás Peter Gazarek a Peter Magurský. Prajeme ešte pohodový piatok a pekný slnečný víkend s Reginou Stret.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Slovenského rozhlasu.
1: Mnohonárodná brigáda NATO predstavila na Lešti techniku aj význam vojenských dronov. Obec Zákamenné sa rozrastá, samospráva sa pustí do výstavby nového vodojemu. Dnes bude premenlivá oblačnosť, najviac 27 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Mnohonárodná bojová brigáda NATO pod španielským vedením predstavila na Lešti výcvik zameraný na obranu východného krídla aliancie a na hrozby, ktoré menia dnešné bojská. Kľúčovú úlohu v ňom zohrávajú prieskumné aj útočné drony, hovorí komunikačný dôstojník Gonzalo de la Plaza.
2: V súčasnosti, najmä v posledných 3-4 rokoch, naozaj musíme povedať, že drony sú nevyhnutnou súčasťou vojenského vybavenia.
1: Súčasťou výcviku je aj vyhľadávanie nastražených výbušnín, pri ktorom vojakom pomáhajú špeciálne vycvičené psy, vysvetľuje psovod Santiago Carmena.
3: Vykonali sme cielené nasadenie, psa sme vyslali do rizikovej oblasti, v tomto prípade k motorke, ktorá sa nachádzala na mieste, kde nemala byť, a dali sme mu povel, aby ju prehľadal. Ak psi nájdu výbušninu, sadnú si, ak ju nenájdu, miesto ignorujú a pokračujú ďalej.
1: Na Lešti aktuálne pôsobí približne 800 španielskych vojakov spolu s jednotkami ďalších 5 spojeneckých krajín. Ich príprava vyvrcholí certifikačným cvičením v novembri. Oravská obec Zákamenné sa rozrastá o desiatky nových domov a každoročne pribúdajú aj noví obyvatelia. Samospráva preto investuje do infraštruktúry, ktorá má aj v budúcnosti zabezpečiť dostatok pitnej vody. Starosta Peter Klimčík.
4: Ako obec sa veľmi rýchlo rozvíjame. Postaví sa tu 30 až 40 domov ročne. Ročne nám pribudne 50 a viac obyvateľov. A chceme tento trend udržať. Momentálne máme viac ako 5800 obyvateľov. No a keďže tento stav aktuálny v obci predpokladá 6000 obyvateľov a potom už by tá kapacita vody nemusela stačiť, tak sme sa pustili do návrhu nového vodojemu.
1: Samospráva získala na projekt 1 000 000 eur z environmentálneho fondu. Pri upratovaní stavebného odpadu vo Zvolene našli robotníci ručný granát z obdobia druhej svetovej vojny. Munícia bola podľa polície odistená, preto museli preventívne evakuovať aj obyvateľov jednej z bytoviek. Privolaný pyrotechnik granát zaistil a odviezol na bezpečné zneškodnenie. Kampaň Do práce na bicykli má za sebou 13. ročník. Zapojilo sa do nej rekordných 15 000 účastníkov. Cieľom je vymeniť auto za bicykel, chôdzu, verejnú dopravu alebo ich kombináciu pri každodennej ceste do práce, hovorí národná koordinátorka kampane Andrea Štulajterová.
5: Kampaň nie je len o jednom mesiaci, ale v podstate naštartuje množstvo ľudí, ktorí pri udržateľných módoch dopravy zostávajú aj po kampani. A čo nás teší ešte viac, že počas 13 ročníkov tejto kampane pribudlo v desiatkách firiem kvalitné zázemie pre odstavenie bicykla, kvalitné zázemie hygienické na prezlečenie zamestnancov a podobne.
1: Do kampane sa zapojilo 100 samospráv, vyše 1200 zamestnávateľov a takmer 4500 tímov. Súťažiaci spolu na bicykli, pešo či verejnou dopravou prešli takmer 3 milióny kilometrov a ušetrili 670 tón oxidu uhličitého. Futbalisti Podbrezovej chcú v novej sezóne zlepšiť vlaňajšie 6. miesto a preniknúť medzi najlepšiu štvorku Nike ligy. Hoci prišli o reprezentanta Rolanda Galčíka a káder výrazne obmenili, vedenie aj tréner veria, že mužstvo môže zabojovať o pohárovú Európu. Dnes premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, ojedinele na severe na viacerých miestach, dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 15 až 21, na juhu do 27 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: 10-minútová kolóna je medzi Dolným a Vyšným Kubínom obojsmerne a radary aktuálne merajú v Kraľovanoch smerom do Ružomberka aj na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Už len pár hodín a máme víkend, mnohí pracujúci už odpočítavajú, kedy sa začne ich vytúžený oddych. Piatok je aj dňom plánovania víkendových aktivít, radi vám dáme pár

0: tipov na výlety, výjdeme na rozhľadňu Marčulina v Levočských vrchoch.
1: Vzhľadom tomu, že skelet musel byť zo železo betónu, tak sme sa snažili zrobiť tu na ten drevený obklad. Robotu odvádzame zdarma. Snažíme sa raz, dva razy do týždňa tu naprísť a obklad urobiť.
0: Pohodové počúvanie vám želajú Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: neodmietam. O 9. hodine a 8. minúte počúvate Reginu Stret. Prebiehajúca rekonštrukcia námestia v Poprade priniesla zaujímavé archeologické objavy. Medzi evanjelickým a katolíckym kostolom odkryli lejársky dvor. Odliali sa tam zvony pre obidva kostoly a aj neďalekú zvonicu. Dôležitý je aj nález základov pôvodnej popradskej radnice. Či sa tieto nálezy dali čakať, sa Milan Velecký spýtal konateľa archeologickej spoločnosti Triglav Václava Horňáka.
1: Takýto druh nálezov je bežnou súčasťou, ak sa menia povrchy alebo prebieha rekonštrukcia väčšieho rozsahu.
2: Ale nejde o prvú rekonštrukciu námestia v Poprade. Ako to, že niečo také sa nenašlo v minulosti?
1: V čase, keď predbiehali predošlé fázy rekonštrukcie tohto námestia, tak ešte neboli v platnosti zákony, ktoré nariadovali archeologický výskum na takýchto stavbách.
2: Teraz je teda podrobnejší?
1: Teraz je podrobnejší, je viac vedecký a aj tým, že máme nové technológie, tak vieme vytiahnuť vlastne z priestoru o mnoho viac dát.
2: Čo ste tu našli pod zemou zatiaľ?
1: Našli sme niekoľko zaujímavých archeologických situácií. Jednou z nich je tzv. Lejársky dvor. Je to súčasť dočasného pracovného priestoru pre zvonolejárov. Predpokladáme, že táto dočasná dielňa vznikla kvôli rekonštrukcii zvonice po niektorom z veľkých požiarov, ktoré postihli mesto zhruba v 19. storočí.
2: Ako si predstaviť, vy ste povedali, že sú to jamy, zemi, ako vyzerali a na čo slúžili?
1: Jeden z archeologických objektov bola tzv. Lejárska pec, kde sa pripravoval materiál na zvon, a druhý z objektov bola tzv. Tvarovacia jama, kde sa materiál nalial a vznikal zvon.
2: Čiže zvony sa odvíjali priamo v zemi, blízko zvonice, a museli ich potom ďaleko nosiť.
1: Presne tak. Prevoz zvonu bol logisticky náročný. Jednoduchšie bolo zriadiť dočasné pracovisko na mieste, kde sa zvon osádzal.
2: Váš odhad, z akého obdobia je táto dielňa?
1: Predpokladáme, že sa jednalo o zhruba 19. storočie, ale bližšie informácie budeme mať po analýzach. Tieto pece sme zdokumentovali, je to záchranný archeologický výskum. Väčšia časť ostane v zemi, ale hnutelné nálezy sme vybrali a použijú sa na vlastne ďalšie analýzy.
2: Zvonolejárske pece alebo zvonolejárske jamy neboli jediný nález, ktorý ste tu objavili. Čo ešte?
1: Objavili sme zvyšky suterénu bývalej radnice. Táto radnica tu bola pravdepodobne až do roku 1829, kedy musela ustúpiť stavbe evanjelického kostola.
2: Sú to už len základy v zemi, ostanú zachované po rekonštrukcii námestia?
1: Áno, tieto základy ostávajú v zemi, budú prikryté novou dlažbou a nechávame ich, ako sa u nás hovorí, pre ďalšie generácie. Budú prikryté samozrejme geotextíliou a nejakými vrstvami, ktoré ochránia tieto základy.
2: Ale cez dlažbu ich ľudia neuvidia?
1: Pravdepodobne nie, to už je potom na investorovi a na pamiatkovom úrade, ako sa dohodnú.
2: Výskum sa začal na začiatku leta. Ako dlho potrvá a očakávate aj ďalšie takéto nálezy?
1: V týchto priestoroch už ďalšie nálezy neočakávame, avšak prestavba námestia bude pokračovať týmto smerom, tak tešíme sa, čo bude ďalej. Čo chce moja?

0: 9 hodín, 18 minút. Pozdravujeme vás, Rádio Regina Stred.
1: Rádio Regina u vás.
0: Mariana Kovačichová sa presunula do jedného z dvorov v Pukanci a ochutnáva už šťavnaté moruše čierne. Popíš nám prosím, Mariana, ako chutí moruša, predsa len je to ovocie, ktoré nie každý už ochutnal.
2: Pozdravujem a ja po druhýkrát z Pukanca. No má to takú sladko-kyslú chuť, ale natrafila som aj na naozaj veľmi dozretú morušu, tá bola sladučka, ale mne vyhovuje aj tá sladko-kyslá, viem si to predstaviť v nejakom dobrom koláčiku, ale aj takto vyslovene len tak zobkať pod stromom, ale pozor, ak sem zajtra prídete a vyberiete sa pod nejakú morušu a chcete si nazbierať do keramického pohárika, ktorý vám tu dajú, tak neberte si tie najlepšie oblečenia, takzvané do kostola, pretože ja som iba jednu otrhla a už som bola ako krvavá Mary. Naozaj z toho tečí ako z vodovodného kohútika, je to také šťavnaté ovocie, ale už som sa dozvedela aj to, že ako sa vlastne potom očistiť, lebo ono to zostáva na tých rukách, ako keby sa to vpilo, takže máte pre nás aj prvú pomoc, to už sa pýtam Ivony Kryžanovej, ktorej táto moruša patrí.
3: Tak pre nás prvou pomocou bývajú tie plody, ktoré nie sú dozreté, ktoré sú ešte veľmi bledé, tak s nimi sa môžeme očistiť. No a potom už len trošku vody.
2: Áno, ja som si pošúchala zelenou morušou trošku ruky, s vodou sme to očistili, ale pani Magdalena Zimanová, ktorá sa spolu s nami presunula autom sem do tohto dvora, tak má ďalšie také rady, takže keď to je na oblečení, tak čo potom?
4: Keď je na oblečení, tak pod studenú vodu dať len a mydlom až potom, lebo vám to tak omodrie, nezíde z toho oblečenia.
2: Nezíde, asi ani z tohto mojho oblečenia, ktoré mám teraz na sebe. S pani Máriou Gembešovou som v prvom vstupe hovorila o tých organizačných veciach, o tom, že sa rozkladajú stánkary na námestí Mieru. Zabudli sme ale spomenúť to, že prídu veľké osobnosti na toto podujatie zajtra.
5: Áno, sme nesmierne radi, že opätovne zavíta do Pukanca pán Ľudovít Vaš, propagátor prírodného pestovania drevín, ktorý o 10. hodine bude mať prednášku priamo pod morušou čiernou. Odchod bude od domu záhradkárov. Ale neskôr o hodinku nás zase navštívi a môžeme teda privítať vzácneho hostia. Je to Peter Coles, zakladateľ projektu Morus Londinium z Anglicka, ktorý bude mať prednášku o 11. hodine v dome záhradkárov a bude hovoriť teda o tom, ako fotografuje tieto stromy. Je znalcom prírodného dedičstva, takže veľmi sa na ňo tešíme.
2: Som si istá, že veľa zaujímavostí sa dozvedia návštevníci Pukanca zajtra aj od majiteľov moruši, pretože pani Ivona Kryžanová mi prezradila a ukázala mi krásnu fotografiu, možno ju už vidíte aj na Facebooku, posunuli sme ju na Reginu Stred, že tieto stromy sa tak zaujímavo rozmnožujú, oni sa oddelia, keď sú staršie?
3: Áno, stromy, keď už majú viacero rokov, to znamená už aj 100-200 rokov, tak sa vlastne rozčesne ich kmeň a tá spadnutá časť vlastne po istom čase zakoreňuje na jednom mieste, z ktorého rastie nový jedinec, potom nový strom. Niekedy takto vedľa seba postupom času vzniknú aj tri nové stromy, ktoré môžeme potom voláme ich stará mama, mama a dcéra. Takže
2: ja sa stále pozerám na tie plody a lákajú ma. Tí, ktorí neraňajkovali, možno vám teraz urobíme aj trošku chute. Čo všetko sa dá z tohto vzácneho ovocia upiecť, uvariť? Čo je vašou najväčšou pukanskou pýchou?
4: No, u mňa napríklad je ovocná koža. To je ako taký cukrík, hej, bez cukru, bez všetkého, tak tou svojou typickou chuťou moruši. Potom lekvárik, džemy, robím tam, je vlastne v džeme je ovocie celé, sirupy, to je tiež fermentáciou prebehnuté, takže sirup čistý. No a čo ešte, kompóty, hej, a ja robím bez cukru kompót, že dám tam len ovocie a tak ho natlačím do pohárika, sterilizujem a to je výborné do jogurtov a do, na pudingy a všetko možné.
2: Všetky tieto dobroty budete ochutnávať zajtra v Pukanci, ale domáci vedia urobiť aj špeciálne morušové vínko. Chuť čistého tekova a hontu môžete v Pukanci zažiť už zajtra. V ďalšom vstupe sa pozrieme na stromy, ktoré toto ovocie rodia ešte viac blízka. Podľa legend pamätajú si ešte aj Turkov. Pozdravujem z pukanskej morušovskej kuchyne.
1: Rádio Regina u vás.
0: A my budeme v Pukanci Moruše ochutnávať aj po 11. hodine. Zostaňte s nami a teraz už skupina Aja a ich pieseň Posledná svetová.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina ponúka.
3: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
4: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
5: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
6: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
3: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 5:45 ráno, popoludní po 5:45 a tiež online na reginastret.sk.
0: Rádio Regina Stret. Svet práce.
3: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10:20 v Rádiu Regina Stret a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
7: 9 hodín 30 minút, presný čas Rádia Regina Stret. V kolóne si počkáte 10 minút oboj smerne medzi Dolným a Vyšným Kubínom. Pracujú tam cestári. Radary merajú rýchlosť v Kráľovanoch smerom do Ružomberka, za Medzibrodom smerom do Banskej Bystrice, za Lučatínom smerom na Podbrezovú a na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Nad hlavou.

0: Pozdravujeme vás, Reginy. Stred v nasledujúcej polhodine v Lieku na dušu vám ponúkneme odporúčania odborníčky v téme užívania návykových látok a drog.
1: Myslím si, že najúčinnejšia prevencia je, aby deti aj rodičia vedeli o tom, aké látky sa nachádzajú okolo nás a aké látky sú voľne dostupné. Čo teda môžu spôsobovať? Je to voľne dostupné aj na internete, že si vedia dočítať už v dnešnej dobe a potom rozprávať sa s nimi a vytvoriť si taký nejaký vzťah istoty.
0: Viac povieme už o pár minút. V dopoludňajšom vysielaní máme pre vás darček. Ikonické hity Karola Duchoňa a Karola Gotta prvýkrát na jednom pódiu v elegantnom kaštieli vo Svetom Antone. Dnes môžete získať od nás dve vstupenky na tento výnimočný koncert, ktorý bude v piatok 7. augusta o 20. hodine. Spevácku líniu vedie Martin Gímeši, hudobný rámec tvorí orchester Vlada Valoviča pod vedením Vladimíra Valoviča. Napíšte nám svoju obľúbenú pesničku od Karola Duchoňa alebo od Karla Gotta a súťaž vyhodnotíme v závere relácie.
2: Svoje odpovede píšte na WhatsApp 0919 248 200, prípadne e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk.

0: Dnes uzatvoríme v Rádiu Regina Stred tému závislosti u mladistvých. Odborníčka poradí, ako pristupovať k prevencii a ako s deťmi o tejto téme doma komunikovať.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Vzhľadom na závažné zdravotné, duševné, ale aj sociálne dôsledky užívania návykových látok a drog je nevyhnutné venovať pozornosť preventívnym opatreniam. Viac o tom, ako by mala vyzerať prevencia v tejto oblasti, hovorí doktorka Táňa Hunáková z urgentného príjmu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.
3: Myslím si, že najúčinnejšia prevencia je, aby deti aj rodičia vedeli o tom, aké látky sa nachádzajú okolo nás, aké látky sú voľne dostupné, čo teda môžu spôsobovať. Je to voľne dostupné aj na internete, že si vedia dočítať už v dnešnej dobe a potom rozprávať sa s nimi a vytvoriť si taký nejaký vzťah istoty medzi rodičom a dieťaťom, prípadne medzi nejakými učiteľmi a tými deťmi.
2: Táňa Hunáková tiež reaguje na otázku, či sa rodičia s deťmi o téme závislosti rozprávajú dostatočne.
3: Ako kedy? Myslím si, že stále je to taká téma, ktorá ide 50 na 50. Veľakrát sa snažia s nimi rozprávať a deti sú informované. Veľakrát sa snažia s nimi rozprávať tak veľmi opatrne. Ešte stále sme v tom, že teda áno, je to zlé, nemal by si to užívať, ale viem, že ty si dobré dieťa nebudeš. Niekedy treba tým deťom práve dať vedieť to, že sú tu pre nich tí rodičia a pokiaľ by aj k niečomu takému to došlo, aby sa im nebáli povedať.
2: Lekárka teda opäť zdôrazňuje.
3: Žijeme v dobe, kedy je veľa takýchto látok voľne dostupných, takže odkaz pre tieto deti alebo mladistvých by bolo, že nie je frajerina to zohnať, ale vyhnúť sa tomu a neužiť to, pretože treba vedieť, čo všetko to môže spôsobiť a že už jedna dávka môže byť smrteľná. A odkaz pre rodičov je takisto sa v tomto zdieľať, ale snažiť sa aj v tomto svete plnom práce a všetkých ostatných povinností si nájsť čas na to komunikovať s tým dieťaťom a vytvoriť si s ním taký vzťah, že sa nebude báť prísť domov a povedať rodičovi, že užil som toto, alebo mám s týmto problém, poďme to spolu riešiť.
1: Rádio Regina Stred.

0: skupina Gladiátor, Divoký dážď. A či nás cez víkend čaká dážď, to nám už povie Marcel Macko.
1: Rádio Regina Stred.
0: Aké je aktuálne počasie na strednom Slovensku, Marcel?
2: Pekný deň prajem. Počasie je rozdielne, ak sa pozrieme na sever a juh, takže na severe alebo severnej polovici stredného Slovenska prevažuje veľká oblačnosť, na niektorých miestach je aj zamračené, dokonca ojedinele aj slabé zrážky. Južná polovica, teda Banskobystrický kraj, má väčšinou oblačnosti menej, tam je na mnohých miestach jasno až poloblačno a aj citeľne teplejšie, takže keď sa pozrieme konkrétne na teploty, Prievidza má 18 stupňov, Turčianske Teplice 16, Žilina v tejto chvíli 15 stupňov, Čadca takisto necelých 15, Oravské Veselé má 13 stupňov, takisto Liesek na Orave necelých 13, Liptovský Mikuláš aj Poprad 14, na Štrbskom Plese je aktuálne necelých 9 stupňov, Telgard má 14, Brezno 17, Banská Bystrica takisto 17 stupňov, Sliač 19, Žiar nad Ronom 17, Banská Štiavnica 16, ale napríklad Dudince majú 21 stupňov, Mzovík 18, Lučenec aj Rimavská Sobota už 22 stupňov Celzia a Revúca 21 stupňov.
0: V predchádzajúcich dňoch sme mali prehánky, môžeme ich očakávať aj dnes?
2: Áno, aj dnes bude ešte prehánok pomerne dosť. Bude premenlivá oblačnosť v severnej časti stredného Slovenska, dokonca oblačno a zamračené. Neskôr popoludní malo oblačnosti od západu postupne výraznejšie ubúdať. No a čo sa týka zrážok, tej severnej časti na severe na viacerých miestach inde len ojedinele dážď, prípadne prehánky. Na hrebeňoch Tatier, keďže stále sme v chladnejšom vzduchu, môže aj dnes snežiť a ojedinele sa nedá vylúčiť búrka. Teplota vystúpi na hodnoty zhruba od 15 stupňov v tých chladnejších lokalitách na hornej Orave až do 25 alebo 26 stupňov na juhu stredného Slovenska a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8 stupňov. Vietor bude prevažne slabý, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Mnohí už očakávajú víkend, potešíme ich s počasím, bude dobré už bez prehánok a bez búrok.
2: Bude podstatne lepšie. Úplne vylúčiť prehánky prípadne búrky nemôžeme, ale bude ich menej. Situácia bude pokojnejšia, malo by sa oteplovať v sobotu a v podstate aj v nedeľu bude jasno až poloblačno, v priebehu dňa prechodne zväčšená oblačnosť, už iba ojedinele prehánky prípadne búrka a bude teplejšie. V sobotu maximum 21 až 26 stupňov, juh stredného Slovenska dokonca 26 až 30 stupňov a v nedeľu ešte teplejšie, tam bude pred studeným frontom vrcholiť prílev teplého vzduchu do našej oblasti a teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov, len v Žilinskom kraji na Orehroni alebo Spiši bude chladnejšie, 24 až 28 stupňov Celzia.
0: Ako to vyzerá s počasím budúci týždeň? Potešíme dovolenkárov a prázdninujúcich?
2: Ja myslím, že áno, aj keď z začiatku ešte studený front priniesie viac oblačnosti a zrážok v noci na pondelok a v pondelok, na viacerých miestach prehánky, dážď, aj lokálne nejaká tá búrka sa vyskytne. Ale v ďalších dňoch by sa mala situácia ustáliť a obnoví sa prílev teplejšieho vzduchu. Takže v pondelok tých 24 až 29 stupňov na severe chladnejšie, ale ďalšie dni prinesú oteplovanie. Teplota bude stúpať postupne aj vysoko nad 30 stupňov Celzia a vyzerá to tak, že pred nami je ďalšia vlna horúčav na prelome mesiacov, prípadne začiatkom augusta.
0: Za predpoveď počasia ďakujeme Marcelovi Mackovi, pozdravujeme do SHM. Pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.

Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk

0: Rádio Regina Stret.
1: To má dcera má takú 2,5-ročnú dceru a tá pozorní, keď hlasíte presný čas a opakuje to po vás.
2: Rádio.
3: Jediná stát.
2: Bolo?
3: 10 hodín.

0: ešte na jar. Reaguje tak na vyhlásenie norskej spoločnosti Equinor, ktorá tvrdí, že európske zásobníky nebudú naplnené na 80% kapacity. Z vyjadrenia rezortu vyberáme.
1: Ministerstvo hospodárstva už v apríli prijalo kľúčové opatrenia na zabezpečenie zásob plynu pred vykurovacou sezónou 2026-27. Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
0: Na sídlisku Kýčerka v Čaci vznikne nové multifunkčné ihrisko pre deti, mládež aj dospelých. Zanedbaný a roky nevyužívaný priestor pri materskej a základnej škole samospráva obnoví ako bezbariérové športovisko. Slúžiť bude na futbal, basketbal aj ďalšie voľnočasové aktivity. Projekt má byť súčasťou širšieho rozvoja komunitného priestoru na sídlisku. Dopravné spojenie Kremnice s turistami vyhľadávanou Skalkou skvalitní nový mestský minibus. Ten sa mesto rozhodlo zakúpiť potom, ako po takmer 18 rokoch doslúžil pôvodný minibus. Vozidlo, ktoré mesto zakúpilo aj vďaka dotácii z oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko, bude slúžiť nielen v zime pre bežkárov, ale aj počas leta ako cyklobus. Základná umelecká škola v Modrom kameni pripravila na zajtra v areáli bývalých kúpeľov na Šosári v obci Želovce benefičné podujatie. Vystúpia na ňom známi slovenskí interpreti či hudobné skupiny. 16 detí zo základnej umeleckej školy dostalo možnosť vystúpiť na najväčšom medzinárodnom festivale v Strednej Európe na Sigete, chýba im však časť peňazí. Hovorí jedna z organizátoriek Lenka Švrčková.
2: Deti sa v rámci súťaže v zborovom speve dostali na Siget do Budapešti, kde budú reprezentovať Slovenskú republiku. V rámci tohto benefičného podujatia by sme chceli vyzbierať dostatočné množstvo financií na to, aby sa deti mohli zúčastniť tejto reprezentácii.
0: Žiaci by mali vystúpiť v Budapešti 15. augusta na hlavnom pódiu. Včera v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy futbalisti Žiliny zdolali poľské Katovice 2-1. Žltozelení prehrávali 0-1, do polčasu vyrovnali zásluhou Káčera a po zmene strán rozhodol o výhre Šošonov Hranica. Pokračuje kapitán Miroslav Káčer.
3: Zabudli sme, že fašili na ihrisku a zrazu dojde kopať, hej, takže veril som tomu, že premením a že doťarku zoberiem na seba a tomu z toho poťahnem aj v tejto chvíli a som naozaj rád, že sa to podarilo. My si to vážime, lebo nebolo to jednoduché aj napriek tomu vstupu do zápasu, aj napriek tomu, že sme vedeli, čo sú silní, sme si nechali streliť gól zo štandardky, v čom sú naozaj silní, ale potom ma naozaj teší naša reakcia, že sme trošku zapli.
0: Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Popoludní od západu postupne výrazné ubúdanie oblačnosti. Na severe na viacerých miestach inde ojedinele, dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia teplota vystúpi od 15 do 26 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
4: Zelená vlna.
0: V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomeského sa dostanete po Holubiho ulici, sledujte dopravné značky. Policajný radar meria rýchlosť za Medzibrodom smerom do Banskej Bystrice. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 4,5 minúty.
4: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: V tejto hodine vyjdeme na rozhľadňu Marčulina v Levúckych vrchoch.
6: Vzhľadom k tomu, že skelet musel byť zo železo betónu, tak sme sa snažili zrobiť tu na ten drevený obklad. Robotu odvádzame zdarma. Snažíme sa raz, dva razy do týždňa tu na prísad obklad urobiť.
5: A zahráme vám aj letné hity, napríklad tento z roku 2001. A pripomenieme vám aj hru o lístky na podujatie Karol a Karel. Pohodové počúvanie vám želajú Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.
4: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: 10 hodín 12 minút počúvate Rádio Regina Stred. Turistika v Levočských vrchoch? Určite áno. Územie ponúka veľa cyklotrás, budujú tam útulne turistické chodníky. Môžete sa vybrať aj na rozhľadňu Marčulina, ktorá bola snom značkára Ernesta Rusnáka z Levoče. Silvia Hofmanová si s ním prvú zastávku urobila pri smerovníku Javorinka, pamätník SMP, kde sa na červenú hrebeňovku napája žltá značka. Ernest Rusnák miesto opísal takto.
1: Spadlo tu v októbri 1944 lietadlo, ktoré bolo zostrelené nemeckou stíhačkou. Lietadlo prevážalo ranených partizánov z letiska Tri Duby do Ľvova. Nemcom sa ho tu napodarilo zastreliť. Padlo tu na asi 150 metrov nižšie. Okrem Slovákov tu na zahynuli aj francúzski partizáni.
2: Zároveň sme na Jakubskej ceste, tak hovorí informačná tabuľa.
1: Výstavba vyhliadkovej veže sa realizovala ako výstavba infraštruktúry na Jakubskej ceste. Museli sme spojiť Levoču, kadeľ prechádza Jakubská cesta, s poľským mestom Pivničná Zdroj, kde taktiež prechádza Jakubská cesta.
2: Netrvalo nám dlho a sme pri veži. Dookola veže je tiež veľa zaujímavých vecí a o tých budeme rozprávať, ale teraz Ernest, navrhujem, poďme hore.
1: Bude hore síce fúkať vietor, Marčulina je na tom hlavnom hrebení rozvodia Čierneho a Baltického mora. Pokiaľ nebola tá veža, ja som ten vietor ani nejak nevnímal, lebo stále sme boli v nejakom zavetri aj tých stromov, ktoré môžu mať teraz kolo 15 rokov, ale jak sa veža vybudovala, tak vietor hore ozaj cítiť.
2: Vyšli sme len na prvé poschodie a tu je maličká pokladnička s prosbou prispejte na údržbu tejto vyhliadkovej veže. Vravel si, že tu nič nebude, ale predsa len.
1: V letných mesiacoch sa čo to nájde, tak možno nejakých 12-13 eur držím v ľavej ruke.
2: Treba tú vežu udržiavať už aj teraz, hoci je ešte nová?
1: Starostlivosť o tú vežu je stále. Je to nové, ale aj o nové decko sa treba starať, jak sa povie. Ja tu chodím minimálne dvakrát do týždňa skontrolovať, či je všetko v poriadku, či ten vietor nerobil aj nejaké škody, vysypať odpadky.
2: Naozaj začína fúkať, takže hore príde vhoda aj vetrovka určite a kapucňa. Myslela som si, že to bude horšie, pokiaľ ide o ten vietor.
1: Jednotlivé podlažia majú rozmer 5 metrov medzi podlažiami, ale posledné podlažie a strecha je len 3-metrový rozdiel a tá strecha vlastne už troška chráni pred tým vetrom.
2: Je síce trošku opár, ale niečo vidíme.
1: No je troška opár, nevidíme už ani branisko po hore celkom, ale dole pod nami je dedinka Torisky. Olšavica. Tu na keď sa pozrieme smerom na juh, tak vidíme pekne Levoču.
2: Na ďalšiu stranu, tam by bol celkom pekný výhľad, sa mi zdá.
1: Tu na vidíme Kešmárok.
2: Keby nebol opár, videli by sme Tatry?
1: Videli by sme Tatry, nádherne vidíme Kráľovú holu, vidíme aj Chopok, Ďumbier, dokonca aj Veľkú Fatru, ktorá robí takú hranicu.
2: Marčulina je nejaký významný kopec v rámci Levočských vrchov?
1: Významná bola Javorina, podľa toho aj názov vojenského priestoru bol Javorina, aj keď není najvyššia, ale je taká masívna, dominantná. Marčulina je južný vrchol Javoriny. No a keďže tých Javorín v slovenských pohoriach je strašne veľa, tak ja som nechcel Javorinu vežu, lebo keby sa tam postavila veža, tak by nebolo vidieť Levoču. Ale Marčulina je na Slovensku len jedna. To si každý zapamätá, že kde to je.
2: Zišli sme dole z rozhľadne a teraz sa môžeme vrátiť k tomu, čo je na jej spodku. Do útulne sa dostaneme o chvíľku, ale teraz sme ešte pri drevenej plastike. Vyzerá trošku možno aj ako upír.
1: Ja som roky pátral po pôvode názvu Marčulina. Pýtal som sa aj starých obyvateľov z tých okolitých obcí a nikto mi to nevedel povedať, tak som sa snažil dať vyrezať relief nejaké, ja nechcem povedať strigy, alebo jak to nazvať. A legendu treba zrobiť.
0: Po pesničke sa rozhliadneme po útulni na spodnom podlaží veže. A viete, kde nájdete na vrchole kopca jazierko? Áno, v Levočských vrchoch. Spresníme to po pesničke.
3: Ahojte, tu Jana Kiršner a vy počúvate pesničku Láska neumiera na rádiu Regina.
4: Radosť počúvať.

0: blasku žije, a umiera. Pre lásku žije, a umiera.
1: V Rádiu Regina Stred sme vás dnes obrali do Levočských vrchov na rozhľadňu Marčulina. Na jej prízemí je útulňa. Pri vchode nájdete telefónne číslo, na ktoré treba zavolať a dozviete sa, ako sa dostanete dovnútra. Silvia Hofmanová nemusela telefonovať, keďže bola na mieste so správcom útulne a aj autorom celej myšlienky, značkárom Ernestom Rusnákom.
2: Lôžok je 8, ale kľudne sa vyspí aj 10 ľudí, lebo niektoré z tých lôžok sa dajú spojiť, že na dvoch sa vyspia traja. Tým pádom, že to bol vojenský obvod, tej možnosti prespania neboli žiadne. Toto je jedna z prvých útulní na hlavnom hrebení. Teraz sa otvorila druhá pod Derežovou.
3: Je tu voda v bandaske, je tu dokonca rýchlovarná kanvica.
2: Sú tu na 3 fotovoltické články, batéria, čiže nutné veci sa tu nadajú. Dobiť mobil, urobiť kávu, čaj, ale ťahne to už elektrické ohrievanie, ale vzhľadom k tomu, že sme na vrchole, kde stále fučí, zapodievam sa myšlienkou na veternú elektráreň.
3: Ešte to tu skrášľujete, rohy útulne už vyplňa drevený obklad a už sú tam aj nejaké vešiačiky, polička, ono to bude aj pekne vyzerať.
2: Bude to pôsobiť teplejším dojmom, lebo vzhľadom k tomu, že skelet musel byť zo železo betónu, tak sme sa snažili zrobiť tu na ten drevený obklad. Robotu odvádzame zdarma. Snažíme sa raz, dva razy do týždňa tu naprís a obklad urobiť.
3: Od veže sa vraciame iným smerom. Sme pri lavičke lásky, ale ja sa chcem ešte vrátiť k lavičke viery, ktorá bola tiež blízko veže. Prečo?
2: Aj z dôvodu, že blízko tej lavičky je kríž. Veľa je turistov, ktorí sa zastavia pri kríži a aj sa chcú pomodliť, aj možno odprosiť za hriechy, takže majú tam možnosť posedieť a vnímať krásu danej lokality.
3: Krásu si možno užiť aj na mieste, na ktorom sme, pri lavičke lásky.
2: Keď som tu nachodil a pozeral možnosti výhľadov, tak sa mi toto miesto, kde je tá lavička, veľmi zapáčilo. No a pasoval mi názov lavička lásky. Cieľom bolo dotiahnuť tú mládež aj zaľúbené páry do prírody, aby si tu nám mohli vyznať tú lásku.
3: Od lavičky lásky sme sa opäť vrátili k veži a už budeme odchádzať, ale povedzme ešte zaujímavé čísla.
2: Veža je postavená v nadmorskej výške približne 1215 metrov. Javorina, ten hlavný vrchol, má 1225, čiže sme troška nižšie.
3: Koľko poschodí má veža?
2: 6 poschodí, 7 podláží, keď berieme aj to prízemie.
3: Spod veže sme sa vybrali po inej ceste. Doviedol si ma, Ernest, na vrchol Javoriny. Sme na vrchole, ono to tu vyzerá ploché.
2: Viac menej sme na vrchole, ale podstatné je tu na to jazierko.
3: Na vrchole kopca jazierko.
2: Máme aj to šťastie, že je voda v ňom, nakoľko predchádzajúce dni boli aj zrážky. Najkrajšie je v tých mesiacoch apríl, začiatkom maja, kedy sa topí sneh, tej vody je tu na o niečo viac, ale zasa keď sú veľmi suché dni, tak tá voda sa stratí.
3: Od jazierka sme ešte chvíľu kráčali po chodníku a potom sme sa pustili do veľkej trávy.
2: Došli sme k bývalému gejdovému hospodárstvu. Po februári 1948 sa začalo v bývalom Československu hospodáriť v tých vyšších polohách na tzv. Gedových hospodárstvách. Mali to byť vybudované maštále pre krávy, pre ovce. Také gedové hospodárstvo sa začalo robiť aj tu na. Vzhľadom k tomu, že v 1952 roku tu bolo vytvorené vojenské pásmo Javorina, objekty sa nedokončili a ostali na pospas času. Veľa ľudí si myslí, že je to jaskyňa, mesačná jaskyňa. Hovorí sa všeličo, ale v skutočnosti sú to múry po bývalom gedovom hospodárstve, ktoré tu nás sa začalo robiť, ale nikdy sa nedokončilo.
1: Ako sa dostanete k veži Marčulina? Dozviete sa to v dlhej verzii reportáže, ktorú nájdete na stránke Rádia Regina Stred a pozrieť si tam môžete aj fotografie z nahrávania.

0: Rádio Regina ponúka. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
1: Keď ešte prcie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
0: Studnička vždy v nedeľu po 15. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
3: Zelená vlna. 10.31 presný čas z Rádia Regina Stred. Pred vrcholom Donoval smerom z Ružomberka blokuje jeden pruh pokazený kamión. Pozor, stojí priamo v zákrute. Na diaľnici D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Poprad na 361. kilometri obchádzate pokazenú dodávku. Na diaľnici D1 je v tuneli Branisko smerom na Prešov na vozovke popadaný stavebný odpad. Radary merajú rýchlosť za Medzibrodom smerom do Banskej Bystrice a za Lučatínom smerom na Podbrezovú. Želáme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.
5: Na

0: Dnes máme pre vás darček a sme radi, že sa zapájate v hojnom počte. Ikonické hity Karola Duchoňa a Karla Gotta prvýkrát na jednom pódiu v elegantnom kaštieli vo Svetom Antone a dnes môžete od nás získať dve vstupenky na tento výnimočný koncert, ktorý bude v piatok 7. augusta o 20. hodine. Spevácku líniu vedie Martin Gímeši, hudobný rámec tvorí orchester Vlada Valoviča pod vedením Vladimíra Valoviča. Posielajte nám svoju obľúbenú pesničku od Karola Duchoňa alebo od Karla Gotta. Marika Znovák napísala: piesne Karla Gotta mám rada všetky, ale asi najviac pieseň Kávu si osladím, taktiež mám rada piesne Karla Duchoňa, najviac Čardáš dvoch srdc. Bolo by veľmi dobré, keby títo naši velikáni našli následovníkov. Pani Elena sa tiež zapája: obidve legendy v našej rodine sú top, najviac Čardáš dvoch srdc, pekný deň, obidve legendy teda sú top. A ešte nám napísala k tomu krásne prostredie kaštieľa, chváli naša poslucháčka. Ďakujeme za odpoveď. Píšte naďalej svoje obľúbené piesne od Karla Gotta a Karola Duchoňa. Súťaž vyhodnotíme v závere relácie.
1: Svoje odpovede píšte na WhatsApp 0919 248 200, prípadne e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk. Letná búrka hitov s Reginou Stred.

0: Rádio. Tak ste si možno s nami aj zaspievali Aiko, Aiko Captain Jack z Rádia Regina Stred, 10 hodín 40 minút. Dobrovoľní hasiči bývajú pri požiaroch, povodniach či ďalších mimoriadnych udalostiach často medzi prvými na mieste. Kým pomáhajú iným, mnohé zbory sami zápasia so zastaranými zbrojnicami alebo chýbajúcim vybavením. Ministerstvo vnútra otvorilo v lete dve nové výzvy na ich podporu, viac zisťovala Vladimíra Legíňová.
1: Hasičská zbrojnica v Sielnici v okrese Zvolen potrebuje obnovu. Dobrovoľní hasiči chcú opraviť budovu a odstrániť problémy s vlhkosťou. Pokračuje člen tamojšieho dobrovoľného hasičského zboru Ivan Valigurský.
2: Budeme sa zapájať do tejto výzvy, ak je taká možnosť vlastne, tak chceme. A chceli by sme vlastne opraviť strechu zatekajúcu a zateplenie budovy, odizolovanie vlastne spodnej vody. Toto sú také dôležité veci, ktoré by sme potrebovali spraviť. Akurát máme rozpracované nejaké projekty a finálne verzie podľa mňa budú v najbližších dňoch hotové. Takže finálny rozpočet budeme vedieť v najbližších dňoch. Raz sa nám podarilo získať finančné prostriedky od ministerstva. Použili sme to na výmenu garážových brán a úpravu interiéru budovy. A vtedy sa nám podarilo získať necelých 30 000 eur.
1: Podobnú situáciu rieši aj v Bušinciach v okrese Veľký Krtíš. Miestni dobrovoľní hasiči by privítali rozšírenie zbrojnice o ďalšie garáže a zázemie, aby mali lepšie podmienky na svoju činnosť. Hovorí veliteľ zboru hasičov Stanislav Danko.
3: My máme novú techniku, ale čo sa týka tej druhej výzvy na tú rekonštrukciu a prístavbu k hasičským zbrojniciam, tam by sme akože bez váhania išli do toho, lebo máme tu garáž na Iveco, ale ešte tie dve garáže plus nejaká kancelária by sa nám zišla k tomu pristávať, aby tie podmienky boli dôstojné. Víza ministerstva vnútra na tie prístavby alebo rekonštrukcie hasičských zbrojníc vyšla, ak ma pamäť neklame, 8. júla. My sme sa to dozvedeli až pár dní po vyhlásení a ten termín 24. august je dosť šibeničný, ja si myslím, pre mnohé obce, keďže sú dovolenkové obdobia.
1: Práve na takéto projekty je určená nová podpora ministerstva vnútra. Dobrovoľné hasičské zbory môžu prostredníctvom miest a obcí žiadať peniaze na obnovu techniky aj hasičských zbrojníc. Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
4: Dobrovoľní hasiči sú v prvé línii v našich mestách a obciach. Cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky na ich fungovanie a preto tieto financie v prípade úspešného projektu môžu využiť napríklad na zateplovanie hasičských zbrojníc alebo na technické dovýbavenie tou technikou, ktorá sa používa práve v čase, kedy to obce alebo mesta najviac potrebujú. Je preukázateľné, že práve dobrovoľní hasiči sú ten najlepší tandem s profesionálnymi hasičmi v prípade mimoriadnych udalostí alebo situácií, ktoré si nikto z nás neželá, a táto investícia má preto pridanú hodnotu aj pre samotnú komunitu.
1: Rezort vnútra vyčlenil na dve výzvy spolu 4 milióny eur. 1 milión je určený na servis a opravy hasičskej techniky, ďalšie 3 milióny na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských zbrojníc. Samosprávy môžu o dotácie požiadať do 24. augusta.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Zvolen 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Regina stredo o 10:49.
1: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
0: A Mariana pokračuje v pátraní po morušiach čiernych v obci Pukanec. Mariana, čo si už zažila dnes a čo všetko si už videla?
2: Mám ja dnes obrovské šťastie. Ja som napríklad teraz v raji, ale naozaj je to morušový raj a stretla som sa s pánom Stanislavom Stroškom, ktorého tu volajú aj ako morušový učiteľ, vystupuje, ale to preto, lebo naozaj vie poradiť, na čo všetko moruša môže slúžiť, nielen ako dobrotka v koláči, alebo len tak zobkať si zdravé ovocie, ale on dokáže využiť aj koreň, kvôru, listy, všetko z moruše. Ale pán Stroška, prechádzali sme vašou záhradou, ktorá je naozaj bohatá na tieto stromy. Vy ste si ich priniesli z rôznych kútov sveta.
3: Je to pravda, trvalo mi to viac ako 40 rokov vytvoriť tento arboretum moruš, takže skrátka mám z celého sveta tieto stromy.
2: Spomeňme niektoré z krajín, z ktorých ste si to priniesli.
3: Z Japonska, z Francúzska, z Talianska, aj z Ruska.
2: Ja som niektoré veru, že aj ochutnávala a všetky chutia, ale majú rôzne chute. Vám, ktorá najviac vyhovuje?
3: Ja mám všetky rád, lebo majú veľmi dobrý účinok na organizmus a vyliečilo aj mňa a x ľudí tieto plody. Alebo aj listy. Listy liečia pankrát, cukrovku, nachladnutie, rakovina pečenie, rakovina pľúc, zrak sa zlepší, aj COVID odchádza.
2: Vy ste mi prezradili, že moruša je strom budúcnosti.
3: Je to pravda. Ono sa to píše v Biblii, že príde taká doba, že jediný strom na svete je moruša, ktorá bude liečiť všetky neduhy. A už je to pravda, lieči už nám teraz. A skrátka, veľmi dobre pôsobí na organizmus.
2: No, my sme pred týmto živým vstupom hovorili o tom, že je sezóna letná, čiže možno aj nejaké uštipnutie hadom postretne niekoho, ale dá sa pomôcť napríklad kvôrou z moruše.
3: Áno, kvôra taká nie staršia ako 2 roky sa ošúpe na jar z tých letorastov a usuší sa a skrátka potom sa tá kvôra varí 2-3 hodiny a pije sa to ako čaj, lieči. Skrátka, keď by had uštipol, alebo nedaj Bože aj alkohol, v prípade hríbami, že by sa človek priotrávil, takže odskúšané je to. Nedaj Bože, keď dostane niekto zápku, je to lepšie ako Gutalax a povolí.
2: Pôvod týchto stromov v Pukanci je trošku zahalený tajomstvom. Kolujú všelijaké legendy, že ich sem priniesli rímske légie. Neskôr ich okolo svojich táborov sadili aj Turci. Čo vy považujete za pravdu?
3: Tak to je niež pravda. Turci to nedoniesli. Už predtým boli moruše skrátka tejto krajine. Ja vravím, že to údajne Nemci doniesli, keď tu bane otvárali. Oni doniesli aj myšpule. Takže Turci boli bojovníci, tí pobili starých ľudí a mladých odvliekli do Turecka. Tak nie. Oni doniesli Turci osoročie, neskôršie Pagaštan Konský na Podunajskej nížine ho tam vysadili, bolo to krmivo pre kone.
2: Pán Stroška, isté je, že Pukanec je európskym unikátom, rastie tu okolo 900 stromov takýchto, najstarší majú úctuhodných 300 až 400 rokov a stále rodia, ale vy tu máte aj škôlku. Ja sa tam pôjdem pozrieť na ten úsek vášho raja, vašej záhrady, ale presuniem sa aj na ďalšie miesto, aby som sa po 11. hodine opäť prihlásila do Reginy Stred.
0: Ďakujeme pekne za živý vstup a v poznávaní moruše čiernej budeme pokračovať aj po 11. hodine.
1: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačekovou. Rádio Regina.
4: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekne.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novela zákona o obchodnom registri výrazne predraží rôzne úkony. V Tisovci odštartovali novú sezónu parnej zubačky. Dnes premenlivá oblačnosť a najmä na severe prehánky, teplo do 26 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan.

0: a s dôkladným zohľadnením ich dopadu na podnikateľské prostredie.
1: Novelu obchodného registra pripravilo Ministerstvo spravodlivosti, ktoré tvrdí, že podnikateľov oslobodí od zbytočnej byrokracie, posilní právnu istotu a prinesie digitalizáciu procesov. Doplňa hovorkyňa rezortu Barbora Škulová.
2: V legislatívnom procese k zákonu o obchodnom registri boli vplyvy legislatívy na podnikateľské prostredie dôkladne zvážené, pričom v kontexte celého zákona jednoznačne prevyšovali pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
1: Mesto Liptovský Mikuláš pripravilo nový komunitný plán sociálnych služieb na roky 2026 až 2032. Dokument, ktorý má určiť smerovanie sociálnej pomoci v meste na najbližšie obdobie, je teraz vo verejnom pripomienkovaní. Obyvatelia môžu svoje podnety a pripomienky posielať do 30. júla. Viac informácií je na web stránke mesta. Sezóna letnej parnej zubačky v Tisovci úspešne odštartovala. Prvé dva spoje vyrazili na trať minulý víkend. 118-ročná parná zubačka však vyžaduje náročnú starostlivosť a pravidelné prikurovanie uhlím pred jazdou. Predseda občianskeho združenia Zubačka Zdenko Lopušný.
3: Starostlivosť je veľmi náročná, pretože je to už historický rušeň a vždy ten rušník niečo si na nás vymyslí nové, takže členovia majú čo robiť, aby sme proste tento rušeň udržali v chode.
1: Historický vlak a zážitkové jazdy lákajú aj desiatky cestujúcich.
4: Veľmi sa dobre. Ja som do zraťov chodieval takých 4 roky do školy. Takže ja som skoro domáci tu.
5: A pre tie deti taká obnova, aby si spomenuli, ako niekedy ľudia žili.
6: Myslím, že to má svoje nejaké také čaro.
1: Život spred niekoľkých storočí i remeslá priblíži dnes 18. ročník stredovekého dňa v Žiline. Na návštevníkov na námestí Andrea Hlinku a v sade SMP čakajú súboje, sokoliari, koncert či ohňová show. Jedným z hlavných bodov programu bude bitka o Žilinu. Hlavným cieľom akcie je pripomenúť si príťažlivou a pútavou formou významné dátumy a udalosti zo života mesta v období stredoveku. Podujatie sa začne o 12. hodine a potrvá do nočných hodín. Kajakárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta vo vodrom slalome v americkej Oklahome v pretekoch K1 6. miesto. Z titulu šampiónky sa teší austrálčanka Jessica Foxová.
7: S mojím výkonom som spokojná. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. 6. miesto, zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu, takže veľmi dobré a cenné bodíky.
1: Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Popoludní od západu postupne výrazné ubúdanie oblačnosti. Na severe na viacerých miestach inde ojedinelé dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia teplota vystúpi od 15 do 26 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
8: Zelená vlna.
1: Pred vrcholom Donovál smerom z Ružomberka blokuje jeden pruh pokazený kamión. Pozor, stojí priamo v zákrute. Policajný radar meria rýchlosť za Medzibrodom smerom do Banskej Bystrice. Jazdite opatrne.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
8: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
9: V lete sa počas cestovania na výletoch ako si viac míňa peňazí. Čo poviete? V tejto hodine budeme hovoriť o financiách v rámci nášho cyklu Ekonomická abeceda.
10: Testujeme také manažerské zručnosti 4. Je to systémové videnie, je to riešenie komplexných problémov, manažment zdrojov a zvládanie zmien.
9: A niekomu z vás venujeme 2 vstupenky na koncert Karol a Karel, ktorý bude v piatok 7. augusta v Kaštieli vo Svetom Antone. Do 12. budú s vami Peter Mikloš a Ladislav Eliáš a teraz už pieseň od Miroslava Žbírku.

0: Aj o 11. hodine 10. minúte je dobrý čas na Morušu.
1: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
0: V obci Pukanec v okrese Levice nájdete náučný chodník o vzácnych morušiach a nájdete tam dnes aj Marianu Kovačechovú. Pekný deň želáme.
2: Krásny deň, naše dnešné putovanie Pukancom ukončíme na náučnom chodníku. Ak zajtra prídete na festival, tak toto je ideálne miesto, kde môžete spojiť plné brúška s príjemnou prechádzkou. Chodník je lemovaný starými vinohradníckymi pivnicami a končí sa na magickom mieste zvanom Gverkov výhľad a odtiaľ uvidíme panorámu celého kraja. Mňa to ešte len čaká. Karin Klinková niekoľkokrát určite prešla. Náučný chodník je zvládnutelný pre všetkých?
3: Áno, pravda, že chodník je zvládnutelný či pre malé deti, aj pre starších. Dá sa zvládnuť v pohode aj na bicykloch, alebo aj mamičky s kočíkmi tam v pohode prejdú.
2: Začína sa na námestí Mieru?
3: Áno, chodník začína na námestí Mieru, tam je prvá zastávka. Môžete vlastne vidieť aj gotický kostol svätého Mikuláša, trojičný stĺb a rôzne pamiatky, ktoré máme v centre. A potom pokračuje do extravilánu obce Pukanec, čiže vlastne prejdeme na viničnú cestu.
2: Môžu návštevníci priamo počas prechádzky po tomto chodníku vidieť aj tie najstaršie 400-ročné exempláre stromov?
3: Áno, chodník je situovaný tak, že návštevníci môžu vidieť aj mladšie exempláre, ale aj tie staršie, približne 400-ročné.
2: Informačné tabule, dočítame sa niečo zaujímavé?
3: Áno, informačných tabulí je 7, každá je orientovaná na morušu čiernu z nejakého iného pohľadu, či už z botanického, z historického, alebo liečebné účinky moruše čiernej. Čiže určite to bude zaujímavé.
2: Ja som už v úvode povedala, že nie len informácia, pekná prechádzka, ale aj plné brúška. Tak ako teda funguje taký ten systém, že si prídem a naoberám z moruše?
3: Naučný chodník Moruše Čiernej vedie aj cez súkromné pozemky a väčšina týchto moruší sa nachádza teda na súkromných pozemkoch. Niektoré sú aj ohradené, oplotené, ale na jednej, dvoch morušiach sa dá aj ochutnať.
2: Tento naučný chodník je zaujímavý celoročne pre turistov?
3: Určite zaujímavý celoročne, ale najkrajšie je práve počas leta v mesiaci júl, august, keď sú moruše zarastené a krásne vidno aj dozrievanie plodov.
2: Čo vo vašej špajzi nájdeme z moruše?
3: Tak tie klasické lekváre, džemy, šťavy, sirupy a tiež aj kompot a aj marinujeme moruše čierne v pálenke.
2: Veľmi by sme museli hľadať domácnosť, kde by niečo z moruše nebolo asi.
3: V Pukanci určite áno. Skoro v každej domácnosti sú nejaké výrobky z moruše.
2: A čo by ste odkázali poslucháčom Rádia Regina Stred, prečo by sem zajtra mali prísť na vaše slávnosti, na slávnosti Moruše Čiernej, na festival?
3: Môžu naozaj vidieť nielen moruše, ale aj historické mestečko Pukanec, zažiť naozaj aj historické pamiatky, užiť si tú morušu čiernu aj s plnými brúškami, aj s príjemnou prechádzkou.
2: Vy sa na čo najviac tešíte?
3: Ja sa najviac teším práve na naučný chodník Moruše Čiernej.
2: A ja pripomínam, že Pukanské kulinárium otvára svoje brány zajtra ráno o 8. Ak chcete zažiť festival, aký nikde inde na Slovensku nenájdete, Pukanec je tento víkend jasná voľba.
0: Ďakujeme pekne za pozvánku. Áno, o 8. sa otvárajú trhoviská s domácou zeleninou, ovocím a kvetmi, aj morušovými výrobkami. Potom nasledujú aj rôzne zaujímavé prednášky od Ľuda Vaša o 10. hodine a ďalšími zaujímavými hostiami. A o 14. sa začína spomínané zážitkové sprevádzanie po naučnom chodníku Moruše Čiernej.
1: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.

0: Minulou sobotnou hostkou Rádia Regina Stred bola Veronika Obertová. Je vedúcou popularizačného centra Motio na Žilinskej univerzite a basketbalovou rozhodkyňou. Rozhodovaniu sa venuje prakticky polovicu svojho života, 15 rokov. Aj o tom sa s ňou rozprával Mário Špilberger.
1: Na Slovensku rozhodujete zápasy mužov a vo svete zápasy žien. Prečo je to tak?
2: Pretože ja mám licenciu na ženské kategórie. Čiže ako náhle získam licenciu aj na mužské kategórie, tak môžem rozhodovať mužov aj vo svete. Takže uvidíme, zatiaľ je to hudba budúcnosti, či budeme vo svete mať aj mužské kategórie. A v domácej súťaži mám mužské kategórie, pretože som sa tak vypracovala. U nás to je náročné dostať sa na mužskú extraligu, čiže najvyššiu mužskú súťaž, ako žena, lebo stále si budujeme také tie spiatočnícke myšlienky, že žena, ale som veľmi rada, že naše vedenie je otvorené tomuto a že naozaj nerozlišujú, že kto je akého pohlavia, a keď vidia, že niekto je naozaj dobrý, tak mu tú šancu dajú, a keď sa vám tá šanca overí, tak idete ďalej.
1: Ale slovenskí rozhodcovia sú populárne aj vo svete. Prečo je to tak, napríklad v takom Španielsku, Taliansku, čo je taká, by som povedal, meka európskeho basketbalu?
2: Áno, máte pravdu, akože naši rozhodcovia majú naozaj veľmi dobré úspechy vo svete. Myslím si, že to je hlavne tým zanietením, že naozaj slovenský basketbalový rozhodca ani jeden nie je profesionálny rozhodca. Hej, že väčšinou sú to vysoko postavení ľudia v bankách, právnici, vysokoškolskí pedagogovia, naozaj úspešní ľudia vo svojom osobnom živote a pri tom basketbale ostali, lebo ho naozaj majú radi a robia ho s láskou a myslím si, že vždy, keď dostaneme nejakú takúto významnú nomináciu vo svete, tak ju nebereme na ľahkú mieru. Hej, že naozaj pristupujeme k nej zodpovedne, svedomito, pripravujeme sa na to a myslím si, že máme vďaka tomu tieto svetové úspechy.
1: Vždy, keď sa rozprávam s rozhodcami, tak sa rád opýtam na to, čo máme spoločné, my novinári a vy rozhodcovia, a to je objektivita. Dá sa úplne dosiahnuť v rozhodovaní?
2: Myslím si, že práve o to sa každý rozhodca snaží a samozrejme, sme len ľudia a rozhodujeme v zlomkoch sekundy pod veľkým tlakom, ale objektivita znamená, že nerozhodujete podľa mena hráča, tímu alebo emócií, ale podľa toho, čo ste na ihrisku videli. Čiže niekedy sa tá chyba môže stať, pretože nestojíte tam, kde by ste mali stáť a nevidíte to správne a korektne, aby ste to odrozhodovali tak, ako by to malo byť. Ale tá hra nikdy nesmie byť ovplyvnená tým, komu by ste chceli pomôcť, hej, v tom rozhodnutí. A myslím si, že toto je hlavný rozdiel medzi tým obilom a neobjektívnosťou. A treba si to vlastne uvedomiť, že naozaj my sa v tom zlomku sekundy rozhodujeme a keď to vyzerá, že aj proti tomu tímu, ale to nikdy to nie je podľa mňa smerované, že naozaj to rozhodovanie je naozaj o centimetroch. Ja keď sa posuniem o pol nohy doľava, tak uvidím lepšie tú situáciu, ako keby som ostala stať na tom istom mieste.
0: Protagonistkami nasledujúceho vydania relácie sobotný hosť Rádia Regina Stred budú dve dámy z regiónu Hont, a to Viera Šimčíková zo Súdoviec a Magdaléna Žonková z Terian. Moderátorka Mariana Kovačechová sa s nimi bude rozprávať o výrobe džemov a lisovaných olejov. Počúvajte zajtra po 11. do poludnia.
3: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.
4: Neviem, či vieš, no mám dušu, názor, dôvtip, aj zmysel vkusu.

0: Príjemné predpoludne s Rádiom Regina Stred. Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
1: Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
2: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
3: Paronia kvitne už aj na ročnom dreve.
4: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme vás aj na stredoslovenské cesty. V Rabči smerom do Námestova sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Pred vrcholom Donovál smerom z Ružomberka blokuje jeden pruh pokazený kamión. Pozor, stojí priamo v zákrute. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: Pekný deň želáme z Rádia Regina stredo 11:37. Ideme do finále nášho tohto týždňového cyklu o budúcnosti ekonomiky a dnes sa budeme venovať zručnostiam, ktoré budeme potrebovať na trhu práce aj o niekoľko rokov.
1: Rádio Regina stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Koučka Jeanette Horstmann sa venuje zručnostiam budúcnosti. Skúmala ich aj u návštevníkov jedného z veľtrhov práce, kde im vysvetlila, o akých zručnostiach je vlastne reč.
3: Podľa Svetového ekonomického fóra, okrem analytického a kritického myslenia, sú to napríklad aj zručnosti ako kreativita, ale hlavne aj zvládanie zmien, pružné myslenie, čiže tá flexibilita.
2: V každom prípade niektoré z tých zručností budúcnosti aj testujete. Ktoré sú to?
3: Testujeme také manažerské zručnosti, 4. Je to systémové videnie, je to riešenie komplexných problémov, manažment zdrojov a zvládanie zmien.
2: Potom sa to vždy dá rozšíriť aj o nejaké ďalšie zručnosti budúcnosti. Koľko ich je celkovo?
3: Celkovo vieme merať 23 zručností momentálne. Tie sa všetky testujú alebo merajú na strategicko-logických hrách. Človek tým, že sa hrá, je úplne vtiahnutý, má vypnuté kontrolné mechanizmy. Potom na pozadí beží vlastne umelá inteligencia, ktorá vyhodnocuje potom tie algoritmy a tie vaše ťahy a na základe toho potom vyhodnocuje tie jednotlivé zručnosti.
2: Poďme ešte k tomu, čo ukázali vaše doterajšie merania. Boli ste napríklad aj na Kariéra Expo v Nitre. Aké tam boli výsledky?
3: V Nitre sme namerali priemerne 66,25 boda zo 100, čo je taká stredná pripravenosť v rámci tých zručností budúcnosti. A čo je veľmi dobrá správa, že to zvládanie zmien alebo adaptabilita na zmeny bola ako najsilnejšia oblasť vyhodnotená. No a to, čo malo najväčší rozvojový potenciál, bolo systémové videnie. To je vlastne chápanie vzťahov medzi prvkami systému, širší kontext, z rozhodnutí alebo nejaké dlhodobé dôsledky.
2: Čiže máme dáta, čo s tým teraz? Ako to zlepšiť, aby sme boli bližšie k stovke?
3: Vieme, čo potrebujeme rozvíjať a pripravili sme program, ktorý bude prechádzať jednotlivými tými zručnosťami a ľudia si môžu vybrať podľa toho, že čo potrebujú rozvíjať a v rámci tréningu ich potom rozvíjať.
2: Ako bude vyzerať trh práce o 10 rokov?
3: Vzhľadom na to, že počúvame, ako to AI nastupuje vo všetkých tých pozíciách, verím, že stále tá ľudsko zostane a my sa budeme musieť naučiť pracovať aj s týmito digitálnymi nástrojmi, ale zachovať si hlavne tú svoju ľudskosť a autenticitu.
2: A ktoré zručnosti budú vítané aj v budúcnosti podľa personalistky Vladimíry Giablovej zo Žiliny?
4: Zručnosti budúcnosti sú tie, ktoré vám umožnia fungovať v tomto rýchlo meniacom sa svete. Nejaká taká psychická odolnosť, mentálna flexibilita, ide vlastne o takú našu nejakú ohybnosť tej hlave, že vieme zmeniť názor, keď dostaneme nejaké nové fakty, kritické myslenie. Určite to bude aj napríklad schopnosť budovať vzťahy a spolupracovať s druhými. Firmy určite budú viac investovať do mentálneho zdravia, pretože zdravý zamestnanec je aj úspešný. A z tých zručností, ako to tak vnímame, tak to bude určite digitálna a nejaká environmentálna gramotnosť a určite aj cudzie jazyky.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická

0: Počúvate letné Rádio Regina Stred.
1: Ďakujeme za vaše odpovede s obľúbenými pesničkami od Karla Gotta a Karola Duchoňa. Anka napísala: najviac sa mi páči pieseň od Karola Duchoňa, samozrejme ako inak V dolinách, a od Karla Gotta sa mi najviac páči pieseň I keď je to veľmi ťažko vybrať, ale predsa jedna mi je veľmi srdcu blízka, a to Už z hor zní zvon. Pekný deň, obidve spevácke legendy si vždy veľmi rada vypočujem. Najobľúbenejšími skladbami sú však Selaví a Tancujem s tebou rád. Druhú menovanú pesničku sme už hrali po 9. a teraz si vypočujete pieseň Selaví. A pani Katarína, gratulujeme vám, získali ste dve vstupenky na koncert Karol a Karel v Kaštieli vo Svetom Antone dňa 7. augusta o 20. hodine. Súťaž o dve vstupenky budeme mať pre vás ešte v pondelkovom popoludňajšom vysielaní. A teraz už Taký je život, alebo Selaví.
2: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: Radosť počúvať.
1: 11.50, počúvate Regino Stred. V Lučenci a okolí nefunguje ambulantná pohotovosť. 10 000 ľudí musia v prípade potreby vycestovať do napríklad Rybavskej Soboty či do Zvolena.
2: Lekári majú podané výpovede, nakoľko nemáme zaplatené za služby od marca. Som zistil, že budova je zamknutá, že nie je prítomná ani zdravotná sestra, že nemám kde slúžiť.
1: V Zelenej vlne špeciál poradíme popoludní ohľadom dovolenkovej cesty do Chorvátska elektromobilom.
3: Má to svoje špecifika, tá sieť nabíjačiek v podstate je zastaralá, kde my už na Slovensku prevádzkovateľia otvárajú 300 kW alebo 400 kW nabíjačky. Na ceste v Chorvátsku je v podstate na každej pumpe nejaká nabíjačka. Lenže tie nabíjačky sú pomalé, 50 kW.
1: Po 13. hodine sa vám prihovorí Daniela Fulová a ešte jedno upozornenie máme pre vás od sociálnej poisťovne. V regiónoch stredného Slovenska zaznamenala výskyt falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti, ktorí vystupovali v jej mene. Klientom oznamujú porušenie liečebného režimu a požadujú od nich alebo od ich rodinných príslušníkov finančnú odmenu za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Vrátane hrozby zastavenia výplaty tzv. PN-ky. Sociálna poisťovňa zdôrazňuje a pripomína, že kontrolóri dodržiavania liečebného režimu nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Všetky potrebné aktuálne informácie sa dozviete v našom spravodajstve po 12. hodine a pekný víkend vám želajú Peter Mikloš a tiež Ladislav Eliáš a ponúkame vám pieseň od legendárnej skupiny Inexis. Príjemné počúvanie.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko nie je členom koalície ochotných, potvrdil rezort diplomacie a žiada Francúzsko o vysvetlenie. Európa sa pripravuje na zimu bez väčšiny ruského plynu. Slovensko plyn má, otázkou zostávajú ceny. A Spojené štáty menia zdôvodnenie colnej politiky. Nové clá vysvetľujú bojom proti nútenej práci, nie ochranou domáceho trhu. Pekné poludne aj s Rádiožurnálom želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko nie je členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Potvrdilo to ministerstvo zahraničných vecí. Reagovalo tak na informáciu francúzskeho veľvyslanectva, ktorú priniesol spravodajský portál YouBrief. Rezort už požiadal veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Bratislave o vysvetlenie. S najnovšími informáciami je v štúdiu Simona.

0: Nemecka v Paríži sa zúčastnil na stretnutí koalície ochotných 13. júla iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru.
1: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS sa táto komunikačná línia vlády začne objavovať za každým, keď zahraničné médiá prinesú informáciu o tom, že sa slovenský zástupca zúčastnil rokovania aliancie.
2: Vláda to začne popierať, zľahčovať a podobne. Je to výsledkom falošnej komunikácie vládnej koalície, ktorá iné robí a iné hovorí, najmä kvôli tomu, že veľká časť voličov našej vládnej koalície má nejaký ruský sentiment a je nastavená protiukrajinsky.
3: Simona, premiér odmietol vstúpiť do tejto koalície so slovami, citujem, že ide o klub vojnových štváčov.
1: Robert Fico to zopakoval aj pred malou chvíľou na sociálnej sieti s tým, že ako predseda vlády sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí aliancie. Doplnil, že už aj hovoril s veľvyslancom Francúzska na Slovensku Nicolasom Suranom a požiadal ho, aby nešírili nepravdivé informácie. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Veľvyslanec Suran mi potvrdil, že ide o nedorozumenie a že takto budú informovať aj verejne. Musím vysloviť poľutovanie nad tým, že na takejto vysokej úrovni sa hrajú detské hry hodné našej opozície a protislovenských a protivládnych médií a vyžadujú priamy zásah predsedu vlády.
1: Reaguje Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
5: Je to typická dvojtvarná schizofrenická zahraničná politika tejto vlády Roberta Fica. Doma svojmu publiku hovoriť jednu vec, vonku robiť a hovoriť druhú vec.
1: Už len doplním, že koalícia ochotných je koalíciou asi 30 krajín, ktoré sa zaviazali k podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii.
3: Pre Rádiožurnál pripravila Simona Gabliková. Autor knihy Šiškáči záhada spievajúceho stromu odmietne 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia. Kniha totiž v posledných dňoch čelila kritike, pretože fond jej schválil oveľa vyššiu podporu ako vydavateľstvám za pôvodnú a prekladanú literatúru, na ktorej autori pracujú aj niekoľko rokov. Je to zároveň kniha vytvorená umelou inteligenciou, čo vyvolalo ostrú kritiku slovenských ilustrátorov.
0: Produkčnej spoločnosti, ktorá vydala knihu Šiškáči, Fond na podporu umenia schválil 40 000 eur, a to až 2 mesiace po jej vydaní. Pobúrilo to viacerých tvorcov, ktorí problém vidia aj v tom, že kniha je vygenerovaná umelou inteligenciou. Podľa predsedničky asociácie ilustrátorov Kristýny Soboň je to facka pre pôvodných tvorcov, lebo už majú problém sa uživiť.
6: Keď sa tu rozhodujú veľkí súkromní klienti, ale už aj vydavateľstva, že radšej sa uchylia ku AI ako kúra človeku a hlavne to fakt chceme dávať do rúk deťom knihy, ktoré sa pomaly ani nedotkol človek, že toto je, ako chceme deti privádzať ku čítaniu, ako chceme vychovávať.
0: Martin Gajdoš zo Združenia vydavateľstiev a knihkupectiev Slovenska hovorí, že je to výzva na debatu.
7: V rámci združenia určite sa tým budeme zaoberať, aj keď aj ako takej sa asi nevyhne, treba nastaviť nejaké mantinely, otázku je aké.
0: Obal knihy neuvádza, že vznikla s nástrojmi umelej inteligencie, no jej autor Jozef Šiška to priznáva v stanovisku, z ktorého vyberáme.
8: Nevnímame ich ako náhradu ľudskej myšlienky, tvorivosti a zodpovednosti, ale ako jeden z nástrojov využitých pri realizácii projektu. S cieľom ukončiť všetky pochybnosti a ďalšiu polarizáciu sa preto vzdávame celej schválenej finančnej podpory.
0: Potvrdil to aj dočasný riaditeľ Fondu na podporu umenia František Kornaj. Z jeho stanoviska vyberáme.
9: Vzhľadom na oznámenie žiadateľa fond zmluvu k projektu Šiškáči neuzatvorí. Nad rámec tohto prípadu fond uvádza, že podmienky víziev neupravujú povinnosť deklarovať použitie nástrojov generatívnej umelej inteligencie pri tvorbe podporeného diela.
0: Kniha Šiškáči však čelí aj ďalšej kritike. Tvorcovia kníh a seriálu Lesná Peťka si všimli nápadnú podobnosť, hovorí Ivana Laučíková.
10: Jeho hrdinami je 5 mláďat, ktoré žijú v lese, každé z nich má svoje typické vlastnosti a priradenú konkrétnu farbu. Hrdinami knihy Šiškáči sú Donaty, jej 5 žijú v lese, každý má typické vlastnosti a má priradenú svoju farbu.
0: Dodáva, že aj posolstvo je identické. Autor knihy Šiškáči na to zatiaľ nereagoval. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
3: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie, než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Slovensko je na vykurovaciu sezónu pripravené. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku.
11: Európe sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opeda.

0: Slovenský plynárenský a naftový zväz považuje vyjadrenia šéfa Equinoru za výstrahu a upozorňuje, že európske zásobníky sú naplnené menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
1: V súčasnosti v Európe tá naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%. Vlani o takomto čase to bolo viac ako 65%. Vlani 1. novembra, to znamená na začiatku výkurovacej sezóny, celková naplnenosť európskych zásobníkov bola na úrovni 82%.
0: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
2: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
0: Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky plynu pre svojich zákazníkov sú zabezpečené. Podľa SPP ceny plynu ovplyvňuje vývoj na európskych energetických trhoch, pričom ceny pre domácnosti zostávajú regulované. Ako SPP doplňa zásoby pred zimou, vysvetľuje hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.
3: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu. V zmysle rozhodnutia vlády vo všeobecnom hospodárskom záujme zabezpečíme na zimu 17,5 terawatthodín plynu.
0: Rizikom pritom nie je samotný nedostatok plynu, ale vyššie ceny a neistota na európskom trhu, tvrdí energetický analytik Radovan Potočár.
4: Na teraz teda na mieste nie sú obavy ohľadom toho, či plyn v kotloch a sporákoch bude, ale otáznik visí nad nákladmi, ktoré budú musieť znášať tak firemní odberatelia, ako aj domácnosti naprieč EÚ.
0: Dodal, že slovenských domácností sa prípadné zdražovanie dotkne až od budúceho roka, keď Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanoví nové regulované ceny. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z domova.
6: Mincovňa Kremnica, spadajúca pod rezort financií, je príkladom efektívne fungujúceho podniku. Naopak Rudné Bane pod ministerstvom hospodárstva svoj potenciál naplno nevyužívajú. Vyplýva to z výsledkov kontrol Najvyššieho kontrolného úradu zameraných na fungovanie a hospodárske výsledky oboch štátnych podnikov. Podľa hovorkyne úradu Danieli Bolech-Dobákovej kontroly potvrdili nevyhnutnosť novely zákona o štátnom podniku, prípadne zákona o správe majetku štátu.
7: Štát potrebuje jasné pravidlá, zvýšiť transparentnosť a účinnosť vnútorných kontrolných mechanizmov a zároveň zachovať potrebnú flexibilitu, aby štátne podniky dokázali pružne reagovať na meniace sa podmienky či trhové prostredie.
6: Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti. Od klientov požadujú za údajné porušenie liečebného režimu peniaze za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Sociálna poisťovňa upozornila, že jej kontrolóri nikdy nepožadujú úhradu hotovosti priamo na mieste. Policajný vyšetrovateľ protizločineckej jednotky predložil prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na dvoch mužov. Obvinení mali spolu s ďalšími členmi organizovanej skupiny 11. februára 2011 vykradnúť trezorovú miestnosť pobočky banky v Galante. Po lúpeži mali založiť požiar, ktorý spôsobil výbuch. Celková škoda presiahla 2 milióny eur. Obvinení čelia stíhaniu aj za zločin vraždy, ktorá podľa vyšetrovania súvisela s lúpežou.
5: Počúvate Rádiožurnál.
8: Administratíva Donalda Trumpa pokračuje v kurze globálnej colnej politiky. Do platnosti vstúpili nové clá na dovoz tovaru do Spojených štátov z desiatok krajín vrátane Európskej únie. Washington ich uvalil na základe ustanovenia o nútenej práci. Mnohé krajiny to kritizovali ako nepodložené a s americkým partnerom chcú rokovať. Odborníci upozorňujú, že šéf Bieleho domu ide v colnej politike nad rámec svojich kompetencií.
9: Clá to je moje najobľúbenejšie slovo v slovníku, vyhlásil americký prezident Donald Trump, keď nastúpil do úradu a zaviedol 10 až 50% clá pre všetky krajiny sveta. Po rozhodnutí Najvyššieho súdu vo februári, že boli nezákonné, siahol šéf Bieleho domu, ktorý chce globálne clá udržať naďalej v platnosti, už druhýkrát po zákone o obchode z roku 1974. Ten spomína nútenú prácu, približuje Deborah Elmsová z nadácie Heinrich Foundation.
10: Ide o to, či máte dostatočne vynútiteľné pravidlá proti dovozu tovaru vyrobeného z využití vnútenej práce v porovnaní s USA. A v podstate takmer každý obchodný partner USA z týchto 60 krajín, ktoré tvoria 99% amerického dovozu, je vinený z toho, že ich nemá.
9: Sú medzi nimi aj krajiny Európskej únie. Podľa šéfky unijnej diplomácie Kaji Kalasovej však nútená práca ako argument neobstojí.
11: Keď porovnáte naše pracovné právo s tým v USA, máme predsa platenú dovolenku a veľmi dobré pracovné podmienky pre zamestnancov, tak takéto tvrdenie v skutočnosti nemá opodstatnenie.
9: 10 a 12,5% colnú sadzbu, ktorá sa bude uplatňovať v závislosti od konkrétnej krajiny, kritizovali Norsko, Japonsko, Švajčiarsko, Brazília či Austrália. Práve tá aktuálne dosahuje historické maximum vývozu za Atlantik, pokračuje austrálsky minister obchodu Don Farrell.
12: Tieto clá sú neopodstatnené a Austrália pristupuje k otázke moderného otroctva zodpovedne a preto budeme naďalej dôrazne presadzovať ich zrušenie.
9: Najmä rokovaním s Washingtonom, dodal minister, rovnako postupuje Kanada, povedal premiér Mark Carney.
13: Intenzívnejšie rokujeme so Spojenými štátmi s cieľom dosiahnuť komplexnú dohodu, ktorá sa bude týkať všetkých oblastí súdy.
9: Nové clá zahŕňajú veľa výnimiek okrem iného na ropu a zemný plyn, hnojivá či niektoré potraviny. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
8: Mesiac od dvojice zemetrasení vo Venezuele zostáva rekonštrukcia zničených oblastí len vo vzdialených predstavách. Množstvo budov je stále v troskách, ktorých ľudia ešte nenašli ani všetkých nezvestných. Počet obetí stúpol oficiálne na 5400. Rôzne organizácie odhadujú, že mŕtvych môže byť v skutočnosti aj dvakrát toľko.
14: Arlinda vlastnými rukami hľadá nevlastnú matku aj svoju sestru so synovcom. Vo vedľajšej budove budú ďalší mŕtvi príbuzní, ale k tým sa, ako vraví, dostanú až neskôr. Chcú ich pochovať, aby mohli túto bolestnú kapitolu uzavrieť, dodáva. Stojí pritom v ľudské reťazi, trosky odpratávajú vedrami. Ťažká technika je v týchto oblastiach roztrúsená a nestačí. Michael Morales dostal zo sutín za mesiac svoju mamu. Hľadá ešte otca, sestru a dvoch synovcov. Má šťastie v tom, že vie, kde sú. Hrabe sa totiž v troskách svojho vlastného domu. Civilisti, tak ako v prvých dňoch pri záchranných prácach, naďalej zohrávajú dôležitú úlohu. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová, kritizovaná za nesprávne nasadenie armády, doteraz reakciu vlády obhajovala. Po skončení fázy záchrany štát čelí úlohám, ako sú starostlivosť o obete, obnova zasiahnutých oblastí a dosiahnutie hospodárskeho oživenia i politickej stability. Grafická dizajnérka Dajoli prišla o jediné bývanie, čo mali byť označené červenou ako rizikové.
15: Dočasne bývame v dome, ktorý nám niekto požičal a nevieme, kam sa pohneme ďalej.
14: Mimovládky upozorňujú na potreby psychologickej pomoci obetiam. Všímajú si totiž, že sa u nich častejšie objavujú myšlienky na samovraždu. Nevidia totiž budúcnosť. Prišli o všetko, aj o podporné zázemie. Rafael Velázquez, vedúci krízového tímu Červeného kríža, pripomína, že už pred zemetrasením existoval humanitárny plán pre Venezuelu. Pôvodne zahŕňal 8 miliónov ľudí, z ktorých 5 miliónov bolo najzraniteľnejších. K tomuto počtu pribudlo skoro 1,5 milióna ďalších ľudí v núdzi. Mnohí z tých, ktorí zemetrasenie prežili, sú teraz ubytovaní v provizorných prístreškoch, v stanoch alebo v školách. V septembri sa aj tam začína vyučovanie. S tým podľa neho porastie tlak na obnovu tejto infraštruktúry, ale aj tlak na zabezpečenie náhradného ubytovania. Miroslava Nejra, Kožar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
8: Rivalita Spojených štátov a Číny v oblasti umelej inteligencie naberá širší rozmer. Čína založila novú medzinárodnú organizáciu s desiatkami členských štátov a svoje modely umelej inteligencie sa chystá exportovať naprieč rozvojovým svetom. Tým by mohla oproti USA získať výraznú výhodu. Bielý dom krajinu opäť obvinil, že pri vývoji kradne americké technológie. Lídri by mali o téme osobne rokovať na jeseň.
13: Mierové využitie, vzájomne výhodná spolupráca a človek na prvom mieste sú princípy, na ktoré sa podľa čínskeho lídra Xi Jinpinga bude snažiť dohliadať nová medzinárodná organizácia zameraná na umelú inteligenciu. Pri jej založení na okraji tematickej konferencie v Šanghaji do nej vstúpili 30 krajín, s ktorými už ázijská veľmoc udržiava úzke styky, od Brazílie cez Juhoafrickú republiku po Kazachstan a Srbsko. Na ceremóniu dohliadal generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres.
16: Otázka nie je, či umelá inteligencia zmení svet. Zmení, ale či odstráni, alebo naopak prehlbí nerovnosť. Rozvojové krajiny požívajú výhody pokroku len do veľmi obmedzenej miery. Bude pre všetkých, alebo len pre tých, ktorí sú už teraz na čele. Je to nie len test technológií, ale aj solidarity.
13: Čína zároveň oznámila plán exportovať bezplatne svoje modely umelej inteligencie do rozvojového sveta a vo veľkom tam ľudí trénovať v ich používaní. Podľa pozorovateľov pôjde o nadstavbu už existujúcej tzv. Digitálnej hodvábnej cesty, keď Peking v zahraničí buduje telekomunikačnú a inú súvisiacu infraštruktúru. Analytik televízie Bloomberg Mike Shepard vysvetľuje, prečo sa Čína môže stať vo svete dominantným hráčom.
17: Americké modely sú spravidla dostupné v kontrolovanej podobe, kým čínske modely si môžete stiahnuť v celku a ďalej ich upravovať podľa svojich potrieb. Ďalším aspektom sú náklady. Čínski vývojári na rozdiel od tých amerických zvyknú ponúkať svoje produkty za veľmi nízke ceny. Subjekty, ktoré umelú inteligenciu využívajú, sa na toto zákonite budú pozerať.
13: Podľa niektorých odhadov je Čína oproti USA pozadu vo vývoji maximálne o pol roka. Bielý dom krajinu opäť obvinil, že žne úspechy vďaka kradnutiu amerického duševného vlastníctva, čo vývojári rázne odmietajú. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
6: Ukrajinské dróny zaútočili na 3 ďalšie logistické centrá ruského internetového predajcu Wildberries. Škody utrpeli sklady v Petrohrade, susednej Leningradskej oblasti a tiež na Kryme. Uviedlo to vedenie spoločnosti. Kyjev obviňuje najväčšieho ruského internetového predajcu zo zásobovania ruskej armády. Ministerstvo obrany v Moskve informovalo, že ruské sily v noci zaútočili na ukrajinské prístavy Odesa, Izmaila a Mykolajiv. Po útoku na energetické zariadenie v Černihivskej oblasti je bez elektriny 150 tisíc odberateľov. Lodné spoločnosti pozastavili plavby do ukrajinských čiernomorských prístavov. Podľa predstaviteľov odvetvia a ukrajinských úradov sa tým výrazne zvyšujú rizika pre námornú dopravu v oblasti, ktorá je kľúčová pre svetový export obilia. Sri Lanku zasiahla najhoršia epidémia horúčky dengue za takmer 10 ročie. Od začiatku roka zomrelo na túto tropickú chorobu 56 ľudí. Viac ako 77 tisíc ďalších ochorelo.
5: Stručne z regiónov.
18: Milan Velecký, Poprad. Nemocnica získala najmodernejší diagnostický systém na Slovensku. Spája výhody počítačovej tomografie a využitia radioaktívnej látky v tele pacienta. V prevádzke bude od jesene a podľa klinického fyzika oddelenia nukleárnej medicíny Dávida Sroku zobrazí nielen anatomickú stavbu orgánu, ale aj jeho fungovanie.
19: Pre pacienta to znamená v prvom rade rýchlejší čas vyšetrenia, ako aj nižšiu radiačnú dávku. Nový prístroj má kvalitnejšie detektory, taktiež využíva množstvo algoritmov rátania umelej inteligencie.
18: Systém stojí 1 000 000 eur a nemocnica len získala peniaze z plánu obnovy a odolnosti Európskej únie.
20: Jana Obrancová, Nitra. Viacero ciest v meste počas leta opravujú. Radnica za termín prác argumentuje tým, že počas leta je intenzita dopravy nižšia. Na mnohých miestach sa pre urýchlenie pracuje aj v noci. To bol aj prípad frekventovanej ulice Boženy Slančíkovej v centre, kde pribudol nový asfalt aj prvky debarierizácie. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
21: Súčasťou prác bola aj obnova chodníkov, obrubníkov, úprava priechodov, odvodnenia či dopravného značenia. Ulica je už opäť prejazdná. Vodičov ale upozorňujeme na zmenu organizácie dopravy. Pri výjazde v lokalite pribudlo prikázané odbočenie vpravo.
1: Klaudia Urdová, Želovce. Základná umelecká škola v Modrom kameni a jej elokované pracovisko pripravili na zajtra v areáli bývalých kúpeľov na Šolšári benefičné podujatie. 16 detí zo základnej umeleckej školy dostalo možnosť vystúpiť na najväčšom medzinárodnom festivale v Strednej Európe na Sigete. Chýba im však časť peňazí, hovorí jedna z organizátoriek Lenka Švrčková.
2: Deti sa v rámci súťaže v zborovom speve dostali na Siget do Budapešti, kde budú reprezentovať Slovenskú republiku. V rámci tohto benefičného podujatia, aby sme chceli vyzbierať dostatočné množstvo financií, aby sa deti mohli zúčastniť.
1: Žiaci by mali vystúpiť v Budapešti 15. augusta na hlavnom pódiu.
22: Rádiožurnál Šport.
23: Futbalisti Dunajskej Stredy úspešne vstúpili do pohárovej Európy. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy zdolali bosniansky Velež Mostar 1-0 a dočkali sa víťazstva v európskych súťažiach po troch rokoch. O tesnom triumfe rozhodol z penalty Georgi Gagua, útočník domácich Matej Trusa.
24: Super nám trošku dal taký darček, víťazstvo poteší, samozrejme je ešte polovica roboty pred nami. Taký možno, že nie najlepší zápas našej strany, ale víťazstvo sa ráta a druhý polčas je pred nami. Za seba môžem povedať, že tie začiatky sú kostrbaté u všetkých, obzvlášť keď je veľa zmien, takže budeme iba pracovať a postupne sa to bude zlepšovať, o tom som presvedčený.
23: Darilo sa aj Žilinčanom, ktorí v úvodnom dueli doma zdolali poľské Katovice 2-1 a vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou. Vyrovnávajúci gól z pokutového kopu strelil kapitán Šošonov Miroslav Káčer.
25: Tak samozrejme, veľmi si to vážime, lebo nebolo to jednoduché aj napriek tomu vstupu do zápasu, aj napriek tomu, že sme vedeli, čo sú silní, sme si nechali streliť gól zo štandardky, ale potom si myslím, že to malo nejaké parametre, v ktorých sa chceme pohybovať a či už bežecky, alebo tým, že sme naozaj ten zápas zodreli, až do konca sa nám to vrátilo v podobe víťazstva.
23: Jürgen Klopp sa stal novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie, zmluvu podpísal do roku 2030. Doterajší kormidelník National Elf Julian Nagelsmann odstúpil z funkcie po vypadnutí reprezentácie v 16 finále nedávnych majstrovstiev sveta s Paraguajom. Išlo už o tretí nemecký neúspech na veľkom turnaji za sebou. Kajakárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvá sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome 6. miesto. Z titulu šampiónky sa teší Austrálčanka Jessica Foxová.
26: S mojím výkonom som spokojná. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. 6. miesto zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu, takže veľmi dobré a cenné bodíky.
23: Tenista Alex Molčan sa s turnajom v rakúskom Kitzbühely rozlúčil vo štvrťfinále. Najvyššie nasadenému Kazachovi Bublikovi podľahal za 69 minút 3-6-2-6. Naša hokejová reprezentácia sa zišla v Tatrách. Trénerovi Vladimírovi Orságovi sa na dvojdňovom teambuildingu hlásili hráči, ktorí si národný dres obliekli na uplynulých majstrovstvách sveta, ale aj tí, ktorí by mali tvoriť kostru tímu v budúcnosti.
27: Nezišli sme sa úplne v plnom počte, predsa niektorí chalani už sú v kluboch, hlavne tí z európskych klubov, takže neboli sme všetci, ale ja si myslím, že splnilo to účel. Jednak sme si povedali niektoré organizačné veci aj smerom k ďalším majstrovstvám alebo k ďalšej sezóne a čo je podstatné, chalani sa videli po dlhšom čase, zahrali si golf, mali trošku fun, či už na motokárach alebo laser game, takže ja si myslím, že účel to maximálne splnilo.
23: Včerajšiu 18. etapu cyklistických pretekov Tour de France ovládol Ekvádorčan Carapaz z týmu Education Easy Post. V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar, druhý Belgičan Evenepoel, na ňo stráca 4,5 minúty. Dnes čaká peloton prvá z dvoch horských etáp s legendárnou koncovkou na Alpe d'Huez. Zajtra príde ešte náročnejšia kráľovská etapa s prevýšením viac ako 5650 metrov a troma stúpaniami najvyššej kategórie. Tour vyvrcholí v nedeľu v Paríži.
22: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
28: Slovensko nie je členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Premiér Robert Fico už hovoril s veľvyslancom Francúzska na Slovensku a požiadal ho, aby nešírili nepravdivé informácie. Do platnosti vstúpili nové clá na dovoz tovaru do Spojených štátov z desiatok krajín vrátane Európskej únie. Washington ich uvalil na základe ustanovenia o nútenej práci, čo mnohé krajiny kritizovali ako nepodložené. Portál Kyiv Independent informuje, že Ukrajina a americký dodávateľ obranných systémov sa dohodli na výrobe rakiet pre systém Patriot. Podieľať sa na nich chce aj Poľsko.
22: Rádiožurnál Počasie.
6: popoludní ešte očakávame od západu výrazné ubúdanie oblačnosti. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach môže klesnúť na 3 stupne. Cez deň teplota vystúpi na 21 až 26, v južnej polovici krajiny až na 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
22: Rádiožurnál.
28: Na teraz je to všetko. Pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, zvukový majster Ivan Šucha a pri mikrofónoch boli Matúš Čunderlík, Kamil Kolenič a Renata Brmich-Špačková. Tak ešte pekný piatok.
22: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín, 26 minút.
22: Zelená vlna.
0: Nehoda na D1, ale aj kolóna v Ružomberku. Pokračujeme s dopravou. Na D1 v tuneli Ovčiarsko smerom do Martina sa zrazili dve autá. Tunel v tomto smere uzavreli, obchádzka vedie cez Žilinu. V Rabči smerom do Námestova sa zrazili tiež dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte pred Dolným Kubínom smerom z Vyšného Kubína. Sa pri cestárov zdržíte takmer pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej čakáte asi 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte asi 10 minút. Na R1 pri Žiari nad Hronom na 127. kilometri smerom do Zvolena je na ceste rozsypaný štrk. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzate cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že cez víkend bude horský priechod Pezinská baba pre preteky uzatvorený v časoch od 7. od rána do 20. hodiny večer. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
22: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Hudobná siesta.

0: chvíli.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
17: Elektronická fakturácia môže znížiť náklady až o 70%. Vo Vrútkach otvorili novú 2-kilometrovú feratu. Zajtra jasno až polojasno a teplo do 30 stupňov. Pekný deň vám praje Peter Mútňan. Elektronická fakturácia prinesie podľa finančnej správy podnikateľom zjednodušenie administratívnych procesov, výrazné zníženie chybovosti aj úsporu financií. Skúsenosti z krajín, ktoré tento systém už zaviedli, potvrdzujú, že spracovanie faktúr môže byť rýchlejšie o viac ako polovicu. Náklady spojené s ich administráciou môžu klesnúť až o 70%. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
18: Významné prínosy sa prejavujú aj v oblasti platobnej disciplíny. Podľa Slovenskej asociácie finančníkov má na Slovensku približne 60% faktúr oneskorenú splatnosť a úhrady meškajú v priemere o viac ako 40 dní.
17: Dostať deti do prírody a zároveň ich naučiť bezpečne pohybovať sa v horách. Taký je cieľ novej feratovej trasy Bagarčatá vo Vrútkach. Dvojkilometrový zaistený chodník vedie cez Obrý a Dračí sektor a zvládnu ho aj začínajúci malí lesci.
19: Ja som to už prešla 5 krát a zvládnu tu také deti ako ja.
20: Najviac ma zaujala asi taká časť, že som tam musel byť aj trocha zavesený.

0: a bezpečnosti na horách, aby deti prišli do styku s tou ferátou prvýkrát, kde si v bezpečnom prostredí, aby sa naučili pohybovať na lanách, rebríkoch, aby sa dokázali preisťovať.
1: Ferátu Bagarčatá vybudovali dobrovoľníci z občianskeho združenia Bagarová chata. Skúsenosti, ktoré deti získajú na tejto trase, môžu neskôr využiť aj pri náročnejších horských chodníkoch. Medzinárodný novohradský folklórny festival, ktorý odštartoval v stredu pod hradom Šomoška, sa v týchto dňoch presúva aj do Lučenca. Do mesta prinesie bohatý program na tamojšom amfiteátri či krojovaný sprievod miestnymi ulicami. Do mestského parku v Lučenci podujatie už dnes popoludní prinesie park remesiel, prehliadku ľudovej hudby či etnografické prednášky. Hlavný program sa začne o 19. hodine na Lučneckom amfiteátri. Včera v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy futbalisti Žiliny zdolali poľské Katovice 2-1. Žlto-zelení prehrávali, no do polčasu vyrovnali a potom sa radovali z celkového víťazstva 2-1. Víťazný gól strelil Timotej Hranica.
2: Bol ťažký, náročný, boli agresívni a celkovo to bolo rýchle. Dneska aj trošku popršalo, čiže myslím si, že to nám možno trošku aj vyhovovalo. Máme radi, keď to je také rýchle a že sa môžeme o to pobiť. Určite sme ukázali našu silu a že vieme bojovať s takýmito mužstvami, ako sú Katovice alebo Hajduk. A tešíme sa na odvetu. Rastieme každým zápasom čoraz viac a viac a pribúda to sebavedomie. Je to každým zápasom lepšie a lepšie a dúfam, že to bude takto pokračovať.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 11 až 7, cez deň vystúpi na 22 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
1: Na D1 v tuneli Ovčiarsko smerom do Martina sa zrazili dve autá, prejdete v ľavom pruhu. A v Rabči smerom do Námestova sa zrazili taktiež dve autá, blokovaný je jeden pruh. V 10-minútovej kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj Zivachnovej stratíte 10 až 15 minút a pred Dolným Kubínom smerom z Vyšného Kubína sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Pozor si dajte na R1 pri Žiari nad Hronom na 127. kilometri smerom do Zvolena je na ceste rozsypaný štrk. Šťastnú cestu!
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Prajeme príjemné piatkové popoludnie, milí poslucháči. Popoludnejšie vysielanie začneme nepríjemnou témou. Budeme hovoriť o tom, že v Lučenci nie je dostupná ambulantná pohotovosť a 10 000 ľudí musia dochádzať do iných miest.
5: Lekári majú podané výpovede, nakoľko nemáme zaplatené za služby od marca. Som zistil, že budova je zamknutá, že nie je prítomná ani zdravotná sestra, že nemám kde slúžiť.
4: A v zdravotníckej rubrike zase pohovoríme o vyváženej strave. Nerušené počúvanie prajú Richard Švarba a Daniela Fulová.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: teraz už prejdeme na tému z Lučenca. V Lučenci prestala fungovať ambulantná pohotovosť pre všetky vekové kategórie. Zahrňala spádovú oblasť pre 10 000 obyvateľov mesta i okolia. Tí musia v prípade potreby detskej pohotovosti cestovať najbližšie do Rimavskej Soboty či Zvolena. Nápor pacientov hlási tým pádom nemocnica v centre Novohradu. Situáciou sa zaoberá rezort zdravotníctva i samosprávny kraj, pokračuje redaktor Radovan Kondrlík.
1: Ambulantná pohotovosť v Lučenci je od 1. júla zatvorená z technických príčin. Prevádzkovateľom je súkromná firma, jej zástupca je vo väzbe. Jeden zo službokonajúcich lekárov, Libor Lóška.
2: Lekári majú podané výpovede, nakoľko nemáme zaplatené za služby od marca. Som zistil, že budova je zamknutá, že nie je prítomná ani zdravotná sestra, že nemám kde slúžiť.
1: Okrem toho v ambulanciách údajne nefungovalo dostatočné internetové pripojenie na prevádzku elektronického zdravotníctva ani ďalšie služby. Svoju skúsenosť pripája lekárka Alica Rigovová.
3: Som nevedela s nikým komunikovať. Volala som aj kolegyne z Lučenca, ale ani jedna sa mi proste akože do komunikácie neprihlásila.
4: Ako často sem chodíte?
3: No, dvakrát v mesiaci. Jednak veľká služba, jednak malá služba. Čiže mám aj teraz ešte jednu službu v júli. Som teda z toho prekvapená, že sa to nerieši nejak, by som povedala, aktuálnejšie a živšie, že sa to nechá takto plávať.
1: Zariadenie zatvorilo po kontrole ministerstvo zdravotníctva, pretože zistilo závažné nedostatky. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.
5: Ministerstvo zdravotníctva podniká všetky kroky v rámci svojich zákonných kompetencií s cieľom čo najskôr vyriešiť vzniknutú situáciu.
1: Pohotovosti lekárov v Lučenci prebrala Banskobystrická krajská samospráva. Hovorkyňa Vanessa Čierna.
6: Banskobystrický samosprávny kraj situáciu sleduje od samého začiatku, avšak nie je v jeho kompetencii situáciu vyriešiť. Sme v kontakte s lekármi, ktorí sú pripravený na nástup do výkonu služby, avšak ten im nie je umožnený na základe toho, že priestory sú uzamknuté.
1: Patová situácia má podľa analytičky Jany Ježíkovej riešenie.
7: Má ministerstvo zdravotníctva možnosť dočasne poveriť iného poskytovateľa, a to napríklad miestnu nemocnicu, aby poskytovala popri tom, že má aj urgentný príjem, aj túto ambulantnú pohotovostnú službu.
1: Urgentné oddelenie nemocnice v Lučenci však už teraz hlási záťaž. Primár Jozef Tvrdoň.
8: Ošetrujeme oveľa viac pacientov. Bolo by dobre, aby si tí pacienti uvedomili, že majú aj všeobecného lekára, ktorý môže byť ošetrený, niektoré prípady ako je teplota a obyčajný vysoký tlak.
1: Znepokojení sú aj obyvatelia Novohradu.
9: Deti majú prázdniny a keď sa niečo udeje vážne, urgentné, uštipne a tak, čo s tým dieťaťom? A dospelý detto?
10: Pre mňa obťažne, bo ja som veľmi dokonca a bezpovedne nemám chodí, kde?
11: Mám núčku a núka, ktorým chodia dozvolená a to je 85 kilometrov. Ako, a ďakujem pekne.
12: Len osobným autom, ináč ako, a keď nie, keby nemám, tak ani neviem, ako by som to riešil.
1: Ministerstvo zdravotníctva na teraz neodhadlo, dokedy by mohlo vybrať nového poskytovateľa ambulantnej pohotovosti v Lučenci. Očakáva sa, že to bude otázka niekoľkých týždňov.

0: Jeho hlas poznáte najmä z ranného vysielania Rádia Regina Stret, ale aj z Rádia Devín. Ako bude tráviť leto a ako si spomína na leta svojho detstva? Katarína Kovačechová vyspovedala moderátora a redaktora Martina Urama.
1: Ja som mestské dieťa, takže ja si veľmi dobre a veľmi rád spomínam na letné prázdniny z detstva, ktoré boli z časti strávené v meste u starých rodičov, ktorí bývali v meste, a z časti na dedine, kde mala druhá stará mama chalupu a stále má. To boli pekné spomienky, ako sme kdesi cez plot preliezali, aby sme sa dostali s partiou kamarátov, ktorí boli len na to leto. My sme sa zvyšok roka vôbec nepoznali, tak aby sme sa dostali kdesi za dedinu a na kopce, na polia. Ale rovnako dobre si spomínam na to mesto, ako sme na Fončorde chodili na zmrzlinu so starým otcom. Takú tú klasickú, ešte ten zmrzlinár mal tie pokrievky, no, nádherné niečo. Takže to detstvo asi víťazí, aj keď ešte ani 40-ku nemám, ale už začínam spomínať na detstvo.
2: Povedal si teda, že ešte nemáš 40 rokov, si teda svieži, mladý muž. Ja som rozmýšľala nad tým, či keby som ťa mala tak nejako špecifikovať, i keď my sa teda poznáme, dá sa povedať celkom dobre, že či si taký skôr typ, ktorý trávi to leto možno v prírode alebo možno pri mori, ale som tak v duchu krútila hlavou, že ty mi skôr prídeš taký kultúra, pamäti, hodnosti. Čiže ani príroda, ani more? Ako to je?
1: Správne to typuješ. Ja som, povedzme, cestovateľ, aj keď asi nie nejaký zase extrémny, že netrávim veľa dní v roku mimo Slovenska, ale v to leto sú tie možnosti asi najlepšie, aj vzhľadom na to, že ešte ďalšia práca, ktorá ma živí, je učiteľstvo, takže júl, august, to sú mesiace, keď mám voľno, a áno, využívam ich na to, aby som spoznával, povedzme, Slovensko a povedzme Európu. Neviem si predstaviť dovolenku strávenú kdesi na pláži vylihovaním pod slnkom, to je mimo môjho záujmu. Rád spoznávam históriu, povedzme tú menej dávnu, druhá polovica 20. storočia, alebo moja milovaná Budapešť, ktorá ukrýva samozrejme poklady z čias Rakúsko-Uhorska, ktoré za okolnosti, aké boli, sa ocitli práve na území tohto mesta, a zároveň, hoci ešte mnohí z nás možno si nesú v sebe taký ten pocit, že a čo Maďarsko, hej, tak má čo ponúknuť napríklad aj z pohľadu tej histórie druhej polovice 20. storočia, ktorá v mnohých ohľadoch bola podobná ako tá naša.
2: Takže aj Budapešť čaká určite toto leto, i keď už si tam bol nespočetne veľakrát a vždy toto mesto očarí, tak Maťo, ja ti prajem teda krásne leto a plné zážitkov.
1: Ďakujem, a ešte ti poviem jednu vec. Ešte sa teším na stretnutie s našou rozhlasovou dôchodkyňou Jozefínou Mikoviniovou, to musím spomenúť, pretože my sa s ňou stretávame pravidelne, a teda ale teraz v posledných mesiacoch sme to trochu zanedbali, takže čaká nás, schválne hovorím, Katka, nás, pretože aj ty sa pridáš.
2: Áno, určite.
1: Stretnutie s Jozefínou, a musím povedať, že chcem aj ja takto zostarnúť, takto duchom mladý byť až do, nechcem povedať, koľkých rokov. Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk.
5: Ahojte priatelia, tu je Ondrej Andráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
0: Zelená vlna.
2: Minútu pred pol druhou pozdravujeme z Reginy Stred aj vodičov. Začíname nehodou. Na vjazde do Oravskej Lesnej zo Zákamenného skončilo v jarku osobné auto. Premávka sa spomaľuje. V kolóne si počkáte asi 10 minút pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej si postojíte 10 až 15 minút a počkáte si aj pred Dolným Kubínom smerom z Vyšného Kubína pri cestároch 20 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Sleduješ staré filmy, sleduješ ich každý večer do konca.

0: Vedeli ste, že dnešok 24. júl je Medzinárodným dňom starostlivosti o seba? Dátum 24.7. to symbolizuje myšlienku, že by sme sa o seba mali starať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a to nie len pri výnimočných príležitostiach teda. A tak nás zaujíma, ako sa o seba a svoje fyzické, ale aj duševné zdravie staráte vy. Pre každého tá starostlivosť znamená určite čosi iné, a my sme zvedaví, čo je to práve pre vás. Vaše správy a hlasovky očakávame na našom WhatsApp.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: O 13:40 doznela v éteri Reginy stred kapela Elán. Redaktorka Mariana Kovačechová bola ráno zisťovať, v akom štádiu sú prípravy na festival Moruše čiernej v Pukanci.
1: Ja už stojím priamo na námestí Mieru, okolo mňa to už začína žiť, pretože hoci festival Moruše čiernej štartuje zajtra, stánkari vybaľujú svoje prepravky a organizátori zabezpečujú všetko, čo je potrebné zabezpečiť. Ľudia sem zajtra prídu za botanickým unikátom, pravou morušou čiernou, ktorú si často mýlia s bielou či trnavskou morušou. Táto pukanská má však jedinečné drsné listy a plody, dozrievajú postupne, ja sa na to pôjdem pozrieť do hrad a tiež na naučný chodník s morušou. Zajtra tu svoje stany rozloží približne 20 predajcov. No a ja sa pýtam pani Márie Gembešovej, čo všetko ešte musíte stihnúť, aby návštevníci boli spokojní?
2: Tak dobrý deň. Sme veľmi radi, že zajtra opätovne už v 8. raz sa budú konať naše trhy zamerané na Morušu čiernu, teda Morušový festival, alebo posledné 2 roky, ktoré sa konajú len v Pukanci, sme nazvali tento Morušový festival Pukanské kulinárium.
1: Ja som už povedala, že okolo 20 predajcov tu bude, ale nielen z Pukanca.
2: Samozrejme, príjmeme všetkých, ktorí prídu a ponúknú svoje produkty z Moruše čiernej, ale podstatnú časť predajcov budú tvoriť domáci. Budú predávať lekváre, sirupy.
1: No mňa zaujali hlavne koláčiky a zmrzlinka a samozrejme kompoty a zavaraniny. Teraz stojíme na námestí Mieru, tu budú stankári, ale tu bude niekoľko stanovíšť, kde môžu ísť návštevníci.
2: Áno, bude tu niekoľko stanovíšť. Z južnej strany, ako sa vchádza do Pukanca, máme hneď dom záhradka, kde budú ponúkať ženy pukanské zeleninu, ovocie, kvety a v dome záhradkárov je vinotéka. Samozrejme, môžu si návštevníci pozrieť aj sušiareň ovocia, lisovňu a teda obzrieť si areál domu záhradkárov, ktorý vlastne v Pukanci slúži aj záhradkárskému zväzu v celom okrese.
1: Pôjdeme aj na naučný chodník a pozrieme si niekoľko, možno aj 400-ročných moruší, veľkých košatých stromov. Prezraďte mi ale takúto zaujímavosť, že či naozaj si ľudia budú môcť rovno pod morušou nazbierať nejaký pohárik moruší.
2: Áno, budú si môcť, ale v podstate len tí, ktorí si vopred zabezpečili návštevu u pestovateľa moruší. Tam bude pripravený majiteľ, sprievodca, ktorý vlastne ich bude sprevádzať. Dostanú hrnček z pukanskej keramiky, do ktorej si môžu nazbierať moruše, môžu ochutnať.
1: Ja tu vidím ešte v stánkoch aj prepravky s cibuľou. Akú úlohu hrá na zajtrajšom festivale?
2: Keď navštívia dom záhradkárov, tak členovia Zväzu záhradkárov pripravili záhon, kde rastie pukanská cibuľa a to je teda tá presádzaná pukanská cibuľa, známa na celom Slovensku. To znamená, že budú tam členovia, ktorí vysvetlia, ako sa to robí, čo treba.
1: Všetko podstatné sa dozvedia na mieste. Prišla ma vyzdvihnúť pani Ivona Kryžanová. Pôjdeme pod jej morušu. Povedala mi, ale že neodporúča, aby som s mikrofónom oberala morušu. Prečo?
3: Dobrý deň. No preto, lebo určite to nedopadne dobre. Budete špinaví.
1: Áno, riadne farbím moruša, ale viete čo, aspoň do úst, alebo pery si zafarbím touto morušou. Veď to bola vlastne farba, ktorú kedysi využívali v Pukanci.
4: Príjemný piatok s rádiom Regina Stred.

0: Aký majú vaše deti alebo vnúčata jedálniček počas letných prázdnin? Ak sú na prázdninách, napríklad u babky, tak predpokladám, že pestrí a je to dobré, pretože by sme si mali dávať pozor na stereotypy v stravovaní.
1: Rádio Regina Stret, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Mýliť sa je ľudské a platí to aj v našom stravovaní. Podľa výživovej poradkyne Stanislavy Balogovej by sa chýb mali vyvarovať najmä chronicky chorí a diabetici.
3: Keď diabetik odignoruje nejakú tú zdravšiu stravu alebo takú domácu liečbu, tak sa tie komplikácie väčšinou pridružia určite. Či už sú to poškodenie očí, obličiek, nervov.
2: Aké najčastejšie chyby robíme v stravovaní?
3: Chyby v stravovaní robíme občas všetci. Môžu to byť len malé také banálne chybičky, ale ak ich robíme pravidelne, tak nás môžu priviesť naozaj k zdravotným problémom. Keby som mala vypichnúť, to je možno nedostatočný pitný režim. Ľudia zabúdajú piť, čoho následkom je únava, malátnosť, migréna, zápcha a v najhoršom prípade možno aj poškodenie obličiek.
2: Ďalšou častou chybou v našom stravovaní je stereotyp.
3: Do tohto vieme sklznúť veľmi ľahko. Tým, že varíme dokola tak obľúbené jedlá, ktoré máme radi, tá strava sa stáva potom taká jednotvárna. Alebo maličké deti odmietajú jesť často mäso, zeleninu a potom maminky sa im tak nechtiac prispôsobia a začnú variť len čistú cestovinu, čistú rýžu a v tomto prípade už je tá strava potom taká chudobnejšia.
2: Ak by sme mali zhodnotiť slovenskú tradičnú kuchyňu, recepty našich starých mám, sa vám zdajú vhodné zaraďovať do jedálneho lístka alebo ktoré ako?
3: No, závisí naozaj zase od receptu, ktoré ako. Ak sa bavíme o klasických buchtách a kysnutom pečive, tak toto si myslím, že veľmi nie. Pečiva máme v strave prevahu každý deň. Začíname raňajky pečivom, na obed sú nejaké knedlíky, na večeru môže byť pizza. Čiže tej múky máme dostatok. Ale ak hovoríme o jedlách, ako sú také tie podpecníky so zakysaným mliekom, jedlá s kapustou, či už sladkou alebo sudovou, toto sú veľmi výborné a jedlá dobrého zloženia.
2: Udeniny tie by sme mali asi konzumovať tiež s mierou, slaninka, klobásky, čo tiež patrí do slovenskej kuchyne?
3: Áno, tuky a hlavne teda bravčové tuky, tie by sme mali jesť striedmo, takisto ako aj tú čokoládu zdravú. So všetkým treba opatrať.
1: Rádio Regina Stret, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: Rádio Regina Stred. Je krásno byť na chvíľu retro.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáč.
7: 400 stopříkají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
13: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
14: Nízka hladina váhu mení fungovanie turistických atrakcií pod Strečnom. Stredoslovenská energetika otvorila v Lučenci nové zákaznícke centrum. Zajtra jasno až polojasno a teplo do 30 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. Dlhodobé sucho mení fungovanie turistických atrakcií pod Strečnom. Nízka hladina váhu komplikuje plotníkom plavby a kompa medzi Strečnom a Nezbudskou lúčkou zostáva mimo prevádzky už druhý rok. Miestni hovoria, že podobnú situáciu si nepamätajú 10 ročia. Plotník Juraj Operta.
15: Tých jazd je podstatne menej. Kedysi, keď sa robilo denne tých 25, 26, 27, tak teraz sa robí 8. Keď spravíme 8, tak sme šťastní.
14: Plotníci pod Strečnom prevážajú turistov po 7-kilometrovom úseku aj okolo skál Margita a Besná. Plavby prispôsobujú podmienkam na rieke a využívajú aj večery, keď je prietok vyšší. Počas dňa hladina váhu klesá a spod vody vystupujú kamene, ktoré môžu plavbu obmedziť. Hovorí prevádzkovateľ plotí Pavol Albrecht.
16: Rozdiel hladiny je snáď 20-30 cm, čo je veľmi výrazné pre nás, aby sme prichádzali do miest, kde by tá naša plť možno, že vôbec neprešla.
14: Prevádzkovatelia upozorňujú, že voda v rieke nie je dôležitá iba pre energetiku, ale aj pre rekreáciu a cestovný ruch. Budúcnosť obľúbených atrakcií bude podľa nich závisieť od toho, ako im v ďalších mesiacoch pomôže počasie. Stredoslovenská energetika otvorila v Lučenci nové zmodernizované zákaznícke centrum. Vyškolení pracovníci tam klientom poskytnú poradenstvo v oblasti dodávky elektriny a plynu a poradia im aj s efektívnejším využívaním energií. Informovala o tom hovorkyňa stredoslovenskej energetiky Michaela Krivá.
17: Nové zákaznícke centrum spoločnosti Stredoslovenská energetika sa

0: I bolo zabezpečiť bezpečný priebeh zápasu, chrániť životy, zdravie a majetok a predchádzať diváckému násiliu či prejavom neznášanlivosti. Polícia zároveň dohliadala na dodržiavanie zákona o organizovaní verejných športových podujatí. Doplňa Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
1: Pri zabezpečení podujatia bol využitý vrtuľník, vodné striekačky a drony. Futbalového stretnutia sa zúčastnilo viac ako 7000 divákov, z toho 1800 fanúšikov poľského klubu. Počas opatrení nebol zaznamenaný žiadny incident.
0: Na bezpečnostných opatreniach sa podieľali policajti z viacerých krajských aj špecializovaných útvarov policajného zboru a pomáhal aj letecký útvar ministerstva vnútra. Naša hokejová reprezentácia sa zišla v Tatrách. Trénerovi Vladimírovi Orságovi sa na dvojdňovom teambuildingu hlásili hráči, ktorí si národný dres obliekli na uplynulých majstrovstvách sveta, ale aj tí, ktorí by mali tvoriť kostru tímu v budúcnosti.
2: Dnes išli sme sa úplne v plnom počte, pretože niektorí chalani už sú v kluboch, hlavne tí z európskych klubov, takže neboli sme všetci, ale ja si myslím, že splnilo to účel. Jednak sme si povedali niektoré organizačné veci aj smerom k ďalším majstrovstvám alebo k ďalšej sezóne a čo je podstatné, chalani sa videli po dlhšom čase, zahrali si golf, mali trošku fun, či už na motokárach alebo laser game, takže ja si myslím, že účel to maximálne splnilo.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 11 až 7, cez deň vystúpi na 22 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
0: Na vjazde do Oravskej Lesnej zo Zákamenného skončilo v jarku osobné auto, premávka sa tam spomaľuje. V 10-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte 10 až 15 minút a pred Dolným Kubínom smerom z Vyšného Kubína sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Jazdite opatrne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5,5 minúty.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Pozdravujeme vás z popoludnejšieho vysielania Reginy Stred aj po 14. V tejto hodinke ponúkneme v špeciálnej zelenej vlne rady na dovolenkovú cestu do Chorvátska elektromobilom.
5: Má to svoje špecifika, tá sieť nabíjačiek v podstate je zastaralá, kde my už na Slovensku prevádzkovatelia otvárajú 300 kW alebo 400 kW nabíjačky. Na ceste v Chorvátsku je v podstate na každej pumpe nejaká nabíjačka. Lenže tie nabíjačky sú pomalé, 50 kW.
4: No a v ekonomickej rubrike si už o chvíľu rozoberieme, aké zručnosti budú na trhu práce žiaduce v budúcnosti. Príjemný piatok prajú Richard Švarba a Daniela Fulová.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: tejto chvíli ideme do finále nášho tohto týždňového cyklu o budúcnosti ekonomiky a dnes sa budeme venovať zručnostiam, ktoré budeme potrebovať na trhu práce aj o niekoľko rokov.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Koučka Jeanette Horstmann sa venuje zručnostiam budúcnosti. Skúmala ich aj u návštevníkov jedného z veľtrhov práce, kde im vysvetlila, o akých zručnostiach je vlastne reč.
3: Podľa Svetového ekonomického fóra, okrem analytického a kritického myslenia, sú to napríklad aj zručnosti ako kreativita, ale hlavne aj zvládanie zmien, pružné myslenie, čiže tá flexibilita.
2: V každom prípade niektoré z tých zručností budúcnosti aj testujete. Ktoré sú to?
3: Testujeme také manažerské zručnosti, 4. Je to systémové videnie, je to riešenie komplexných problémov, manažment zdrojov a zvládanie zmien.
2: Potom sa to vždy dá rozšíriť aj o nejaké ďalšie zručnosti budúcnosti. Koľko ich je celkovo?
3: Celkovo vieme merať 23 zručností momentálne. Tie sa všetky testujú alebo merajú na strategicko-logických hrách. Človek tým, že sa hrá, je úplne vtiahnutý, má vypnuté kontrolné mechanizmy. Potom na pozadí beží vlastne umelá inteligencia, ktorá vyhodnocuje potom tie algoritmy a tie vaše ťahy a na základe toho potom vyhodnocuje tie jednotlivé zručnosti.
2: Poďme ešte k tomu, čo ukázali vaše doterajšie merania. Boli ste napríklad aj na kariére Expo v Nitre. Aké tam boli výsledky?
3: V Nitre sme namerali priemerne 66,25 boda zo 100, čo je taká stredná pripravenosť v rámci tých zručností budúcnosti. A čo je veľmi dobrá správa, že to zvládanie zmien alebo adaptabilita na zmeny bola ako najsilnejšia oblasť vyhodnotená. No a to, čo malo najväčší rozvojový potenciál, bolo systémové videnie. To je vlastne chápanie vzťahov medzi prvkami systému, širší kontext, z rozhodnutí alebo nejaké dlhodobé dôsledky.
2: Čiže máme dáta, čo s tým teraz? Ako to zlepšiť, aby sme boli bližšie k stovke?
3: Vieme, čo potrebujeme rozvíjať a pripravili sme program, ktorý bude prechádzať jednotlivými tými zručnosťami a ľudia si môžu vybrať podľa toho, že čo potrebujú rozvíjať a v rámci tréningu ich potom rozvíjať.
2: Ako bude vyzerať trh práce o 10 rokov?
3: Vzhľadom na to, že počúvame, ako to AI nastupuje vo všetkých tých pozíciách, verím, že stále tá ľudsko zostane a my sa budeme musieť naučiť pracovať aj s týmito digitálnymi nástrojmi, ale zachovať si hlavne tú svoju ľudskosť a autenticitu.
2: A ktoré zručnosti budú vítané aj v budúcnosti podľa personalistky Vladimíry Giablovej zo Žiliny?
4: Zručnosti budúcnosti sú tie, ktoré vám umožnia fungovať v tomto rýchlo meniacom sa svete. Nejaká taká psychická odolnosť, mentálna flexibilita, ide vlastne o takú našu nejakú ohybnosť tej hlave, že vieme zmeniť názor, keď dostaneme nejaké nové fakty, kritické myslenie. Určite to bude aj napríklad schopnosť budovať vzťahy a spolupracovať s druhými. Firmy určite budú viac investovať do mentálneho zdravia, pretože zdravý zamestnanec je aj úspešný. A z tých zručností, ako to tak vnímame, tak to bude určite digitálna a nejaká environmentálna gramotnosť a určite aj cudzie jazyky.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Dnes si pripomíname Medzinárodný deň starostlivosti o seba. Jeho posolstvo je jednoduché. Starostlivosť o seba nie je prejavom sebeckosti, ale dôležitou súčasťou zdravého a vyváženého života. Ako sa o seba staráte vy? Pýtame sa takto na záver pracovného týždňa. A zatiaľ sa nám ozvala poslucháčka Marta. Ja sa o seba starám tak, že si zvyknem aspoň dvakrát do týždňa výjsť na krátke prechádzky do okolia, na ktorých si prevetrám hlavu. A cítim, že hlavne po náročnom dni v práci je presne toto to, čo mi opäť dodá silu. No a ďalším krokom k zlepšovaniu mojej psychohygieny bolo to, že som sa naučila hovoriť nie a neísť proti sebe, len aby som silou mocou vyhovela iným. Tak to chce veľa odhodlania, mnohí sa to učíme, myslím si. Ďakujeme za vašu správu, Marta. No a čakáme aj správy od vás ostatných. Ako sa o seba staráte, aby ste boli v pohode a cítili ste sa dobre? K dispozícii máte náš WhatsApp.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 5:45 ráno, popoludní po 2:45 a tiež online na reginastred.sk. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
5: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
6: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10:00.
0: Zelená vlna.
7: Minútku pred poltreťou pozdravujeme aj na stredoslovenské cesty. Pozor, na viazde do Oravskej Lesnej zo Zákamenného skončilo auto mimo cesty. Prejdete tadiaľ striedavo. V kolóne si asi 10 minút počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej si takisto počkáte 10 minút a pred Dolným Kubínom smerom z Vyšného Kubína sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: weekendové tipy.
1: Považské múzeum pripravilo na sobotu 25. júla pred Radenovým domom v Čičmanoch podujatie Povedačky na priedomku, ktoré návštevníkov prenesie do 30. rokov minulého storočia, keď sa v Čičmanoch konala veľká súťaž o najkrajší kroj. Hrané scénky budú o 11., 13. a 15. hodine. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne spojené s čičmianskou výšivkou. Oravská galéria pozýva na tretí ročník kultúrno-spoločenského podujatia Nedeľa na ostrove, ktoré sa uskutoční v nedeľu 26. júla na Slanickom ostrove umenia. Tohtoročná téma Stopy kameňa predstaví kameň ako materiál, ktorý od nepamäti spája prírodu, históriu a umenie. Súčasťou podujatia bude aj tvorba spoločného landartového diela, do ktorej sa môžu zapojiť všetci návštevníci. Program bude prebiehať od 9:00 do 16:30. Vstup na podujatie je zahrnutý v cene lodného lístka. Plavby na ostrov odchádzajú z prístavu číslo 2 v Slanickej osade vo obvyklých časoch. Dnes a zajtra 25. júla sa v Badíne pri Banskej Bystrici koná 19. ročník folklórneho stretnutia na Badínskych vrškách. V piatok o 19. vystúpi ľudová hudba Pecníkovci. Sobotný program sa začne o 15. súťažou vo varení tradičnej hlobánskej fučky. V popoludnejšom programe vystúpia folklórna skupina Hrušov z Hrušova, folklórna skupina Vysoká z Podkoníc, folklórny súbor Chemlon z Umenného, domáce folklórne skupiny Javory a Liesky a o 19. folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice. V obci Dlhé pole, nedaleko Žiliny, ktorá je známa svojou drotárskou tradíciou, sa bude v sobotu konať prvý ročník podujatia Dlhopoľská drotárska vareška. Popri súťaži vo varení halušiek na vás čaká vystúpenie heligonkárov Fejšovcov z Kotešovej a tiež pokus o slovenský rekord vo vytvorení najdlhšej drôtenej reťaze. Podujatie sa začína o 10. hodine. Milovníci tanca a hip-hopovej kultúry sa môžu po roku tešiť na výnimočný zážitok. V rámci medzinárodného projektu Youth is the Future zavíta do Banskej Bystrice legenda slovenskej street dance scény Laci Strike. V sobotu 25. júla povedie v Banskobystrickom nákupnom centre tanečný workshop zdarma, ktorý je otvorený pre všetkých bez ohľadu na vek či tanečné skúsenosti. Poctivá práca majstrov remeselníkov bude náplňou podujatia Nezabudnuté remeslá v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Zruční a trpezliví remeselníci budú počas nedele 26. júla rozprávať a ukazovať návštevníkom tajomstvá remesiel, ktoré kedysi patrili k bežnému životu našich predkov a ktoré si zaslúžia, aby zostali živou súčasťou našej kultúry, pokračuje etnológ Radovan Sýkora.
2: Program sme pripravovali tak, aby si záujemcovia mohli vlastnými rukami vyskúšať napríklad výrobu modrotlače, hrnčiarstvo, keramikárstvo, drotárstvo, či zdobenie medovníkov, kožených výrobkov alebo spracovanie ovčej vlny a ľanového vlákna. Podujatie obohatí interaktívny program pouličných kaukliarov na chodúľoch, ktorý poteší najmä rodiny s deťmi, no a do spevu a tanca zahrá ľudová hudba Trojka.
1: Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke vás pozýva zažiť výnimočnú nedeľu. Už 26. júla tam zavítajú hostia z Jablunkovska v rámci podujatia Pozdrav od susedov. Môžete sa tešiť na folklórne vystúpenia, jazdy historickým vláčikom a drezinou, dielne pre deti aj dospelých a poctivú tradičnú gastronómiu. Múzeum bude otvorené od 9. hodiny do 17. hodiny a 30. minúty. Aj počas víkendu bude prebiehať jubilejný 30. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu, ktorý prebieha vo viacerých mestách a obciach Novohradu. 24. júla bude vo Filakove, teda dnes. Tam sa program začne súťažou vo varení kotlívkových špecialít na hradnom nádvorí. Pripravený je aj scénický program s domácimi aj zahraničnými hostiami. Záver dňa bude patriť temperamentnému latinskoamerickému večeru. Obec Hrochoť vás pozýva na kultúrne podujatie Čo je aj tá Hrochoť, ktoré sa uskutoční v sobotu 25. júla od 15.30 na futbalovom ihrisku v Hrochoti. Čaká vás popoludnie plné folklóru, spevu, ľudových tradícií a bohatého sprievodného programu pre celú rodinu. V Liptovskom Mikuláši sa v sobotu v múzeu Janka Kráľa o 15. hodine uskutoční slávnostná prezentácia básnickej zbierky Štefana Packu Otváram dvere slnku a súčasne aj vernisáž výstavy obrazov Štefana Packu Kvitnúce kamene. Ste srdečne vítaní. V nedeľu vás pozývame do obce Telgárd na posledný deň 31. ročníka festivalu viachlasného chrámového a ľudového spevu Ozveny staroslovenčiny pod Kráľovou hoľou, hovorí Gabriela Kováčiková zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
0: Festival Ozveny staroslovenčiny sa bude uzatvárať svetou liturgiou v staroslovenskom jazyku, kde sa predstaví domáca folklórna skupina Telgárd z Telgárdu. Svetá omša sa začne o 10. hodine.
1: V sobotu a v nedeľu sa v Lúčkach pri Ružomberku uskutočnia dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom v programe Korene. Na amfiteátri Markuška sa počas víkendu predstavia viaceré folklórne skupiny a folklórne súbory. Pri Lučanskom vodopáde bude prebiehať jarmok a tešiť sa môžete aj na ukážky spracovania ľanu či spúšťanie plte na vodu, doplňa starosta Lúčok Jan Kendereš.
3: Následne sa loď spúšťa ako keby na vodu, ukážeme tú tradíciu. Folklórna skupina Lúčan predvedie svoje pásmo Pltnica a potom majú ľudia možnosť sa povoziť na tej plti.
4: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Chorvátsko je veľmi obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov, kam mnohí dovolenkári cestujú autom. Letné motoristické rady špeciálne na cestu elektromobilom ponúka so svojím hosťom redaktor Igor Daniš.
2: Motoristický redaktor Pavol Galko z autolimo.sk absolvoval dovolenkovú cestu do Chorvátska z Bratislavy do Splitu. Aké sú hlavné rady všetkým majiteľom elektromobilov na dlhé trasy?
3: Má to svoje špecifika. Napríklad pri Chorvátsku som narazil na niečo úplne iné, ako keď som bol v Slovinsku. Na tej ceste je za sebou niekoľko veľmi výkonných nabíjačiek. Elektromobil sa veľmi rýchlo nabíja. Táto stratégia sa ale nedá použiť v Chorvátsku, pretože tá sieť nabíjačiek v podstate je zastará, kde my už na Slovensku prevádzkovatelia otvárajú 300 kW alebo 400 kW nabíjačky. Na ceste v Chorvátsku je v podstate na každej pumpe nejaká nabíjačka. Lenže tie nabíjačky sú pomalé, 50 kW. Ešte sa treba aj pozrieť, ako budem platiť. Ja som išiel tou najjednoduchšou formou cez zahraničný roaming zase je drive. A vtedy treba zistiť, či bude platiť karta na nabíjačke, čiže to nie je len tak, že dobre, tu je nabíjačka, zastavím sa a idem nabíjať. Treba zistiť, či mi tam bude platiť karta. Či má tá nabíjačka dostatočný výkon a že či napríklad zastávka sa dá spojiť s obedom, s kávou alebo nejako inak využiť ten čas a nielen sa pozerať, ako mi nabiehajú percenta pri nabíjaní.
2: Ak je výkonnejší dobíjací bod mimo diaľnice, treba zísť z diaľnice a dobiť tam?
3: Presne tak. Oplatí sa viacej spraviť menej zastávok, ale s väčším výkonom.
2: Čo ak mi zlyhá môj predplatiteľ?
3: Toto je treba plánovať pri zahraničných cestách, keby náhodou sa stane čokoľvek s tou kartou, aby som mohol zaplatiť aj nejakým iným spôsobom, normálnou kreditkou napríklad.
2: Tam, kde som trávil istý čas elektromobilom, už dopredu je vhodné zistiť si, či si tam môžem dobiť elektromobil.
3: Je vhodné sa informovať, že či domáci má fotovoltaiku napríklad, alebo že či má wallbox, či sa dá u neho nabiť. Týmto pádom si vieme výrazne znížiť náklady pri zahraničnom nabíjaní. Vieme sa dostať v podstate na cenu domáceho nabíjania.
2: Čo by sme mali ešte využiť v súvislosti s vlastníctvom elektromobilu?
3: Pokiaľ to auto má batérie, tak ho treba využívať.
2: Motoristický žurnalista Pavol Galko vyskúšal, aké je to ísť s elektromobilom k moru. Aká je teda sieť nabíjacích bodov v Chorvátsku?
3: Veľmi hustá. Takmer na každej, ak nie na každej pumpe je nabíjačka. Každopádne dopredu si treba overiť, aký má nabíjací výkon, pretože 50 kW nabíjačka zachráni ten dojazd, ale určite cestu neurýchli.
2: Dá sa ísť cez Maďarsko, cez Rakúsko?
3: V Rakúsku a Slovinsku je sieť rýchlo nabíjačiek určite lepšia ako v Chorvátsku. Každopádne v Maďarsku je tá sieť veľmi dobrá.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Krupine obnovia kino Kultúra za vyše 1 600 000 eur. Centrum Hájovňa v Banskej Štiavnici chce samospráva udržať aj po ukončení nájomnej zmluvy. Zajtra jasno až polojasno a teplo do 30 stupňov. Príjemné popoludne vám želá Peter Mútňan. V centre Krupiny sa dočká rekonštrukcie ďalší mestský objekt, a to budova Kina Kultúra. Primátor Radoslav Vazan informoval, že vďaka dotačným a vlastným finančným zdrojom nielen znížia energetickú náročnosť objektu, ale tiež obnovia jej vnútorné priestory.
2: Tento projekt počíta s výškou nenávratného finančného príspevku vo výške 1 607 095 eur. Celkový rozpočet projektu pred verejným obstarávaním je 2 131 902 eur. V súčasnosti sa ukončuje proces verejného obstarávania, bude vybraný zhotoviteľ tejto stavby a následne sa začnú rekonštruktívne práce na tejto dominante nášho mesta na Kine Kultúra.
1: Kultúrno-turistické centrum Hájovňa v Banskej Štiavnici oslávilo 10 ročnicu. Zo schátraného areálu bývalej Hájovne na Červenej studni vzniklo živé miesto turizmu, kde sa stretávajú turisti, rodiny s deťmi, umelci, športovci aj miestni obyvatelia. Jedným z prvých symbolov novej Hájovne sa stala turistická útulňa, ktorá získala nominácie na prestížne architektonické ocenenia Cézar. O pár mesiacov sa vďaka zakladateľom končí nájomná zmluva s mestom. Na ich podporu vznikla aj petícia. Vysvetľuje spoluzakladateľ centra Jano Viazo.
3: Ľudí to tak vnímalo, že ako keby nejaký taký boj proti niečomu, ale to bolo vlastne iba na podporu nás, že aby vlastne sme ukázali, že to nie sme my štyria, ale že za tým sú v podstate vlastne tisíce ľudí, lebo cez 2000 ľudí to podpísalo a teda to pokračuje stále, čiže to nebola petícia proti niekomu, ale že za to, že keď sa o tom bude rozhodovať, aby vlastne tí poslanci videli a poslankyne, že vlastne je taká širšia komunita za tým.
1: V Hájovni organizujú rôzne festivaly a aktivity. Samospráva tvrdí, že so združením počíta aj ďalej. Primátorka Nadežda Babiaková.
4: Pokiaľ sa tam nájde osobitný zreteľ, a to si myslím, že je možné, tak v tomto prípade tento nájom sa uzavrie aj na ďalšie obdobia. Nie, tak by musela ísť obchodná terénna súťaž a takýto názor my nezdielame. Chceme, aby v týchto aktivitách pokračovali.

0: Na Liptove budú cez víkend dolnoliptovské folklórne slávnosti. V programe Korene sa v amfiteátri predstaví 9 folklórnych skupín a súborov z Lúčok, Ružomberka, Nitry, Košíc a Banskej Bystrice. Súčasťou jubilejného 20. ročníka bude aj jarmok pri Lúčanskom vodopáde a priamo v obci ukážky spracovania ľanu. V programe slávnosti bude v sobotu aj spúšťanie novej plte na vodu a jej posvetenie miestnym duchovným. Záujemcovia si môžu plavbu na plti aj vyskúšať, hovorí starosta Branislav Hrbček.
1: Následne sa loď spúšťa ako keby na vodu, ukážeme tú tradíciu. Folklórna skupina Lúčan predvedie svoje pásmo Pltnica a potom majú ľudia možnosť sa povoziť na tej plti.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 11 až 7, cez deň vystúpi na 22 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
0: Na vjazde do Oravskej Lesnej zo Zákamenného skončilo auto mimo cesty, prejdete striedavo. A na konci diaľnice R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena sa zrazilo nákladné auto s osobným, blokovaný je jeden pruh. V 20-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. A na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte 20 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút. Šťastnú cestu!
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
3: Krásny piatok všetkým, sme radi, že s nami trávite posledné pracovné popoludnie tohto týždňa. Vypočujete si tak napríklad aj rady skúsenej záhradkárky ohľadom zadržiavania vlahy v záhrade.
4: Ja zo žľabu pod domom nepustím do kanalizácie ani kvapku vody. Keď sa mi naplnia tie nádrže, mám tam žľab 3-4-metrový, ktorý mi vedie ku slivke. Vlastne všetku tú dažďovú vodu nechám odvádzať ku koreňu slivky.
3: A v rubrike Krajina kníh ponúkneme náhľad do knihy Tomáša Hudáka Amerikáni. Stále sú tu s vami Richard Čvarba a Daniela Fulová.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Predpoveď počasia.
1: Dnes to vonku teda nevyzerá veľmi a ani pocitovo to nepripomína prázdninové počasie. Viac o aktuálnom počasí na strednom Slovensku už povie meteorologička Jana Čerbová. Pekné popoludne.
2: Pekné popoludne prajem na stredné Slovensko. Spíš máte pravdu, teplota nie je primerná na ročnému obdobiu, a len takú perličku spomeniem, že doteraz Liesek mal dnes maximálnu teplotu podľa operatívnych údajov 14 stupňov a rekord z roku 1993 je 15 stupňov, takže a momentálne má v úvodzovkách len 13 stupňov, tak určite leto na severe už druhý či tretí, ak nie štvrtý deň, určite nie je. Ale začnem aj vlastne, alebo spomeniem aj ostatné územie. Je poloblačno až oblačno v severozápadnom prúdení sa cez Oravu, Oravu a Liptov dostáva vlastne zrážkové pásmo. Momentálne skôr dážď alebo prehánky. Aktuálna teplota v Prievidzi 20, Turčianske Teplice 17, Žilina 20, Čadca 18, Oravské Veselé 14, Liesek 13, takisto Liptovský Mikuláš pri prehánkach, Poprad 15, Telgard 15, Vrezno 17, Banská Bystrica 18, Sliač 19, Žiar nad Hronom 22, Banská Štiavnica 18, Dudince 24, Bzovík 21, Lučenc Beľkovce 23, Rimavská Sobota 24, Revúca 23 a Lom nad Rimavicou 14 stupňov. Najvyššiu teplotu sme zaznamenali na juhu, kde bolo do okolo 25,5 stupňa.
1: Až sa bojím opýtať, aké teploty máme očakávať v noci.
2: No, v nočných hodinách očakávame, že ešte nižšiu teplotu, ale najmä na toto ročné obdobie je nízka. Bude alebo poklesne nočná teplota na 12 až 7 v údoliach, miestami sa bude pohybať okolo 5 stupňov, čo je tiež na toto ročné obdobie dosť nízka teplota. Oblačno sa výrazne zmenšie a aj to bude jeden z faktorov, ktorý ovplyvní túto teplotu, čiže bude rýchle alebo výrazné vyžarovanie a k tomu ešte slabý vietor, čiže jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť, bez rážok, slabý vietor a chladno.
1: Teraz budem odvážna a skúsim sa vás opýtať, ako sa vyvinie počasie cez víkend.
2: To určite áno, aj bude to príjemné. V zajtra slnečno, miestami zväčšená oblačnosť bez rážok a vzostup teploty na príjemných, určite pri slabom vetre na strednom Slovensku na 22 až 26, v Banskobystrickom kraji miestami 26 až 30 stupňov, čo je neuveriteľné, pretože dnes sme to mali maximálne do tých 26,5 a zajtra to bude o 3 až 4 stupne, na severe ešte viac o 8 stupňov vyššie ako dnes. Teplota na hora vo výške 1500 sa tiež zvýši, pretože dnes sme mali okolo 8 stupňov a zajtra 14 a ako som spomínala, prevažne slabý vietor. Spomínala som sobotu, v nedeľu ešte viac vlastne slnka a najmä viac tepla, to znamená jasná spolujasná, avšak pribúdanie oblačnosti a je možné, že sa v popoludnejších hodinách vyskytnú ojedinele prehánky, búrky, teplejšia noc 14 až 9, v údoliach okolo 7, ale denná 28 až 33 v Žilinskom kraji, Hore, Hroni a Spiši. Očakávame teplotu 24 až 28 stupňov. K tomu zosilnie južný vietor, najmä v denných hodinách s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Tak to znie už tak letnejšie. Povedzme si, aký bude začiatok budúceho týždňa.
2: Bude zase skok späť, pretože postúpi cez naše územie studený front a ten donesie zrážky a aj mierne ochladenie. Čiže v pondelok veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, zrážky cez deň na väčšine územia a to dáž, prehánky, miestami aj búrky. Za tejto situácie noc bude teplá 20 až 15 v údoliach okolo 13, ale cez deň 25 až 29, avšak v severnej polovici a na Spiši 20 až 25 stupňov, rozfúka sa nám v priebehu dňa, hlavne v západnej časti stredného Slovenska, severozápadný vietor. No a samozrejme treba počítať, že vietor pri búrkach prechodne zosilne. Tento deň bude taký výnimočný, pretože od útorka očakávame výrazne zmenšenie oblačnosti a postupne oteplovanie. V útorok v úvodzovkách len do 30, na severe 20-25, na juhu 25 až 30, ale už od stredy slnečno cez deň a veľmi teplo s popoludnejšou teplotou v stredu 25 až 34 a v tých ďalších dňoch ešte vyššie.
1: Ďakujeme za informačne naozaj nabitú predpoveď. To bola meteorologička Jana Čerbová z SHMU. Krásny zvyšok dňa.
2: Krásny deň. Do počutia.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Dnes sa vrátime viac ako o storočie späť, preplávame oceán a spoznáme krajinu, ktorá lákala našich predkov, Ameriku. Známy slovenský stand-up komik Tomáš Hudák napísal veľmi úspešný, takmer 400-stranový román o našich vysťahovalcoch. Práve za knihu Amerikáni získal aj hlavnú cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu. S autorom sa o jeho debute porozprávala Jana Hevešiová.
2: Pán Hudák, nezvyknem autorom gratulovať, teraz však rada urobím výnimku, lebo predpokladám, že na dnešnom úspechu ste pracovali tvrdo a dlho s osobným nasadením a s dôkladnou znalosťou práce v amerických oceliárňach na začiatku 20. storočia. Predpokladám, že touto knihou ste chceli vzdať hold našim ľuďom, na ktorých sa pozabudlo, hoci ich v tom období bolo už vyše 500 000. Poslucháčov určite bude zaujímať prvý impuls, ktorý vás viedol k tomu, že ste napísali túto knihu. No a potom ešte taká otázka osobná. Čo máte spoločné s Andym, s protagonistom príbehu, ktorý sa stal takmer slovenským národným hrdinom?
3: Tak Andy je môj prastarý otec, ktorého hrob leží v dedine, z ktorej pochádzam v podstate aj ja. Takže je tam strašne veľa prepojení. Ja som chcel zdať hold jemu, jeho príbehu, ktorý som si aj sám prežil, keďže som v Londýne strávil 2 roky. A on bol vlastne tým pádom aj tým impulzom. Spájal nás rovnaký pohľad na svet, humor a možno aj takú trochu tá naivita, ktorú tej postave mnohí vyčítajú.
2: Vysťahovalectvo zo Slovenska malo najmä sociálny dôvod. Život našim krajanom však tam spôsobil aj množstvo rodinných tragédií. Pôvodné rodiny doma sa rozpadli. V Amerike vznikali nové rodiny. Menil sa jazyk, do náreči pribúdali anglické slova. Ale v doslove knihy historik Martin Javor píše, že napriek všetkým negatívam je neuveriteľné, čo sa našim zamorom podarilo.
3: Tak je to niečo fantastický príbeh, pretože naozaj tam Slováci a Rusini postavili viac ako 700 kostolov, vydávali mnoho kníh, časopisov, novín a je zaujímavé to, že napriek tomu o tom tak strašne málo vieme my na Slovensku, že poznáme úspechy tých najslavnejších, ako boli Michal Bocák, ako boli Murgáš, ako boli mnohí ďalší, ale toto boli takí anonymní hrdinovia a ja som potreboval ich dostať na tú mapu nášho vysťahovalectva a trošku aj tú historickú mapu, ktorá žiaľ za 40 rokov aj toho komunizmu, ako by bola tak trošku zastretá a veľmi sporadicky sme sa dostávali k tomu, akých ľudí sme tam mali a že na nich môžeme byť právom hrdí.
2: Teraz nazrieme do druhej kapitoly Šífkarta a 13 dolárov. Ondrej, ktorý bol doteraz tichým a poslušným synom, sa rozhodol, že sa vydá na cestu do Ameriky. Otec Andráš pochopil, že syn sa už rozhodol, ale skúša ho ešte odhovoriť od cesty. Ukážku prečíta autor Tomáš Hudák.
3: Andráš pochopil, že jeho syn je s úvahami ďaleko pred ním. Do konca júla si ale nestihneš vybaviť všetky papiere, upozornil ho otec. Dá sa ísť aj bez nich. Týmkovo tak išli, cez Osvienčím a potom prestúpili na vlak do Hamburgu, vysvetľoval Ondrej zanietene. Aj Terči tak chodí, hoci už má pas. Nechce sa mu vlakom až do rieky, dodal. Porozprávaj sa s ním zajtra, aj koľko by koštovala šívkarta. Pri najhoršom predáme 2 krávky. Poškrabal sa Andráš za uchom, lebo vedel, že kupca nebude ľahké zohnať, ak nepôjde s krávami poriadne pod cenu. Netreba. Požičiam si, zastavil otca v úvahách. Od žida na úrok neber, zahriakol ho otec. Dobre, ukončil Ondrej debatu, lebo vedel, že to bola pre otca citlivá téma. No na cestu si u židov požičiavali takmer všetci. Nebyť starého Kleina, polovica mladých z okolia by sa za more nikdy nevybrala. Otec pobúchal si na pochrbte a pobral sa smerom k domu. Ondrej sa za ním chvíľu ustarostene pozeral. Roky driny na poli na ňom už zanechali stopy. Vyzeral vyčerpaný, pri chôdzi ako by sa prikrčal. Kedysi pevné a vystreté ramená sa prepadli dopredu a unavene sa humpáľali pri tele. Ondrej vedel, koľko síl muselo otca stáť, aby prekonal vlastnú hrdosť a prišiel za ním.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Tomášom Hudákom, autorom románu Amerikáni.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.

0: Rodinná ponuka. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto a ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
1: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
0: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
1: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
0: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk. Zvony nad krajinou. Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
0: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11. Zelená vlna.
3: Krátko po pol štvrtej zdravíme aj poslucháčov na cesty. Pribudla nám nová nehoda. Na konci diaľnice R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena sa zrazilo nákladné auto s osobným a blokovaný je jeden pruh. V kolóne si počkáte asi 25 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Budča smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Za Turanmi smerom na Kraľovaný po diaľnici D1 aj po ceste 1/18 si počkáte 15 minút a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej si počkajte 30 minút a smerom z Ivachnovej stratíte 15 minút. Buďte trpezliví a opatrní.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Despacito.
1: Zadržiavanie vody v nadzemných nádobách sa stalo pre záhradkárov bežnou praxou. Ak sa nádoby naplnia, máte aj ďalšiu možnosť, ako pri daždi využiť každú kvapku vody. Poradí nám skúsená pestovateľka.
2: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
3: V ostatných rokoch sme často svedkami toho, že v lete sa striedajú suché obdobia s prívalovými dažďami. Preto sa záhradkári zamýšľajú nad tým, ako čo najviac dažďovej vody zachytiť a využiť pre plodiny v záhrade. O svoje skúsenosti sa podelí Jana Kucbeľová, pestovateľka z Detvy.
4: Naozaj obrovským problémom je to, že pri daždi všetka voda otečie do kanalizácie a vlastne krajina nám vyschýna. Rôzne výmoky, pramene, mokré lúky, to malo v minulosti obrovský význam, pretože tá voda sa udržala v krajine, postupne sa odparovala a tá krajina nebola taká vyschnutá.
3: Vy máte urobený aj taký zlepšovák, tak poďme inšpirovať našich poslucháčov a poslucháčky, ktorí majú ťažkosti s tým, ako zadržať tú vodu v záhrade.
4: Ja zo žľabu pod domom nepustím do kanalizácie ani kvapku vody, keď sa mi naplnia tie nádrže. Mám tam žľab 3-4 metrový, ktorý mi vedie ku slivke. Vlastne všetku tú dažďovú vodu nechám odvádzať ku koreňu slivky. Tam naozaj sa zamokrí ten koreň pod tou slivkou veľmi dobre a postupne sa tá voda samozrejme vyparuje, tým ochladzuje prostredie.
3: Horúce leta spôsobujú, že vzduch je veľmi prehriatý. Darmo my polejeme rastlinku, keď ten vzduch ju ničí. Vidíte to aj vy na tej záhradke a máte na to nejaké riešenie?
4: Toto je obrovský problém. Ja už som to postrehla aj v lani, napríklad na mojich malinách. Aj keď ich nastieľam a relatívne boli dolu vlhké, tak to slnko bolo tak extrémne, tie horúčavy, že doslova upieklo kvietky. Žiaľ, dostali sme sa do situácie, že musíme vlastne zatieňovať. Už tohto roku určite urobím to, že nad moje maliny natiahnem netkanú textíliu. A odporúčam toto urobiť najmä na zelenej fazulke. Tam sa to deje veľmi často, že keď vám odkvitá, tak vlastne darmo je koreň mokrý, tak upečie tie malé fazulkové struky. Treba zabiť 4 koliky a natiahnuť na to bielu netkanú textíliu. Potom už keď sú tie struky väčšie, samozrejme môžete ju odstrániť.
2: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: Po pesničke od Jany Kiršner tu o 15:49 máme stručnú pozvánku na víkendové vysielanie. Vo víkendových potulkách sa budeme túlať po Bojnickej zoologickej záhrade. V kultúrnom Bedekry vás oboznámime s výstavou na Zvolenskom zámku, ktorá sa týka 500. výročia od bitky pri Moháči. A nedeľné zvony nad krajinou vám predstavia obec Hladovka. V tejto chvíli vám moderátorka dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto, Hanka Kútiková, zas predstaví, čomu sa bude v dnešnom vysielaní venovať.
1: V dnešnej relácii Zahrajte mi túto s dátumom 24. júl prináleží pripomenúť, že zajtrajšok a nedeľa, teda 25. a 26. júl, sviatky dvojice svätý Jakub a svätá Anna mali nezastupiteľné miesto v našom letnom ľudovom zvykoslovi. Že zajtrajšok priniesie do Sásovej mestskej časti Banskej Bystrice 15. ročník podujatia Deň Sásovskej uhorky, no a po folklórnom spravodajstve bude nasledovať jedna rozšírená zvuková pozvánka do Liptovskej tepličky na folklórne slávnosti pod Kráľovou holou.
0: Víkend už nezadržateľne klope na dvere, nech vám teda výjdu všetky vaše plány. Ďakujeme, že ste Reginu Stret počúvali aj v piatok popoludní. S prianím krásneho zvyšku dňa a pekného víkendu sa s vami lúčia Richard Švarba a Daniela Fulová.

0: vaše leto s rádiom Regina Stred.
1: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Úľavy na odvodoch pre rodičov na materskej dovolenke sa zvýšia. V Kremnici sa začínajú dni mesta plné tradícií a kultúry. Zajtra jasno až polojasno a teplo do 30 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Študentom, dôchodcom a najnovšie už aj rodičom na materskej či rodičovskej dovolenke, ktorí si privyrábajú brigádou, sa zvýšia odvodové úľavy zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Ak si ich uplatnia, v čistom zarobia viac. Zmeny nastanú od začiatku budúceho roka. Hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
4: Čiže ak niekto od nového roka zarobí na brigádu, povedzme 300 eur, tak tieto odvody budú očistené od dôchodkových odvodov do sociálnej poisťovne. Ak niekto zarobí viac, povedzme 500 eur, tak sa odvody do sociálnej poisťovne vyrátajú z toho rozdielu, teda z tých zvyšných 200 eur.
3: Novinku oceňuje pracovníčka na dohodu z obce Halič pri Lučenci Alexandra Gondová.
5: Tak ako sama mamička si myslím, že je to super, lebo to znamená, že budem mať o trošku viacej peniažkov. Myslím si, že je to super pre nás. Robím dva víkendy v mesiaci plus každý deň od pondelka do piatka.
3: Plochá dráha na Slovensku prežíva vďaka nadšencom zo Žarnovice. Desiatky dobrovoľníkov sa vo voľnom čase starajú o areál, pripravujú medzinárodné preteky a pomáhajú vyrastať novej generácii jazdcov. Pravidelne dráhu upravujú a polievajú, nafukujú bezpečnostné mantinely či pripravujú motorky. Pred 15 rokmi práve dobrovoľníci zachránili plochú dráhu pred zánikom, hovorí predseda Speedway klubu Žarnovica Martin Búry.
6: Lebo sme boli fanúšikovia, ktorým záležalo na plochej dráhe a chceli sme, aby to tu znova fungovalo tak ako v 80-tych rokoch. Priemerne nás je v tej sezóne okolo 80 členov. Všetci, čo sme tu, tak sme ako dobrovoľníci, robíme to popri zamestnaní.
3: Klub už vychováva nových plochodrážnikov. S výťažkou s pretekov im zabezpečuje motorky, palivo a je potrebný výstroj, takže trénovať môžu bezplatne.
7: Prišli sme, aj bratranec jazdí, dali mi výstroj, vyskúšali sme, ale tedy sem chodím. Keď prídeš zo školy a máš taký zlý deň, tak možno aj tu tak zahodíš myšlienky zo školy a že si tu tak užiješ.
3: Kremnicu čakajú dva dni plné tradícií, remesiel a kultúrneho programu. Dni mesta sa dnes začnú Baníckym dňom, ktorého súčasťou bude sprievod mestom, program na Štefánikovom námestí aj Anna Bál. Zajtrajšok bude patriť 35. ročníku kremnického jarmoku s remeselníkmi, gastrozónou a programom pre deti. Hovorí riaditeľka kultúrneho a informačného centra Zuzana Tylešová.
8: Počas soboty sa na Kremnickom jarmoku budú prezentovať aj partnerské mestá Kremnice, Maďarská Varpalota a Čarovná Kutná Hora. Kým Kutná Hora sa bude prezentovať prostredníctvom lokálnych produktov a výrobkov v stánku, dychovka z Varpaloty návštevníkom na pódiu zahrá viac či menej známe skladby zo svojho repertoáru.
3: Mestská polícia upozorňuje, že v meste budú počas oboch dní platiť viaceré dopravné obmedzenia. Týkať sa budú najmä Štefánikovho námestia. Cez víkend štartuje nová sezóna našej najvyššej

0: to, aby jsme uspěli, a potřebujeme k tomu prostě být zodpovědný, organizovaný a hlavně úderný. Že ten výsledek bude skvělý pro nás, bude skvělý pro fanoušky naše, a věřím, že tu sezónu startujeme dobře.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 11 až 7, cez deň vystúpi na 22 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
1: Na konci diaľnice R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena sa zrazilo nákladné auto s osobným, blokovaný je jeden pruh. V 20-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Budča smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte dokopy 15 minút. Za Turanmi smerom na Kraľovany po diaľnici D1 aj po ceste 1/18 stratíte 15 minút. A na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stojíte 30 minút. Jazdite opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
3: Zahrajte mi túto.

Dnes, 24. júla, je v kresťanskom kalendári svätej Kristíny, panny mučenice, a podľa pranostiky na deň svätej Kristíny už dozrievajú maliny. No a nie len maliny, dozrel čas v dnešnom vysielaní Rádia Regina Stred, aby rozhlasové vlny naplňali až do 17. hodiny ľudové piesne s trochou hovoreného slova. Nachystané sú pozvánky na folklórne podujatia. Po folklórnom spravodajstve príde na rad jedna rozšírená zvuková do Liptovskej Tepličky na víkendové folklórne slávnosti pod Kráľovou holou. V príspevkovej podobe budete pozvaní do Sásovej mestskej časti Banskej Bystrice na 15. ročník Dňa Sásovskej uhorky s podčiarknutím stáročiami overenej pravdy, že Sásovskej uhorke sa najlepšie. Samozrejme, ako by to bolo bez nahliadnutia do zvykoslovného kalendára, v ktorom sú výrazne podčiarknuté dni svätého Jakuba a svätej Anny. Tentoraz zajtrajšok a nedeľa. Aj pesničky o Aničkách zaznejú. Príjemné počúvanie relácií Zahrajte mi túto vám prajú o techniky Marian Cibula a Richard Švarba, od moderátorského mikrofónu Hana Kútiková.

Dneska je Jakuba, zajtra bude Anny, krúte, že sa krúte moje milé hlavy. I táto veta zvykla znieť na našom vidieku minulosti pri magických úkonoch zameraných na rast kapusty. Tohto roku zvykoslovné dvojdnie pripadne na tento víkend posledný júlový. Jakuba bude zajtra 25. júla, Anny v nedeľu 26. júla. Tieto dva dni znamenali pre našich predkov dôležitý predel v roku. Vždy to tak bývalo, že s koncom júla prichádzala znalosť od veka, že sa leto začína lámať do druhej svojej polovice. Kým Jakub niekde už zvážal posledné snopy do stodoly, Anna dávala znať, že rána už chladnú. Sviatok svätého Jakuba, patrona valchárov a farbiarov súkna, sa oslavoval v období žatevnom, preto ho volali aj, že žatevný Jakub. Spolu s nasledujúcim dňom Anny býval tradičným termínom zabezpečenie rastu kapusty. Svätý Jakubku, stískaj hlavičku na kúbku. A aj ty, svätá Anička, aby bola z každého kríčka kapusty hlavička. Bol to najvhodnejší čas aj na vyberanie cesnaku. No a ten gazda, ktorý chcel mať veľa kupcov dobytka, alebo ho čo najlepšie predať, mal mu teda dobytku práve na Jakuba potírať uši mravčími vajíčkami. Že sa Jakubom končievalo to najonakvejšie pravé leto, naznačuje aj pranostika. Včeli lietajú do hvor iba do Jakuba, a vraj Jakub posvecuje ovocie, čo zanechá, to dozrie. Svätá Anna, matka Panny Márie, je patronkou matiek, manželstva, tehotných aj bezdetných žien, baníkov, strieborných baniak a povrazníkov. Tá sa v tradičnej ľudovej kultúre tiež spájala s úkonmi zameranými na rast kapusty, ale aj zemiakov. Ženy sa obradne krútili okolo kapusty, zľahka bili kapustnej hlavy čepcami so slovami: včera bolo Jakuba, dneska je Anny, zakrúcajte sa pekne kapustnej hlavy. Niekde, najmä na hore Hroni, zo žartu vinšovali Annám k meninám kyticou z prhľavy. Nielen na vidieku, ale aj v mestách sa konali veľmi obľúbené Anna bály. A tých pesničiek, čo je o Aničkách, vedí v nasledujúcich minútach zaznie zo pár z nich.

Jaj, ale vás to ako sásovanou. Toto zľudovené príslovie vzniklo kedysi v 19. storočí na základe skutočnosti, že obyvatelia Sásovej, dediny Rytiera, s prvou písomnou zmienkou z roku 1350, ktorej zakladateľom bol Mikuláš Sás, syn Ondreja, banskobystrického richtára, že teda Sásovania chodili na všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia v obci či okolí hromadne, kolektívne a veľmi disciplinovane. Stačí sa pozrieť na dobové fotografie, vysmiatý, hlava na hlave, až sa musí človek trošku aj pousmieť. V roku 1966 sa Sásová stala mestskou časťou Banskej Bystrice, mesta, ktoré výrok ale je vás tu ako Sásovanov, zapísalo do zoznamu nehmotných pamätihodností mesta. No ale so Sásovou sa spájala aj ďalšia pravdivá veta, že Sásovské úhorky sa najlepšie. Chýrne Sásovské úhorky dlho ovládali nielen Banskobystrický zeleninový trh, Zvolenskú stolicu. Záujem o ne siahal až po Budapešť a Viedeň. Pochválne sa o nich zmieňoval v roku 1736 už aj polihistor Matej Bel. Skutočnosť, že sa uhorkám v Sásovej darilo, že sa vyznačovali kvalitou a jedinečnou chuťou, bola podmienená vhodnou pôdou miesta, kde sa pestovali, najmä lokality Jelšiny, Močar, Úhrad, mali dostatok vody z potokov, ktoré nimi pretekali. Gazdinky pestovali priesady uhoriek v záhradkách pri domoch, potom ich presádzali na polia hnojené maštálnym hnojom a pôda sa obrábala ručne. Postupným šľachtením sa chuť uhoriek menila na lepšiu a lahodnejšiu. Kupujúci na Banskobystrickom zeleninovom trhu vždy ako prvé vykúpili sásovské uhorky. Veď sásovské uhorky sa najlepšie, nie? No a môžete sa o tom, milí poslucháči, presvedčiť, ak zajtra zavítate do Sásovej, kde sa na multifunkčnom ihrisku na Rudohorskej ulici začne o 15. hodine 15. ročník Dňa Sásovskej uhorky s pestrým programom ochutnávkou uhoriek, uhorčákov, uhorkových polievok. No a nech vás tam ako Sásovanov.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Budinej vás dnes radi privítajú na programe Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. O 18. hodine sa začne vystúpenie hostí z Argentíny, súboru Haličan a ľudovej hudy Martina Gábora so solistami spevákmi zo Slovenska. Vo Filakove sa o 19. hodine predstavia hostia festivalu z Cypru a Chorvátska. Aj v Lučenci dnes pokračuje program Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. V Mestskom parku v Lučenci sa o 19. hodine začne program Vedno, v ktorom budú účinkovať súbory Radosť, Jánoši, Kukuky, Dubkáčik, Krtíšan, Temperament, Cymbal, Orchestra, Haličan i solisti, speváci a instrumentalisti. Večer o 21. hodine bude uvedený galaprogram Lúčnica. Novohradský folklórny festival ponúkne zajtra v Haliči o 10. hodine vystúpenie zahraničných hostí z Argentíny a Ukrajiny. V Lučenci sa o 13. hodine začne prehliadka hudieb zahraničných súborov, nasledovať bude prednáška o novohradskej paličkovanej čipke, o 16. hodine vystúpi súbor Hrnčiarka aj novohradskí heligonkári. V amfiteátri bude o 19. hodine nasledovať galaprogram zahraničných súborov z Argentíny, Cypru, Chorvátska, Ukrajiny a Maďarska. Večer o 21. hodine sa začne galaprogram Sľuku. Festival vyvrcholí v nedeľu v Maďarskom Bánku. Stredoslovenské osvetové stredisko Banskej Bystrici a obec Stelgard pripravili festival viachlasného spevu Ozvený staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou. Dnes o 18. hodine bude v kultúrnom dome v Stelgarde sprístupnená výstava venovaná Williamovi Jánovi Gruskovi. Zajtra o 10. hodine sa uskutoční stretnutie účastníkov festivalu pri pramení Hrona. O 15. hodine sa v grécko-katolíckom chráme v Stelgarde začne prehliadka chrámových spevov. Večer o 19. hodine v kultúrnom dome vystúpenie folklórnych zoskupení. Vystúpia skupiny a súbory Stelgard, Šumiačan a Pokošovci zo Šumiaca, Gašperaň z Beňuša, Hvora z Rejdovej, Kojšovan z Kojšova, Stráne z Vašca a spevácké zbory. 19. ročník folklórneho stretnutia na Badinských vrškách v Badine pri Banskej Bystrici ponúkne dnes o 19. hodine vystúpenie ľudovej hudby Pecníkovci so spevákmi Vladimírom Homolom a Štefanom Turekom. Zajtrajší program sa začne o 15. hodine súťažou vo varení tradičnej fučky. Po poludnejšom programe budú účinkovať folklórne skupiny Hrušov z Hrušova, Vysoká z Podkoníc, domácej Javoria Liesky i súbory Chemlon z Humeného a Partizán z Banskej Bystrice. V Dlhom poli neďaleko Žiliny pripravili prvý ročník dlhopolskej drotárskej varešky. Súčasťou podujatia zajtra o 10. hodine bude súťaž vo varení halušiek, vystúpenie heligonkárov Feješovcov z Kotešovej a tiež pokus o vytvorenie slovenského rekordu vo vytvorení najdlhšej drôtenej reťaze. V Liptovskej Tepličke vás počas víkendu radi privítajú na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou. Na zajtrajší program pozýva kultúrna referentka Katarína Fedorová.
1: Hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska a zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spíša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí, Liptovské tepličky Štrbivašca a Šuňavy. Samozrejme o 17. hodine vystupie folklórna skupina Tepličan, budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie Lúka Ina Jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystupí folklórny súbor Očovan a uvidíme ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
0: O nedeľnom programe folklórnych slávností pod Kráľovou holou v Liptovskej tepličke budeme dnes ešte hovoriť. Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom v Lúčkach otvorí zajtra o 9:30 jarmok pod Lúčanským vodopádom. V amfiteátri sa o 15. hodine začne program Korene, v ktorom budú účinkovať Lúčan, Liptáčik z Ružomberka, Furmanik z Nitry, Poliana zo Zvolena a Železiar z Košíc. V nedeľu v programe od 14:30 budú v amfiteátri v Lúčkach účinkovať Lúčan, Hanička z Košíc, Vepor z Klenovca, Gymnik z Bratislavy a Bystrina z Banskej Bystrice. Zajtrajší deň obce Kráľovce Krnišov ponúkne aj folklórny program. Po 14. hodine sa začnú vystúpenia folklórnych skupín Dobro na z Dobrej Nivy, Prenčovan s ľudovou hudbou Šimona Škodu, Brezničianky, Malokarpatský Gajdošov aj Podhorčanu. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na program Pozdrav od susedov. Predstaví sa detský súbor Lomňanek a goralská cymbalová muzika z Jablunkova. Tvorivé dielne budú zamerané na výrobu vlnených ovečiek a maľovanie keramiky. Kuchyňa starých materí ponúkne kapustovú polievku a kapustniaky. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v nedeľu na podujatie Nezabudnuté remeslá. Návštevníci sa počas celého dňa stretnú s majstrami tradičných remesiel, ktorí porozprávajú a ukážu techniky odovzdávané z generácie na generáciu. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať vodrotlač, hrnčiarstvo, keramikárstvo, drotárstvo, šperkárstvo, zvonkárstvo, výrobu sviečok, medovníkov, čipkárske techniky, tkáctvo, rezbárstvo či spracovanie ovčej vlny, ľanového vlákna aj zdobenie kožených výrobkov. Vyhrávať bude ľudová hudba Trojka. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v nedeľu na remeslá na dedine venované ukážkam tradičnej remeselnej výroby. Oravský skanzen uvádza podujatie počas leta v nedeľu od 11. do 14. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Vo folklórnom spravodajstve sme priblížili aj zajtrajšiu programovú ponuku folklórnych slávností pod Kráľovou holou v Liptovskej Tepličke. V nedeľu o 13. hodine bude súčasťou slávnosti aj alegorický sprievod obcov. Viac sa o ňom, ale aj o programe uvedenom v amfiteátri dozvieme od kultúrnej referentky z obecného úradu v Liptovskej Tepličke Kataríny Fedorovej.
1: V alegorickom sprievode obcov, ktorý vychádza od areálu amfiteátra, prechádza najstaršou časťou obce i unikátnym zemiakovými pivničkami a najväčším stodolišťom na Slovensku, a počas neho ľudia z obce, 300 aj viac, predvádzajú remeslá, ktoré sa ešte v dedine uchovali. Návštevníci si ich môžu aj vyskúšať, zároveň môžu ochutnať tradičnú gastronómiu alebo si aj pozrieť kroje, ktoré predvádzajú miestni, ale aj folklórne súbory a skupiny, ktoré v tento deň účinkujú. Čiže takto sa presúvame obcou. A je to naozaj veľmi pekný pohľad do minulosti našej obce a takýto sprievod, neviem, či vôbec niekde na Slovensku ešte sa dá nájsť. Samozrejme, nedeľa je vždycky výkladnou skriňou, ako hovoríte, v folklórnych slávnosti o 14:30. Opäť vystúpia zahraniční zástupcovia, a to z Bieloruska folklórny súbor Korlica a z Brna z Českej republiky folklórny súbor Púčik. Po ňom budú pokračovať detské súbory z našej obce, detský folklórny súbor Turnička, ten nás pozve na jarmok, ale aj ako Páču vodilo, o tom sa dozvieme. Detská ľudová hudba, ktorá pôsobí v našej obci, tá odohrá svadobné piesne. Po nich už budú pokračovať opäť zastupcovia Spíša, a to folklórna skupina Smižančanka zo Smižian, ktorá si pripravila pre nás pásmo Prespanka. A z Hore Hronia prichádza Helpan z Helpy a ten nám ukáže, ako veselo vie byť na Helpe. O 17. hodine ukáže výber zo svojej tvorby folklórny súbor Čačina zo Spiskej Novej Vsi, ale ešte pred ním vystúpi domáca folklórna skupina Tepličan s pásmom o obuvníkovi Šuster.
0: Súčasťou folklórnych slávností býva aj sprievodný program. Bude tomu tak aj počas víkendových slávností v Liptovskej Tepličke. O výstavách a tvorivých dielňach nám podrobnejšie informácie ponúkne opäť kultúrna referentka Katarína Fedorová v rozhovore s redaktorom Milanom Rendošom.
2: Súčasťou festivalu sú aj rôzne výstavy. Vidím tu hneď meno Vladimír Linder.
1: Vladimír Linder je Slovák žijúci v Kanade už od svojej mladosti, ale vrátil sa na Slovensko. Do Liptovskej Tepličky prišiel pred 30 rokmi, čiže zdokumentoval jeho históriu a folklórne slávnosti počas 30 rokov histórie. Je to aj čestný občan našej obce a pri tom jubileu bude mať aj svoju výstavu, a to v dolnej budove základnej školy.
2: Doplním, že Vladimír Linder je nadšený fotograf, takže na to bude zameraná výstava fotografií, ale nebude to jediná výstava.
1: Pre našich návštevníkov sme naozaj v tomto roku pripravili množstvo sprievodných podujatí a výstav. Medzi nimi napríklad aj ďalšia výstava známeho fotografa a režiséra Karola Škripského Sena na Doščanke. Tá bude v starej požiarnej zbrojnici, ktorú nazývame Pajta. Bude aj výstava rezbára miestneho Miroslava Fendeka. V dome monsignora Štefana na Hálku vystavujeme tradičné bývanie a je to zároveň aj izba rodáka. Ale zaujímavé sú výstavy aj v stodoliach, kde budeme vystavovať modrotlač, všetky výrobky z modrotlače, ktoré sa v Liptovskej Tepličke používajú, či si to už šatky, zastery, skladené sukne alebo postelné prádlo. Zároveň budeme vystavovať aj tkanie a celý ten proces výroby tkania. Ľudia si budú môcť aj vyskúšať tkanie a pozrieť si dokument, ktorý sme pri tejto príležitosti vytvorili. Zároveň ponúkneme našim návštevníkom aj rôzne tvorivé dielanie, školy remesiel a zručnosti ako keramiku, remenárstvo, pukanie bičom, hrunanie tradičné ľudové nástroje, spracovanie ľanu a podobne. Zaujímavá bude aj výstava v rámci mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Vahu, kde budeme vystavovať truhlice maľované z nášho regiónu. U nás sa nazývajú rasty.
0: Folklórne slávnosti pod Kráľovou holou v Liptovskej Tepličke ponúkajú počas víkendu naozaj bohatý program.

Priam zázračnými veštieckými schopnosťami je vo všetkých stredoevropských pranostikách obdarený svätý Jakub, okrem už spomenutých aj patron klobučníkov a pútnikov. Dodnes k nám doliehajú overené skúsenosti predkov, že 25. júl je termínom, ktorý svojim počasím svetojakubským naznačí, ako bude presne o 5 mesiacov, teda 25. decembra. Podľa pranostiky, ak sa Jakub s teplom hlási, Božie narodenie mrazy nosí. A možno sa to nevzťahuje iba na vianočný čas, ale dokonca na celú zimu. A to je už čo povedať. Deň Jakuba skrýval dôležité signály aj pre roľníkov. Tí z južných okresov už mali byť na konci žatvy. Jakub, chleba nakúp, pálenky nalej, ideme ďalej. Okrem toho boli zvedaví aj na zemiakové kvety, pretože ak už na Jakuba začínali opadávať, znamenalo to, že zemiakové vrecia na jeseň nebudú plné. No ale keď je na Jakuba dážď a slnko spolu gazdičko, hojne zaplníš stodolu. Čo sa týka 26. júla, sviatku svätej Anny, patronky aj hodinárov, krajčírov, krajčírok, tesárov i stolárov, gane svätej o hodinu menej. Svätá Anna chladná z rána. Svätá Anna chlieb podáva. Svätá Anna slnkom požehnaná. Pranostik je naozaj neúrekom pre taký či onaký prípad podoby počasia. Tento raz nastane zhoda v počasí na zajtra i v nedeľu, bude jasno až polojasno, iba ojedinele prehánky alebo búrky s dennou teplotou od 21 do 26 v severnejších okresoch, na juhu až 33 stupňov.

24. júl s výnimkou rokov priestupných je 205. dňom roka. Od jeho záveru nás teda delí ešte 160 dní, 7 hodín a zo pár minút. No a práve tých zo pár minút, ako zvyknem hovorievať, nás delí od konca našej dnešnej skoro hodinovej prechádzky svetom ľudovej hudby. Reláciu Zahrajte mi túto vám z Rádia Regina Stred ponúkli a príjemný piatkový podvečer prajú Marian Cibula, Richard Švarba a Hana Kútiková. No ale patrí sa pripomenúť, že 4. júlová nedeľa, ktorá je pred nami, je dňom rodičov. Od roku 1994 sa oslavuje ako poďakovanie za úlohu rodičov pri výchove detí. A tak nezabudnime, že najkrajším darčekom pre rodičov je naša prítomnosť a vďačnosť za každý okamih, kedy pri nás nezištne stáli a verili v naše sny. A tým, ktorí už nie sú medzi nami, pošlime tam hore, tiché, ďakujeme.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Senici zmodernizujú zdravotné stredisko za vyše 3 milióny eur. Predĺženie električkovej trate v Dúbravke nadobúda reálnejšie rozmery. Dokončená by mohla byť v roku 2033. Zosuv pôdy v okrese Stará Ľubovňa ohrozuje stovky ľudí. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Senici začínajú s komplexnou rekonštrukciou mestskej polikliniky za viac ako 3 milióny eur. Jej výsledkom bude moderné regionálne centrum integrovanej starostlivosti, ktoré poskytne zdravotnú starostlivosť nielen obyvateľom Senice, ale aj pre celý okres a spádovú oblasť s takmer 60 000 obyvateľmi. Pribudnú zmodernizované priestory s väčším komfortom pre pacientov aj nové prístroje a technika.
2: V objekte Senickej mestskej polikliniky sa už naplno rozbehla prvá etapa stavebných prác, hovorí riaditeľ Jozef Mikúš.
3: To je vybudovanie nového rentgenového pracoviska a taktiež modernizácia plynovej kotolne. Nejdeme do tých súčasných priestorov, ale presúvame ho do prvého podzemného podlažia, kde teda bude vybudované nové radiologické pracovisko aj so zázemím.
2: Stavebné práce budú v druhej etape pokračovať pracoviskom fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktoré sa presunie do väčších priestorov s novým prístrojovým vybavením. Kompletnou obnovou prejdú chodby, čakárne, sociálne zariadenia, ako aj chirurgická ambulancia a ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých, pokračuje primátor Martin Džačovský.
4: To pocíti nielen pacient, ale aj lekár. Našou dlhodobou stratégiou je snažiť sa do mesta získať ďalších lekárov, či primárnej alebo špeciálnej starostlivosti, pretože budujeme pre nich ubytovanie a máme záujem, aby mali aj výbor podmienky, aby si naozaj vybrali mesto Senica ako svoje miesto pre pôsobenie.
2: Radiologička Lívia Sládková rekonštrukciu priestorov polikliniky víta.
5: Budeme mať nový prístroj, ktorý bude kvalitnejší, bude to prínos pre pacientov, ale samozrejme aj pre nás ako zamestnancov, pretože budeme mať ľahšiu manipuláciu s tým strojom a budeme v nových priestoroch, tak sa tešíme na to.
2: Vedúca rehabilitačného pracoviska Mária Jamrišková očakáva najmä zlepšenie priestorových podmienok a vybavenia.
6: Sme veľmi radi, že sa to vlastne všetko zväčšilo, lebo tuto je to v takých stiesnených podmienkach a tam budú telocvične, elektroliečba, všetko veľké.
2: Poliklinika bude fungovať aj počas rekonštrukcie, ktorá by sa mala skončiť v septembri budúceho roka. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Plánované predĺženie Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály v Bratislave do lokality Bory vstúpilo do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Trať dlhá necelé 2 km má spojiť súčasné obratisko pri kríži s nemocnicou, obchodným centrom a rozvíjajúcou sa obytnou zónou v Boroch. Trať by mali začať stavať medzi rokmi 2029 až 2033. Odhadované náklady sú približne 60 miliónov eur.
7: Na trase majú vzniknúť 4 zastávky. Ide o Dúbravčice, stanicu Bory, nemocnicu Bory a konečné obratisko. Súčasťou stavby má byť zatrávnené kolaisko, vybavenie zastávok, oddelená cyklotrasa a chodník pozdĺž trate. Doplňa hovorca mesta Peter Bubla.
8: Zatiaľ možno pracovať len s odhadom nákladov, ktoré sú približne na úrovni 60 miliónov eur. Spresniť túto sumu bude možné až vo vyššom stupni projektu. V každom prípade uchádzať sa budeme o financovanie z eurofondov.
7: Po skončení procesu EIA, ktorý bude trvať

0: vlakmi a autobusmi v plánovanom termináli integrovanej osobnej prepravy. Citujeme z písomného stanoviska železníc Slovenskej republiky.
1: Zároveň bola poloha terminálu vytipovaná tak, aby sa v dosahu niekoľkých metrov nachádzala aj zastávka MHD, v tomto prípade autobusová. Aktuálne nie je presne stanovený termín začatia výstavby terminálu z dôvodu negatívnej prevádzkovej situácie v železničnej doprave, ktorá vznikla v dôsledku výlukových prác na Záhorí, kde prebieha modernizácia železničnej trate.
0: Do projektu trate už investovala viac ako 2 milióny eur aj spoločnosť Penta, ktorá v území vlastní nemocnicu, obytnú štvrť aj obchodné centrum. Nová trať tak nadviaže na zmodernizovanú radiálu v Dubravke. Tá však nie je kompletne skolaudovaná ani po viac ako 5 rokoch, odkedy po nej začali opätovne premávať električky. Marek Šobo, Slovenský rozhlas.
2: Zosuv v Koláčkove v okrese Stará Ľubovňa ohrozuje stovky ľudí. Po rokovaní za účasti zástupcov štátu, obce aj poradcu komisára pre deti sa črtá riešenie hľadať nový pozemok, kam by sa obyvatelia mohli presťahovať.
3: Sklon o 11 stupňov. Vodováha ukazuje, že domy v osade nie sú stabilné. Práve zosuv svahu je dôvodom, pre ktorý obec už dlhodobo upozorňuje na kritickú situáciu, hovorí štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská, po nej Otto Brixi z úradu komisára pre deti.
4: Je vyhlásená v súvislosti s tým aj mimoriadna situácia, s tým, že naozaj sú ohrozené životy ľudí a je potrebné to riešiť.
5: Ja som videl všetky marginalizované komunity, musím povedať, že táto osada je pre mňa takým nepríjemným prekvapením, žijú na úrovni podobnej stredoveku.
3: Riešením by mohlo byť presťahovanie asi 550 ľudí, z toho 280 detí. Opäť o to Brixi, po ňom starosta obce Koláčkov Pavol Zamiška.
5: Je úsilím nás všetkých, aby sme nielen tieto rodiny, ale najmä deti dostali do zdravého prostredia, bezpečného prostredia, prostredia, kde budú mať tieto deti budúcnosť.
6: Ten záver je taký, že skôr by sme sťahovali mimo Intravilán obce alebo mimo obce Koláčko. Aby tam mali piecke, aby si mohli kúriť, aby mali také, že normálne bývanie.
3: Ak všetko pôjde podľa plánov, nové bývanie by mohli získať ešte tento rok. Obyvatelia osady tvrdia, že do inej obce sa sťahovať nechcú. Chcú, aby obec hľadala pozemky v Koláčkove.
7: Chceme tu ostať ako v Koláčkove.
8: My nechceme ísť z našej dediny.
9: My sme už tu naučené bývať. Ja aj neverím, že by išlo dole ten kopec. A rozprávajú ľudia, chodia aj z vlády a sľubujú a potom nerobia nič s nami.
3: Po nájdení vhodnej lokality bude nasledovať príprava na urýchlené presťahovanie ohrozených obyvateľov. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
2: Opravujú ho už štvrť storočie. Ruinám Oponického hradu vo Pohorí 3Beč nedaleko Nitry dáva jeho pôvodnú podobu aj toto leto skupina 10 ľudí. Tisíckam návštevníkov ukazujú spevnené staré múry renesančného paláca, ktoré ešte potrebujú zbaviť vlhkosti. Nadšencov platí úrad práce v Topoľčanoch, na rýchlejšiu záchranu hradu ich potrebujú viac.
10: Roman pracuje na čerstvom vzduchu celý život, kedysi ako vyučený záhradkár a dnes ako murár na Oponickom hrade. Práve vykopával zásyp, ktorý použijú na stavbu múrov.
11: Je to v prírode, sme tu každý deň, v týždni, pracujeme 8 hodín. Vieme aj Maltu zarobiť takto, vedúci nás dačo ešte priučil pôvodných týchto staviteľských prác.
10: Vladimír Krchňavý z občianskeho združenia Aponiana hovorí, že pred 25 rokmi hrad splýval s lesom.
12: Mne osobne sa stalo, že keď tu začínala partia pilčíkov, ja som ich nebol schopný nájsť v poraste, len zvuk pily.
10: Tohtoročné práce začali v máji, ak dostanú príspevok od štátu, do októbra by chceli stihnúť zrekonštruovať časť obvodového plášťa dielovej bašty. Na Tríbeči opravujú aj hrad Gímeš, ľudia, ktorých pridelil úrad práce a dobrovoľníci aktuálne zachraňujú takmer 800-ročnú vežu. Každých 10 rokov z nej ubúda 1 meter. Vysvetľuje Andrej Košút z občianskeho združenia Castrum Gímeš.
13: Zrozumíme sa, že vlastne zoberieme ako taký prvý objekt, ktorý vlastne budeme riešiť komplexne a vytvoríme tam niečo teda pre návštevníkov a zároveň tú vežu zachránime. Bude tam strecha, tá veža už nebude mať pôvodnú podobu. Vznikne nám tým pádom pekná výhľadková plošina.
10: Koordinátor prác na hrade Gímeš Peter Láder upozorňuje, že prístupovú chodbu vedúcu z prvého nádvoria videli ľudia naposledy v 19. storočí, až donedávna bola zasypaná.
14: Sa to potom zrekonštruovalo, z 2/3 to bolo v podstate rozpadnuté. Ľudia už tie veci po pár rokoch, čo sa opravili, v podstate berú ako samozrejmosť.
10: Cez leto denne chodia na Gímeš stovky turistov. Na južnom nádvorí sme stretli detský tábor. Dobrovoľníci pridávajú ruku k dielu cez víkendy.

0: Pavlíko, Slovenský rozhlas.
1: Rekonštrukcia námestia v Poprade priniesla zaujímavé archeologické objavy. Jamy, v ktorých kedysi odlievali kostolné zvony, ale aj základy pôvodnej radnice. Po zdokumentovaní ostanú naďalej ukryté v zemi, prekrie ich novovybudované námestie.
2: Keď v Poprade odstránili pôvodnú dlažbu medzi katolíckym a evanjelickým kostolom, objavili zasypané jamy. Konateľ archeologickej spoločnosti Triglav Václav Horňák hovorí, že v nich spoznali tzv. Lejársky dvor.
3: Je to súčasť dočasného pracovného priestoru pre zvonolejárov. Predpokladáme, že táto dočasná dielňa vznikla kvôli rekonštrukcii zvonnice po niektorom z veľkých požiarov.
2: V jednej jame tavili kov, v druhej, tvarovacej jame, zvony odlievali priamo pri kostole a zvonici, aby nemali problém s prepravou ťažkých zvonov, vysvetľuje Václav Horňák.
3: Tieto pece sme zdokumentovali, je to záchranný archeologický výskum. Väčšia časť ostane v zemi, ale hnutelné nálezy sme vybrali a použijú sa na vlastne ďalšie analýzy.
2: V zemi ostanú aj objavené základy pôvodnej popradskej radnice. Na začiatku 19. storočia ustúpila stavbe evanjelického kostola. Na objavené základy ako prvý upozornil aktivista v oblasti histórie mesta Poprad Rastislav Ovšonka.
4: Tí, ktorí sa venujú histórii, mali informáciu o tom, že tam kedysi bola tá radnica, ale široká verejnosť o tom vôbec nevedela. Myslel som si a myslím si, že verejnosť by mala vedieť aj o takýchto veciach.
2: Podľa Miroslava Bodyho, ktorý pri rekonštrukcii popradského námestia vykonáva funkciu stavebného a technického dozoru, sa žiadna časť nálezu nestratí ani nezničí.
5: Krajský pamiatkový úrad nám určuje podmienky pamiatky alebo archeologické nálezy. Máme ochrániť geotextíliou, presýpať štrkom, čiže čo nás vôbec neovplyvní v postupe stavebných prác.
2: Na rekonštrukciu námestia získal Poprad 12 miliónov eur z Európskej únie a stavbu musia dokončiť do februára. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Kultúrno-turistické centrum Hájovňa v Banskej Štiavnici oslávilo 10 ročnicu. Zo schátraného areálu bývalej Hájovne na Červenej studni vzniklo živé miesto turizmu. O pár mesiacov sa však zakladateľom končí nájomná zmluva s mestom. Na ich podporu vznikla aj petícia. Samospráva tvrdí, že s nimi počíta aj naďalej.
6: Ošarpaná budova, zanedbaný dvor, smetisko. Takto vyzeral areál bývalej hájovne na Červenej studni nad Banskou Štiavnicou pred 10 rokmi. Začiatkom roka 2017 ho do dlhodobého prenajmu od mesta získalo občianske združenie Nad tým Červená studňa a z opusteného areálu sa stalo živé miesto turizmu. Spoluzakladateľ centra Matej Lukáč.
7: Podarilo sa nám na bývalom smetisku vlastne vytvoriť turistickú útulňu. Je to bežne dostupné, nedá sa to objednať, je to otvorené celý rok a dostali sme sa s tým napríklad na cenu Cezar do roku 2020.
6: Počas sezóny sa tam konajú rôzne workshopy, koncerty, výstavy, festivaly ako Paradise Photofest či Festival Drevo Plus. Po 10 rokoch sa teraz rozhoduje o ďalšom fungovaní hájovne a pokračovaní nájomného vzťahu s mestom. Na jej podporu vznikla aj petícia, aby samospráva videla za projektom širšiu komunitu, hovorí Jano Viazo.
8: Ľudí to tak vnímalo, že ako keby nejaký taký boj proti niečomu, ale to bolo vlastne iba na podporu nás, že za tým sú v podstate vlastne tisíce ľudí, lebo cez 2000 ľudí to podpísalo a to pokračuje stále.
6: Podľa samosprávy petícia opodstatnenie nemá, pretože vníma aktivity združenia pozitívne. Združenie podľa zmluvy neplatilo nájom, peniaze investovalo do revitalizácie areálu. Jediný problém nastal pri nenahlásení zmeny právneho subjektu, aj keď primátorka Nadežda Babiaková si myslí, že to nebolo vedomé porušenie zmluvy.
9: Bola predmetom kontroly hlavného kontrolora, ale napriek tomu potom došlo k dohode v mestskom zastupiteľstve, že tie aktivity, ktoré tam sú, prevážili.
6: S nájomcom počítajú aj do budúcna. Zmluva uzavretá z dôvodov hodných osobitného zreteľa je podľa nej možná.
9: Tak v tomto prípade tento nájom sa uzavrie aj na ďalšie obdobia. Nie, tak by musela ísť terénna súťaž a takýto názor nezdielame.
6: Rozhodovať by sa už malo na augustovom zasadnutí zastupiteľstva. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
1: Júnové trópy vystriedali počas júla dážď a chladné počasie. Svoje brány musia kúpaliská pre nedostatok návštevníkov častokrát úplne zatvoriť. Podľa odborníkov to však ešte neznamená koniec bazénovej sezóny.
10: Chladnejšie počasie sa od začiatku júla podpísalo aj pod nižšiu návštevnosť na košických kúpaliskách. Dopĺňa Rastislav Foldeš, správca košického kúpaliska Ryba Anička a po ňom námestník riaditeľa spoločnosti Tepelné hospodárstvo Štefan Ferenc.
11: Júl, dá sa povedať, tak klesol s teplotami, že pre veľa dní to nemalo ani význam otvárať.
12: Čo sa týka samotného júla, sme zatiaľ možno na úrovni 40% roku 2020.
10: Podobnú situáciu hlásia aj ďalšie mestá. Vedúci oddelenia športových zariadení Nitra Miloš Dovičovič a Alica Harčaríková, riaditeľka rezortu Plaza Beach Prešov.
13: Nie vhodné počasie na kúpalisko znamená okamžitý úbytok návštevníkov a samozrejme zase nástup slnečných dní znamená ich nárast.
14: Od začiatku júla sme boli otvorení presne 4 dní.
10: Stále sa však nájdú návštevníci, ktorí sa nepriaznivým počasím nenechajú odradiť. Medzi nimi sú aj denné tábory či športové kluby.
15: Až tak veľmi nepršalo zase. Asi len 5 minút, tak sme počkali, kým prestane pršať a sme tu.
11: Využívajú bazén aj za horšieho počasia, kedy bežný návštevník nepríde.
10: Zavreté brány kúpalísk zhoršujú aj plánované zárobky plavčíkov.
16: Očakával som niečo viac, čo týka zárobkov.
17: V porovnaní s minulými rokmi menej.
10: Pokles teplôt a nepriaznivé počasie odborníci nevnímajú ako koniec letnej sezóny. Meteorologička Jana Čerbová.
18: Odtedy budúceho týždňa by sa malo ustáliť počasie, cez deň by malo byť slnečno až veľmi teplo a so dostupom dennej teploty z počiatku 28 až 33, to je určite teplota na kúpanie.
10: Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
1: Tragédia, ktorá navždy zmenila horskú záchrannú službu v Slovenskom raji. Pred 11 rokmi sa pri záchrane chlapca v prielome Hornádu zrútil do koryta rieky záchranársky vrtuľník. Bilancia bola tragická, zahynula celá štvorčlená posádka vrtuľníka.
19: 17. júla 2015 požiadal český turista horskú záchrannú službu o pomoc pre 10-ročného chlapca z Nemecka. Na pomoc mu vyrazil vrtuľník. Traja leteckí záchranári a náčelník horskej záchrannej služby Slovenský raj Dušan Leskovianský. Vrtuľník zachytil drôty elektrického vedenia a zrútil sa do rieky Hornád. Pád stroja nik z posádky neprežil, hovorí Dušanova mama Anna Leskovianská.
20: Skončil geodéziu a napriek tomu absolútne to nerobil nikdy. A vraví, nemám, ja budem robiť horské služby. Od malička takto liezol, bol jednoducho aj horský vodca, žil preto.
19: Dušan po sebe zanechal 3 deti, Evu, Jakuba a Zuzanu. Pokračuje dcéra Eva.
21: Vždycky, keď sme s ním niekde boli, tak to bolo v prírode a väčšinou to bolo takéto, že horolezectvo.
19: Doplňa náčelník Horskej záchrannej služby Slovenský raj Jozef Rychnovský.
22: Bol to naozaj veľmi dobrý kamarát, totálny profesionál, hlavne v tom nám je vzorom.
19: Horský záchranár Tomáš Katriňák v súvislosti s nehodou zároveň konštatoval.
23: Od toho vlastne padu vrtuľníka v ten deň, zhruba na tom istom mieste sa stále zraní nejaké dieťa a my vlastne ideme rok čo rok po nejaké dieťa na to isté miesto.
19: Nebolo to inak ani tento rok. V čase, keď si pripomínali nešťastie spred 11 rokov, opäť dostali volanie o pomoc. Reaguje Jozef Rychnovský.
22: Priamo počas omše nám bol nahlásený pád 17-ročného chlapca z duhového vodopádu, čo je kláštornej rokline. Chlapci priamo z tejto omše sa zbalili a išli priamo na zásah.
19: Nezvyčajná vec sa udiala 2 roky po nehode, opäť Tomáš Katriňák.
23: To isté miesto, dieťa, nie slovenskej národnosti, to isté zranenie, vtedy sme išli na záchrannú akciu. Nebo bolo úplne modré a nad prielomom Hornádu sme si všimli, že bol oblak v tvare srdca, tak až nás zamrazilo, že asi zase sa nám ten Dušan pripomína.
19: Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Krídla motýľov aj krídla motívov. Východoslovenská galéria v Košiciach a Botanická záhrada opäť spojili sily. Spoločne otvorili výstavu diel Erika Sikoru, ktorá je rozdelená medzi priestory galérie a Botanickej záhrady.
24: Umelec Erik Sikora objavil čaro akvarelu len nedávno. Fascinuje ho najmä spôsob, akým sa farby voľne rozpíjajú.
0: Sú to vlastne kombinácie rastlín, hmyzu a vtákov a to všetko v takom mišungu, ktorý môže dopadnúť raz tak, raz tak.
24: Doplňa kurátorka výstavy Zuzana Janečková. Po nej opäť Erik Sikora.
2: Erik je známy skôr ako multimediálny umelec, ale tento rok sa veľmi vrhol na maľovanie, strašne ho to baví.
0: Je tu neskutočné veľké množstvo motívov, ktoré nemajú nič spoločné, len sú také evolučné pestrosti medzi sebou. Obrázky vznikajú vlastne takým džemovaním, že každý deň si sadnem a rýchlo džabnem štetec a nerozmýšľam nad tým.
24: Desiatky akvarelových obrazov nainštalovali do skleníka, v ktorom sú podmienky prispôsobené pre motýle, teda takmer 100% vlhkosť a viac ako 30 stupňov Celzia. Pokračuje opäť Zuzana Janečková, po nej riaditeľ Košickej botanickej záhrady Pavol Martonfy.
2: Tým pádom tie akvarely, ktoré sú tu vystavené, tak budú nasávať tú vlhkosť, budú rôzne sa asi rozpíjať, budú reagovať na tie rastliny.
3: Pre tie motýle je to základom dobrého života, pre tie obrazy nevieme a uvidíme, sú nainštalované na bambusových tyčiach, ktoré sú tiež z produkcie botanickej záhrady.
24: Aj keď sa výstava motýľov skončila, v skleníku ich návštevníci uvidia aj naďalej. Vďaka priaznivým podmienkam sa niektoré druhy motýľov úspešne rozmnožujú a zostávajú súčasťou expozície. Návštevníci vidia v obrazoch rôzne motívy.
4: Vidím zvieratka, vidím hmyz a páčia sa mi tie názvy.
5: Sú tu zvieracie rastlinné motívy, ktoré sa dobre doplňajú s tým, čo v tomto skleníku je.
25: Myslím si, že je to veľmi pekná myšlienka, keď sa tieto dve krásne oblasti spoja.
4: Krásne, je to krásne expozícii, veľmi pekné.
24: Výstava potrvá do polovice septembra. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
26: Stručne zo sveta.
1: Izraelská vláda založí na okupovanom západnom brehu Jordánu nové osady a legalizuje viaceré už existujúce. Oznámil to premiér Benjamin Netanyahu. Agentúra AFP uvádza, že týmto krokom reagoval na najnovšie násilnosti v regióne, ku ktorým došlo predtým v priebehu piatka. Netanyahu o novej sérii krokov informoval spolu s ministrom obrany Izraelom Katzom. Patria medzi ne napríklad razie v palestínskych dedinách podozrivých z ukrývania militantov. Ruský raketový útok si v Kievskej oblasti vyžiadal 6 mŕtvych a desiatky zranených, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že na mieste pokračuje záchranná operácia aj vyšetrovanie okolností útoku. Predpoludním Rusko útočilo na ukrajinský Sloviansk, kde zahynulo najmenej 5 ľudí.
26: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Miesto plné storočných dubov, chránených zvierat, plazov či chrobákov. Reč je o najväčšom zachovanom panónskom háji na Slovensku, Gavurkách pri Dobrej Nive v okrese Zvolen. Stále neobjavený klenot stredného Slovenska postupne priťahuje čoraz viac ľudí.
27: Takmer 70 hektárov a 600 majestátnych dubov letných, ktorých vek dosahuje až 400 rokov. V minulosti tvorili domov najmä pre kone či kravy. Kým dnes vidíme pasienky pre dobytok na holých lúkach, v minulosti vyzerali tak, ako v Gavurkách. Pokračuje Dominika Fuger z občianskeho združenia Lesmír.
28: Vlastne vznikli preto, že v minulosti vlastne ľudia museli využívať tú pôdu, s ktorou žili čo vlastne najviac. Takýmto spôsobom kombinovali pastvu, ale aj získavanie dreva.
27: Gavurky sú dnes chráneným areálom európskeho významu. Sú domovom do 500 druhov chrobákov či plazov a vtákov. Pokračuje ornitológ a ekológ z Ústavu ekológie Lesa Slovenskej akadémie vied Anton Krištín.
29: Za nejakých 500 metrov prechádzky vy zaznamenáte v tomto čase vyše 20 druhov vtákov, medzi nimi ďateľ prostredný, žlna zelená, slávik, strakož obyčajný a viaceré druhy európskeho významu.
27: Práve dutiny starých dubov sú pre živočíchy doslova domovom. V minulom storočí boli v Gavurkách aj podzemné priestory, ktoré slúžili sovietskej armáde. Ľudia dnes do Gavuriek prichádzajú oddychovať, spoznávať prírodu, meditovať, ale napríklad aj behať.
30: Práve kvôli tomu relaxu, práve kvôli tej kráse, aby som si vyčistil hlavu. Stromy sú nádherné.
27: Pokračuje opäť Anton Krištín.
29: Riedko les vznikol pôsobením človeka pastiera a hospodára a je dôležité, aby sme ho udržali, pretože keby sme ho neudržali, zarástol by.
27: Dodáva opäť Dominika Fuger.
28: Je to vlastne vyhlásený štvrtý stupeň ochrany, je to chránený areál, tak vlastne nejaký spôsob vlastne toho obhospodarovania tu musí byť zachovaný.
27: Gavurky priťahujú aj čoraz viac turistov, ale aj obdivovateľov bonsajov z Japonska, ktorí sa krivkami dubov chodia na stredné Slovensko inšpirovať. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
26: Šport.
1: Naša hokejová reprezentácia sa zišla v Tatrách. Trénerovi Vladimírovi Orsákovi sa na dvojdňovom teambuildingu hlásili hráči, ktorí si národný dres obliekli na uplynulých majstrovstvách sveta, ale aj tí, ktorí by mali tvoriť kostru tímu v budúcnosti.
6: Nezišlime sa v úplne plnom počte, predsa niektorí chalani už sú v kluboch, hlavne tí z európskych klubov, takže neboli sme všetci, ale ja si myslím, že splnilo to účel. Jednak sme si povedali niektoré organizačné veci aj smerom k ďalším majstrovstvám alebo k ďalšej sezóne a čo je podstatné, chalani sa videli po dlhšom čase, zahrali si golf, mali trošku fun, či už na motokárach alebo laser game, takže ja si myslím, že účel to maximálne splnilo.
26: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Nočná teplota klesne na 12 až 7, denná vystúpi na 22 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
26: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Roman Kebísek, od techniky Richard Švarba a od mikrofónu Peter Mútňan. Želáme vám ešte príjemný zvyšok piatkového večera.
26: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25,5 minúty.
26: Zelená vlna.
7: Nová nehoda vo Veľkom Mederi a kolona na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Novú nehodu dokumentujú vo Veľkom Mederi na Bratislavskej pri križovatke na Medveďov. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Staršiu nehodu dokumentujú na ceste číslo 51 za Banskou Štiavnicou smerom na Banskú Belú. Jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. Na konci diaľnice R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 18 na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Pozor na dobrezďovanie do kolóny. Za Turanmi smerom na Kráľovany po diaľnici D1 je zdržanie 15 minút a na viaze do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte 20 minút. Rýchlosť si postrážte medzi Malženicami a Trnavou v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
26: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 17 hodín 30 minút. Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatu časť rozprávkového seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Rozpráva Zuzana Kronerová.

0: Mladá veverica obyčajná, Sciurus vulgaris, je čulé, veselé a naskrz neškodné zvieratko, ktoré sa rado dá hladkať a rozmaznávať. Pozná svojho opatrovateľa, je prítulná, učenlivá, prichádza na zavolanie. Píše o veveričkách pán Brém v knihe Život zvierat. Dobre, vyskúšame to. Veronka, Veronka, poď sem.
1: Hop, hop, hop, hop.
0: A už je tu. Malá, hnedočervená, s kudlatým chvostom, predeleným pútcom. Sadne si na zadné lapky a pred nimi poprosí.
1: Máte oriešok?
0: Máme, ale nie obyčajný, rozprávkový. Je v ňom rozprávka o tebe. Počúvaj. Jedného jesenného dňa sa veverička Veronka ocitne v plechovej škatuli, ktorá sa stane jej väzením na celú zimu. Prečo väzením? Veverička skákava, že prečo? Majiteľ stánku s cukrovinkami v orieškových kúpeľoch ju prichytil práve vo chvíli, keď mu kradla z police mentolové cukríky. Nie div, že ju za trest zavrel do klietky na 6 mesiacov bezpodmienečne. Úbohá Veronka. V zajatí sa jej vôbec nepáči. Pravda, pravidelne dostáva potravu. Občas sa môže pozrieť na televíziu, ale takému vrtkému stvoreniu to preca nemôže stačiť. Uväznená Veronka si preto ustavične obhrýza nechty, vlastne pazúriky. Behá po plechovej škatuli sem a tam, tam a sem. A keď sa unaví, skrúti sa do klbka a začne spomínať. Spomína si na les, ktorý opustila, keď sa nervovo zrútila zo spílenej jedle. Spomína si na bezstarostný život v orieškových kúpeľoch, na bielu besiedku s vežičkou, v ktorej prežila krásne leto. Najväčšmi však myslí na svojho kamaráta, chlapca na vozíčku s kolieskami. Stretávali sa pri soche grófa Alfonza von Orieška a Veronka nikdy nechápala, prečo bol ten chlapec taký zvláštny. A teraz to už vie. Vozíček mu bránil chodiť tam, kam chcel. Nedovolil mu vyliesť za ňou na strom, nevedel preskočiť potôčik. Teraz už rozumie jeho smutnému pohľadu. I ona je smutná v tesnom väzení. Nudí sa a nevie, čo s ňou bude ďalej. Veverička skákavá. Naozaj ju to nebaví, robiť domáci cirkus, predvádzať sa, ako roztomilo lúska oriešky, ako obhríza šušky. Gáni pritom na každého obdivovateľa. Vyciera zuby a najradšej by ho uhryzla do prsta. Potom však príde jar. Keď sa oteplí, kúpeľní hostia sa začnú pomaly schádzať a motkajú sa po cestičkách v parku. A to je čas pre obchodníka. Majiteľ stánku, ktorý Veronku na jeseň nachytal pri krádeži mentolových cukríkov, znovu otvorí svoj obchodík. Znovu ho vymaľuje červeno-hnedou farbou, okolo porozkladá stolíky a stoličky a nad to všetko umiestní nápis Občerstvenie u veveričky. Veronku v klietke položí za sklo výkladu. Hí, to bude atrakcia. To budú zárobky, teší sa obchodník. A naozaj. Kúpeľní hostia sa pri stánku pristavia, obdivujú veveričku, kúpia si limonádu a kúpeľné oblátky a navyše plyšovú veveričku ako spomienkový darček. Niekto pre spomienku, niekto pre vnúčatko a niekto iba tak, že nedokázal odolať naliehaniu

0: Na druhej polici sú pekne v rade poukladané tie plyšové opice. Veverice. A na tretej pohľadnice so sochou grófa Alfonza von Orieška. Teda s miestom, kde sa voľakedy hrávala so svojím kamarátom.
1: Moje nervy. Už som doskákala, myslí si nešťastná Veronka a pustí sa do plaču.
2: Jej, veverička,
0: ozve sa odrazu akýsi detský hlas.
1: Veronka sa však neobzrie, ešte väčšmi sa schúli do klbka.
2: Veverička, ukáž sa,
0: nalieha ten hlas a Veronke sa vidí, že ho už niekedy počula. Otvorí oči
1: a naozaj, pri stánku stojí jej chlapec, naťahuje sa k pultu, prstom klopká na sklo výkladu.
2: Ujo, prečo držíte túto veveričku v klietke?
3: Kvôli tebe, ty mudrland, aby si si kúpil na pamiatku túto plyšovú. Nech sa ti páči, 13,50.
1: Keď ja by som radšej...
0: Váha chlapec a Veronka sa mu v tej chvíli zadíva do očí.
1: Ale veď to je Veronka, moja Veronka. Chlapec skáče od radosti a veverička sa od vzrušenia nevie vmestiť do kože. Piští, pobehuje po klietke ako divá.
4: Čo? Ona má meno?
0: Prekvapí sa obchodník, keď vidí, že veverička naň naozaj počúva.
3: No, vezmi si hoci 3 plyšové, 4 ti dám zadarmo, ale táto nie je na predaj, rozumieš? Tu mám na reklamu.
1: Rozumiem, pustí sa chlapec do plaču. Ale i tak ju musíte pustiť na slobodu. Dám vám všetky svoje peniaze.
0: A vyberie z vrecúška, čo má na krku, 3 okrúhle peniažky. Obchodník si zahryzne do perí, vráti chlapcovi korunky a podáva mu klietku.
3: Na, je tvoja.
0: Chlapec chmatne po klietke, v návale radosti ju hneď otvorí a veverička hop, hop, hop, už je na slobode.
1: Veronka, počkaj!
0: Veverička však bez poďakovania trieli k najbližšiemu stromu, v okamihuje v jeho korune, skáče z konára na konár, až sa stratí v blúdisku parku, oblečeného do nových zelených šiat.
1: A to má byť všetko?
0: Takto sa predsa nemôže skončiť príbeh z rozprávkového orieška.
5: Pravda, že nie.
0: Veronka, keď sa už dosť naraduje zo slobody, zamierí k soche na konci parku a tam čaká a čaká, kým k nej nepribehne celý rozhorúčený jej malý kamarát. Keď sa opäť stretnú, ticho a napäto stoja, ako vtedy, keď sa videli poprvý raz. A to, čo v tej chvíli cítia, si vôbec nemusia povedať. A ako to bude ďalej? Veronka sa najskôr vráti domov, do svojho lesa.
1: Pravda, ak jej ho ľudia za ten čas, čo sa rekreovala v orieškových kúpeľoch, celý nevyrúbali.

Zuzana Kronerová vám porozprávala rozprávku zo seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Réžiu mala Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio

0: Šumný podvečer, milé sluchačky i sluchači, je piatnica 24. júla. Hodinky vkazujú 18 hodiny 15 minút. A to čas, koli i v kinci dalšieho robočoho týždňa prinošame vám aktuálne vesti z Prešivského regionu. Pohoda aj dnes bola nadmírno soňačná, veru, že ste prežili deň v pohodi a tak i teper môže, keď ste prišli domov, veríme, že interesné budú pro vás i dnešní naše rusinské radionoviny. Jak se i dnes napere to budú kurte vysti z našeho regionu. Lito, litná brigáda hlavno za hranicami, na što sobi dávati pozir. O tím už vecej budeme besidovati i s Helenou Paňkovou, vedúčou domu Sviatoj Faustiny a Centra pro díty a rodiny. I dnes zajdeme do športu, konkrétno o bojovom umíňu budeme besidovati s Lukášom Sorokom, pochodžiňom i Silariašiu. Odzvučať i inšie interesné témy. Nebude chvíť i duchovná dúmka i informácia, jaká pohoda nás čekať prez víkend. Príjemné slúchanie vám žečiť od techniky Stanislav Hurdých i od mikrofonu redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujú aktuálnu novinu Košického rádia Patria. Národná dálničná kompania spustila veľkoplošnú komplexnú opravu skoro 5-kilometrového rýchlostného obchvatu R4 mesta Svidny, ktorá je časťou vážnej dálničnej spojnici napriam na Poľskú republiku, ktorá by mala trvať odhadom mesiac. Z tých príčin bola stanovená trasa na prechod osobnej a nakladnej dopravy napriam z Poľska na Maďarsko prez mesto Svidny k podorozi 1/21 a napriam z Maďarii na Poľsko ide osobná a nakladná doprava se čerez voľnú stranu ťahu R4. Vzhľadom na frekventovanú dopravu Národná dálničná kompania apeluje na motoristi usmerujúcich z Poľska, že by v prípade komplikovanejšej podorožnej situácii využili namiesto hraničného prevalu Vršný, Komarník, Barvinok inšie alternatívy. Festival Sely Mikova pri Stropkovisia po rokách vertať na kultúrnu mapu východného Slovenska. Tot multižanrovej reštart legendárnoj podíji si odbude toto sobotu 25. júla prosto v Sely Mikova, ktoré je rodiskom rodičiu kráľa Pobartu Andy Warhola. Na navštívniky čekať plno čudesnej rusinskoj kultúry, muziky, atrakcií pro díti, ale i smačné jídla z rusinskoj kuchni. Selo Kečkivci a Pidukľanské osvitné centru Svidniku zaprošajú ľubiteľi rusinského folkloru na podíju pod názvom Kečkivskej deň tradícií, ktorý sa odbude sobotu 25. júla od 15. hodiny v areáli selského riadu. U programy sa predstavia muská spívacká grupa Kečkivské Beťare, spívačka národných spívanok Irena Veverková a jubilujúci folklórny ansambel Makovica. Odvaha, žetva, spoločnís. Pod tým názvom sa v meste Svidník nedeľu odbudú oslavy z toho výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru Svidník. Podíja sa rozpočne o 5:10 hodiny tržestveným pochodom mesta. O 5:11 hodiny bude predĺžovatý odovzdávania ocenín členom DHZ a hostej na piši zóne mesta a o 1 hodiny popoludne sa započne 32. ročník medzinárodného hasičského zmahania o pohár primátorka mesta Svidník v prostorách osnovnej škole Alexandra Pavloviča. Selo Nižné Rypaše a grekokatolická parochia Toriske srdečno zaprašajú na odpustové siatok, ktoré sa odbude nedeľu 26. júla. Tožestvenou siatou liturgiou i s obchodom okolo cerkvy o 5:11 hodiny. Stojí na hode je prerektovaný i kultúrnej program popoludne od 16. hodiny, u ktorým vystúpia Labirské Beťare, Junior z Kamiunky, Javorina z Torisok, Tichopotočan z Tichoho potoka, Repšané, Tovarišk a osnovná škola Litmanivka. Občestvo Sviatého Jana Krstiteľa vydalo ďalšie už tretie číslo obľúbleného cerkovného časopisu Pro Rusinim Artos. Toto číslo prisiatili pamiati 50. rokám od smrti blaženého siaštenom učeníka Priešivského pomičného episkopa, neskôršie už len siatiačoho episkopa Vasilia Hopka. Interesné stati i života blaženého vladeka Vasilia sú dopovnené i historičnými fotografiami v časi jeho života i vizitácií vladeka po svojí eparchii. A my poďme na peršiu tému. I keď je lito, čas oddychu, vakácií mnoho i studenti odchodiať za brigadou do zahraničia. Na što si dáva ty pozir, koli a jak platí ty poplatky, jak chroní ty svoji osobné doklady, o tím už vece bisidujeme i s Helenou Paňkovou, vedúčou v domí Sviatoj Faustiny a Centra pro dity a rodiny u Svidniku.
1: Je to taká realita, nedotkača to len ľudí bez vzdelania, ale aj vysokoškolský vzdelan ľudé sa môžu zaplesti tou takou možno nerozvážnosťou, alebo nakoli aj to pozerať celkom také dôveryhodné pracovná ponuka, alebo veľa raša stane, že aj známy ponúknúť takú robotu a potom zneužijú toto postavenia tej osoby a ten človek je zneužovaný na také účely. Dobrý je si zaznamenať aj telefonický kontakt na linku, kde pomáhajú obetiam obchodovania s ľuďmi a to je 0800 800 818. Toto by mal mať každý pri sobe v prípade nejakej núdzi a možnosti zavolať, kontaktovať toto číslo a tam poradiať, čo už majú dotyčné ľudia robiť, ktorí sa dostali do nejakého problému.
0: Keď ideme už do zahraničia, na čo by si človek mal dávať pozier, jak by ty na pozory pred čím?
1: Keď vám takto ponúka robotu a nedá s vám informáciu o adresi alebo o zamestnávateľovi, máte barz málo informácií, idete diske a neznáte, kde idete. To, už toto je také čudné, no, že mala bym znať tie miesce, kde idú, jednoducho, keď podpisujú túto zmluvu, máte jasné veci. Keď takto na vás vyvíjať nátlak, že by ste sa čím skorej rozhodli, či ponúkanú robotu vozmete alebo neozmete, toto tež také, nech to na vás nemôže robiť nátlak, bo sa porozhodujete slobodní, znáte, kde chcete ísť, proste nikto nemôže robiť nejaká natlaka na vás. Ak vám takto ponúkne robotu na základe ústneho dohovoru, v prípade takoj zmluvy, ktorej nerozumíte, no ak vám takto dá podpísať zmluvu, že neznáte cudzí jazyk, v ktorým je napísaná, nemôžete podpísať, bo neznáte, že čo tam popísané, a toto je tež také riskantné pre vás. Keď vám takto ponúkne dráhu a ubytovanie zadarmo v súvislosti s ponúknutou, toto je také kus, nám či bym tomu uvierila, bo znáte, že dneska si každý prosiť peniazy za ubytovanie aj za ponúknutú robotu.
0: Nič nie je zadarmo, takže tak. I to človek je to také kuštičko na rozdúmania, že pri tu napríklad máš ubytovanie ohradené i do rohu, ale za tom štorska môže byť.
1: A ešte keď od vás takto žiadať, že by ste mu odovzdali doklady a to pýtou zamienkou, že za vás všetko vybaviť, tak jak i u nás, tak i v zahraničí, si furt človek vybavuje všetko sám. Nikto od sebe nedáva tý doklady. Toto je základná vec.
0: V podstate človek ide do neznáma na dejaké služby za robotov. Môže ty i o obchod s ľuďmi v takom prípade?
1: Pri obchodovaní s ľuďmi, obchodníci alebo toto pachatele, nutia toto obeti vykonávať robotu proti ich voli, zvané otrocké zaobchádzanie. Toto obete sú fyzicky alebo psychické tyrany. Obeti obmedzujú na osobní slobodi, osobním pohyby, nedávajú im sľubené peniazy, ktoré im koliskej sľubili, ale jednoducho oni robia a robia a furt sa vyhvarajú na dašto, že po tým iši toto mi musíš odrobiť a tamte. A to je taký začarovaný kruh, že furt namotajúc to tú obeť, ona furt očakáva do nich, že no tá už môže len, však ho poznám, však mi vybavil robotu a z tej takej prše čakajú, ale vediať, že absolútne poberú im bankomatové karty a jednoducho peniazy neprichodžajú. Tož je také bars zaujímavé, keď ľudia u ktorých bývajú nedovoľať komunikovať s rodinou, vozmú im telefón, počítač, tablet, furt majú tých ľudí pod svojim dohľadom, ich kontrolujú, nemôžu opustiť pracovné prostredie, väčšinou tak sú v pekárniach, alebo tak, čo mám aj osobnú skúsenosť, čo im vyžidovala s takými ľuďmi, tak nemohli si len tak odejti, nemajú prístup k tým osobným dokladom. No. Toto je také asi najdôležitejšie, nedávať toto doklad a v prípade, že už vidíš, že jem v takej situácii, vyhľadať pomoc buď v zdravotníckom zariadení, alebo policia osloviť na ulici takoho, nenechať sa terorizovať a zničiť. Bo tým obchodníkom ide o to, že by mali z vás čím väčší zisk. Čiže čím skorej sa by mám myť spýt ich nadvlad a jednoducho chtikať a chrániť si život.
0: Dalo by se poistí, že v každej oblasti spoločenského života na Slovakii môžeme najti ľudej i s rusinským pochodžiňom. Tak samo je tomu i u svíti bojových umiň, v ktorým si a tak, jak hordej Rusin prezentuje Luka Soroka pochodžiňom i Selariašiv Kolobadijova. Mladý talentovaný zápasník pôsobiť u športí, jaký si a kliče MMA, ktorého asi najvýznamnejším predstaviteľom na Slovakii je Attila Veg. Vece jeho MMA zapaseniu pobysidoval Luka Soroka na mikrofón Ladislava Jasika.
2: Dúfam, že všetky poznáte box, dajke judo, neznam, dajke karate, hociaké bojové športy. MMA to tak vzniklo dokoli, že ľudia chotili znať, že ktorý to šport je najlepší. Takže sa poskladáva taká veľká pyramída a tam sa byli ľudia z boxu, z juda a z hociakých bojových športov, zo zápasenia tak. A z toho vzniklo zmiešané bojové umení, po anglicky Mixed Martial Arts, a to preto má taký názov, že MMA. Takže dá sa povistiť, že to sú všetky bojové športy zmiešané dokupy.
3: Čiže to znamená, že to nie je taký špecifický štýl.
2: Na tým je toto unikátne, že veľa ľudí má svý štýl taký, že ktorí ľudia radšej sa bijú stojí, radšej boxujú, ktorí ľudia metajú ľudí na zem a tam sa snažia vyhrať tot zápas. Ktorí ľudia majú takú predstavu, že to sú také, že bez pravidel, ale to nie je pravda, tam súť má to všetko svoje pravidla, len akurát, že je tam veci tých bojových štýlov dokupy.
3: Tak skús nám približiť toto pravidla MMA, že by sme boli v obrazi.
2: Keď sa bavíme o takým, že profesionálne MMA, bojuje sa v klitky, ktorá má tvar oktagónu. Ide sa jeden na jedno, hej. Kolo má 5 minút a sú 3 kola. Keď je o nejaký titul, o nejaký opások svetový, alebo tak, tak ide sa 5x5 minút. Zápas začína v postoji, ale zápasník, on hoď kedy sobie zmysliť, môže to zápas vžať na zem a tam sa môže tiež skončiť ten zápas a zápas môže skončiť na KO, že tako vopnete, potom submisia, neviem, jak to povistí po rusnácky alebo po slovensku, proste, že sa super zdá. Takže ho môžete zaškrtiť, môžete mu lamať ruku a tak, jak v judu napríklad. Abo to môže skončiť na body ešte. Ale vy môžete i kopať toho supera, môžete mu dať kolina, lakti, čo je zakazané, tá súť dajaké dubania do očí, do rozkroku, dajaké rány pod tým. Nemôžete ťahať za volos, ucha, do nosu, špirtať na ruky a tak, hej. Ale inakšie je to dosť také voľné.
3: Máte aj také ochranné prostriedky, ak napríklad v boxi súť rukavici boxerské?
2: Jasne, máme rukavice, sú ti také menšie, aby sa dalo chytať za nohy, za ruky, takže majú otvorenú dlaň, dá sa s nimi chytať. Potom suspenzor, chraniče na zuby a v amatéroch sú ešte i chraniče na holenie, na noho.
3: A keď je zvaril toto spôsob, jak sa dá zukinčiť zápas, je aj dáš to tak, jak v boxi, že napríklad počítať rozhodca do 10, či stane ten super zo zemli, alebo ne?
2: Nie, také nie. To v MMA, tam keď človek vidno, že už nemôže ísť ďalej, rozhodca to ukončí a je konec zápasu. Už nie počítania.
3: No a takisto to sa deliť asi na nejaké váhové kategórie, tak môže v jaký súťaže šte a jaký ješi súť?
2: Váhové kategórie sú 61, 66, v tej kategórii jem ja, 70, 77, 84 a ješi 93 a potom sú ťažké váhy. To je do 125 alebo 120 kg, to presne teraz neznám.
3: No a jak dlho sa už tomu venuješ, jak je sa k tomu dostať?
2: Ja už to robím asi 8 rokom, začal viem tu v Bardejovi, tu jem dlho trénoval, ale chodím sa posunúť kuštičko ďalej v tým športu, takže im sa presťahoval za tým do Priašova a te prežijú v Priašovi a tam i trénujú. A im sa tak dostal, im vtedy začal akurát tu vysielať Oktagon v televízii a to tak prišlo mi to také atraktívne. Chlopi tam sa bijú, že chodčú ja, im sa rozhodnú, že idú a tu v Bardejovi im začal trénovať.
3: Máme rôzne športy, kde sa ošiliaké tituly súťaže, tak v čím súťažeš ty, je to nejaká liga?
2: U amatériu je to moje liga, ktorú zastrešuje nejakú zväz, ale u profesionálu to sú organizácii. Vy máte podpísaný nejaký kontrakt, jak zamestnanec ste, v podstate by sa dalo povistiť, nejaké organizácie a tam máte podpísanú zmluvu na dokoľko zápasy podľa kontraktu, ktorý máte a tam dostávate mnohé výplatu za zápas, ktorý berete, kde vy môžete sa stať keby majstrom tot organizácie. Ja teper zapasím za organizáciu RFA, ona tu robí večery po Čechiu a po Slovensku, tak to môže poznať Octagon a taká najväčšia organizácia, čo je také, dalo by sa povistiť, že v tým, keď máte titul, ste najväčší borec v tým športu, tak je UFC v Americe.
3: A jak úspech bieh už za tých 8 rokov pozažíval te?
2: Tak pochodujem tak, že po majstrovstvách Slovenska, ešte jak amatér po Svíti sme pochodili, tam ani nemám žiaden titul, no ale také perší úspechy prišli až keď jem začal chodiť tam do Priašova. Už mám svý tretí zápas a mám dva vyhraté zápasy, takže išli dalo by sa povisti, že len toto kariéra začína teper.
3: Čiže v podstate k tomu dobrý rozumľuť, vlastne každý deň trénuješ, pripravuje sa a raz za takú určitú dobu máš taký zápas.
2: Tak 3-krát, 4-krát do roka stihnú zápas. Taký kemp na zápasu, tak 3 mešáci. Záleží, aký máte ponuku, či máte v toho dajakov super, alebo nemáte, bo nakoli vám príde i super a vám pošle do organizácia, že môžete ísť s tým superom, ale to vám to nevyhovuje, buď máte dajakú chorotu, alebo v toho dodáš to máte, takže to všetko je pod tým o dohody. Ale keď už sa potvrdí, že máte dajakov supera, tak väčšinou to trvať tak 3 mesiace kemp len na ten zápas. Ale trénuje sa normálne každý deň. Akorát, že keď sa trénuje na toho supera, to tam už to je tak, že idete taktiku a presne smerujete všetko do toho jednoho bodu v toto večer.
0: V dnešní duchovnej dumci si ako vám prihovoriť pravoslavnej siaščeník, administrátor pravoslavného cerkovného cela Vršiní a Nižní Orlik, Jerej Slavomír Hudak.
4: Prišol čas litný, koli ľudia majú takú voľnosť, svý čas naplňajú vonka v prírodi, na stretnutiach či v rodinách kamarádskych, pri opíkaniu, na zabavoch, v športoch, na dovolenkoch. A tak bars neostáva času na rozdumovania o Bohu i o duchovnom životi. Dobrý christian by nikda v nejakom čase nemal zabúvať i na Boha, aj keď dakoli sa treba uvoľniť od tej duchovnosti a nasetiť sa takým telesným požívaniom. No furt treba pamätať na Boha i na slova Isusa Krista. Bdíte, dávajte pozor, že by ste nevošli do pokušenia i do hriechu. V nejakom čase by christiana nemala opustiť ochota vesti dobrý duchovný život. Ochota, pevná dobrá voľa, snaha, usilovnosť majú vesti človeka až do horlivosti o Bohu i o jeho slavy. Tu, na zemli, vo svíti. Sviatá horlivosť je to tá, ktorá mat podporovať, poháňať, posilňovať človeka na namahu, dobre skutky, podvíhy, zlepšovať, zdokonaľovať svý duchovný život. Bez tejto horlivosti nemôže byť skutočného christianstva. Bez nej christiane len nosia meno christiane, no v činnosti súd odumerte. Jak to bolo zjaveno evangelistovi Janovi? Evangelista Lukáš píše o Isusu Christu tak. Priniziem na zemlju oheň a chcú, že by sa ten oheň rozhoril. A o jakom ohňu povídat Christos? O ohňu Božej horlivosti. Že by christiane vlažne, holodne, što by sa v nich ten oheň rozhoril a oni by horili za Božu slavu na zemlji. Da sviatica imia tvoje, da príde carstvie tvoje, da bude voľa tvoja, ako na nebesi i na zemli. To sú slova molitve, ktorú nás naučil sám Hospod Boh. A toto slova majú byť hlavnýma i v našem životi. Tot, kto horlí za slavu Božu, sám svojim srdcom, ale i mysľou, zmyslami, slovami, skutkami i celým svojim životom chce, žeby aj druhé ľudé tak slavili Hospoda Boha, jak aj vin. A tak, taký christian nemôže znesti, nemôže sluchať, jak v jeho prítomnosti sa človek rúhať Hospodu Bohu. Nadávať na Bože meno, hrišiť slovami i skutkami, rúhať sa cerkvi, chrámu i sviatenia. Človek horľaští sám sa úprimno snažiť vyhoviť Hospodu Bohu u všetkým. Žiti podľa jeho Božej voli, snažiť sa slúžiť Hospodu Bohu svojima silami až do obetovania svojho života. Jak to ukázali i sviaté mučenici. Sviaté, prepodobné, proroky, jak mužové, tak aj ženy. Živý i nezvyčajný príklad takojto ohnivoj horlivosti nám ukazuje v starom zákoni prorok Eliáš. Tu prorok povídat, barziem horlil za Hospoda Boha mocnosti, bo izraelský národ opustil svoju zmluvu, zburiali tvoji oltári, pobili tvojich prorokov a zostal len ja sám. Tota horlivosť mu pomohla, že by s Božou pomocou zaper nebo na 3,5 roka, že by nepadal doč. Tota mu pomohla horlivosť po byti všetkých Baalových prorokov i nakonec mu pomohla, že by neumer, ale že by bol vzjatý živý do neba. Ohnivú horlivosť nám ukázal i Boží syn Isus Kristus, ktorý vošol do chrámu i kričal: Bida vám, zákonníci i farizeji, a hrozil im Božým súdom. Vyhnal zo chrámoch ich i zvieratá i popevertal im stôl. Veľkú horlivosť preukázal v Novom zákone i sviatý Nikolaj, ktorý bol na peršom všeobecnom sneme a buchnul Aria za jeho svičenia, že Kristus nie je Boží syn, ale len dokonalé stvorenia. No, netreba zabývať okrem ozajstnej pravdivoj sviatoj horlivosti, že jest i horlivosť podľa rozumu, ktorá sa spája so odsudzovaním, hrdosťou, samolubosťou, mocichtivosťou i tota nemusí priniesť užitok, ale škodu. Pred nami stojí otázka: patríme Christovi alebo Antichristovi? Čas je blízko, treba sobi vybrať, čo povedali sviaté apostole. Okeľo je teper, je blíži ten čas, keď blízko bol tody pri sviatých apoštoloch. Vyberme sobi dobrý a skoro, bo inakšie nám hrozí prísne Christovo napomňanutia. Keď ty nejes ani horiači, ani vlažný, ani chlodný, odvernutia zo svojich úst.

0: Rádio Patria.
1: Milí priatelia, v dnešnej relácii Rómska hudba si predstavíme skupinu rómskych hudobníkov, ktorí vystupovali pod názvom Kali Čercheň, Čierna hviezda. Ide o muzikantov, ktorí majú svoje korene v divadle Romatan. Svojou tvorbou v čase svojho vzniku prekročili dovtedajšie hranice interpretácie rómskej hudby ako hudby čisto folklórnej, respektíve estrádovej. Na ich CD Kajte Žau počujete len gitaru a ľudský hlas. Spolu pôsobia však úplne fenomenálne. Je to vysokou profesionalitou výkonov umelcov Milana Godlu, jeho syna Jaroslava Godlu, Mariana Baloga i Žanety Štipákovej. Započúvajte sa do ich interpretácie tak balád, ako aj hudby z filmu Cigáni idú do neba, Evgenia Douhu.
2: Joj, mamo, mamo, mame tu. Otudim cikne čavore.

Milí poslucháči, vypočuli ste si ukážky z tvorby rómskej hudobnej skupiny Kali Čercheň a ich albumu Kajte žau. Reláciu pripravila redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v decembri 2016.

0: Rádio Regina, deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávku Veroniky Repčík Hľadá sa Vendelin.

0: Aké krásne počasie. Slniečko hreje, kvety kvitnú. Dokonalý deň na môj prvý zber. Konečne je zo mňa práva včela medonosná. Cítim ďatelinku? Svieža kvetinová vôňa trošku pripomína pokosenú trávu. Presne ako nás to učili v úli.
1: Haló, ty nektárová odborníčka. Našla som obrovský kvet slnečnice. Naň sa zmestíme obidve naraz.
0: Paráda, tak leďme.

0: nepovieš? Slnečnicový nektár nektár je... Lahôdka.
1: A koľko sme tu nazbierali peľu? Uh-huh. Máme úspešný prvý deň. Poletíme teraz k tej datelinke, čo som našla ja?
2: Nie tak rýchlo. Na niečo si predsa zabudla.
1: Vážne? Ó, jasné. Zabudla som na včelí...
2: Na včelí tanec. Áno. Tak si včeli oznamujú, ktorým smerom a ako ďaleko od úľa sa nachádza zdroj nektáru a peľu. Veď nás to učili.
1: Viem. Vypadlo mi to. Ale aj ty si ma len jednoducho zavolala, keď si našla slnečnicu.
2: No, to som ťa skúšala, vieš, aby si pochopila, že také veci sa majú oznámiť včelým tancom a nie vykrikovaním, aby to počul každý druh hmyzu v okolí.
1: Fajn. Ukážem ti, že viem tancovať včelý tanec.
2: Poďme spolu. 3, 2, 1 a... Pár krokov vpred a zavrtieť telom doprava, doľava.
1: Zavrtieť telom doprava a doľava.
2: Otočka. Pár krokov späť a zavrtieť telom doprava, doľava.
1: Doprava či doľava. Teda doprava, doľava a potom zase doľava.
3: Ó, úžasné. Také neobvyklé tanečné pohyby. Wow, party na slnečnici, aké štýlové. Môžem sa pridať? Ja totiž veľmi rád tancujem.
1: Nie, my pred inými druhmi hmyzu včelý tanec netancujeme.
2: A kto vlastne si?
3: Spadli ste z višňového kvetu, či čo? Takáto štíhla figúra, zatočený sosák a hlavne tieto elegantné pestrofarebné krídla môžu patriť jedine motýľovi. Vendelín Vidlochvost. Teší ma.
2: Počuj, Vendelín Vidlochvost... Nájdi si iný kvet. Na tejto slnečnici pracujeme my.
3: Nepracujete, tancujete. To ja rozoznám. A išlo vám to veľmi dobre. Hlavne tebe a...
2: Vierka.
3: Včielka Vierka. Aké roztomilé. A ty sa voláš včielka?
1: Vlastimila.
3: Aha.
1: A my tu vážne pracujeme.
3: Tak to ja letím. Vendelín Vidlochvost zásadne nezavadzia niekde, kde sa pracuje. Pá, pá, Vierka.
1: Ja som Vlastimila.
2: Ja som Vierka.
3: To je fuk. Vyzeráte úplne rovnako. Včela ako včela, no nie?
2: Čo ti je?
3: Nič, len sa mi zatočila hlava. Ja asi...
1: Odpadol.
2: Skúsme ho ovievať krydelkami. Rýchlo mávaj.
3: Och, čo sa mi stalo?
2: Snad nie si chorý.
3: Jaj, že by? Niečo naozaj vnútri cítim. Niečo strašné. Je to... Ja som to vedel. Umieram.
2: Ale čo by? Si len hladný.
1: A poriadne.
3: A na hlad sa neumiera?
2: No, vlastne áno, ale neboj sa. Môžeš zbierať nektár s nami.
1: S nami.
3: A ako sa to robí?
2: Prosím?
1: Ty to nevieš?
3: Vysvetlím vám to takto. Keď musíte všetkých ohúriť vašou krásou na lúčnej Latino party, ďalší deň...

0: pozor, pozor! Všetky včely sem! Prilieta včelia kráľovná!
1: Zdravím celý úľ. Zvolala som vás, lebo tu máme žltý kód.
2: Žltý kód? To je ten najhorší kód.
3: A čo je žltý kód?
0: To znamená, že nám niekto kradne med.
4: Také nešťastie. Ako sa sem mohol zlodej dostať?
1: Dobrá otázka. Včeli strážkyne?
0: Viete, vaša včelia bodavosť totiž.
4: Menili sme si večer služby, vaša včelia sosavosť a...
1: A zase ste sa pri tom zarozprávali. A navyše ste si odskočili do plástu 5C na trochu medu. Viem to. Včela opatrovateľka, ktorá tam pracuje, mi to povedala.
2: Pardon, ale robili ste taký hluk, že sa mi všetky včelie larvy rozplakali a nespali celú noc.
1: Našťastie, druhá hliadka záškodníka chytila. Priveďte ho.
5: Už letíme, vaše včeličenstvo.
6: No tak, hýb sa, zlodej, hýb.
7: Au, au, opatrne. Motýlie krídla sú veľmi krehké.
5: Našli sme ho v pláste 7D, v tom najzadnejšom. Bzz.
6: Poriadne nám ho poničil a pojedol kopu medu.
5: Nehoráznosť, zločin, škandál!
0: Pohli sme ho hryzadlami.
5: Poštíme ho žihadlami.
7: Jaj, pomoc, Vierka, vlastimilá, zachráňte ma.
1: Stop, stop, stop. Vierka, vlastimilá. To vy ste sem doviedli motýľa? A tajne?
4: No, tak trochu. Bol veľmi hladný a tak nám napadlo, že...
8: Nie, tebe napadlo. Ja som bola od začiatku proti.
5: Hej, tak prečo si ma nezastavila?
8: Asi preto, že vždy robíme to, čo chceš ty.
5: Len mi závidíš, že mám v sebe viac súcitu.
8: Vzala si ho sem len preto, lebo ti skladal komplimenty.
1: Stačí. Počula som dosť. Pomôcť inému tvorovi je v poriadku, ale robiť tajnosti, klamať a nemyslieť na dôsledky, to je iná vec. Navyše teraz, keď sa pomaly končí leto a prídu prvé chladné dni, ste nás všetkých ohrozili. Vyhadzujem vás z úľa.
2: Nie, milosť.
4: Výborný rozsudok, vaša bodavosť.
0: Krásne prísny, vaša sosavosť.
1: A vy poletíte tiež za vaše mizerné stráženie.
0: Ale kto to kedy videl, aby sa z úľa vyrojili iba 4 včely?
4: A ešte bez kráľovnej. Čo si tam vonku počneme?
8: Tak nech vám kráľovnú robí pokojne aj Vierka. Bude v tom dobrá.
4: Prosím?
8: Vaše včeličenstvo, nechajte si ma tu, prosím. Opravím celý plás, ktorý ten motýľ poničil.
1: Dobre teda, ale úplne sama. Šup do práce. A vy, von.

0: aké chladné sú už večery.
1: A ako teraz musí byť vôli teplúčko.
2: No, čo budeme robiť ty akože kráľovná?
0: Ja neviem. A nie som žiadna kráľovná. To bol iba zlý vtip.
3: Som hladný. Kedy budeme večerať?
0: Motýľ Vendelin, let už kam si. Máme dosť svojich problémov.
3: Padla si z vyšňového kvetu? Nikam nejdem. Ako sa o seba postarám?
2: Ešte sa pýtaš? Zháňaj si potravu tak ako každý.
3: Ja teda letím. Škoda, mal som pre vás výhodnú ponuku.
0: Akú ponuku?
3: Vy ma budete dobre krmiť a ja za vás budem vyjednávať. Presvedčím včeliu kráľovnu, aby vás prijala späť. Neodolá môjmu šarmu, verte mi.
2: Douľa ťa nepustia.
3: To už nechajte na mňa.
2: Fajn, ak sa vráti živý, dáme ti kopu nektáru.
0: A ešte,

0: už, včelie stráže ťa dovnútra pustili len preto, že si prisahal, že máš životne dôležitý odkaz. Hovor.
1: Ťažko sa mi tie slová vôbec opakujú, vaše včeličenstvo, ale... Včielka Vierka vám odkazuje, že jej tento úľ nechýba. A ani nikto v ňom.
2: Naozaj? Nikto? To snad nie je pravda.
1: A vraj to, že si kráľovná, je iba zlý vtip.
0: Prosím.
3: Ó, drzosť! Čo si to dovoľuje?
4: Drzosť!
1: Ja byť vami, postavil by som ku vchodu viac stráži. Kto ví, na čo si tá ešte trúfne? Veď už sa jej raz podarilo prepašovať sem záškod... Teda, vlastne mňa.
0: To je pravda, je veľmi šikovná. Včeli strážkyne, buďte v pohotovosti.
4: Rozkaz včeličenstvo!
0: A vy, včeli zberačky, za dobrú službu nakrmte motýľa medom.
2: Pst, motýľ Vendelín, počkaj. Kým zase odletíš, odkáž Vierke, že ak sa umúdri a ospravedlní sa, ja jej rada odpustím.
3: Čože, povedala tá hnusná vlastimila?
1: Nuž, nerád opakujem tú hrôzu, ale že si hlúpa a aj keby si sa ospravedlnila, nikdy ti neodpustí. A ešte musíte vedieť, že...
3: No čo je? Hovor!
1: Nevládzem, tak dlho som nejedol.
3: Daj si nektár, rýchlo!
1: Jaj, už je mi lepšie. Tak teda, kráľovná chce proti vám bojovať.
3: Bojovať? Tvary sa zbláznila?
1: Tak, už aj posilnila stráže.
2: No, nie, prosím, Vendelín, leď za ňou znova.
3: A odkáž, že my sa chceme len vrátiť domov.
2: Nazbierame ti za to nektáru, koľko chceš.
1: Keď inak nedáte.
2: Ďakujeme.
3: Ale vlastimile, odkáž, nech si trhne krídlom, keď je taká protivná.
2: Čože, povedala tá hnusná Viera?
1: Nuž, nerád opakujem tú hrôzu, ale nech sa zadrhne vlastným krídlom, keď je taká neschopná. A to nie je všetko. Včeličenstvo, tí traja vyhnanci sa chystajú napadnúť váš úľ.
3: Že napadnúť?
0: Vary sa zbláznili? Myslela som, že dostanú rozum a ja ich príjmem späť. Leď a odkážim to.
1: Ale nalačno?
0: Ešte si nemal dosť?
1: Ja teda letím. Škoda, chcel som vás varovať.
2: Počkaj, a akože varovať?
1: Až je mi vás ľúto. Tí vyhnanci si totiž zavolali na pomoc. Osy! A sršne!
3: O nie! Sršne sú úhladní nepriatelia včiel!
0: To už prekračuje všetky medze! Keď chcú vojnu, budú ju mať! Poletíme do boja, včielky!
4: Áno, do boja!
1: Včeličenstvo, a čo keby som sa stal vašim vojvodcom? Poznám nepriateľa, dôveruje mi, zaistím vám víťazstvo.
0: Na tom niečo je. Súhlasím. Včeli strážkyne, naostrite si hryzáky a žihadlá.
4: Rozkaz včeličenstvo.
0: A včeli zberačky, poriadne motýľa nakrmte.
4: Rozkaz včeličenstvo.
1: Jupi.
2: Nie, to nemôže byť pravda. Vojna?
1: Veru, tak, na úsvite. Vraj ste pre úľ nebezpečné.
3: Akože my tri? Kde na čo si také prišli?
1: A ešte sa smiali, že máte tupé žihadlá a trápne čierno-žlté úbory a že ste... chlpaté.
5: Jasné, že sme chlpaté. Ako inak by sme dokázali na seba zachytiť toľko peľu?
3: Ale určite nie sme také hnusne chlpaté ako oni.
2: Áno, a naše úbory nie sú čierno-žlté, ale žlto-čierne.
5: A máme ostré žihadlá. Veď sa nám prestanú smiať.
1: Počkajte, vy horúce medové hlavy. Majú nad vami početnú prevahu. Potrebujete schopného vojvodcu. Mne nepriateľ dôveruje. Zaistím vám víťazstvo.
3: Súhlasíme!
5: A do rána ti za to nazbierame nektáru, koľko chceš.
2: Jup.

0: Vôbec nemôžem spať. Vojna? Už ráno? Ako sa to mohlo takto zvrtnúť? Čo to? Niekto ma v plakaní predbehol?
1: Vlastimila, ty sedíš na našej slnečnici v noci? Prišla si vyzvedať našu bojovú taktiku?
2: Ale prosím ťa, nemáte šancu vyhrať ani s taktikou, ani s osami a sršňami.
1: Akými sršňami?
2: Nechaj ma sa v pokoji vyplakať, dobre?
1: Ale nie tu. Tu som si chcela poplakať ja.
2: No určite. Neverím ti, nie som hlúpa.
1: To ty si mi odkázala, že som hlúpa.
2: Čo? Nie, to ty si odkázala mne, že som neschopná, že sa mám zadrhnúť vlastným krídlom.
1: Zadrhnúť nie, len si trhnúť. Aj to som povedala iba preto, že najprv si ty povedala, že mi nikdy neodpustíš.
2: No tak to som nepovedala, ale ty si povedala, že ti vôbec nechýbam.
1: To som teda určite nepovedala, lebo ty mi chýbaš a veľmi sa ti ospravedlňujem, jasné?
2: Aha, no keď je to tak, tak ja ti rada odpúšťam, jasné?
0: Zase kamošky?
2: Kamošky. Škoda, že už na svitaní budeme proti sebe bojovať.
1: Čo sa dá robiť, keď ste nám vyhlásili vojnu?
2: Nie, to vy ste vyhlásili vojnu nám.
1: Prosím? Ale veď to sme nikdy nepovedali.
2: Ani my. A náš vojvodca Motýľ Vendelín tvrdil, že...
1: Počkaj, Vendelín je váš vojvodca? Náš tiež.
2: Čože? Ale veď, predsa...
3: Ten odporný klamár!
2: Celý čas mu išlo len o vlastné brucho a my sa tu teraz kvôli nemu pozabíjame.
1: A pritom ani nevie, ktorá z nás je ktorá. Pamätáš, ako nám povedal včela ako včela?
2: To je ono! Sme rovnaké!
1: No a?
2: Práve v tom bude naše víťazstvo. Počúvaj.
4: Vojsko včelieho úľa, nástup!
5: Rozkaz, čeličenstvo!
6: Aj naše vojsko, teda my tri, ústup, vlastne nástup!
7: Kde trčí vojvodca Vendelín? Bez neho nevyhráme. Neviem. Nevidela si ho včielka Vierka?
8: Nevidela.
7: Veď ty nie si Vierka.
4: Čo si to tam šepkáte? Čakáte posily? Kde trčí ten Vendelín? Bez neho nemôžeme začať. Videli ste ho?
8: Nevideli, vaše včeličenstvo.
4: Ani ty, včielka Vlastimila?
0: Nevidela.
7: Veď ty nie si Vlastimila.
0: Nie, som včielka Vierka.
2: A ja som včielka Vlastimila. V noci sme sa vymenili.
0: A nik z vás si nič nevšimol.
7: Taký podvod. Úľozrada.
4: Áno, využili ste to, že vyzeráte jedna ako druhá.
2: Lebo práve to sme vám chceli pripomenúť.
0: Kvôli klamstvám Motýľa Vendelína sme zabudli, že všetky sme včeli a patríme do spoločného úľa.
2: Motýľ Vendelín nám narozprával samé nezmysly.
4: Skutočne? To je vážne obvinenie. Len kde ten motýľ trčí, aby sa mohol obhájiť?
0: Ja asi viem. Je tam, kde je kopa jedla a žiadne stráže.
2: V našom opustenom úli.
4: Rýchlo, leďme naspäť domov a zistíme, aká je pravda.
5: Rozkaz, čeličenstvo!

0: a prezreli ste všetky plasty. Koľko zásob nám pojedol?
1: Nie veľa, vaša bodavosť.
2: Ale ani málo, vaša sosavosť.
3: A navyše nám ubzikol.
4: Musel zbadať, že sa blížime gúľu.
2: To je smola.
0: Zaslúžil by si riadnu príučku. Motýlisko nenažraný. Nuž, tento raz sme príučku tuším dostali hlavne my. Nechali sme sa tak obalamutiť a zaslepiť hnevom, že sme zabudli na to hlavné. Ako prežijeme zimu?
4: Nebojte sa, včeličenstvo. Stále kvitne dosť kvetov.
5: Spoločnými silami stihneme škodu nahradiť.
2: A my skontrolujeme všetky trnkové kríky, paprade a ďalšie miesta, kde sa koná nejaká lúčna párty.
0: Teraz myslíte na párty?
6: Áno, lebo keď tam rozhlásime, hľadá sa Bendelín vidlo chvost. Určite nám niekto pomôže. Tam ho všetci poznajú, on totiž veľmi rád tancuje.
0: To je skvelý nápad. Raz ho nájdeme. A teraz všetky včielky do práce! Pre náš úľ!
4: Pre náš úľ!

Počúvali ste rozprávku Veroniky Repčík? Hľadá sa Vendelín Vidlochvost. Účinkovali Michal Andel, Greta Luprichová, Diana Kočanová, Katarína Kryžanová, Zora Martinická, Katarína Emma Glesk, Mia Gáliková, Soňa Mineková, Jasna Mikušová, Laura Grébertová, Martina Michalcová a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapraliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

neoplatí. Prines kľúč a otvor dvere. Nech sa deje, čo sa deje. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme z nosné čierne mraky. Preletíme ponad pustý kraj, doletíme na vysnívaný raj.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Španielsko pre požiare evakuovali či uzavreli v domovoch už 40 tisíc ľudí. Nízka hladina váhu mení fungovanie turistických atrakcií pod Strečnom. Zajtra iba ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 30, v noci 12 až 5 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Už 40 tisíc ľuďom nariadili španielské úrady v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly Madrid evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov. Požiare sa v okolí Madridu šíria rýchlejšie aj v dôsledku aktuálne pretrvávajúceho silného nárazového vetra. Ústredná vláda v Madride situáciu opísala ako veľmi komplikovanú. Predpovede totiž naznačujú, že vietor bude pretrvávať a preto by sa oheň mohol počas dnešného večera ďalej šíriť. Úrady preto nemôžu vylúčiť ďalšie evakuácie a nariadenia nevychádzať z domovov. Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav. 15 ľudí vrátane vojakov, policajtov a štátneho úradníka neprežilo útok v severozápadnom Pakistane, keď militanti v noci na dnes narazili vozidlom naloženým výbušninami do bezpečnostného kontrolného stanovišťa. Počet obetí v súvislosti s najnovším útokom potvrdila armáda. Bezpečnostné zložky podľa nej zlikvidovali počas útoku 12 militantov. K útoku sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina. Oblasť však dlhodobo sužuje narastajúca vlna násilia zo strany islamistickej militantnej skupiny Tehrike Taliban Pakistan. Najmenej 15 ľudí, vrátane 15-ročného chlapca, utrpelo zranenie pri večernom ostreľovaní Slovianska na východe Ukrajiny. Náčelník správy Donetskej oblasti Vadim Filaškin predtým informoval, že ruské bomby zvrhnuté ráno na mesto zabili 5 ľudí a 9 zranili. Večerná paľba poškodila 11 panelákov, dve kaviarne, lekáreň, obchod a tlačiareň. Ranné bombardovanie poškodilo 10 rodinných domov, podnik a budovu lotyšského honorárneho konzulátu. Sloviansk je jedno z posledných väčších miest Donetskej oblasti, ktoré Rusko nemá pod kontrolou. Nachádza sa iba niekoľko kilometrov od frontovej línie. Filaškin vyzval všetkých, ktorí v meste zostávajú, aby sa evakuovali. Dlhodobé sucho mení fungovanie turistických atrakcií pod Strečnom. Nízka hladina váhu komplikuje pltníkom plavby a kompa medzi Strečnom a Nizbudskou lúčkou zostáva mimo prevádzky už druhý rok. Miestni hovoria, že podobnú situáciu si nepamätajú 10 ročia. Pltník Juraj Operta.
2: Tých jazd je podstatne menej. Kedysi, keď sa robilo denne tých 25, 26, 27, tak teraz sa robí 8. Keď spravíme 8, tak sme šťastní.
1: Pltníci pod Strečnom prevážajú turistov po 7-kilometrovom úseku aj okolo skál Margitá Besná. Plavby prispôsobujú podmienkam na rieke a využívajú aj večery, keď je prietok vyšší. Počas dňa hladina váhu klesá a spod vody vystupujú kamene, ktoré môžu plavbu obmedziť, hovorí prevádzkovateľ pltí Pavol Albrecht.
3: Rozdiel hladiny je snáď 20-30 cm, čo je veľmi výrazné pre nás, aby sme prichádzali do miest, kde by tá naša plť možno že vôbec neprešla.
1: Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková postúpila na majstrovstvách sveta v americkej Oklahome do finále disciplíny C1. V semifinále dosiahla druhý najlepší čas a za víťaznou Monikou Doriovou z Andory zaostala o necelé 2 sekundy. Soňa Stanovská ani Emanuela Luknárová do bojov o medaily nepostúpili. Zajtra bude jasno až polojasno, no iba ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na západe a lokálne v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov, v noci 12 až 7, v údoliach 5 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Chodci na diaľnici, nehoda pri Nitre a kolóna na vjazde do Ružomberka. Pridávame pohľad na cesty. Začíname mimoriadnym upozornením. Veľký pozor si dajte teraz na D1 pred Popradom smerom z Mengusoviec. Približne na kilometri 321 kráčajú chodci. Informáciu zopakujem. Opatrne prechádzajte na D1 pred Popradom smerom z Mengusoviec. Približne na kilometri 321 kráčajú chodci. Následky nehody odstraňujú za Nitrou smerom na Podhorany, kde sa zrazili dve autá. prejdete striedavo a v Jacovciach na hlavnom ťahu dokumentujú nehodu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd alebo výjazd na diaľnicu využite preto križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. No a cesta pri vodnom diele Žilina medzi Žilinou a Mojšom je od Celulovsky po začiatok obce pre večerný beh uzavretá. Obídete ju po ceste 583 pri Tepličke nad Váhom. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
5: Dnes so skladateľom Jiřím Linhom a jeho vokálnou skupinou Linha Singers.

Skladateľ Jiří Linha sa narodil 15. novembra 1930 v Prahe. Vyštudoval Amerlingov štátny učiteľský ústav v Prahe, kde maturoval v roku 1948. Pedagogickú fakultu Univerzity Karlovej absolvoval v roku 1953 za aprobáciou stredoškolského profesora hudobnej výchovy. Už ako študent 2 roky vyučoval na štátnom kurze v Mariánskych Lázniach a na pedagogickom gymnáziu v Litomyšli, neskôr sa však rozhodol, že sa stane profesionálnym hudobníkom.

Dá sa povedať, že Jiří Linha sa ako hudobník formoval už od detstva, keď sa ako 8-ročný stal členom Kühnovho detského zboru a neskôr Českého spevackého zboru. Na Linhovi sa zapísalo 15 rokov pod vedením Jana Kühna a ďalších českých a svetových dirigentov, ktorí pracovali so zborom po vojne, ale formovali ho aj skúsenosti s rozhlasovým zborom v operných inscenáciách Národného divadla, spolúčinkovanie s Českou filharmóniou, symfonickým orchestrom hlavného mesta Prahy FOK i v samostatných vystúpeniach Kühnovho zboru.

V roku 1953 sa Jiří Linha stal baritonistom v zbore Československého štátneho súboru piesní a tancov, ale onedlho sa tu stal korepetitorom solistov a v roku 1954 zbormajstrom. Okrem zboru viedol aj skupinu solistov, ale aj dirigoval a komponoval. V tomto súbore pôsobil 9 rokov a vytvoril tu desiatky partitúr, ktoré sa stali základom jeho kmeňového repertoáru. Jiřího Linhu zaujalo aj experimentovanie s malým komorným zborom a orchestrom ľudových nástrojov, v ktorom hral na husliach a na viole. V roku 1961 ho prijali za zbormajstra umeleckého súboru ministerstva vnútra v Prahe. V roku 1963 vytvoril prvú vlastnú vokálnu skupinu. Inšpiroval sa nahrávkami amerických vokálnych skupín, ktorých speváci mali vysokú hlasovú kultúru, vynikajúco intonovali a cítili rytmus. Okrem umeleckého súboru ministerstva vnútra sa Linhová skupina uplatnila aj v rozhlase, v televízii, vo filme a na nahrávkach gramofónových platní.

Ak sme hovorili o prvej vokálnej skupine Jiřího Linhu, ktorá sa inšpirovala americkými skupinami, v spomínanej formácii ešte chýbal vlastný rukopis, či presnejšie svojská hudobná reč. K tej sa Linhovci prepracovali až na základe poznania francúzskej skupiny Les Swingle Singers, ktorá pestovala tzv. Instrumentálny spev. Práve po úspešných nahrávkach v ostravskom štúdiu ministerstvo vnútra zrušilo svoj kultúrny odbor a tým Linhová skupina zanikla. Až v roku 1967 sa stal Jiří Linha hudobným režisérom vo vydavateľstve Suprafon a popri zamestnaní založil novú skupinu, orientovanú už systematicky na vokálnu interpretáciu instrumentálnych skladieb starých majstrov 17. a 18. storočia. Od roku 1968 sa Linhová skupina stala súčasťou armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého v Prahe. Po reorganizácii tohto súboru pôsobil Jiří Linha so svojou vokálnou skupinou v Pražskom divadle Rokoko. Od septembra 1970 získali angažmán v štátnom divadelnom štúdiu v Prahe, kde pôsobili 10 rokov, teda až do roku 1980, už pod názvom Linha Singers.

V 70. rokoch sa súbor Linha Singers rozrástol z 5-členného na 18-členný a ako sme už spomínali, sústreďoval sa na hudbu majstrov 17. a 18. storočia. Všeobecne zrozumiteľnou rečou a pritom na kultivovanej úrovni a v technicky dokonalom podaní sa mu podarilo popularizovať často zabúdané hodnoty starej hudby. Ak to platí o svetovej, ale i o českej hudbe, ešte objavnejší je prínos Linhovcov v rámci ich slovenského repertoáru. Jiří Linha upravoval skladby slovenských barokových skladateľov, ktoré boli často k dispozícii iba v rukopisoch. Pripomeňme si gramoalbumy, skladby starých slovenských majstrov či Partia Pastoralis.

Keď hovoríme o činnosti Jiřího Linhu a jeho vokálnej skupiny Linha Singers, zdalo by sa, že ľudová pieseň a hudba stojí kdesi na okraji Linhovho záujmu. Jeho účasť na súťaži rozhlasových náhrávok Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava však svedčí o opaku. Nahrávky spracovaní Jiřího Linhu súťažili na Prix v rokoch 1975 a 1976, v oboch ročníkoch po dve skladby. A zdá je zaujímavá aj skutočnosť, že práve pri úpravách ľudových piesní sa Linha častejšie zrieka svojho typického instrumentálneho spevu, teda spevu bez slov. Texty niekedy zachová, prípadne ich podloží instrumentálnym sprievodom. Okrem toho vyšiel v roku 1984 i samostatný gramoalbum slovenských a českých ľudových piesní a melódií v spracovaní Jiřího Linhu a v podaní súboru Linha Singers. V nových nahrávkach na ňom boli publikované i niektoré staršie priksácke skladby.

Ako kedysi napísala Jitka Švarcová, zámerom Jiřího Linhu bolo vytvoriť malý profesionálny súbor, ktorý by dokázal vypovedať o vážnych veciach s ľahkosťou vyvolávajúcou úsmev a dobrú náladu. A to sa tomuto skladateľovi a umeleckému vedúcemu súboru Linha Singers bez pochyby podarilo. Azda by sme mohli dodať, že nás podnes vie zaujať okrem obdivuhodnej profesionality aj zotrvávaním na rozhraní medzi vážnou, klasickou a populárnou hudbou. A v prípade našich nahrávok aj folklórom.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Požiar pri Madride dosiahol vrchol, podľa úradov sa nedá kontrolovať. Donald Trump vystrihal Rusko a Čínu pred poskytovaním zbraní Iránu. Zajtra len ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 30, v noci 12 až 5 stupňov. Pozdravujem vás, Iveta Michalinková. Rusko chystá ďalší veľký raketový útok proti Ukrajine počas 48 hodín. Možno už dnes, varoval Volodymyr Zelenský s odvolaním sa na správy od rozviedky a partnerov. Lesný požiar zúriaci nedaleko španielskej metropoly Madrid, ktorý si vynútil evakuáciu tisícov ľudí, aktuálne vrcholí a nie je možné dostať ho pod kontrolu. Oznámil to Carlos Novio, šéf riadenia záchranných zložiek madridského regionálneho kabinetu. Regionálne úrady krátko predtým informovali, že evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov nariadili v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly Madrid už približne 40 tisíc ľuďom. Požiare sa v okolí španielského hlavného mesta šíria rýchlejšie aj v dôsledku aktuálne pretrvávajúceho silného nárazového vetra. Španielska polícia dnes oznámila, že zadržala muža, ktorý je podozrivý, že v dôsledku používania poľnohospodárskeho stroja napriek zákazu v extrémne suchých podmienkach spôsobil rozsiahly požiar v madridskom regióne, ktorý viedol k evakuácii tisícov obyvateľov. Požiar v okolí Madridu zničil už približne 6 tisíc hektárov územia a hrozí, že sa v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok spojí s ďalším obrovským, ktorý v susednom regióne horí na ploche viac než 9 tisíc hektárov. Predsedníčka regionálnej správy v madridskej oblasti už skôr zúriaci oheň označila za najhorší v histórii regiónu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom stretne v útorok 28. júla vo Washingtone. S odvolaním sa na zdroj z Bieleho domu to dnes napísali agentúry AFP a Reuters. Nemenovaný ukrajinský predstaviteľ pre Reuters povedal, že Zelenský mal záujem o cestu do USA, avšak jeho tým čakal na oficiálne potvrdenie Trumpovho programu z Bieleho domu. Americký prezident Donald Trump dnes vystrihal Rusko a Čínu pred dodávaním zbraní Iránu. Prezidenti oboch krajín ho vraj uistili, že to zatiaľ nerobia. Trump varoval, že ak by sa zapojili do vojny Spojených štátov s Iránom, nedopadlo by to pre nich dobre. Washington vyšetruje, či Moskva a Peking poskytujú Teheránu informácie o cieľoch jeho útokov, ktoré zasiahli americké základne v štátoch Perského zálivu. Rekonštrukcia námestia v Poprade odkryla základy pôvodnej radnice aj tzv. Lejársky dvor, v ktorom odlievali zvony blízkeho kostola a zvonice. Podľa konateľa archeologickej spoločnosti Triglav Václava Horňáka žiaden z nálezov pri stavbe nepoškodili.
3: Tieto pece sme zdokumentovali, je to záchranný archeologický výskum. Väčšia časť ostane v zemi, ale hnutelné nálezy sme vybrali a použijú sa na vlastne ďalšie analýzy.
2: Podľa stavebného a technického dozoru Miroslava Bodyho archeologické nálezy neovplyvnia rekonštrukciu námestia, na ktorú Poprad získal 12 miliónov eur z Európskej únie a ktorá sa musí skončiť do februára budúceho roka.
4: Krajský pamiatkový úrad nám určuje podmienky ochrany a postupov pri zabezpečení archeologických nálezov. Pamiatky alebo archeologické nálezy máme ochrániť geotextíliou presýpať štrkom, čiže čo nás vôbec neovplyvní v postupe stavebných prác.
2: Slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malenovský získal na svetovom pohári v srbskom Novom Sade striebro v disciplíne vzduchová puška v stoji. Zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. V noci 12 až 7, v údoliach 5 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Nitre, uzávera pri Malackách, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú za Nitrou smerom na Podhorany, kde sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd alebo výjazd na diaľnicu využite preto križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Cesta pri vodnom diele Žilina medzi Žilinou a Mojšom je od Celulovsky po začiatok obce pre večerný beh uzavretá. Obídete ju po ceste 583 pri Tepličke nad Váhom. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárník je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. No a radar vás nameria za Miloslavovom smerom do Bratislavy. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

Pozývame vás teraz počúvať rozprávanie novinára Juliusa Lorinca. Narodil sa v Budapešti v roku 1940, študoval žurnalistiku, pracoval v rozhlase, denníkoch Hlas ľudu, Pravda a neskôr sa stal spolupracovníkom zastupiteľského úradu v Chorvátsku. Do redakcie denníka Pravda nastúpil v pamätnom roku 1968, a to 1. augusta. Neskôr ako novinár sledoval dianie v Juhoslávii, preto ho lákali tieto krajiny ako Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko či ďalšie. V nasledujúcich minútach bude Julius Lorinc rozprávať o svojej ceste k novinárčine. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: rodičia boli vlastne v emigrácii, oni emigrovali v 38. alebo 39. ja som ešte nebol na svete, a emigrovali do Francúzska, tedy ja neviem, Hofmeister, tam bol Clementis, išiel, ale tam sa potom to rozptýlilo, ich vypovedali z Francúzska, kde mali ísť, doma sa už nemohli vrátiť a išli do Budapešti, lebo otec tam študoval na Vysokej škole akadémie výtvarných umení. Takže mal tam kontakty a ja som sa tam narodil.
1: Potom ste prišli na Slovensko, teda rodina?
0: Áno, celkom v 46. Dokonca nedávno som sa stretol s jedným známym, ale už zomrel, z Kežmarku, z takej zemenskej rodiny Bornemisza, to je známa tam rodina. A on prišiel, že Lörinc, ja som vás dopravil do Československa. On bol vojak, dôstojník v Svobodovej armáde tak, a veľmi zaujímavý človek. Išli asi 2-3 vagóny československých občanov. Rodičia si zachovali československého občanov. Museli si zobrať aj maďarské, ale mali aj československé a po vojne sa vrátili.
1: A vy ste potom prišli do Bratislavy?
0: Áno, no tak chvíľu sme bývali Sládkovičovi, otcovi, rodičia, potom Hlohovci, kde boli maminy rodičia, ale v Bratislave sme. Do školy som začal síce chodiť v Hlohovci, ale potom už po pol roku v Bratislave.
1: No a potom, aká bola tá vaša cesta k novinárčine? Pracovali ste potom neskôr v rozhlase, v denníku Hlas ľudu, dlhé roky v Pravde?
0: Ja som študoval žurnalistiku. Otec bol výtvarník, maliar, ale robil aj noviny. A ešte za Prvej republiky, aj potom. On napríklad bol šéfredaktor UISO, keď vznikol UISO maďarské noviny. Mamka tiež robila v novinách takých ženských. Dokonca ona nevedela po maďarsky, ale sa u otca a otcových rodičov sa naučila maďarsky, perfektne hovorila. A ona potom robila aj jedných maďarských takom ženskom časopise a potom robila v Móde. Išiel som študovať žurnalistiku a tam som začal, bol som na praxi a tam som ako pričuchol k novinár, robil som na našej univerzite, tak ten časopis bol, myslím, že existuje aj teraz. Čiže ja som potom

0: nejak videl, že iná je prax a iné je štúdium novinárske, tak som aj zanedbal štúdium a také veci. Ale...
1: To znamená, prvá vaša zastávka bola v rozhlase?
0: Spravodajstvo a zahraničie. To bola dobrá škola, lebo vtedy sa veľmi dbal na jazyk. Všetko sme museli cvičiť a tak. Mali sme takého veterána, takého staršieho redaktora, ten hovoril, že vás musí, vy ste, ako keď správu si nemôže človek prečítať, keď nerozumie druhýkrát, ale to musia byť také vety, aby to rozumela aj 80-ročná babička. Čiže museli sme to do ucha dostať a tak a krátko sa vyjadriť a tak. Takže to bola veľká škola, ale tam som nebol dlho, tam som bol, potom som bol v Hlase ľudu, 64-68 a potom od 68 do Pravdy až do Pravde všetko som preskákal, všelijaké veci. V podstate do 2002 som prešiel do diplomácie na ministerstvo zahraničných vecí. Ja som tam išiel s tým, že idem ako znalec kvázi, že alebo do Srbska, alebo do Chorvátska.
1: Ešte si povedzme, keď ste boli v Hlase ľudu, to bol denník západoslovenského kraja, potom ste boli v Pravde. Ktoré boli tie vaše témy, také obľúbené?
0: Prax, keď sme z tej štúdia žurnalistiky, sme robili alebo správy, alebo reportáže. Lebo jedno leto som robil o Ráčine, to bola okresné noviny Bratislava Vidiek, tak som chodil na Žatu a takéto veci. Potom v Hlase ľudu, to boli tiež reportáže zo závodov a tak, ale tam sme robili všeličo. Robili sme dedinskú svadbu, takú niekde na Záhori, aj s fotoreportérom a tak. Ale v podstate, ako to gro bola ekonomika, na vtedy bola nástup tých reformu, ako aj ekonomickú. Takže som robil rozhovor, povedzme, s Eugenom Leblom, ktorý bol v Slánskeho procese, ale bol jeden z troch, ktorí nedostali trest smrti a on potom bol rehabilitovaný a robil v Národnej banke nejaké viceguvernéra alebo to. Ja som externe robil aj v rozhlase a tak mi to potom prišlo v Pravde.
1: No vy ste do Pravdy nastúpili 1. augusta 1968, to znamená v tom najburlivejšom, ale možno povedať aj v najkrajšom období.
0: Bolo to veľmi zaujímavé obdobie pre novinárov a aj mladých. Viete, tej redakcii bolo zvykom, tak Pravda bola také ako špičkové noviny. Samozrejme, boli stranický orgán, alebo čo, ale Pravda, tam vždy, keď prišiel niekto, tak ho predstavili celej redakcii, ale tým, že ja som prišiel 1. augusta a potom prišiel 20. august, tak nebolo čas predstaviť, ale tam sme potom spali, aj, lebo sme robili noviny vtedy aj vydania 3-4 krát denne, ale také ako letákové noviny. No a tam potom videli, to je kto, ja som bol mladý chalan, takže to bolo tiež dobre, bohužiaľ potom veľa ľudí muselo odísť odtiaľ. Nás, ešte s Dušanom Kerným, nás pri tých previerkach ako povedali, no vy ste ešte mladí, vy sa ešte môžete polepšiť pri tých previerkach. Zaujímavé bolo, že my v Pravde, nie všetci, ale proste to jadro v tých potom 80. rokoch sme videli, chápali, že noviny, dobré noviny nemôžu byť stranické noviny. Majú orientáciu svoju, ja neviem, ľavicové, pravicové alebo tak, ale nie. A našťastie vtedy v Maďarsku sa to pohlo, v Poľsku tam vznikli takéto noviny, že ľavicové, ale nie stranické. A my sme na to naliehali a nám sa podarilo po revolúcii, tej nežnej revolúcii, tam sme, lebo boli zmeny aj v tom vedení KSS, prišli tí mladí, aj Weiss, Kanis, Vtáčnik a tak. Takže oni nás pustili, my sme založili akciovú spoločnosť a nám išli noviny, lebo sme sa otvorili. My sme v podstate po novembri 89 sme otvorili tie noviny, lebo vtedy ani neboli iné noviny. Vznikali. Verejnosť, Slovenský denník, KDH a tak. Ale oni mali jednu chybu, oni vlastne urobili stranické noviny. Viete, ale my sme sa toho zbavili a k nám mali záujem písať rozliční autori a aj čitateľské. My sme mali neuveriteľne ten prvý polorok 90. keď boli voľby, nám stúpol náklad na 400 000. To je na Slovensku obrovský náklad, lebo predtým to bolo aj povinný odber a takéto veci, ale my sme toto... No potom už samozrejme sa to zmenilo, ale našťastie sme mohli a aj títo mladí, čo prišli v KSS, tak mali preto porozumenia a fakt pustili, zbavili sa toho.

0: No vy ste vlastne potom neskôr po roku 2000 boli na veľvyslanectve v Chorvátsku. Vy ste vlastne už veľmi dobre poznali tieto krajiny, tedy už bývalé Juhoslávie, to znamená Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko a tie ostatné štáty.
1: Ja som bol vlastne pri tom všetkom, jak sa to rozpadávalo v tých 90. rokoch. Ja som mal, tam my sme mali tak rozdelené tieto krajiny východného bloku. Ja som sa hneď snažil Juhoslaviu. Ja som poznal ešte predtým, než som prišiel do Pravdy, lebo som robil v tom rozhlase. A tam bolo dosť ľudí, Slováci z Vojvodiny. Napríklad vedúci spravodajskej smeny jednej bol Váckého Petrovca. Tak. A toto mňa zaujímalo veľmi, lebo viete, Tito bol po vojne oslavovaný ako veľký maršál hrdina, ale potom Stalin sa na nich nahneval, potom sa stali agenti imperializmu a čo je takéto. A to bol veľmi vážny konflikt, ale potom ale nikdy už nebolo také skutočné zmierenie. Takže to som všetko sledoval, zblízka som sa snažil vždy tam dostať aj ako turista, čo nebolo vtedy ľahké. A videl som, že to je na rozdiel od Československa, NDR, Polska, to je jedna slobodná krajina. Sice socialistická, ale slobodná. Samozrejme, aj tam boli všeličo. Viete, ja som tam prišiel v knihkupectvách úžasne z celého sveta knihy. Som tam čítal českú a slovenskú literatúru, ktorá u nás už bola zakázaná, oni to prekladali. Vtedy bol veľký, veľký hit v Juhoslávii Milan Kundera. A jemu vydávali každú knihu, ktorú potom napísal aj vo Francúzsku, zobrané spisy. Alebo som tam čítal Mlynářov Mráz prichádza z Kremla. To on napísal v emigrácii. Oni to vydali v srbčine, alebo teda v chorváčtine. Som mal strašne rád tie mesta alebo krajiny, kde bola tá multietnicita. Bosna a Hercegovina. Alebo Vukovar. Vukovar bol tiež mnohonárodnostný. Ale oni, tí, ako oni hovorili, hospodári vojny, oni potrebovali zničiť tieto mesta, tieto, kde žili ľudia spolu, aby ukázali, že sa nedá žiť spolu. A to bolo proste ten prelom 80-tych, 90-tych rokov. Predtým som robil tento Blízky východ tiež, ale vtedy kolega Borislav to prebral a ja som v podstate v to vedenie u nás pravde bolo vtedy také, že vedeli, že to je zaujímavá vec, tak my sme mohli niekedy aj trikrát ročne ísť do Juhoslávie na nejakú reportážnu cestu alebo tým politikom, takže som to všetko prežíval a snažil sa dostať. To boli veľmi ako novinársky fantastické časy.
0: Ešte mi povedzte, čo ste robili na veľvyslanectve v Záhrebe?
1: Ja, slovenské veľvyslanectva sú malé v podstate. U nás bol veľvyslanec, ja som bol druhý ako jeho zástupca, radca, hodnosti radcu. A proste som robil politickú. A mal som jednu takú úlohu, že pretože som poznal novinárov tam, v chorvátskych médiách sa nepísalo málo o týchto krajinách. Viete, oni žili v tom, že oni boli Juhoslávia, oni pre nich boli partneri Amerika, Británia. Poď sa v poriadku, to treba, ale ja som im vysvetloval, že my sme porovnateľné krajiny, my musíme spolupracovať. A tak som dosiahol to. My sme robili potom na veľvyslanectve stretnutia s novinármi. Posielali sme, keď išli k nám, tak sme sa starali o to, aby dostali, prijali tu. Vtedy to bolo také šťastné obdobie prvej cudzincovej vlády, keď Slovensko bolo, ako hovoril, tiger pod Tatrami. Mm-hmm. Viete, a bol záujem o Slovensku. To sa podarilo tam prebudiť ten záujem. To bola jedna z mojich hlavných úloh.

0: Počúvali sme rozprávanie a spomienky novinára Juliusa Lorinca, ktorý sa narodil v roku 1940 v Budapešti. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.
1: V obrazárni mojich očí visia pravé oblaky. Každý maliar, keď ich zočí, hneď má zo mňa

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnes týchto 25 minút naplnia svojimi pesničkami speváci Olga Sabová a Dušan Grúni.

Toto bola pieseň skladateľa Andreja Lieskovského a textára Borisa Dropu z roku 1969. Mala názov V lese pri plese a spievali ju Olga Sabová a Dušan Grúň. Sprevádzal ich orchester Juraja Velčovského. Obaja títo speváci boli dlhoročnými solistami Velčovského orchestra. Olga vlastne celý svoj spevácky život, pretože bola aj Jurajovou manželkou, a Dušan v ňom strávil podstatnú časť svojej speváckej kariéry a v orchestri hrával aj na trombóne. Prvú pieseň zaspievali spoločne, nasledujúce tri zaspieva Dušan sám a po ňom dostane solo zase Olga. Hoci nevylučujem, že v niektorých ich solových piesňach sa objavia kvôli zvukomalebnosti aj hlasy toho druhého. Ako napríklad hneď v piesni Hrmí z roku 1965. Solistom je však nej Dušan.

Tak to bol trikrát solovo Dušan Gruň a skôr, než nám zaspíva svoje solové piesne Olga Sabová, zahráme si ešte jeden ich spoločný duet, ktorý im v roku 1968 skomponoval Braňo Hronec. 20 dní a 20 nocí.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina, relácii, v ktorej vyberáme pesničky z nášho rozhlasového, ale aj televízneho archívu a v ktorej počúvame skladby niektorých z osobností našej populárnej hudby. Tento raz sme vybrali pesničky z nášho televízneho archívu, presnejšie povedané z hudobného fondu, kde sa na pásoch nachádzajú pesničky, ktoré potom neskôr odzneli v televíznych reláciách. Mnohé z nich znejú teda v éteri v rozhlase poprvýkrát. V dvoch reláciách sme si pripomenuli 80 rokov od narodenia speváčky Evy Sepešiovej. A keďže má skutočne veľkú poslucháckú základňu, napriek tomu, že nevydala dodnes žiadnu CD platňu, pripravené máme skladby, ktoré Eva Sepešiová nahrala na konci rokov 70. a v rokoch 80. Predovšetkým v prvej polovici rokov 80. spolupracovala s rôznymi hudobníkmi, najmä tými rokovými. Potvrdí sa to aj v dnešnej relácii. Začíname skladbou Byť tak niečia, ktorú napísal Jan Lauko a text Boris Filan. Hrá kapela L plus H, spieva Eva Sepešiová. Písal sa rok 1979.

tomto období, teda na začiatku rokov 80. Eva Sepišiová ako keby nanovo naštartovala svoju kariéru a nahrávala najmä s rokovými kapelami. Napríklad so skupinou Burčiak Pavla Daneka. A takto vzniklo niekoľko pesničiek, ktoré skutočne zneli vétry a aj rezonovali. Ako napríklad skladba Bez slov a Ty a ja. Autorkou týchto skladieb je Eva Sepišiová.

Počúvame pesničky Evy Sepešovej pri príležitosti jej 80. narodenín. Pokračujeme skladbou, ktorá rovnako vznikla v spolupráci s Pavlom Danekom a skupinou Burčiak. Je to skladba Nelutujem, ktorú Eva Sepešová aj napísala na text Ruda Hrabka.

Stále počúvame skladby Evy Cepešiovej, ktoré pripravila na začiatku rokov 80. a vtedy spolupracovala s hudobníkmi, ktorí mali radi folk, ale mali aj vzťah k jazzu. Potvrdzujú to aj nahrávky, ktoré sme počúvali, a potvrdí to aj skladba Jána Lauka a Kamila Peteraja Dievča snov, ktorá sa na začiatku rokov 80. často objavovala vo vysielaní.

0: Počúvame pesničky Evise Pešiovej pri príležitosti jej 80-ky a teraz máme pripravený veľký blok skladieb, ktoré Eva Sepešiová nahrala pre televíziu. Odvysielali sa v rôznych televíznych programoch a nahrala ich s VV systémom Vlada Valoviča, teda s najlepšími hudobníkmi, ako napríklad Igor Vavrda, Juraj Lehocký, František Karnok a mnohí ďalší. Začíname skladbou Igora Vavrdu a Petra Petišku Nevrav.
1: Že ožltli už prvé steblá trávy. Nevrav, že prvý vtáčí húf už odlieta. Nevrav, že slnečniciam odťaželi hlavy. Ešte sa vrátiš, neraz vrátiš.

Veľmi úspešnou nahrávkou v tomto období, teda na začiatku rokov 80. bola aj skladba Nakreslím si ťa. Ivan Horvát vtedy písal rôzne pesničky najmä v spolupráci s Petrom Petiškom a tak vznikla i táto skladba.

Počúvame najmä pesničky, ktoré odzneli v televíznych reláciách, ako napríklad Júlová nedeľa a Skrývačka. To je skladby, ktoré vznikli pre jednu z televíznych relácií a autorom týchto skladieb je Igor Bázlik, Peter Petiška s Tomášom Janovicom.

Niektoré piesne boli pomalejšie a iné boli skutočne až muzikálové. Potvrdí to aj blok nasledujúcich piesní z televíznej relácie Je tu jar z roku 1978. V nich sa predstaví Eva Sepešiová s Ivanom Krajíčkom, ale aj s Kamilou Magálovou.

tomto období, teda na začiatku rokov 80. vznikal celý rad rôznych pesničiek do televíznych relácií, ktoré sa nahrávali napríklad vo forme veľkých komponovaných programov. Tak vzniklo aj viacero skladieb, známych i tie, na ktoré diváci hneď zabudli. Väčšinou ich nahral VV systém Vlada Valoviča, vokálna skupina Bezinky, samozrejme solistka Eva Sepešiová.

Viacero zo skladieb z televíznych relácií vzniklo do rôznych komorných programov ako forma spievanej poézie. Napríklad Eva Sepešiová v roku 1978 účinkovala v takejto relácii, kde spieval aj Vlado Durdík a ďalší herci. Hudbu napísali napríklad Pavel Zajaček, Alois Bouda, Jan Siváček a texty Boris Filan.

keby tak mohli kvety raz povedať, koľko prázdnych fráz skrývajú muži

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

Pozývame vás teraz počúvať rozprávanie novinára Juliusa Lorinca. Narodil sa v Budapešti v roku 1940, študoval žurnalistiku, pracoval v rozhlase, denníkoch Hlas ľudu, Pravda a neskôr sa stal spolupracovníkom zastupiteľského úradu v Chorvátsku. Do redakcie denníka Pravda nastúpil v pamätnom roku 1968, a to 1. augusta. Neskôr ako novinár sledoval dianie v Juhoslávii, preto ho lákali tieto krajiny ako Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko či ďalšie. V nasledujúcich minútach bude Julius Lorinc rozprávať o svojej ceste k novinárčine. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: rodičia boli vlastne v emigrácii. Oni emigrovali v 38. alebo 39. Ja som ešte nebol na svete. A emigrovali do Francúzska. Tedy, ja neviem, Hofmeister, tam bol Clementi Sichel. Ale tam sa potom to rozptýlilo. Ich vypovedali z Francúzska. Kde mali ísť, domov sa už nemohli vrátiť. A išli do Budapešti, lebo otec tam študoval na Vysokej škole akadémie výtvarných umení. Takže mal tam kontakty a ja som sa tam narodil.
1: Potom ste prišli na Slovensku, teda rodina?
0: Áno, celkom v 46. Dokonca nedávno som sa stretol s jedným známym, ale už zomrel, z Kežmarku, z takej zemenskej rodiny Bornemisza, to je známa tam rodina. A on prišiel, že Lörinc, ja som vás dopravil do Československa. On bol vojak, dôstojník v Svobodovej armáde tak, a veľmi zaujímavý človek. Išli asi 2-3 vagóny československých občanov. Rodičia si zachovali československého občanov. Museli si zobrať aj maďarské, ale mali aj československé a po vojne sa vrátili.
1: A vy ste potom prišli do Bratislavy?
0: Áno, no tak chvíľu sme bývali Sládkovičovi, otcovi, rodičia, potom Hlohovci, kde boli maminy rodičia, ale v Bratislave sme. Do školy som začal síce chodiť v Hlohovci, ale potom už po pol roku v Bratislave.
1: No a potom, aká bola tá vaša cesta k novinárčine? Pracovali ste potom neskôr v rozhlase, v denníku Hlas ľudu, dlhé roky v Pravde?
0: Ja som študoval žurnalistiku. Otec bol výtvarník, maliar, ale robil aj noviny. A ešte za Prvej republiky, aj potom. On napríklad bol šéfredaktor UISO, keď vznikol UISO maďarské noviny. Mamka tiež robila v novinách takých ženských. Dokonca ona nevedela po maďarsky, ale sa u otca a otcových rodičov sa naučila maďarsky, perfektne hovorila. A ona potom robila aj v jedných maďarských takom ženskom časopise a potom robila v Móde. Išiel som študovať žurnalistiku a tam som začal, bol som na praxi a tam som ako pričuchol k novinár, robil som na našej univerzite, tak ten časopis bol, myslím, že existuje aj teraz. Čiže ja som potom nejak videl, že iná je prax a iné je štúdium novinárske, tak som aj zanedbal štúdium a tak veci. Ale
1: to znamená, prvá vaša zastávka bola v rozhlase?
0: Spravodajstvo a zahraničie. To bola dobrá škola, lebo vtedy sa veľmi dbal na jazyk. Všetko sme museli cvičiť a tak. Mali sme takého veterán, takého staršieho redaktora, ten hovoril, že vás musí, vy ste, ako keď správu si nemôže človek prečítať, keď nerozumie druhýkrát, ale to musia byť také vety, aby to rozumela aj 80-ročná babička. Čiže museli sme to do ucha dostať a tak a krátko sa vyjadriť a tak. Takže to bola veľká škola, ale tam som nebol dlho, tam som bol, potom som bol v Hlase ľudu, 64-68 a potom od 68 do Pravdy až do Pravde všetko som preskákal, všelijaké veci. V podstate do 2002 som prešiel do diplomácie na ministerstvo zahraničných vecí. Ja som tam išiel s tým, že idem ako znalec kvázi, že alebo do Srbska, alebo do Chorvátska.
1: Ešte si povedzme, keď ste boli v Hlase ľudu, to bol denník západoslovenského kraja, potom ste boli v Pravde. Ktoré boli tie vaše témy, také obľúbené?
0: Prax, keď sme z tej štúdia žurnalistiky, sme robili alebo správy, alebo reportáže. Lebo jedno leto som robil v Oráčine, to bola okresné noviny Bratislava Vidiek, tak som chodil na Žatu a takéto veci. Potom v Hlase ľudu, to boli tiež reportáže zo závodov a tak, ale tam sme robili všeličo. Robili sme dedinskú svadbu, takú niekde na Záhori, aj s fotoreportérom a tak. Ale v podstate, ako to gro bola ekonomika, na vtedy bola nástup tých reform, ako aj ekonomickú. Takže som robil rozhovor povedzme s Eugenom Leblom, ktorý bol v Slánskeho procese, ale bol jeden z troch, ktorí nedostali trest smrti a on potom bol rehabilitovaný a robil v Národnej banke nejaké viceguvernéra alebo to. Ja som externe robil aj v rozhlase a tak mi to potom prišlo v Pravde.
1: No vy ste do Pravdy nastúpili 1. augusta 1968, to znamená v tom najburlivejšom, ale možno povedať aj v najkrajšom období.
0: Bolo to veľmi zaujímavé obdobie pre novinárov a aj mladých. Viete, tej redakcii bolo zvykom, tak Pravda Pravda bola také ako špičkové noviny. Samozrejme, boli stranický orgán, alebo čo, ale Pravda, tam vždy, keď prišiel niekto, tak ho predstavili celej redakcii, ale tým, že ja som prišiel 1. augusta a potom prišiel 20. augusta, tak nebolo čas predstaviť, ale tam sme potom spali aj, lebo sme robili noviny vtedy aj vydania 3-4 krát denne, ale také ako letákové noviny. No a tam potom ide, to je kto, ja som bol mladý chalan, takže to bolo tiež dobre, bohužiaľ potom veľa ľudí muselo odísť odtiaľ. Nás, ešte s Dušanom Kerným, nás pri tých previerkach ako povedali, no vy ste ešte mladí, vy sa ešte môžete polepšiť pri tých previerkach. Zaujímavé bolo, že my v Pravde, nie všetci, ale proste to jadro v tých potom 80. rokoch sme videli, chápali, že noviny, dobré noviny nemôžu byť stranické noviny. Majú orientáciu svoju, ja neviem, ľavicové, pravicové alebo tak, ale nie. A našťastie vtedy v Maďarsku sa to pohlo, v Poľsku tam vznikli takéto noviny, že ľavicové, ale nie stranické. A my sme na to naliehali a nám sa podarilo po revolúcii, tej nežnej revolúcii, tam sme, lebo boli zmeny aj v tom vedení KSS, prišli tí mladí, aj Weiss, Kanis, Vtáčnik a tak. Takže oni nás pustili, my sme založili akciovú spoločnosť a nám išli noviny, lebo sme sa otvorili. My sme v podstate po novembri 89 sme otvorili tie noviny, lebo vtedy ani neboli iné noviny. Vznikali. Verejnosť, Slovenský denník, KDH a tak. Ale oni mali jednu chybu, oni vlastne urobili stranické noviny. Viete, ale my sme sa toho zbavili a k nám mali záujem písať rozliční autori a aj čitateľské. My sme mali neuveriteľne ten prvý polorok 90., keď boli voľby, nám stúpol náklad na 400 000. To je na Slovensku obrovský náklad, lebo predtým to bolo aj povinný odber a takéto veci, ale my sme toto... No potom už samozrejme sa to zmenilo, ale našťastie sme mohli a aj títo mladí, čo prišli v KSS, tak mali preto porozumenia a fakt pustili, zbavili sa to.

0: No vy ste vlastne potom neskôr po roku 2000 boli na veľvyslanectve v Chorvátsku. Vy ste vlastne už veľmi dobre poznali tieto krajiny, tedy už bývalé Juhoslávie, to znamená Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko a tie ostatné štáty.
1: Ja som bol vlastne pri tom všetkom, jak sa to rozpadávalo v tých 90. rokoch. Ja som mal k Juhoslávii, tam my sme mali tak rozdelené tieto krajiny východného bloku. Ja som sa hneď snažil Juhoslávii. Ja som poznal ešte predtým, než som prišiel do Pravdy, lebo som robil v tom rozhlase. Tam bolo dosť ľudí, Slováci z Vojvodiny. Napríklad vedúci spravodajskej smeny jednej bol Váckého Petrovca. Tak. A toto mňa zaujímalo veľmi, lebo viete, Tito bol po vojne oslavovaný ako veľký maršál hrdina, ale potom Stalin sa na nich nahneval, potom sa stali agenti imperializmu a čo je takéto. A to bol veľmi vážny konflikt, ale potom ale nikdy už nebolo také skutočné zmierenie. Takže to som všetko sledoval. Zblízka som sa snažil vždy tam dostať aj ako turista, čo nebolo vtedy ľahké. A videl som, že to je na rozdiel od Československa, NDR, Polska, to je jedna slobodná krajina. Sice socialistická, ale slobodná. Samozrejme, aj tam boli všeličo bolo. Viete, ja som tam prišiel v knihkupectvách úžasne z celého sveta knihy. A som tam čítal českú a slovenskú literatúru, ktorá u nás už bola zakázaná, oni to prekladali. Vtedy bol veľký, veľký hit v Juhoslávii Milan Kundera. A jemu vydávali každú knihu, ktorú potom napísal aj vo Francúzsku, zobrané spisy. Alebo som tam čítal Mlynářov Mráz prichádza z Kremla. To on napísal v emigrácii, oni to vydali v srbčine, alebo teda v chorvátštine. Som mal strašne rád tie mesta, alebo krajiny, kde bola tá multietnicita. Bosna a Hercegovina, alebo Vukovar. Vukovar bol tiež mnohonárodnostný, ale oni, tí, ako oni hovorili, hospodári vojny, oni potrebovali zničiť tieto mesta, tieto, kde žili ľudia spolu, aby ukázali, že sa nedá žiť spolu. A to bolo proste ten prelom 80-tych, 90-tych rokov. Predtým som robil tento Blízky východ tiež, ale vtedy kolega Borislav to prebral a ja som v podstate to vedenie u nás pravde bolo vtedy také, že vedeli, že to je zaujímavá vec, tak my sme mohli niekedy aj trikrát ročne ísť do Juhoslávie na nejakú reportážnu cestu alebo tým politikom. Takže som to všetko prežíval a snažil sa dostať. To boli veľmi ako novinársky fantastické časy.
0: Ešte mi povedzte, čo ste robili na veľvyslanectve v Záhrebe?
1: Ja, slovenské veľvyslanectva sú malé v podstate. U nás bol veľvyslanec, ja som bol druhý ako jeho zástupca, radca, hodnosti radcu. A proste som robil politickú a mal som jednu takú úlohu, že pretože som poznal novinárov tam, v chorvátskych médiách sa nepísalo málo o týchto krajinách. Viete, oni žili v tom, že oni boli Juhoslávia, oni pre nich boli partneri. Amerika, Británia, v poriadku, to treba, ale ja som im vysvetloval, že my sme porovnateľné krajiny, my musíme spolupracovať. A tak som dosiahol to. My sme robili potom na veľvyslanectve stretnutia s novinármi. Posielali sme, keď išli k nám, tak sme sa starali o to, aby dostali, prijali tu. Vtedy to bolo také šťastné obdobie prvej, druhej Zurindovej vlády, keď Slovensko bolo, ako hovorili, tiger pod Tatrami. Mm-hmm. Viete, a bol záujem o Slovensku. To sa podarilo tam prebudiť ten záujem. To bola jedna z mojich hlavných úloh.

0: Počúvali sme rozprávanie a spomienky novinára Juliusa Lorinca, ktorý sa narodil v roku 1940 v Budapešti. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.
1: V obrazárni mojich očí visia pravé oblaky. Každý maliar, keď ich zočí, hneď má zo mňa

Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reprízu relácie Túto hudbu mám rád s nestorom rozhlasového vysielania na Slovensku Ernestom Weidlerom, ktorý bol v poradí 11. hosťom tohto programu ešte v roku 2000.

0: Vítajte, vážení poslucháči, pri relácii Túto hudbu mám rád. Aj dnes vás ju pozýva počúvať Vlado Franc. S dnešným mojím hosťom sme si tak trochu vymenili úlohy. Niekoľko rokov sme totiž spolu vysielali nočné dialógy, kde on mal na starosti slovnú časť relácie a ja výber hudby. Musím však povedať, že celkom naopak to nebude ani dnes, pretože určite opäť bude hovoriť oveľa viac on ako ja. Avšak pribudla mu tento raz aj povinnosť vybrať hudbu. Som teraz zvedavý, ako u vás obstojí aj ako hudobný redaktor. Dnešným mojim hosťom je totiž dlhoročný rozhlasák, publicista Ernest Weidler. Pán Weidler, vaše meno si väčšina našich poslucháčov strednej a možno už aj strednej staršej generácie spája predovšetkým s priekopníckou reláciou 60. rokov na Modrej vlne, ktorá bola určená mládeži. Keďže hudba je akýmsi identifikačným znakom každej generácie, je odrazom pocitov, myslenia a štýlu života, vy ste mi povedali, že sa v dnešnom výbere zameriate predovšetkým na hudbu 60. rokov, keď ste sa práve v spomínanej Modrej vlne snažili hrať pesničky vtedajšej mladej generácie. Hoci to v podmienkach budovania socializmu nebolo vždy celkom jednoduché.
1: Pravdu povediac, nebudem vyberať úplne hudbu podľa môjho výberu, lebo tej by bolo strašne mnoho a by ma to zavalilo, ale skôr to budú také spomienky zväčša na to, čo súviselo aj s vysielaním. Napríklad hneď Karel Gott. Pre mňa je inak neuveriteľné, že vlastne vtedy, keď som to robil pred tými vyše 30 rokmi, bol tou hviezdou, vtedy začal a teraz je stále hviezdou. Stále na všetkých tých možných podujatiach, čo sa robia najmä v Česku, je on tou prvou hviezdou. A vtedy už, viete, ja som bol za ním nahrávať, ešte keď bol v divadle Semafor. Tam sa išlo dolu, ja neviem, do šatne alebo do nejakého ich skúšobného priestoru po troch poschodiach dole, do takého úplne minus dva suterénu. A tam mali vybielené steny. A tie steny boli úplne plné. Ja neviem, tam bolo asi, keď poviem tisíc mien, ja nerád preháňam, tak to je málo. Kde boli napísané, kde tie dievčatá mu písali: Karle, zavolej, teraz tam bolo číslo telefónu, neolituješ. A ja neviem, všetky možné takéto odkazy. A že tento človek sa takto udržal, to je pre mňa obdivuhodné, ale to je aj odrazom jeho vôle a jeho chuti. On, pravdu povediac, v tých prvých rokoch bol veľmi zlý partner do rozhovorov. Bol ťažkopádny, on neštudoval gymnázium, ale ja neviem, čo to vtedy študoval. On nebol veľmi majstrom slova, ako sa tak vzletne hovorí, ale on robil na tom. On potom si našiel nejakého partnera na to. Neviem, ako sa to dá učiť, ale zrejme sa to učil, že teraz vlastne je aj výborným rozprávačom v posledných rokoch. Neviem, možno ešte jedna drobná spomienka. On vtedy chodil pravidelne každý rok na Bratislavskú líru. A v Bratislave bol fanklub Karla Gotta a on predsa vedel, že to je treba. Tak vždy, keď bol na tej líre, tak vtedy ten fanklub vo V-klube usporiadal také stretnutie. A viete, človek by čakal a boli tam všetky tam boli také 16, 15, 17 ročné dievčatá, ale chodila tam aj jedna 65 ročná pani, ktorá zlatý, čo ja viem, svietnik, či čomu to doniesla, len za to, že ju na líco boskal. To, tá jeho sila bola naozaj, ja neviem, hádam to raz niekto posúdi ako istý sociálny fenomén, nielen hudobný.
0: No, takže na úvod to bude zrejme Karel Gott.
1: Oči máš snehem zaváte. Oči

0: Dospieval nám hudobný fenomén československej populárnej hudby Karel Gott, ktorý bol rovnako populárny, keď mal 20 rokov ako teraz, keď má 60 rokov. Vtedy to bola naša hudba, československá. Dnes je už Karel Gott aj pre nás zahraničným spevákom. Ako to bolo so zahraničnou populárnou hudbou v tých 60 rokoch v tom mládežníckom vysielaní, dajme tomu?
1: Bolo to zložité, najmä z anglicky spievanou hudbou, pretože to je asi ďalšia, dnes už nepredstaviteľná vec. Za každú po anglicky spievanú pieseň sme

0: dokonca, ja neviem, aký titul od kráľovnej. A naozaj sa považujú už, keď sa končí 20. storočie, za čosi klasické, za čosi také, hádam, ja neviem, nechcem to prehnať, predsa nie som tým hudobným redaktorom, ale porovnal by som to takmer až s Mozartom. Takže ja si myslím, že tá hudba Beatles bola, už vtedy bolo zrejme, že je to hudba, ktorá nie je len jednou z tisícok takých tých, čo ja viem, v ten rok začne a na druhý rok skončí. A naozaj sa ukázalo, dodnes to existuje. Malo to svoju vnútornú silu a o to sme museli bojovať, aby sme to smeli do vysielania vôbec zaradiť. Bolo to nepredstaviteľné a neuvedomovali si ani tí páni, nechcem použiť to také výsmešné súdruhovia, že v podstate potom počúvali Luxemburg, mladí ľudia, hľadali nejaké zahraničné stanice a nepočúvali to slovenské vysielanie.
1: S ostatnou hudbou zo zahraničia, s talianskou, francúzskou, čo ja viem, nemeckou alebo ďalších jazykov, to bolo menej problematické?
0: Viete, nechcem tu nejakú politickú tematiku vnášať, nie je to relácia celkom na to, ale naozaj bolo zaujímavé to ich propagandistické myslenie vtedy tých špičiek politických, pretože talianská, francúzska, tá mala viac otvorené. Tiež bolo treba dodržiavať nejaké limity, ale to tak príliš nerušilo. Imperialisti boli len Američania a už s Američanmi sa zviezli aj Angličania. Samozrejme, francúzska a talianská hudba, tie mali zase iné čaro a v tej dobe táto hudba v mnohom dominovala. A to aj speváčky, ktoré možno iba niekoľko sezón, ja neviem, mali nejaký zvuk, ale ich také to citové, čo vniesli, čo priniesli, to tiež malo svoju silu. Ja som sa s veľkou radosťou zúčastnil na generálnej skúške líry, keď na nej vystupovala talianská speváčka, neviem, či ju tí mladší vôbec ešte poznajú, Giulia Cinquetti. No, no.

0: Giulia Cinquetti bola veľmi príjemná speváčka, ale nemala taký veľký spevácky hlas. Proste bola to príjemná dáma, príjemná dievča v tom čase. Nasledujúca speváčka, ktorú ste vybrali po nej, však tá dominovala, tá kráľovala, tá žiarila práve nádherou svojho hlasu.
1: Hoci tvrdilo sa, že osobne tvárou až taká nádherná nebola, ale to práve dokazuje, že mnohí ľudia, ktorí zdanlivo na prvý pohľad fyzicky nie sú nejako mimoriadne príťažliví, tí, to je dobré poučenie, myslím si, dokážu zase niečím iným, vedia, že majú istý handicap, istý nedostatok a dokážu to prekonať inými kvalitami. Edith Piaf naozaj, hovorí sa, že priniesla poéziu do spevu, nakoniec boli to šanzóny a bola to skutočne zvláštna poézia a keď sme chceli nejako ešte viac dokumentovať, že je to poézia, že má aj ten text, že má svoju silu a viete, keď už sa tá pieseň preloží a spievajú nejaký slovenský spevák alebo český, tak môže to byť krásne, môže to byť tiež istý zážitok, ale pokiaľ ide najmä pri šanzóne, kde ide aj o to duševno tej speváčky, tak celkom to nie je. My sme rozmýšľali, ako dosiahnuť, aby ten jej hlas tam znel, ale aby aj tí poslucháči rozumeli, čo spieva. Tak sme urobili také polhodinové pásmo do tej dvojhodinovky, v ktorom vlastne ona spievala. Tie pesničky vtedy to spoznali, čiže nebolo nevyhnutné ich spievať ako celú čisto. Tak sme to montovali, aby niečo podstatné z tej piesne zostalo, aj ten zážitok. A nad to sme potom slovenský preklad veršovaný týchto textov. Bol to zaujímavý pokus a dôkaz, že možno hľadať rôzne možnosti, ako nejaké zahraničné podnety presunúť, preniesť do slovenského prostredia.
0: No ale teraz si dáme tu Edith Piaf bez toho slovenského prekladu, bez toho ďalšieho recitovania a čo ste vybrali z jej bohatého repertoáru?
1: Nie, nič nerotujem.

0: Túto hudbu mám rád, hovorí o pesničke Edith Piafovej náš dnešný host, publicista Ernest Weidler. Pán Weidler, dá sa povedať, že dnešná relácia je tak trochu spomienková aj prostredníctvom hudby. Spomíname na prvé, tak povediac, priekopnícke časy vysielania pre mládež v Československom rozhlase v 60. rokoch. Mala vtedy v Modrej vlne priestor aj vážna hudba? Robili ste osvetu aj týmto smerom?
1: Samozrejme, keďže sme to vysielali pre mladých, tak sme vyberali hudbu, ktorá vyslovene bola čo najmodernejšia pre tých našich poslucháčov. Ale tvrdil som, že človek je oveľa pestrejší, aby sa musel sústrediť len úplne na jednu hudbu, na jeden druh. A tak sme tam zaraďovali aj takú rubriku Pri stíšenom svetle, kde niekedy išli vtedajšie moderné verše, povedzme Bítnici alebo Liverpoolská skupina pre tých, ktorí poznajú trochu poéziu. Ale inokedy zase tam znela takzvaná vážna hudba. A niektorí najprv zazlievali, že ako môžeme dať medzi, ako keby sme urážali tú vážnu hudbu medzi, ja neviem, hoci aj tých Beatles, alebo Giliolu, Cinquetti, ako môžeme dať Chopina. Ale mohli sme. Aj sme dali. A tak to bolo aj v mojej domácej, aj je to stále v domácej
0: diskotéke
1: takej malej. Ja vám neviem presne povedať, kedy si pustím Haydna mám napríklad veľmi rád. A kedy si zaradím Šlitra alebo Suchého. Idem tam, pozerám sa, oči mi padnú a teraz oči sa spoja s mojim vnútrom, poviem to takto trochu, možno romanticky. A teraz si vyberiem. Úžasne rád som chodil, keď som trochu mohol, keď som bol na nejakých zahraničných cestách a mal som nejaké úlohy, keď sa to trochu dalo, som ich spojil aj s návštevou domov alebo prostredí, v ktorom tvorili takéto osobnosti. Keď som bol v Moskve, tak som bol, to je asi, ja neviem, 100 kilometrov od Moskvy v Kline, smerom na Leningrad vtedajší, Petersburg, kde žil Čajkovský dlhé roky. Bol som v Chopinovom rodnom dome, bol som v kostole, kde Poliaci si uložili ako veľkí vlastenci, skutočný, úprimný Chopinovo srdce. V Shakespeareovom rodisku som bol, no a v Mozartovom, Haydnovom. A z toho potom som robil tie reportáže. Viete, samozrejme, zdanlivo je to hlúposť, ale vo mne tá hudba, keď znela, tak som si predstavoval, to je pre mňa dôležité, predstaviť si toho človeka, v akom rozpoložení vlastne vytvára to, čo vytvára. Viete, môžete chodiť koľko chcete, v podstate oni žili pravdepodobne, každý žil aj dosť realisticky. Keď si uvedomíte, koľko filmov o Mozartovi vzniklo. A v podstate každý iný, alebo skoro každý taký ten známejší je iný.
0: Áno, hovorili sme aj o Chopinovi. Dal by som ruku do ohňa, že keď komponoval Etude E-dur, ktorú ste teraz vybrali, bol určite zaľúbený.

0: Pán Weidler, teraz nasleduje opäť ostrý strih a z prvej polovice 19. storočia skočíme rovnými nohami do druhej polovice 20. Dvojica Šliter Suchý.
1: To by som asi tu dlho musel rozprávať, aby som vysvetlil, v čom bol ten vnútorný vzťah k týmto dvom, že oni znamenali hudobné oslobodenie, textové, básnické oslobodenie, ale vlastne aj ľudské. Keď by si niekto uvedomil a porovnal tie frázy, čo sa vtedy v novinách a kdekade objavovali, a naraz toto obyčajné niečo ľudské, také, to dnes zase ťažko si už predstaviť. Hoci nemyslím si, že by dnešní politici nehovorili dosť fráz, ale nemajú už takéto dominantné postavenie, tak Šlitra Suchý úžasne mnoho priniesli. Úžasne mnoho. To možno len neskôr sa to cení z hľadiska ľudského, spoločenského, verejnoprospešného, keď to až poviem. Preto by som radšej povedal jednu takú drobnú zaujímavú príhodu, ktorá súvisí práve aj s tým politickým. A takú pieseň som aj vybral. Je to pieseň, asi ani nie je ich najlepšia, ale Malé kote. A vlastne nevybral som ju ja, ale mal som tam rozhovor s Lacom Chudíkom, dosť taký závažný, väčší. A na konci sa ho pýtam, hovorili sme potom aj o pesničkách, a on hovorí, že on by rád si vypočul toto Malé kote, že ho to niečím oblažuje.
0: Bola to vtedy asi novinka zrejme.
1: Áno, áno.
0: Bol to hit.
1: No a teraz, keď sa to odvysielalo, na druhý, tretí deň bola naraz búrka z ústredného výboru. Ako môžeme v relácii pre mládež púšťať pieseň, ktorej sa spieva Nehasnote nepáli. Mladých od aktivity odradzovať. To je protisocialistické. No bola z toho búrka, pieseň okamžite u nás zakázali. Ale viete, tí šéfovia chudáci, lebo oni boli v takých mlynských kolesách, to tiež treba povedať. My sme od nich chceli, aby čo najviac pustili takých vecí, ktoré mladí potrebovali. A oni zase mali nad sebou ľudí, ktorí, vidíte, takýmito absurdnými spôsobmi kontrolovali, čo sa vysiela. A teraz, samozrejme, šéfredaktor, ktorý inak nemohol počúvať celú hudbu tej Modrej vlny, veď to bolo 45 minút, tak ju nepočúvaval pred vysielaním. Teraz každú musel vypočuť. A my sme zaradili pieseň, ktorú spievala Iveta Simonová, Malá černá kočička. To s ním nič nemá, to išlo o niečo, absolútne, to bola taká nevinná pieseň, sladká, príjemná. A okamžite von, lebo to bolo o kočičke. Hoci vravím, nemalo to s tou piesňou dokopy nič. Boli to mnohé nepríjemné chvíle, no ale prežili sme.
0: Takže mačky boli nebezpečenstvo pre socializmus.
1: Trvalo to asi 6-7 týždňov, čo to takto počúpalo, to upadlo zase. No.
0: Takže dajme si teraz Malé kote. Dnes ho už nakazané nemáme na šťastie.
2: Malé kote, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě, co spí v botě, to tě v botě, a kotě potěší.

0: To bola pieseň Šlitra a Suchého. Aj ďalšia bude z autorského opera tejto dvojice. Ale tu bude spievať už Pavlína Filipovská. Bola to taká česká, alebo vtedy československá Giuliola Cinquetti?
1: Trochu bola, ale vlastne, keď som zase vybral túto pieseň, ktorá zaručenie nepatrí medzi najlepšie, tak je to skôr spomienka. Poslucháči by museli zase počuť celé to kvantum tých piesní, ktoré boli niekedy až odrazom toho sovietského štýlu a tak. No, pravím, nie je toto príležitosť, aby sme sovietské vysmievali. Nejde o to. Ale bolo to naozaj obdobie takého či si odsudzenosti. A naraz do Bratislavy prišli nám nejakú verejnú nahrávku práve títo Šlitrovci Suchí a prišla aj Pavlína Filipovská, mladúčké dievčatko vtedy. A na tej verejnej nahrávke zaspievala jednu z ich prvých piesní vlastne Včera nedele byla. No to bolo to ako keby naozaj ozón po búrke ľudí prekvapil, zaskočil. Táto jednoduchá, práve že úplne jednoduchá, nekomplikovaná, ja neviem, hudobne ani asi nie je veľmi... No,
0: samozrejme, tri akordy.
1: Áno. Ale preto som ju vybral, aby ľudia skúsili trošku sa vcítiť do tej atmosféry, prečo sa táto pieseň mohla páčiť. Tá ťažoba, čo na ľuďoch ležala, takéto milé, zlaté, nevinné, nezaťažujúce osvieženie.

0: Pavlína Filipovská s veľmi jednoduchou, ale skutočne veľmi milou piesňou. Včera nedele byla speváčka, ktorá bude nasledovať po nej. Už spievala práve zložitejší repertoár a nás môže tešiť, že prišla zo Slovenska do Prahy a tam im to ukázala. Ak to tak môžem
1: viete,
0: povedať.
1: To sú práve dve veci. Na jednej strane môže byť slovenská verejnosť hrdá, že Hana Hegerová im to ukázala. Na druhej strane môže byť smutná, že o ňu prišli. Zas nebudeme to tu rozoberať prečo, ale nepochybne to slovenské prostredie vtedajšie nebolo pre ňu veľmi žičlivé. Je veľmi otázne, či by sa bola stala tou Hegerovou, ktorou sa neskôr v tej Prahe s tamojším autorským textárským i hudobným zázemím a hlavne, celým tým prostredím.
0: Hlavne o to pravdepodobne.
1: Áno. Naozaj môžem povedať, že Hegerová sa stala podľa mňa istou bohyňou inteligentných ľudí, ktorí zdanlivo sa vyspievali z populárnej hudby alebo z toho, čo to tá populárna hudba zo sebou prináša, ale pri Hegerovej podľa mňa zmeraveli. Tak ich zaskočila tou silou, ktorú tam dokázala nejako zo seba vložiť, že bolo to krásne.

0: 狗嘎谁？啦哩啦哩啦哩啦哩，我早就miss你 ，miss 你 ，miss 你。
1: Možno po Hane Hegerovej bude ako príliš veľký kontrast pôsobiť teraz slovenský spevák, ktorého ste vybrali medzi pesničkami alebo medzi hudbou, ktorú máte radi, František Krištof Veselý.
2: Áno, je to zvláštne, ale povedal som vám, že ten môj repertoár je veľmi široký. A viete, vlastenectvo, koľkokrát sa o ňom hovorí a ako mne je až strašne ľúto, ako keď sa zneužíva, ale samozrejme, že sme hľadali aj slovenské piesne. Žiaľ, boli také obdobia, keď jednoducho nič také veľmi tu nebolo. A František Krištof Veselý prinášal také zvláštne odľahčenie, také, inak to je to zvláštne, že tam mal maďarský prízvuk, ale bolo to slovenské. A tie piesne, tie tanga, tango bolo vtedy slovenské, malo isté aj juhoamerické a všelijak, ale to slovenské tango bolo slovenské tango. Raz iste napíše niekto štúdiu o slovenskom tangu, lebo v dlhom období ono znamenalo niečo. A tak František Krištof Veselý vnášal možno operetnú, ale opereta tiež má svoje plné oprávnenie existovať na svete, keď oblažuje ľudí a oblažuje, tak ten František Krištof Veselý prinášal niečo také rozkošné, domáce, a pritom, aj keď spieval Dedinka v údolí, ale nebolo to podľa mňa nič zápecnícke, lebo to ostatné, čo si v ňom, tá jeho taká elegancia, až taká, prepáčením, frajerinka, to zase to tak povznášalo kamsi, i nám tú Dedinku v údolí menilo na niečo také väčšie ako len jedna Dedinka, kde si v jednom údolí.
3: Túžba pod domove nedá mi dávno spať,

0: No a záver relácie Túto hudbu mám rád bude opäť patriť hviezde, ktorá zažiarila v 60. rokoch a ešte stále aktívne spieva. Povedané operným slovníkom, lyrický tenor Františka Krištofa Veselého vystrieda dramatický baritón bývalého baníka z Walesu Toma Jonesa.
1: O ňom vlastne vám ani neviem nič povedať, ako sme pred chvíľou hovorili o tých predošlých. Samozrejme, istá časť kritikov odmietala Toma Jonesa, Elvisa Presleyho a tých všetkých, ale mohli sme vybrať aj Elvisa Presleyho, rozhodli sme sa pre Toma Jonesa. Človek má právo na také minúty, keď nechce byť príliš ničím zaťažený a ten Tom Jones prinášal tým svojím hlasom také uvoľnenie človeku. Tak mal pocit takej ľahkosti, takej nezaťaženosti. Bolo to príjemné. Neviem o tom nič viac v tejto chvíli povedať, ale ja si myslím, že človek má právo a naopak úžasnú potrebu zažiť príjemné veci, ktoré v živote, najmä keď už je trochu starší, nebýva ich vždy toľko. Takže Tom Jones ako istý symbol príjemnosti, radosnosti, hoci to neboli vždy radostné piesne, nie v tom zmysle textovo, ale ako taký uvoľňujúci zážitok.
0: Áno, krásnu pieseň netreba vždy teoreticky zdôvodniť. O krásnej piesni stačí, keď sa dá povedať, túto hudbu mám rád.

Vážení poslucháči, počúvali ste Túto hudbu mám rád s nestorom slovenského rozhlasového éteru Ernestom Weidlerom z roku 2000. Súčasťou relácie je od jej vzniku aj kontrolno-súťažná otázka. V týchto dvoch letných mesiacoch v júli a v auguste, aj vzhľadom na to, že ide o reprízy, vám otázky klásť nebudeme, ale mám tu ešte správne odpovede a mená výhercov z dvoch predchádzajúcich júnových premiérových vydaní. Správna odpoveď na reláciu s pánom Jánom Kautmanom mala znieť Pieseň o Darling spieval Paul McCartney. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Zuzanu Slivoňovú z Trenčína, Vladimíra Matušáka z Prievidze a Miroslavu Blaškovú z Červeníka. A správna odpoveď na otázku spred dvoch týždňov, keď bol môjim hosťom herec Roman Pomajbo, mala znieť Autorom textu piesne Voda, čo ma drží nad vodou je Jozef Urban. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Elenu Fekiačovú z Tesárskych Mlynian, Janu Simkovičovú z Petrovian a Máriu Tótovú z Ličartoviec. Srdečne blahoželáme. No a o týždeň vám o tomto čase ponúkneme stretnutie so speváčkou Vierou Špinarovou. Hostkou v Túto hudbu mám rád bola v roku 2010. Dovtedy do počutia.